0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوان کرد.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا ما

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. عراق سه گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره فیلم ونیز شد. و بانک مرکزی میگوید تنها در یک ماه گذشته 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی معرفی شده است. خانم و آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق سه گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه، علی از زیدی، نخست وزیر عراق، فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند که بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره، الشیب در میسان و مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری‌های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و ممانعت از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. لاله مرزبان، بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرائی، جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان در سخنانی جایزه خود را به زنان ایرانی تقدیم کرد که به گفته او بالاترین هزینه ها را برای ناچیزترین آزادی ها پرداخت کردند. او در پایان سخنان خود افزود:
1: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
0: فیلم مراقب محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و در بخش رقابتی افق‌های جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فرهاد اصلانی، ریما رامینفر و النا خبازان از جمله دیگر بازیگران این فیلم بودند. فیلم مراقب بدون حجاب اجباری برای بازیگران زن در ایران ساخته شده است. محسن قرائی، کارگردان فیلم، پیشتر گفته بود که او و اعضای خانوادهش با تهدید به مرگ روبرو شدند و در صورت بازگشت به ایران با خطر زندان مواجه خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده، تنها در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا، این تراکنش ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی شناسایی شدند. داده‌های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله‌ای از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده است. این در حالی است که صادرات نفت خام 6 کشور دیگر منطقه از همین محدوده به طور متوسط روزانه نزدیک به 8 میلیون بشکه بوده است. وبسایت تانگر ترکرز اعلام کرد بررسی عبور نفتکش‌ها در 60 روز کامل منتهی به 21 شهریور ماه نشان می‌دهد نفت خام عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان با میانگین روزانه 7 میلیون و 850 هزار بشکه از این خط خارج شده است. این در حالی است که سنتکام اعلام کرد طی 60 روز گذشته از زمان اثرگیری محاصره مسیر 100 کشتی تجاری را به سوی برادر ایران از سوی برادر ایران تغییر داده است. ممنون که همراه رادیو فردا باقی می‌مانید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم. درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این نهمین اپیزود از فصل ششم پادکست لایه هفتمه، یعنی قسمت 59. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران و تمام ایرانیان سراسر جهان در زندگی دیجیتال با سر و کار دارن صحبت. این بار سراغ یکی از عجیبترین شکل‌های حمله سایبری می‌ریم که در پرونده‌های میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان ما باهاش روبرو شدیم. مهاجم‌ها با اسم و عکس آدم‌های آشنا حساب جعلی می‌سازن و پیام صوتی می‌فرستن برای این افراد تا اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه. گاهی وقتا هدفشون دسترسی به حساب‌های اوناست، گاهی هم بدبین کردنشون به دوستان و همکارانشون. پس بریم برای شنیدن این اپیزود. دعوت به جلسه ارواح، سرقت حساب از طریق جعل صدا.

0: حبیب گوشی رو بر میداره و یه بار دیگه پیامی که در تلگرام بهش رسیده رو گوش میکنه. پیام از اکانتی ارسال شده که اسم و عکس پروفایل کامیار رو داره. خب حبیب کامیار رو میشناسه از قبل، مدتی هم هست که با هم توی گروه کوچیک در حال رسیدگی به وضعیت بازداشت شده های اعتراضات هستن. این وضعیت اینها رو پیگیری میکنن، با خانواده هاشون در تماسن، اطلاعات رو بررسی میکنن و کمک میکنن روایت این خانواده ها به دست رسانه ها برسه. اما پیامی که رسیده نه از اکانت قبلی کامیاره، نه مثل پیام های همیشگیشه. اساسا شبیه پیام هیچ کس نیست. بیشتر مثل میمونه که دو نفر داشتن پشت سر حبیب حرف میزدن، کله پاچه‌شو بار میذاشتن و اشتباهی و سهواً این پیام ضبط شده به دست خود حبیب رسیده.
1: من دیگه واقعا نمیدونم چقدر میشه رو حبیب حساب کرد. رفتارهای اخیرش به شدت خودمحور و در عین حال هویت طلبانه است. به نظرم فعلا در مورد جلسه چیزی بهش نگیم.
0: حبیب پیام رو متوقف میکنه، دوباره از اول پخشش میکنه. هی هر چی بیشتر گوش میده کمتر دستش میاد که ماجرا چیه. اینا دارن راجع به کدوم جلسه حرف میزنن؟ چرا قرار نیست به من چیزی بگن؟ اون صفحه‌ای که چت گروه کاری هستش تو تلگرام باز میکنه. همین چند ساعت پیش کامیار درباره برنامه هفته آینده اونجا پیغام گذاشته بود. همه چیزم خیلی به نظر عادی میرسید. حبیبم جوابشو داده بود، کامیار تشکر کرده بود، مرسی مرسی، خدافظ خدافظ، صحبت رفته بود سر کار بعدی. حالا حبیب برمیگرده به همون پیام تشکر و بقیه پیام‌های کامیار همینجور هی میره بالا تو اون صفحه چت گروهی و هی پیام‌های کامیار رو با یه ذهنیت دیگه شروع می‌کنه به خوندن.

0: یه رسانه انگلیسی زبان کار میکنه و برای گزارش درباره وضعیت بازداشت شده ها با کمک این گروه به چند خانواده دسترسی پیدا کرد. برای سانا از اینکه یه پیام کاری از یه شماره ناشناس بگیره اتفاق تازه‌ای نیست. یکی برای مصاحبه بهش پیام میده، یکی میخواد اطلاعاتی بهش برسونه و یا یه پیشنهاد همکاری بهش بده. این بار پیامی با اسم و عکس مهرانه رسیده. کسی که سانازون رو خیلی دورادور از فضای کار رسانه‌ای میشناسه. دعوتش کرده به یک جلسه خصوصی. اما هر قد مکالمه جلو میره لحن پیام ها به چیزی که انتظار داره کمتر شبیه. متوجه نمیشه این صمیمیت غیر منتظره از کجا میاد و چند دقیقه بعد
1: ساناز دوباره پیام ها رو میخونه. با خوش میگه شاید طرف اینجوری حرف میزنه دیگه، ممکنه هم از عجله داشته باشه، ولی هرچی فکر میکنه متوجه نمیشه که خب جلسه راجع به چیه و چرا باید همین حالا درباره حضورش تصمیم بگیره. برای مهرانه مینویسه که لطفاً جزئیات رو از ایمیل کاری بفرستید تا ببینم میتونم شرکت کنم تو جلسه یا نه، و منتظر ایمیل میمونه و طبعاً خبری هم نمیشه. فردا اون روز یه اسم دیگه رو گوشی ظاهر میشه، بهنام رحیمی. یه تکست مسیج داده، یه پیام متنی که ساناز رو به جلسه دعوت کرده و یه فایل صوتی هم برای محکمکاری زده تنگش که تو اون خودش رو معرفی میکنه، میگه که سردبیر مهران است و منتظر خبر سانازه.
0: ساناز گوشی رو کنار لپتاپ میذاره و گفتگوی روز قبل رو دوباره باز میکنه. برنامه هر دو نفر اینه که ساناز رو بکشونن به جلسه بدون اینکه هنوز روشن باشه چرا و برای چه کاری. ساناز با بهانه‌های حرفه‌ای این دعوت رو رد میکنه، اما از پیام‌ها اسکرین شات میگیره و مدرک نگه میداره و موضوع رو به هلپ دسک میان گزارش میده. ساناز به کارش برمیگرده، یه متن نیمه کاره داره که باید تمومش کنه و برای اون دیگه این گفتگو تموم شده است. کمی بعد اما همین اسم روی گوشی یکی دیگه از همکارای گروه یعنی پروانه ظاهر میشه. بهنام رحیمی.
1: این بار پیام برای پروانه است. پروانه که فعال حقوق بشر شناخته شده، یه تو این گروه غیر انتفاعی که گفتم، اینا با هم دارن هماهنگی گفتگوهای خانواده‌ها با روزنامه‌نگارها رو انجام میده. اینکه چه کسی حاضر به مصاحبه است، کی میتونه حرف بزنه، کدوم اطلاعات نباید منتشر بشه. ساناز رو هم از همین طریقه که میشناسه. پروانه واتساپش رو باز میکنه، اسم بهنام براش آشناس، عکسش رو هم که میشناسه، اما از پیام‌هایی که برای ساناز فرستاده شده ابدا خبر نداره و میاد و با بهنام قرار یه گفتگوی آنلاین میذاره. همه چیز خیلی عادیه دیگه، یه دعوت کاری از طرف کسی که شما میشناسیدش، نه درخواست پولی مطرح شده، نه کسی گفته رمز حسابت رو بده، نه تهدیدی، نه هیچی، نه ها، نه نه. وقت جلسه که میرسه یه پیام صوتی دیگه میاد.
2: پروانه جان، ما تو جلسه منتظر شما هستیم. کد جلسه میاد به تلگرام شما.
1: پروانه لینک رو باز میکنه، صفحه برای ورود، کد میخواد همونجور که بهنام گفته. چند لحظه بعد پیامی در تلگرام ظاهر میشه و داخلش کده. تا اینجا همه چیز شبیه همون چیزیه که بهنام گفته. پروانه کد رو وارد میکنه و آماده میشه که وارد جلسه بشه، اما هیچ جلسه ای در کار نیست. اون کد ورود به حساب تلگرامشه و اون کسی که پشت حساب بهنام نشسته با همون کد وارد حساب پروانه میشه. تصاحب حساب پروانه توسط مهاجمین از طرف تیم هلپدسک میان تایید شده. پروانه برای هماهنگ کردن مصاحبه ها و اینا بارها با حبیب و کامیار تو اون گروه پیام رد و بدل کرده. درباره زمان گفتگو حرف زدن، آدمایی رو به هم معرفی کردن و برای جلسه‌های گروهی قرار گذاشتن. حالا فرض کنیم کسی که به حساب پروانه دسترسی پیدا کرده همین گفتگوهای معمولی رو رصد میکنه. نمیدونیم از حساب پروانه چه اطلاعاتی برداشته شده، اما لازم نیست توی پیام‌های راز خیلی بزرگ و عجیبی باشه که مهاجمین بهش پیدا کنن. چند تا اسم، چند تا موضوع هماهنگی و همین اطلاعات ساده کافیه تا معلوم بشه چه کسانی با هم کار میکنن و چه کسانی قرار بوده در کدوم جلسه باشن و از این اطلاعات چطور میشه سوء استفاده کرد برای دسترسی به قربانی بعدی. حالا دیگه کار خیلی پیچیده نیست. یه حساب دیگه ساخته میشه، این بار با اسم و عکس کامیار. پیامی که از این حساب میرسه، همونجور که گفتیم، از حبیب چیز خاصی نمیخواد. نه لینکی داره که باز بکنه، نه کدی که باید فرستاده بشه. یعنی الگوی حمله کاملا با حمله که به پروانه شده فرق کنه. در عوض اومده و یک پیام شبیه تیکه‌ای از یک گفتگو

خصوصی رو براش فرستاده، حرفایی که ظاهرا کامیار پشت سر حبیب میزده. یعنی میخوام بهتون بگم که از چه چیزایی این مهاجمین استفاده میکنن، دیگه واقعا عقل جن نمیرسه. حالا برگردیم به جایی که داستان شروع کرد. حبیب گفتم دیگه کلش خراب، اینا پشت سرش حرف زدن، پیام به دستش رسیده، اینم یه سری بد و بیرای محترمانه نوشته. همین که میخواد ارسال کنه تو گروه، جلوی خودشو میگیره، یه ذره تعامل میکنه، هی جمله رو مزه مزه میکنه که آره اگه قرار نیست من در جریان باشم، همین اول بهم بگین که برم سراغ خونه زندگی خودم. هی هم با خوش فکر میکنه که خب عکس العمل به این چیزی که میخواد بفرسته چیه، بقیه چی جواب میدن، کامیار اصلا توضیحی داره نداره، خجالت میکشه یا گروه رو لفت میده، میگه شوخی کردم. یه بار دیگه شروع میکنه به این پیام گوش دادن و بعدم میره تو پیام‌های قدیمیش با کامیار شروع میکنه جستجو کردن. بالاخره این از یه شماره جدیدی بوده دیگه، میره تو همون شماره قبلی که از کامیار داشته، میبینه اوه بالاخره یه سابقه گفتگو جدی اونجا وجود داره. قبلا راجع به کار با هم حرف زدن، چند پیام بالاتر حال خانواده همدیگه رو پرسیدن، یه دفعه کامیار براش یه چیزی رو پیگیری کرده تو ایران، پایین‌تر حبیب یه فایل براش فرستاده، یه رابطه جدی و طولانی. اما قرار نیست با دیدن چند تا پیام قدیمی کلش از خرابی در بیاد، عصبانیتش بخوابه و ناراحتیش برطرف بشه. ولی با خوندن این پیام‌های قدیمی تصمیم میگیره قبل از اینکه شلوغکاری را بندازه و پای همه رو وسط بکشه، بره و از خود کامیار بپرسه. تو همون گفتگوی قدیمی، تو همون چت قدیمی که داشتن، یه پیغام میده، میگه کامیار جون میتونی چند دقیقه حرف بزنی؟ یه پیامی به اسم تو برای من اومده. و بالاخره کامیار جواب میده. وقتی که اینا با هم صحبت میکنن، کامیار میگه والا باور بکن من اصلا روحم خبر نداره از این پیامی که میگی، و از حبیب میخواد که مشخصات حساب رو بررسی کنه. دیگه میتونی حدس بزنی، حسابی که پیام رو فرستاده حساب کامیار نیست، اسم و عکسش رو برداشتن، پیام ها و از همه مهمتر صداها همه جعلیه. حالا جالب چیه؟ خود کامیار چند وقت پیش هدف یکی از این حملات جعل هویت قرار میگیره و پیام‌های مشکوکی بهش میرسه که باور نمیکنه و شبیه جوک میگیره اینو و اونم گزارش میده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان، و در واقع مهاجمین در مورد خود کامیار موفق نمیشن، اما حالا میان یه حساب به اسمش میسازن و از اون طریق سعی میکنن کس دیگه‌ای که اینجا حبیب باشه رو سرش کلا بذارن و درش بی‌اعتمادی ایجاد بکنن. وقتی که با هم صحبت میکنن، خب حبیب خیلی آروم میشه، اما نمیگن که خب پس حالا هیچی دیگه، دست در نکنه مطمئن شدم تو نیستی. نه، خیلی مسئولانه پیگیری میکنن موضوع رو، میرن پاکار میشن ببینن چه کسای دیگه امکان داره پیغام گرفته باشن، میرن از همه میپرسن، چون طبیعیه دیگه وقتی یکی یه بار این کارو میکنه ممکنه که با بقیه افراد گروه هم کرده باشه و کاملا محتمله که یه نفر دیگه همین حالا داره یه چیزی رو میشنوه که فکر میکنه واقعا همکاراش کله پاچه‌شو بار گذاشت. خلاصه تو گروه مینویسن و همه رو آگاه میکنن از موضوع و از بقیه هم میخوان که اگر مورد مشابهی دیدن قبل از جواب دادن به فردی که اسمش رو حسابه تماس بگیرن، از همون راهی که همیشه باهاش در ارتباط بودن، نه با اکانت جدید و چه و چه و چه. پروانه این پیام رو میبینه، به ساناز خبر میده، کم کم صحبتهایی که جدا از هم اتفاق افتاده کنار هم قرار میگیره و تیکه های پازل رو تشکیل میده. اون مهرانه که ساناز رو دعوت کرده بود به جلسه، بهنامی که برای پروانه صدا فرستاده بود و کامیاری که پشت سر حبیب حرف زده بود، معلوم میشه که همشون جعلی بودن و فیک بودن و در هیچ کدوم این موارد کسی که اسمش روی صفحه بوده اون طرف گفتگو نبود. در روایت ما این سه ماجرا به هم وصل شدن. چیزی که میبینیم و مشخصه تکرار این شکل از جعل هویت و استفاده از رابطه های آشناست. در مورد پروانه خب حساب تلگرام تصاحب شد. در مورد حبیب بنا به شرح پرونده درخواست ورود به حسابی در کار نبود. فقط قرار بود که یه چوب اندازن و حبیب رو به همکاراش و همکاراش رو به همدیگه بدبین بکنن. اگر حبیب همون اول پیامو فرستاده بود، شلوغ بازی درآورده بود،
بود، ممکن بود واقعا قبل از اینکه کسی بفهمه این صدا جعلیه، شروع بکنن دعوا کردن و یکی دفاع بکنه، یکی ناراحت بشه، یکی لفت بده اصلا قبل از اینکه بفهمه ماجرا چی شده و مهاجم به هدفش برسه. داستان‌هایی که گفتم از روی چند پرونده واقعی میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان ساخته شده. حالا ممکنه که سازوکارش و بسته بینش همون شکل واقعی نباشه و جزئیاتی تغییر کرده باشه و اینها، ولی اصل ماجرا واقعیه. فقط برای حفاظت از افراد، نام‌ها و مشخصاتی که تغییر کرده، اصل ماجرا 100% واقعیه. ولی خب طبیعیه دیگه، یه سری موقعیت‌ها رو دستکاری کردیم برای اینکه هویت افراد لو نره. پیام‌های صوتی هم که شنیدید ما به ازاهای تقریبا واقعی دارن تو همین فضا، اما خب اینجا با صدای بازیگرا و همکارای نازنین من بازسازی شده که همینجا هم ازشون تشکر میکنم. مو به موی این اتفاقات به اشکال دیگری طی چند ماه گذشته برای فعالین اجتماعی و روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور رخ داده و تازه اینها پرونده‌هایی که ما میدونیم. ممکنه که پرونده‌های زیادی باشه که آدما یا متوجه نشدن یا سرسری ردش کرد. یه نکته خیلی عجیب دیگه هم اینه که این پرونده‌ها خیلی متنوع بودن. تو یکی دیگه از این پرونده‌ها که حالا تو این داستان نیوردیم ولی شاید براتون جالب باشه شنیدنش، زمانبندی حمله به اندازه خود محتواش مهم بود. یک دوستی به نام شاهین که کارشناس امنیت دیجیتال، یک مصاحبه میکنه و بلافاصله بعد از مصاحبه مورد حمله واقع میشه. عجیبه دیگه، یعنی همین جور با صدای جعلی یکی بهش پیغام میده، یه درخواستی رو مطرح میکنه، لینکی میفرسته و خب اون خودش کارشناس امنیت دیجیتال بوده و سریع متوجه میشه. ولی این پرونده چرا مهمه؟ چون نشون میده که حمله های شخصی سازی شده الزاماً به این معنی نیستن که مهاجم حتما قبلاً به دستگاه قربانی یا کسی که اونو میشناسه دسترسی داشته و اونا رو هک کرده. گاهی اطلاعات لازم برای حمله درست مقابل چشم قرار دارن، یعنی یه مصاحبه‌ای که تازه انجام شده، روابط کاری عیان که مثلا شما به اشتراک میذارید تو سوشال میدیا یا چه و چه و چه، نام همکاراتون، عکس‌ها و گفتگوهایی که به صورت عمومی منتشر میکنید، یعنی همه اینا میتونن بهانه‌ها و متریالی دست مهاجمین بدن که از طریقش به شما حمله بکنه. مهاجما چیکار میکنن؟ میان این تیکه‌ها رو کنار هم میذارن تا یه پیامی مخصوص شما بسازن، باورپذیرش بکنن. گفتم باورپذیری اصل اول این حملاته. تکنولوژی مهمه، استفاده از هوش مصنوعی برای تولید صدای فیک و جعلی خیلی مهمه و ترسناک در عین حال، اما عزیزان مهمترین ابزار مهاجم ها هنوز همون چیزیه که سالهاست در مهندسی های اجتماعی استفاده میشه و اون جلب اعتماد. در واقع حرفم اینه، صدای جعلی که در این پرونده ها با هوش مصنوعی ساخته شدن خیلی قانع کننده و تاثیرگذارن، اما به تنهایی حمله رو موفق نمی کنه. صدا فقط قراره یه شکاف کوچیک رو پر کنه. چه شکافی؟ فاصله بین این که شما با خودت فکر می‌کنی من این شماره رو که نمی‌شناسم اما صداش آشناست. تنها کاری که هوش مصنوعی اینجا می‌کنه پر کردن این فاصله است. حالا فرض کنید یکی از همین پیام‌ها به ما رسیده. شاید یه دعوت کاریه، شاید صدای دوستی که می‌شناسیم، شاید هم حرفی که شنیدنش عصبانیمون می‌کنه. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینی که چند دقیقه تصمیم رو عقب بندازیم. هر تصمیمی داریم به قول اون عزیز یه قدم بریم عقب‌تر. هیچ تصمیمی نگیریم. یه ذره بهش فکر کنیم. ببینیم اصلا این شماره که من نمی‌شناسم چیه؟ از کجا اومد؟ لازمم نیست که راست تو همون گفتگو که به شک داریم همه چیز رو روشن کنیم. بریم فوری بگیم آقا شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ اگر یه آشنا با حساب یا شماره تازه به شما پیام داده، از راه‌های قبلی که باش در تماس بودید پیگیری بکنید. همون شماره که از قبل داشتیم یا گفتگویی که قبلا ازش استفاده کردیم. اگه میگه به حساب قبلیم دسترسی ندارم، این حرفش هم باید از یه راه مستقل بررسی بشه. بالاخره شما دوست و آشناهاتون رو دیگه یه نفره که توی جزیره نمیشناسید. شما اگه منو میشناسید، بالاخره همسرم، دوستای نزدیکم، چهار تا رابطم این وسط میشناسید دیگه، میتونید از طریق اونها پیگیری بکنید.
یه چیز دیگه که بعد از شنیدن این اپیزود احتمالاً باید بیشتر حواسمون بهش باشه اینه که صدای آشنا به تنهایی برای تایید هویت کافی نیست. دیگه متوجه شدیم دیگه. هوش جلل خالق مصنوعی قشنگ میتونه صدای عزیزان شما رو بازسازی بکنه. نه ماها متخصص تشخیص صدای مصنوعی هستیم، نه ممکنه که دقت لازم رو داشته باشیم به تنهایی، و خیلی خیلی محتمله که چند بار گوش کنیم و بازم نفهمیم که این صدا فیکه. کاری که حبیب کرد کار درستی بود، بررسی خود صدا نبود، نمیاد هی بشینی ببینین صدا درسته یا نیست، چون اساسا خیلی قابل تشخیص نیست و از این به بعدم هی سخت‌تر میشه دیگه، هی ابزارهایی میاد که این صداها رو خیلی دقیق‌تر اجرا میکنه. یادتونه دیگه اولا که ویدیوهای هوش مصنوعی اومده بود شخصیت‌ها 6 تا انگشت داشتن، نمیدونم یهو 3 تا دماغ داشتن، ولی الان اصلا یه جوری شده که شما نمیتونی تصویر خودتو هم اگه ببینی تشخیص بدی. صدا هم همینطوره. بهترین کار کاریه که حبیب کرد، رفت سراغ خود صاحب صدا، رفت از اون پیگیر مسئله شد. بنابراین اگر کسی برامون یه لینک جلسه فرستاد، مثلا گفت بیا زوم، نمیدونم بیا تیمز، نمیدونم همه این پلتفرمایی که هست، ما میتونیم ازش شماره جلسه و رمز همون جلسه رو بخوایم، بعدن خودمون اون برنامه رسمی رو باز بکنیم. مثلا میگم اگه زومه، بریم خود برنامه زوم رو باز کنیم، گزینه پیوستن به جلسه رو بزنیم و اون مشخصات رو اونجا وارد کنیم، نه که بریم مستقیم روی لینکی که برامون فرستادن کلیک بکنیم. میدونم اون راحت تره، ولی با توجه به این موقعیتایی که براتون تعریف کردم ریسکش بالاست. رمز جلسه هم رمزیه که برگزار کننده به شرکت کننده ها میده، نه کد ورود تلگرام یا واتساپ یا چه یا چه. اگر دعوت کاریه، بخوایم از طرف که یه ایمیل رسمی از ایمیل رسمی محل کارش برای ما بفرسته. این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم هویت طرف مقابلمون رو صحت سنجی بکنیم. مثلا اگر یه پیغامی از طرف من برای شما اومد، شما همونجا بگید که مرسی که فرستادی، ولی لطفاً پویش جان اینو با ایمیل کاری که پویش@میان.org هست برای من بفرست. خب اگر من فرستادم، این یه راه خوبی برای صحت سنجی. حرفم اینه که از راه‌های مختلفی صحت سنجی کنید. حالا من نمیخوام دونه دونه بگم، از هر راه بیشتری که میتونی از هویت طرف مقابلتون و لینکی که براتون میفرسته اطمینان کسب کنید. یکی از راه‌های دیگه که میشه لینکی که برای ما فرستادن رو صحت سنجی بکنی، یه ذره تریکیه، یه ذره باید مراقب باشین، اینه که مثلا اگه رو کامپیوتر هستین یا رو خود گوشی، دستتون یا نشانگر موس رو روی اون لینک نگه دارید و کلیک نکنید، یادمون نره، فقط روش نگه دارید. وقتی نگه داشتیم معمولا نشونی مقصد پایین مرورگر یا کنار لینک دیده میشه. خب این یه راهیه که ما بتونیم ببینیم که آیا این به دامنه میره که اینا ادعا کردن، این میره سمت تیمز، میره سمت زوم یا نه. در این حال باز میخوام بگم اگه مثلا یه کوچیک نوشته باشه زوم، یه کوچیک نوشته باشه تیمز، اینا کافی نیست. میدونید یک بخشی از لینک رو اگه شما ببینید کافی نیست. اگر نشونی رو نمیشناسید یا ازش مطمئن نیستید، به هیچ عنوان عزیزان من بازش نکنید لطفاً. این پیشنمایش هم راه خوبیه، اما به تنهایی ام بودن لینک رو ثابت نمیکنه. راجب کد ورود به حسابم گفتم دیگه، اگر یک پیامی از یک پلتفرمی مثل تلگرام دارید که میگه این کد برای ورود به تلگرام شماست، برای ورود به تلگرام شماست و نه رمزی جلسه ادعایی دیگه. حتی اگر کسی پشت تلفن اصرار کرد که نه این کد جلسه است، عزیزان شما باور نکنید، برگزار کننده هیچ جلسه ای به کد ورود تلگرام یا واتساپ ما احتیاج نداره. حالا اومدیم و کلمون خراب بود و حواسمون جمع نبود و از اون بر جنگ بود و از اون بر گرونی بود و از اون بر گرفتاری، و کدی که برای ورود به تلگراممون رو ما در اختیار مهاجم گذاشتیم دو دستی. حالا اگه همین حالا فکر میکنیم یه نفر وارد حسابمون شده، باید چیکار بکنیم؟ قبلا اینا رو با هم مرور کردیم دیگه. اگه هنوز روی دستگاه دیگه به تلگرام یا هر سرویس دیگه دسترسی داریم، میریم به بخش تنظیمات یا ستینگ، بخش دستگاه‌ها یا نشست‌های فعال یا سیشن، اونو بررسی میکنیم و نشست‌های ناشناس رو طبعا میبندیم. اگر روی کامپیوتر یا گوشی میبینیم که حسابمون بازه و ما اون دستگاه رو نمیشناسیم، سریع از اونا خارج میشیم. تایید دو مرحله‌ای رو فعال میکنیم، یه گذرواژه قوی میذاریم و ایمیل بازیابی جدید و امنی رو در واقع جایگزین میکنیم. اگر دسترسی نداریم یا نمیدونیم چه کاری امنه، سریع میریم سراغ میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و ازشون راهنمایی میگیریم.
فعال کردن تایید دو مرحله من اینجا بگم به تنهایی جای بستن دسترسی فرد مهاجم رو عزیزان نمیگیره. اگر سررشته ندارید از امنیت دیجیتال، برید سراغ همون میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال یا هلپ دسک. بهترین کار همینه. گروه‌های مختلفی در این زمینه هستن، ولی خب حالا ما همیشه میان و معرفی می‌کنیم، اما گروه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارن. یک کار دیگه‌ای که واجبه و مسئولیت پذیری شما رو نشون میده اینه که به اطرافیانمون خبر بدیم که حساب ما تصاحب شده و ممکنه از این حساب پیام‌های آلوده‌ای به دست اینها برسه. این واقعاً مسئله مهمیه که خیلی وقتا متأسفانه دوستان و عزیزانی که هک میشن یا حسابشون تیک اوور میشه اینا رعایت نمی‌کنن. ما لازم نیست منتظر باشیم تا بفهمیم دقیقاً هکر به چه چیزایی دسترسی پیدا کرده یا میخواد با اکانت ما چیکار کنه. به محض اینکه متوجه شدیم اکانت از دست رفته ولو موقتی، باید به دوستانمون خبر بدیم. نکته آخر و مهم اینه که تا جایی که امنه، احساس میکنیم میدونیم داریم چیکار میکنیم و امنه، قبل از مسدود کردن، قبل از اینکه بلاک کنیم اون طرفی که با همون تماس گرفته یا حسابش رو گزارش بکنیم، مشخصات فرستنده رو نگه دارید، داکیومنت بکنید، مستند بکنید، پیام ها رو اسکرین شات بگیرید و یادمون هم نره لینک مشکوک رو دوباره باز نکنیم. فایل ها رو هم بی حساب و کتاب برای بقیه نفرستیم. همینجور هر فایلی به دستمون رسید میدونیم مشکوکه، میدونیم از طرف مهاجمه، همینجور برای دیگران نفرستیم، ممکنه حاوی بد افزار باشه. عزیزان، اگر با پیام، تماس، صدای مشکوک یا دعوت مشابهی روبرو شدید، میتونید همونجور که گفتم با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیرید. لازم نیست اول مطمئن شید هک شدید یا نه، هم که شک کردید میتونید تماس بگیرید باشون، حتما کمک میکنند. میتونید فارسی هم صحبت بکنید. گزارش شما میتونه به شناخت این روش‌ها و الگوها به صورت عمومی‌تر و در عین حال هشدار دادن به بقیه خیلی کمک‌حال باشه. از مسیرهای شناخته شده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان پیغام بدید به آدرس mian.org/dsh mian.org/dsh تماس بگیرید. گفتم فارسی هم میتونی پیغام بدیم و حتما کمکتون میکنن. در این حال همونجور که پیشتر و در اپیزود قبلی هم گفتم، کمپین امن به مان توسط فیلتر وان و پسکوچه در حال انجام هستش. این هفته هم قراره کمی راجع به هوش مصنوعی و شکل‌های سوء استفاده از اون صحبت بکنن، در کنار توصیه‌های مفید و بروز همیشگی که در مورد امنیت دیجیتال دارن. و من توصیه میکنم که اگر مایل هستید و علاقه دارید به این موضوع و نگران امنیت دیجیتالتون هستید، برید و این آموزش ها رو دنبال کنید با دنبال کردن هشتگ امن بمان. ممنونم که با من همراه بودید. ممنونم از همکاران خوبم در فیلتربان و دوستان خوب ما در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. یه بار دیگه هم از دوستان و همکاران عزیزم که خودشون رو جای هکرها جا زدن و ساند بایت های بازسازی شده این اپیزود رو برای من ضبط کردن، تشکر میکنم و دمتون گرم بچه ها. تا اپیزود بعدی خداحافظ. مراقب خودتون باشین و فراموش نکنید که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق غیر قابل گفتگو برای ماست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

0: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. عراق سه گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره فیلم ونیز شد. و بانک مرکزی میگوید تنها در یک ماه گذشته 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی معرفی شده است. خانم آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق سه گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه، علی از زیدی، نخست وزیر عراق، فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند که بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره، الشیب در میسان و مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری‌های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و ممانعت از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. لاله مرزبان، بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرائی، جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان در سخنانی جایزه خود را به زنان ایرانی تقدیم کرد که به گفته او بالاترین هزینه‌ها را برای ناچیزترین آزادی‌ها پرداخت کردند. او در پایان سخنان خود افزود:
1: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
0: فیلم مراقب محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و در بخش رقابتی افق‌های جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فرهاد اصلانی، ریما رامینفر و النا خبازان از جمله دیگر بازیگران این فیلم بودند. فیلم مراقب بدون حجاب اجباری برای بازیگران زن در ایران ساخته شده است. محسن قرائی، کارگردان فیلم، پیشتر گفته بود که او و اعضای خانوادهش با تهدید به مرگ روبرو شدند و در صورت بازگشت به ایران با خطر زندان مواجه خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده، تنها در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا، این تراکنش‌ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی شناسایی شدند. داده‌های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله‌ای از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده است. این در حالی است که صادرات نفت خام 6 کشور دیگر منطقه از همین محدوده به طور متوسط روزانه نزدیک به 8 میلیون بشکه بوده است. وبسایت تانکر ترکرز اعلام کرد بررسی عبور نفتکش‌ها در 60 روز کامل منتهی به 21 شهریور ماه نشان می‌دهد نفت خام عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان با میانگین روزانه 7 میلیون و 850 هزار بشکه از این خط خارج شده است. این در حالی است که سنتکام اعلام کرد طی 60 روز گذشته از زمان اثرگیری محاصره مسیر 100 کشتی تجاری را به سوی برادر ایران از سوی برادر ایران تغییر داده است. ممنون که همراه رادیو فردا باقی میمانید.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: اما در خاورمیانه فشار از چند جبهه همزمان در حال افزایش، از پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ تا حمله به زیرساخت نفتی عربستان و افزایش تنش در آبراه استراتژیک هرمز، همه این نشانه‌ها از گسترش دامنه رویارویی در منطقه حکایت داره، تحولاتی که میتونه پیامدهای اون فراتر از مرزهای خاورمیانه باشه. بیشتر بشنوید در گزارش رویا ملکی.
4: از پایان جنگ تا یک حمله تازه، ایران بار دیگر در کانون اظهارات رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفت. دونالد ترامپ میگوید جنگ میان تهران و واشنگتن به زودی پایان خواهد یافت، اما همزمان ایران را به احتمال زیاد مسئول حمله میداند که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت عربستان سعودی را هدف قرار داده است. حمله‌ای که بار دیگر نام عربستان را به مرکز تحولات منطقه آورد. در این حمله به گفته مقام‌های سعودی چند پهپاد از خاک عراق وارد عربستان شدند و خط لوله نفت شرق غرب این کشور را هدف قرار دادند. فعالیت این خط لوله که یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین انتقال نفت عربستان است، موقتاً متوقف شد. مسیری که به ریاض امکان می‌دهد نفت را بدون عبور از سنگ هرمز به سواحل دریای سرخ منتقل کند. به گفته مقام‌های سعودی در این حمله شماری زخمی شدند و بخشی از تأسیسات نیز آسیب دیده است. دولت عراق هم تأیید کرده که حمله از داخل خاک این کشور انجام شده است. بغداد تحقیقات درباره این حمله را آغاز کرده و یک فرمانده عملیات نظامی را برکنار کرده است. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. اما برای عربستان تهدید فقط به این حمله محدود نمی‌شود. در جنوب شبه جزیره حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ پیشروی کردند. آنها بندر مخار تصرف کردند و به جزیره پریم در ورودی باب المندب رسیدند. جزیره کوچک اما راهبردی که در یکی از حساس‌ترین نقاط مسیر دریایی میان دریای سرخ و خلیج عدن قرار دارد. باب المندب یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان آسیا، خاورمیانه و اروپا است و هر گونه ناامنی در این منطقه میتواند هزینه و زمان حمل و نقل دریایی را افزایش دهد. در همین شرایط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از دونالد ترامپ خواسته برای مقابله با حوثی‌ها کمک نظامی بیشتری ارائه کند، اما واشنگتن دست کم تا کنون از ورود مستقیم نظامی خودداری کرده و حمایت خود را بیشتر به اشتراک گذاری اطلاعات و کمک در زمینه هدفیابی محدود کرده است. به گفته دونالد ترامپ حوثی‌ها با دولت آمریکا تماس گرفتند و خواهان آن شدند که واشنگتن مستقیما وارد درگیری نشود. در سوی دیگر حوثی‌ها گفتند عبور بیشتر کشتی‌ها از منطقه ادامه خواهد داشت، اما کشتی‌های عربستان با محدودیت بیشتری روبرو خواهند بود. حالا سه نقطه مهم در نقشه امنیت انرژی خاورمیانه بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شدند: تنگه هرمز، باب المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان. سه مسیر متفاوت با یک اهمیت مشترک: انتقال نفت و عبور کالا. در هرمز تنش میان ایران و آمریکا مسیر اصلی صادرات نفت کشورهای خلیج فارس را تحت فشار قرار داده. در باب المندب پیشروی حوثی‌ها نگرانی درباره امنیت کشتیرانی در دریای سرخ را افزایش داده و در میانه این دو عربستان سعودی با حمله ای روبرو شد که مسیر جایگزین انتقال نفت این کشور را موقتاً از کار انداخت. اینکه این تحولات چگونه بر یکدیگر اثر خواهند گذاشت و آیا مسیرهای انرژی منطقه به سمت ثبات می روند یا اخلال، حالا به یکی از مهمترین پرسش های پیش روی بازار جهان نفت و کشتیرانی تبدیل شده است.
3: خب از تحولات این روزهای خاورمیانه شنیدید، روزهای پرخبر در خاورمیانه به خصوص در خلیج فارس، آبراه استراتژیک هرمز و تنگه باب المندب. از دیگر سو همونطوری که در ابتدای این بخش خبری تحلیلی هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش به ایرلند جنوبی گفته که انتظار داره وضعیت ایران به زودی حل و فصل بشه. اما ادامه درگیری‌ها در یمن نزدیک منطقه استرات

0: با این مسئله قرار دارن. جمهوری اسلامی بعد از این که در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس این شرایط نابسامان رو ایجاد کرد، اومد همین وضعیت رو با استفاده از نیروهای نیابتی خودش این وضعیت رو در منطقه تنگه باب المندب و دریای سرخ منعکس کنه. عربستان سعودی چیکار کرد؟ اومد وقتی که دید وضعیت تنگه هرمز به این نقطه رسیده، از خط لوله‌های انتقال نفت شرق به غربش استفاده بیشتری کرد. با این کار عملاً اون رو در تیررس حوثی‌ها قرار داد، اما چاره دیگه هم نداشت برای اینکه بتونه از ورود یک شوک به قیمت نفت جهانی جلوگیری کنه. جمهوری اسلامی توسط نیروهای شبه نظامی یک سری و یک رشته حملاتی رو رقم میزنه علیه دقیقاً همین خط لوله شرق به غرب. این وضعیت بسیار پیچیده ای ایجاد کرده، تا جایی که بغداد برای اینکه با ریاض دچار یک تخاصم نشه، اومده یک سری گذرگاه‌های بین این دو رو بسته و این بستن گذرگاه‌ها به نوعی به این منزله هست که بتونه حتی جدا از یه پیام سیاسی جلوگیری کنه از خروج افرادی که میتونن مسئول این مسئله بوده باشن.
1: آقای مدرس، الان در حالی که تردد نفت از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبروست، حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان و این پیشروی حوثی‌ها در باب المندب دو مسیر جایگزین صادرات انرژی در منطقه رو میدونیم که تحت فشار قرار میده، این وضعیت تا چه اندازه میتونه موازنه جنگ رو تغییر بده با توجه به اینکه امنیت انرژی جهان به نوعی الان تحت فشار قرار گرفته؟
0: نکته بسیار جالبیه. در کوتاه مدت میتونه تغییری ایجاد کنه. در کوتاه مدت حوثی ها میتونن دست بالا رو پیدا کنن و به تبع اون میتونه جمهوری اسلامی هم روی این روایت مانور بده که ما نه تنها در حال باخت نیستیم، بلکه تونستیم به موفقیت هم دست پیدا کنیم. اما عرصه سیاست عرصه پایداریه. شما باید ببینید که آیا در میان مدت و بلند مدت توانایی حفظ چنین مسئله رو دارند و پاسخ خیر هست. به این دلیل که جمهوری اسلامی روی کاغذ به یک سری محاسبات میرسه که شاید در عالم انتزاع و روی کاغذ جواب بدن، اما واقعیتی که وجود داره با این کار داره بازیگران بسیار بزرگ و قدرتمندی رو وارد این معادله میکنه و به نوعی داره اصرار میکنه بر ایجاد یک ائتلاف همه جانبه علیه خودش. به این دلیل که در حال حاضر جدا از وضعیت نابسامانی که تنگه هرمز داره که چیزی در حدود 20% بازار انرژی جهان داره سوختش از اون منطقه میگذره، منطقه تنگه باب المندب و دریای سرخ هم 12% تجارت جهانی ازش داره عبور میکنه. چنین چیزی برای جهان آزاد و جامعه بین الملل غیر قابل قبول هست که به جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده این سطح بالایی از تجارت رو تحت تأثیر قرار بده.
1: آقای مدرس، با این حال به رغم تلاشایی که دولت دونالد ترامپ از فشار اقتصادی و نظامی گرفته تا محاصره دریایی علیه ایران داره انجام میده، اما هنوز نشانه ای از عقب نشینی سیاسی در تهران نمیبینیم. آیا این راهبرد فشار نظامی سیاسی و اقتصادی واشنگتن واقعا ایران رو به یک توافق میتونه نزدیک بکنه در ادامه، یا خطر این وجود داره که تهران به جای امتیاز دادن مثلا بخواد دامنه درگیری ها رو گسترش بده؟
0: به نظر من بحث زمانه، امکان وقوع، به این مفهوم که جمهوری اسلامی دیر یا زود مجبور خواهد شد با شرایط فعلی یا فروپاشی رو انتخاب کنه، چون استمرار وضعیت فعلی میتونه فقط منجر به فروپاشی شه، یا اگر چنین نکنه بحث زمان هست که چه زمانی و در چه موقعیتی این تسلیم رو بپذیره. ببینید، ما اگه نگاه کنیم میبینیم به عنوان مثال در اون یادداشت تفاهمی که MOUی که ایالات متحده پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی، خب امتیازهای قابل توجهی داشت ارائه میشد به رژیم، ولی جمهوری اسلامی این مسئله رو رد کرد و دلیل رد کردنش هم یکی از مهمترین دلایلش تشتت سیاسی و رقابت بسیار شدیدیه که در درون نظام وجود داره. حالا تو چنین وضعیتی هر چه زمان بره جمهوری اسلامی امتیازهای بسیار بسیار کمتری میتونه بگیره.
1: آقای مدرس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای چندمین باره که اشاره‌ای داره که میگه احتمالاً جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که کمتر از دو ماه دیگه قرار هست برگزار

0: بشه به پایان برسه. تا چه اندازه این سیاست داخلی آمریکا و این انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر میتونه تأثیرگذار باشه واقعا بر روی این ادامه جنگ و تحولات در خاورمیانه؟
1: بله، به نظرم خیلی میتونه مؤثر باشه، برای اینکه جمهوری اسلامی تمام تخم مرغ‌هاش رو در این سبد چیده که بتونه به نوعی خودش رو تا انتخابات میان دوره‌ای برسونه، برای اینکه جمهوری خواها شکست بخورن، یا اگر این هم نشد بتونه خودش رو برسونه به پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ. ولی مسئله‌ای که هست اینه که آقای ترامپ به این موضوع کاملا آگاهه و این احتمال اینکه جمهوری اسلامی بتونه قصر در بره از این وضعیت رو به شکل قابل توجهی کاهش میده.
2: دیدگاه کارشناس درباره آخرین وضعیت منطقه رو شنیدید، آخرین وضعیت درگیری‌های نظامی در خلیج فارس، به خصوص آبراه استراتژیک هرمز و تنگه باب المندب و چشم‌انداز پیش رو. اما به نشست سالانه رهبران اعضای بریکس، کشورهای قدرتمند نوظهور جهان بریم، جایی که بنیانگذارانش هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل هستند. در پایان نشست روز شنبه امروز بیانیه مشترکی صادر شد که در اون به طور ویژه به جنگ خاورمیانه هم اشاره شد. جمشید زند نگاهی کرده به این موضوع.
3: نشست سالانه سران کشورهای عضو بریکس در سایه درگیری‌های نظامی در خاورمیانه برگزار شد. رهبران کشورهای عضو پس از مذاکرات فشرده پشت پرده سرانجام برای صدور بیانیه مشترک به توافق رسیدند و این بیانیه بعد از ظهر شنبه منتشر شد. بیانیه بدون نام بردن از کشور خاصی اقدامات یک جانبه و جنگ یک جانبه را محکوم کرده است. اعضای بریکس با ابراز نگرانی عمیق از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و غرب آسیا، خواهان خیشتنداری حداکثری و اجتناب از اقداماتی شدند که ممکن است به وخیم‌تر شدن وضعیت کنونی منجر شود. رهبران بریکس در بخشی از این بیانیه درباره حملات عمدی به زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز هم که زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، اظهار نگرانی کرده‌اند. در این بیانیه حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای حکام آژانس توصیف شده و تأکید شده که تضمین‌های هسته‌ای، ایمنی و امنیت حتی در درگیری‌های نظامی باید همواره رعایت شوند تا از مردم و محیط زیست در برابر آسیب حفاظت شود. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم که روز شنبه وارد دهلی نو شد، در سخنرانی خود گفت جنگ خاورمیانه به منافع مشترک جامعه بین‌المللی خدمت نمی کند و پکن در همکاری با دیگر اعضای بریکس برای برقراری صلح در منطقه تلاش خواهد کرد. رهبر چین در بخش دیگری از اظهاراتش از کشورهای جهان خواست همه اشکال حمایتگرایی را رد کرده و از سیستم تجارت چند جانبه با مرکزیت سازمان تجارت جهانی حمایت کنند. سال آینده چین ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده خواهد گرفت. نارندرا مودی، نخست وزیر هند و میزبان نشست امسال هم در سخنرانی افتتاحیه خود گفت اعضای بریکس 50% جمعیت جهان، 40% از درآمد ناخالص ملی و 25% از تجارت جهانی را در اختیار دارند. به گفته او، بریکس اکنون به مرحله بلوغ رسیده و زمان آن است که اتحاد و اشتراک نظر خود را در صحنه جهانی به نتایج ملموس تبدیل کند. بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال 2024 صادرات اعضای بریکس به بازارهای جهانی به بیش از 5,650,000,000,000 رسید و واردات هم بیش از 5,000,000,000,000 بود. تجارت بین اعضای بریکس نیز در حدود 1,200,000,000,000 برآورد شده است. چین، روسیه، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و اندونزی اعضای بریکس هستند که در صددند به نهاد اقتصادی همراه با نفوذ سیاسی در مقابل کشورهای پیشرفته غربی تبدیل شوند. در کنار نشست رسمی سران بریکس که روز شنبه برگزار شد، دیدارهای دو جانبه رهبران کشورهای مختلف در سال جاری اهمیت ویژه یافته است. ولادیمیر پوتین با شماری از این رهبران در روزهای جمعه و شنبه گفتگو کرد و شی جین پینگ هم با نخست وزیر هند و چند تن دیگر از حاضران در نشست دیدار کرد. مسعود پزشکیان نیز روز جمعه با رهبران برخی کشورهای عضو و نخست وزیر هند دیدار کرد و روز شنبه هم در جمع هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی با خالد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی و همراهان او ملاقات کرد. آقای پزشکیان در سخنرانی خود در نشست سران بریکس هم به هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی و مراکز هسته‌ای اشاره کرد.
4: تحولات سال‌های اخیر نشان داد که امنیت پایدار دیگر نمی‌تواند بر پایه امنیت برای برخی و ناامنی برای دیگران تعریف شود. امنیت پایدار زمانی حاصل می‌شود که حاکمیت کشورها محترم شمرده شود. به هیچ کشوری نتواند از سرزمین خود برای تهدید و حمله به دیگری استفاده کند. ما در بریکس باید در برابر عادی سازی حمله به زیر ساختهای غیر نظامی و حیاتی ایستادگی کنیم. همین اصل درباره تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز نیز جاری است. این تأسیسات باید در برابر حمله به تهدید به حمله مسئول بمانند، چرا که به خطر انداختن آنها مسئله صرفاً محدود به یک کشور نیست، بلکه تهدید مرتبط با صلح و امنیت بین المللی است.
3: رئیس جمهور ایران در حال این اظهارات را بیان کرد که تأسیسات نفتی کشورهای عرب منطقه در ماه‌های اخیر هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفته و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در یمن و عراق نیز حملات متعددی به زیرساخت‌های غیرنظامی در منطقه انجام داده‌اند.
2: گزارش شنیدید از جمشید زند. اما از میان سران 11 کشوری که در نشست بریکس حضور دارند، میتونیم از جمله به ولادیمیر پوتین، شی جی پینگ و عبدالفتاح سیسی رؤسای جمهور روسیه، چین و مصر اشاره بکنیم. همچنین از ایران هم مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در نشست سالانه بریکس حضور داشتند و با برخی از مقامات دولت‌های دیگه و کشورهای دیگه گفتگو کردند. در این باره با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده که با هم میشنویم.
5: خب واقعیش اینه که امسال هم ماجرای جنگ اوکراین که از 4 سال پیش جریان داره، مثلا همچنان محور عمده است، هم اینکه یک جنگ دیگه ای هم به شدت همچنان نه به شدت اولیش ولی به هر صورت اضافه شده به بحران‌های بین‌المللی، وضعیت ژئوپلیتیک غیر ثابت در دنیا، اینی که زنجیره تأمین دنیا، وضعیت انرژی، همه دوچار بحرانه. در صورت تو یک همچین شرایط این اجلاس برگزار شده، البته با یک سری شعارهایی که خب یه مقدار دهن پر کنه. برغم همه اینها، برغم اینی که به هر صورت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که بی‌ثبات شده، شناور شده، یه مقدار رویگردانی‌های بین‌المللی از قطب اصلی دنیا یعنی آمریکا به صورت تشدید شده، با همه این احوال به نظر نمیاد که بریکس با اون هدفی که سال 2009 تشکیل شد، یعنی اینکه یک وزنه‌ای در برابر غرب، در برابر اون نهادهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی صندوق بین‌المللی، پول، بانک جهانی، گروه 7، اینها ایجاد بکنه، و برغم اینکه خب همونطور که در گزارش هم اومد نصفی از جمعیت جهان رو دارند، بخش بزرگی بیش از 40% تولید ناخالص ملی رو دارند، ولی همچنان عوامل عمده‌ای به هر صورت مانع از اینه که بتونن اینها بریکس رو در چارچوب اون هدفی که اول تعریف کردند پیش برونن، یا از این اجلاس‌های متعددی که هر سال هم برگزار میشه لزوماً مثلا چیزای عملی خاصی در بیاد.
6: آقای حسینی فرد، دولت جمهوری اسلامی همین ساعتی پیش اعلام کرد که بریکس در بلند مدت نقش مهمی در دلار زدایی و کاهش اثر تحریم ها برای ایران خواهد داشت. واکنش شما به این ادعا و تحلیلتون در مورد اون چه هست؟
5: واقعیتش اینه که این حرفیه که جمهوری اسلامی یا امیدی که از سالها پیش بسته، چه حتی قبل از اینکه عضو بریکس بشه در سال 1402، چه الان که عضو این مجموعه است. و خب ما میدونیم مجموعه عواملی هست که بریکس اصولا، علی‌رغم اینکه بانک مشترک بریکس ما داریم و صحبتش هم بوده از مدت ها پیش که ارز واحد به وجود بیارن، ارز دیجیتال واحد، منتها نگاه بکنیم هم عوامل فنی وجود داره هم عوامل سیاسی. در نظر بگیریم که این 11 کشوری که عضو این مجمع هستند دچار اختلافات وزن اساسی هستند. در نظر بگیریم که قطبهای متضادی در این مجمع هستند، یعنی ایران یک طرف، عربستان سعودی یک طرف و امارات اون بر. از اون بر مصر و اتیوپی با هم مشکل دارن، همین چین و کلان رهبرش وارد هند شده، 7 سال پیش با هم دیگه جنگ رو از سر گذروندن و همچنان خودشون رو به عنوان دو قطب مقابل هم تعریف میکنن. یا مثلا برخی از کشورها اصولا همچنان رابطه اصلیشون با غرب، هند که برگزار کننده اجلاس امساله معتقده که اصولا من کشور ضد غربی نیستم، خودش رو به عنوان یک کشور غیر غربی به اصطلاح تعریف میکنه. اینها یک طرف به موقع اگه بخوام به اصطلاح به طرف اقتصادهای واحد یا ارز واحد مسائلی از این دست برن، لازمش اینه که گرایش های همگرایی های کلان اقتصادی داشته باشن، بازار مالی مشترک داشته باشن، راجع به مکانیزم های ارز بتونن به اصطلاح توافق بکنند. اینها چیزایی که خب نه این کشورها همگرایی اقتصادی آنچنانی دارن، برخلاف مرز کنید اتحادیه اروپا که یورو توش را افتاد تمام این چیزها تأمین شده بود. نه خب برخی از این کشورها اصلا رابطه آنچنانی با هم ندارن، هرچند که برخی از ضرورت ها فرض کنید رابطه اقتصادی چین و روسیه را افزایش داده، رابطه هند و روسیه و چین باز افزایش داده، ولی همین الان میبینیم که به خاطر مشکلاتی که این کشورها با آمریکا دارن و نگرانیه که دارن از رابطه با آمریکا، اصولا در رابطه با ایران اون کمکی که دارن به روسیه میکنن رو نمیکنن، انجام نمیدن. اینها همه باعث میشه که این امید و نویدی که تهران بسته که از این یک چیزی در بیاد که به اصطلاح برای تحریم ها، برای ارز واحد، برای اینی که به نوعی این تحریم اقتصادی رو بتونه دور بزنه استفاده بکنه، در نخواهد آمد. هرچند که خب امکانی که داره توی بریکس که دارن از پولای محلی استفاده میکنن برای تبادلاتشون، خب این یک شاید گشایشی باشه، ولی کمک اصلی رو به رفع تحریم برای ایران نمیکنه.
6: آقای حسینی فرد، در سال 2009 بریکس تشکیل شده، 16 ساله که بریکس مشغول به کاره. از دیدگاه شما اگر نگاهی بیاندازید به عمل کرده اون، تصور میکنید به چه موفقیتی دست یافته؟ تصور میکنید در آینده به چه موفقیتی دست پیدا کنه و اصولا چه نقشی در صحنه جهانی داره؟
5: واقعیتش اینه که خب توجه به تحولاتی که ظرف این 20 سال پیش رفته، جهان اون از اون وضعیت تک قطبی بعد از جنگ سرد اومده بیرون و این کشورها سعی میکنن به اصطلاح این چند قطبی بودن رو تثبیت بکنن از طریق همین وزنه فرض کنید مثل بریکس یا اون توافق شانگهای اینها. ولی همونطور که اشاره شد، مکانیزمای درونیشون، اختلافات درونیشون، مسائل فنی وضعیتی رو به وجود میاره که آنچنان ساده نباشه به لحاظ بیش از یک فقوم سیاسی بتونن عمل بکنن. ما هر سال میبینیم که اینا میان میشینن بیانیه ای هم میدند، ولی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینی که پیوند بدن اقتصاداشونو و در عرصه بین المللی فرض کنید یک امیدی باشن، یک نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول ایجاد بکنند یا سازمان تجارت جهانی رو در دست خودشون بگیرن، اینها همچنان ما ازشون دوریم، به همون دلایلی که خب در بخش قبلی صحبتم بهش اشاره شد. از این جهتش به نظر میاد که همچنان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه وضعیتی که کشورهای مختلف در رابطه با غرب دارن، به خصوص کشورهای غربی، سیاستاشون به طرفی بره که کشورهای جنوب رو بیش از پیش متقاعد کنه که باید اقتصاداشون رو با این کشورهای عضو بریکس همگرایی بکنن، یا چینی‌ها و هندی‌ها امتیازای اقتصادشون پیدا بکنه، بیش از پیش کشورهای نزدیک که به غرب اونها ترجیح بدن که با بریکس همکاری بکنن، و در این مختصات موقع مکانیزم ها و مسائل فنی هم قابل حل بشه و همگرایی های اقتصادی کلانی شکل بگیره که بشه اون وقت بریکس به اون هدفی که برای خودش تعریف کرده برسه.
7: صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: بعد از 40 سال جمهوری اسلامی و ایالات متحده دوباره به مسیری از تنش بازگشتند که به جنگ نفتکش‌ها در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق شباهت داره. هر دو طرف به نفتکش‌های یکدیگه حمله می‌کنن و حالا نگرانی‌ها از شدت گرفتن این مناقشه بیشتر از قبل شده. اما آیا سرنوشت این دور از تنش‌ها هم مانند جنگ نفتکش‌ها در سالهای پایانی دهه 60 خورشیدی خواهد بود؟ سعید جعفری نگاهی کرده به این موضوع.
8: در فاصله چند روز، نفتکش‌ها به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های تقابل تازه ایران و آمریکا تبدیل شدند. دو طرف در چندین نوبت به نفتکش‌های یکدیگر حمله کردند و در ادامه ایران ضمن حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در اردن، تلاش کرد به ناوهای آمریکایی نیز حمله کند. این رفت و برگشت‌ها برای خلیج فارس سابقه ای آشنا دارد. حدود 4 دهه پیش در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق حمله به کشتی‌های نفتی به تدریج پای آمریکا را به یک رویارویی مستقیم دریایی با ایران باز کرد، دوره‌ای که بعدها به عنوان جنگ نفتکش‌ها شناخته شد. حملات عراق به کشتیرانی مرتبط با ایران از سالهای نخست جنگ آغاز شده بود، اما در سال 1363 شدت و دامنه آن به شکل محسوسی افزایش یافت و تأسیسات نفتی و کشتی‌های مرتبط با صادرات ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. ایران نیز از همان سال حمله به کشتی‌های مرتبط با کشورهای عربی حامی عراق به ویژه کویت و عربستان سعودی را آغاز کرد. محمد قائدی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید:
9: اون زمان در دهه 60 ایران این معادله رو میخواست برقرار کنه که اگر که صنایع نفتیش توسط عراق مورد حمله قرار بگیره و نتونه نفتی صادر کنه، کشورهای عربی دیگه به خصوص کشورهای حامی عراق هم نتونن نفت صادر کنن یا صدور نفتشون بدون هزینه نباشه و در نهایت آمریکا به دفاع از نفتکش‌های این کشورها وارد در واقع یک تنش بالایی با ایران در اون سالها شد.
8: با بیشتر شدن حملات، کویت از قدرت‌های خارجی برای حفاظت از نفتکش‌هایش کمک خواست و ایالات متحده در تابستان سال 1366 عملیات ارنست ویل را آغاز کرد. نفتکش‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند و ناوهای آمریکایی آنها را اسکورت می‌کردند. در نخستین کاروان، نفتکش بریجستون با یک مین برخورد کرد و در ماه‌های بعد برخورد میان نیروهای ایران و آمریکا بیشتر شد. نقطه اوج اما در فروردین سال 1367 فرا رسید. ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتس با یک مین ایرانی برخورد کرد و ایالات متحده 4 روز بعد به سکوها و شناورهای ایرانی حمله کرد و بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروی دریایی ایران را از بین برد یا به آنها آسیب زد. کمتر از 3 ماه بعد نیز ناو آمریکایی وینسنس پرواز 655 ایران ایر را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام 290 سرنشین آن کشته شدند. ایران چند هفته بعد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت را اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تهران همزمان با عقب نشینی ها در جبهه زمینی، افزایش فشار عراق و تشدید رویارویی مستقیم با ایالات متحده در خلیج فارس روبرو بود. محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، معتقد است شدت گرفتن برخوردهای فعلی یادآور ماه‌های پایانی همان دور است، هرچند به باور او شرایط امروز متفاوت است.
10: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم.
8: یکی از تفاوت‌های مهم همین دامنه ابزارهایی است که امروز در اختیار ایران قرار دارد. در جنگ نفتکش‌های دهه 60 خورشیدی درگیری‌ها عمدتاً در دریا جریان داشت. امروز موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای همسایه نیز می‌توانند وارد چرخه پاسخ و ضد پاسخ شوند. روندی که به باور آقای قائدی بالا رفتن پله به پله طرفین از نردبان تنش بوده است.
9: یعنی طرفین از نردبان تنش پله به پله در پاسخ به همدیگه بالا رفتن و در نهایت همون چیزی که مقامات ایرانی میخواستن و در موردش صحبت هم کردن، این که پاسخ ایران دیگه نامتقارن خواهد بود و قابل پیشبینی نیست برای اینکه هزینه آمریکا در حمله به نفتکش ها رو بالا ببره.
8: دنیس ترینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی اسرائیل نیست، معتقد است واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد تهران فشار بیشتر را با عقب نشینی پاسخ نمی‌دهد. آقای ترینوویچ در حساب خود در شبکه ایکس همچنین استدلال کرده که مشکل واشنگتن این است که هنوز مشخص نیست چه میزان فشار نظامی می‌تواند بازدارندگی را بازگرداند بدون اینکه ایران را به پاسخ بزرگتری سوق دهد. در سوی دیگر محاسبه تهران هم بر این فرض استوار است که ایالات متحده برای ادامه این روند محدودیت هایی دارد. هزینه جنگ، مصرف بالای موشک های رهگیر، افزایش بهای نفت و نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای از عواملی هستند که مقام های ایرانی ممکن است در ارزیابی خود از میزان تحمل واشنگتن در نظر بگیرند. برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد ذخیره برخی رهگیرهای آمریکایی از جمله پاتریوت در ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشتند. محمد قائدی در این خصوص چنین میگوید:
9: درک مقامات ایرانی اینه که آمریکایی‌ها محدودیت‌های متعددی دارن، از دوری جغرافیایی گرفته تا گران بودن هزینه جنگ براشون، به خصوص موشک‌های رهگیر. محدودیت تعداد این موشک‌ها که یک فاکتور مهمیه در نظر بگیریم، بر اساس گزارش‌ها آمریکا یک چیزی هولوش 850 تا 1000 عدد موشک پاتریوت داره و در همین حمله آخر ایران به اردن که 20 موشک بالستیک ایران استفاده کرد، آمریکایی‌ها برای رهگیری بین 60 تا 100 موشک پاتریوت استفاده کردند. معناش اینه که حملات بعدی ایران میتونه اون ذخیره پاتریوت آمریکا رو به سمت در واقع تمام شدن پیش ببره.
8: چنین محاسبه‌ای البته همان خطری را دارد که در جنگ نفتکش‌های دهه 60 هم دیده شد. هر طرف ممکن است تصور کند یک مرحله دیگر از فشار طرف مقابل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، در حالی که نتیجه میتواند ورود عمیق‌تر هر دو طرف به درگیری باشد. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران و انرژی، هم وضعیت فعلی هرمز را نباز و نبسته توصیف می‌کند. شرایطی که در آن ایالات متحده به تدریج اقتصاد ایران را زیر فشار بیشتری می‌برد و ایران نیز به تدریج بازار جهانی نفت را به کمبود واقعی نزدیک‌تر می‌کند، بیان که هیچ کدام بداند طرف مقابل دقیقاً در چه نقطه‌ای عقب خواهند نشست. قیمت هر بشکه نفت در روزهای اخیر از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد.
11: شنوندگان گرامی، گزارشی که شنیدید از سعید جعفری بود که به رویارویی جمهوری اسلامی و ایالات متحده بعد از حدود 40 سال در واقع می پرداخت، بازگشتن به جنگ نفتکش‌ها که در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق هم شاهدش بودیم و این بار هم شباهت‌هایی با اون دوره داره. هر دو طرف به نفتکش‌های هم حمله می‌کنن و نگرانی از شدت گرفتن این مناقشه هم بیش از قبل شده. اما گزارش بعدی که خواهید شنید، شرکت آمریکایی آنتروپیک در گزارش تازه خودش از شناسایی و مقابله با سوء استفاده از هوش مصنوعی گفته که برخی حکومت‌ها از جمله جمهوری اسلامی و گروه‌های هکری همسو و دستگاه‌های اطلاعاتی به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای حمله‌های سایبری، رصد مخالفان، تبلیغات سیاسی و توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با صنایع نظامی استفاده می‌کنند. دقایقی قبل با مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و ارتباطات ساکن کانادا، گفتگوی داشتم و از او پرسیدم که اهمیت این گزارش از شرکت آنتروپیک درباره سوء استفاده از هوش مصنوعی چیست؟
12: اهمیت این گزارش نشون میده که ما شاهد اولا استفاده جدی هوش مصنوعی و امکانات هوش مصنوعی خیلی سریع در نهادهایی که به هر نحوی دارن برنامه‌های نظامی یا تسلیحاتی پیش میبرن، حتی عملیات جاسوسی انجام میدن، اینها خیلی سریع پیاده سازی شده و به عنوان یک ابزار جدی مورد استفادهشون قرار میگیره. در این حال هیچ محدودیتی هم براشون نرسیده. یعنی ما شاهد هستیم در این گزارش که 44 پرونده بررسی شده که نشون میده گروهایی که یا مستقیما به حکومت وابسته بودن یا اینکه واسطه پیمانکاری به عنوان شرکت هایی که رسمیت دارن با حکومت ها معامله دارن کار رو انجام دادن. این 44 مورد هیچ عملیات مخرب سایبری هست، در این نوع عملیات ها عملیات های نفوذ از سرگذاری هست، عملیات های جاسوسی و نظارت هست، همینطور کلاهبرداری و تقلب و مهندسی معکوس مدل. اما مسئله فقط در فضای مجازی و اینترنت و اینها هم باقی نمونده. اینها دو حوزه دیگر رو هم وارد شدن: تسلیحات متعارف و سوء استفاده زیستی. در این هفت دسته‌بندی ما شاهد این هستیم که این بسیار بازیگران یا اکتورها که بیشترشون اکتورهای حکومتی هستند در حال استفاده یا به کارگیری هوش مصنوعی و توانایی‌های نرم‌افزارهای کدنویسی با هوش مصنوعی هستند تا این عملیات مخرب و تهدیدآمیز رو در سراسر جهان در حقیقت توسعه بدن، بهبود بدن، دقتش رو بالا ببرن و به اهداف خودشون برسن.
2: مدیر عامل شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک صحبت کرده و گفته که یکی از خطراتی که وجود داره این هستش که سرعت این مدل‌های هوش مصنوعی داره خیلی زیاد میشه و قدرت بیشتری رو دنبال میکنن و این خطرناکه. گفته که باید این مهار بشه. این خطر تا چه حد وجود داره؟ یعنی آیا سرعت توسعه هوش مصنوعی باعث شده که در واقع دشمنان آزادی یا حکومت‌های مستبد یا افراد کلاهبردار هم بتونن از این موضوع سوء استفاده بکنن؟
12: بطر همینطوره. یعنی به هر حال ما شاید این هستیم که وقتی فناوری‌های نومیاد همواره یکی از جاهایی که استفاده کننده اصلی این فناوری‌های جدید هستن، نهادهای نظامی هستن. خب ما در مورد این که کشورهایی یا ارتش‌هایی مثل ارتش اسرائیل یا ارتش ایالات متحده در درون ساختارشون هوش مصنوعی رو به طور اختصاصی به کار می‌گیرن و پیاده‌سازی می‌کنن سال‌های سال گزارش شنیدیم، اما چیزی که اینجا داره می‌بینیم اینه که کشورهای دیگه‌ای که خب به هر حال از ساختار نظامی چندان قوی ندارن تونستن از این ابزارهای تجاری که برای به هر حال استفاده مردم عادی ساخته شده استفاده نظامی کنن، حالا چه دولت‌ها، چه کلاهبردارها، چه هر گروه مجرم سایبری دیگه‌ای. بنابراین اینجا ما شاهد این هستیم که به هر حال یک خلایی وجود داره. بعد این نوک قله کوه، چون ما فقط با یه شرکت طرفی که گزارش داده آنتروپیک، قبلا شرکت اوپن ای آی هم گزارش خودش داده که نمونه های مشابهی توش بوده، همینطور گوگل برای جمینای نمونه های مشابهی داره که این نشون میده که این فقط در روز به آنتروپیک نیست، چیز رایجه که به هر حال بازیگران بعد یا اون ارتش های کشورهای اقتدارگرا یا گروه های کلاهبردار دارن از این امکانات استفاده میکنن. اما نکته جالب اینجاست که ما وقتی میبینیم که چطور اینها رو کشف کردن، میبینیم که خب اکثر این افراد اومدن پرامپت ها و دستوراتی دادن که با پیگیری رفتار اونها بعد از یه مدتی آنتروپیک فهمیده که اینها دارن این عملیات تهدیدآمیز رو انجام میدن. این گروه های سایبری و کشورها یا شرکت هایی که این کار رو کردن، اینها این قابلیت رو دارن که با تجربه شلاب دست میارن این رو تبدیل بکنن به یک حالت ماژولا، یعنی بدون این که بتونن نرم افزارها و سازندگان اونها رو تحریک بکنن یا استفاده بکنن از ادبیات که باعث شناساییشون بشه، مسئله‌ای که دارن رو مثلا برای مثال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اومده یک افزونی فایرفاکس ساخته به اسم اذان و اوقات شرعی داشته از مردم جاسوسی میکرده. خب وقتی این سازمان ببینه که نامش در این گزارش ها میاد، دفعه بعد که میخواد همچین کاری بکنه اینو تبدیل میکنه به یک عملیات ماژولار، تیکه تیکش میکنه، هر کدومش رو با یک اکانت آنتروپیک با یک اکانت چت جی پی تی جداگانه انجام میده، بعد اینا رو خودش یه جای دیگه به هم وصل میکنه، اینطوری رد پای خودش رو گم میکنه که این شرکتی مثل آنتروپیک یا اوپن ای آی بتونه پیداش بکنه. از اون بدتر اینه که ممکن در آینده نه چندان دور این سازمان هایی که مثلا پولدار هم هستن مثل بخش‌های نظامی جمهوری اسلامی و اینها که از پول نفت منتفع میشن، این پولا رو بردارن تبدیل بکنن به سرورهای کلیش جی پی یو سی پی یو های قوی نصبه و مدل های LLM خودشون رو در به صورت بیلتین در داخل سرورهای خودشون پیاده سازی بکنن. یعنی همین دانشی که الان دارن از آنتروپیک به دست میارن به جای اینکه از اینترنت استفاده بکنن که رد پاشون دیده بشه، برن در داخل سرورهای خودشون در حقیقت به نوعی رد پای خودشون رو گم بکنن. بنابراین هرچند که حالا این اظهار نظر مدیر عامل آنتروپیک ممکنه به این نتیجه برسه که یه مقدار نظارت و کنترل توی کاربرانی که دارن استفاده میکنن بیشتر بشه یا حواس دنیا گم بشه به این موضوع، اما طرف مقابل هم همواره به این دلیل که ما با یک گروه و یا افراد پراکنده مواجه نیستیم، بلکه مثلا با یک دستور نظامی سازمان یافته یا یک ساختار طبقه بندی شده مواجه هستیم. بنابراین این نگرانی وجود داره که با وجود اینکه این رفتارهای تهدیدآمیز این نوع کاربران در این ابزارهای هوش مصنوعی داره آشکار میشه، اینها خودشون بیان روشهایی رو پیاده سازی بکنن که خودشون رو قایم بکنن پشت اکانت های دیگه، مسائلشون تیکه بکنن و از همه بدتر این که برن توی پسوی سرورهای خودشون و همین عملیات رو داخلی انجام بدن که خب دیگه از ردیابی هم دور میشه.
2: دیدگاه و تحلیل مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و ارتباطات از کانادا رو شنیدید درباره گزارش‌های جدیدی که پیرامون سوء استفاده از هوش مصنوعی از طرف سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی حکومت‌های اقتدارگرا در واقع انجام میشه منتشر شده، مثل رصد مخالفین، تبلیغات سیاسی یا توسعه نرم افزارهای مرتبط با صنایع نظامی به نفع حکومت‌هایی که در واقع دنبال سوء استفاده هستند از این فضا. اما از سیاست که فاصله بگیریم، هنوز بازی‌های آسیایی 2026 ژاپن رسما آغاز نشده، اما نحوه اعزام کاروان ورزشی ایران برای این رقابت‌ها حاشیه ساز شده. کاروانی که قرار بود بر شانس‌های اصلی مدال متمرکز باشه، حالا با انتقادهایی درباره تعداد همراهان، حذف برخی ورزشکاران شایسته و سهم محدود زنان ورزشکار ایرانی روبروست. نسرین افشار گزارش میده.
13: بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن هنوز رسماً افتتاح نشده، هرچند رقابت‌ها در چند رشته طبق روال تورنمنت‌های بزرگ از پیش آغاز شده است. اما کاروان ایران پیش از شروع رسمی مسابقات، بیش از آن که با شانس‌های مدال خبرساز شود، با حاشیه و انتقاد روبرو شده. از شمار بالای مدیران و همراهان غیر ورزشی گرفته تا کنار ماندن برخی چهره‌های شناخته شده ورزشی، سهمیه محدود زنان و نگرانی‌هایی که بار دیگر بحث مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را به میان کشیده. بر اساس فهرست نهایی کمیته ملی المپیک، کاروان ایران 522 عضو دارد که تنها 305 نفر آنها ورزشکارند، یعنی 217 نفر دیگر، حدود 42% کل کاروان، ورزشکار نیستند و شامل مربیان، سرپرستان، کادر پزشکی و اجرایی و همینطور مدیران، مسئولان حراست، نمایندگان رسانه‌ها و دیگر همراهان می‌شوند. این رقم از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که مسئولان ورزش ایران بارها گفتند به دلیل محدودیت منابع، سیاست آنها اعزام کیفی است و ورزشکارانی در مراسم بدرقه ابتدا باید اعزام شوند که شانس نتیجه گرفتن و مدال داشته باشند. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد همین نسبت ورزشکاران به همراهان است. در ابتدای فهرست کاروان نام 15 مدیر و مقام دیده می شود. از وزیر ورزش، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی گرفته تا معاون وزارت ورزش، رئیس کمیته ورزش مجلس و نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت خارجه. 5 نفر از این گروه به عنوان میهمان شورای المپیک آسیا معرفی شدند. افزون بر آنها 11 نفر در کادر سرپرستی، 2 نفر در حراست و 10 نفر در کادر پزشکی و فیزیوتراپی قرار دارند. این نسبت اما در برخی رشته‌ها بیشتر جلب توجه کرده. برای نمونه کشتی ایران 12 ورزشکار دارد، اما در کنار آنها رئیس فدراسیون، سرپرست و 10 عضو کادر فنی هم در فهرست قرار گرفتند. یعنی تعداد همراهان و کادر کشتی از تعداد کشتیگیران بیشتر است. در فوتبال امید مردان نیز برای 23 بازیکن 12 کادر فنی و سرپرستی در فهرست دیده می شود. منتقدان ورزشی می پرسند چرا در شرایطی که ورزشکاران با معیار سخت ایرانی یک شانس مدال انتخاب می شوند، معیار ضرورت حضور مدیران و همراهان به همان اندازه شفاف نیست؟ بخش دیگری از این انتقادها به تبعیض و ابهام در حضور زنان در این مسابقات مربوط می شود. در ترکیب اعلام شده در مراسم بدرقه از 312 ورزشکار فقط 97 نفر زن بودند، یعنی کمتر از 1/3 ورزشکاران. یکی از مهمترین غایبان این دوره تیم ملی فوتبال زنان ایران است، تیمی که با وجود رتبه 12 آسیا و کسب سهمیه رسمی از طریق حضور در جام ملت‌های آسیا از لیست اعزام حذف شد. فرید شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، علت رسمی را سیاست اعزام کیفی اعلام کرده و گفته فاصله تیم ایران با قدرت‌های آسیا و پایین بودن شانس مدال باعث شده اعزام زنان در دستور کار قرار نگیرد. این در حالی است که تیم فوتبال امید مردان با ترکیبی ناقص و تمرینات محدود راهی بازی‌های آسیایی می‌شوند. از فهرست 23 نفره ی حسین عبدی، تنها 18 بازیکن در اختیار کادر فنی هستند که 2 نفرشان هم مصدومند. برخی بازیکنان هم از شهرستان‌ها آمده و فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی در کنار همتیمی‌هایشان نداشتند. نفرستادن تیم زنان اما پس از ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا گرفته شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم پس از ماجرای درخواست پناهندگی برخی بازیکنان تیم ملی در استرالیا گرفته شده و مسئولان نگران تکرار آن در ژاپن بودند. این نمونه نشان می‌دهد نگرانی حکومت از پناهندگی ورزشکاران سایه سنگینی بر اعزام آنها انداخته. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با اخذ تعهدات محضری و ضمانت‌های مالی و وثیقه‌های چند میلیاردی از ورزشکاران پیش از خروج از کشور و اعزام آنها همراه بوده. اما با وجود تمامی این حواشی و سوء مدیریت‌ها، ایران همچنان در چند رشته شانس اصلی مدال‌آوری است. کشتی آزاد و فرنگی جور اصلی کاروان را می‌کشند. و رشته‌هایی مانند تکواندو، وشو، کاراته و وزنه‌برداری پشتوانه‌های بعدی کسب مدال هستند. تیم ملی والیبال مردان هم که همواره در میان 4 تیم برتر آسیا جای دارد، مدعی سکوست. با این حال، نبرد در جدول کلی مدال‌ها بسیار دشوار است. چین به عنوان قدرت مطلق ورزش قاره، ژاپن در مقام میزبان و کره جنوبی 3 جایگاه نخست جدول را در اختیار دارند.
2: اما از بازی‌های آسیایی 2026 ناگوئه ژاپن به ونیز در ایتالیا میریم. فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری جمعه در بخش مسابقه اصلی 83 جشنواره فیلم ونیز به نمایش در اومد. در این فیلم مرز میان امید و ناامیدی تصویری از زندگی در ایران امروز رو میبینیم، جایی که به تعبیر سازندگانش برای ادامه دادن باید به نورهای کوچک در زندگی پناه برد. مهدی طاهباز از محل برگزاری جشنواره بین‌المللی ونیز گزارش میده.
14: فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری ماجراش بعد از وقایع دیماه 1404 و کشتار معترضان اتفاق میفته و پیش از جنگ 39 روزه. داستان فیلم از یک صبح تا شب رخ میده در شهر تهران، تهرانی که روزهای ملتهب، خشن و ناامید کننده ای رو پشت سر گذاشته و البته روزهای سختی رو هم در پیش داره. فیلم ماجرای یک پزشک به اسم آرش با بازی میثاق زارعی که در جریان روزهای اعتراضات دیماه به مداوای مجروحان در مطب بهش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه طبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادهش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسکری کارگردان فیلم هم پیشتر اعلام کرده بود که فیلمش از ساخته مهم و قابل تحسین عباس کیارستمی، یعنی طعم گیلاس، متأثر بوده. فیلم کمی نور شاید بشه گفتش که حکایت بخش قابل توجهی از مردم ایران که در میانه جنگ و سرکوب برای ادامه بقا در جستجوی کمی نور هستند. مهمترین حرف علی عسکری کارگردان در مورد خود عنوان فیلم بود. او گفت که در شرایط امروز ایران آدم ها دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنن. آقای عسکری همچنین گفت که از چیزهایی که میخواسته در فیلم نشان بده، مهمترین شاید همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره بوده. به گفته او بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی در تهران راه می‌رفته قدم می‌زده، همزمان آدم‌هایی رو می‌دیده که خرید می‌کنن، بچه‌هایی که بازی می‌کنن و در کنار همه اینها تراژدی هم در جریانه. اینکه زندگی و تراژدی همزمان اتفاق میفته و این دو معمولا متضاد به نظر میرسن، اما در ایران امروز در کنار همدیگه قرار گرفتند. میثاق زارع بازیگر فیلم در نشست رسانه این اثر اعلام کرد، در مورد حال هوای شخصیتش گفت چیزی که بیش از همه بر انسان سنگینی میکنه احساس ناتوانی و بی اختیاریه، اینکه احساس کنی هیچ کاری از دست بر نمیاد و نمیتونی هیچ چیزی رو تغییر بدیم. آقای زاره همچنین از تجربه شخصی خودش از فشارهای اجتماعی و سیاسی هم صحبت کرد و مثال زد که برای یک پست اینستاگرامی در ایران علیه اعدام ممکنه که فرد روز بعدش به دادگاه احضار بشه. و یک جمله بسیار صریح هم درباره سینما گفت آقای زاره و گفت که برای ما سینما فقط هنر نیست، یک سلاحه. ما از سینما به عنوان سلاح دفاعی استفاده میکنیم. شادمهر راستینی که از نویسندگان فیلمنامه این فیلم هم در نشست خبری فیلم در ونیز اعلام کرد که سرکوب، جنگ‌ها و تکرار مداوم بحران‌ها باعث شده جامعه ایران به نقطه‌ای برسه که دیگر حتی توان احساس کردن درد رو هم تا حدی از دست داده. آقای راستین گفتش که ما بی‌حس شده ایم، انگار دیگر هیچ چیز رو احساس نمی‌کنیم، درد بسیار بزرگ است و ناامیدی هم همینطور. تا حدود زیادی نگاه مثبتی داشتن رسانه‌ها و منتقدان غیر فارسی زبان و خارجی. اسکرین دیلی یکی از مثبت‌ترین واکنش‌ها رو داشته، فیلم رو درامی عمیقاً تاثیرگذار درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن زندگی در ایران امروز دونسته. منتقد این رسانه بازی میثاق زاره و کارگردانی کنترل شده علی اصغری رو برجسته کرده و فیلم اثری مناسب برای سینمای هنری و جشنواره‌ها ارزیابی کرده. منتقد دیگری نوشته بود که این فیلم درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه و روی این نکته تاکید کرده بود که کارگردان به جای ارائه پاسخهای بزرگ، شخصیت اصلی قصه‌شو در برابر جزئیات کوچک و زندگی و رابطه‌اش با خانواده‌اش قرار داده. برخی منتقدان هم گفتن که ایده فیلم ایده بسیار تاثیرگذار و قوی بوده اما در اجرا ضعف‌هایی داشته و در برخی سکانس‌های فیلم کمی ریتم کند شده و اون ایده نتونسته که خوب پرورش داده بشه. منتقدان دیگری هم اثر رو تصویری از ایران امروز و جامعه‌ای که مردم در اون با ناامیدی و بلا تکلیفی دارن سعی میکنن که به دلخوشی‌های کوچک بسنده بکنن و باز هم به عنوان فیلم اشاره کردن که با پیدا کردن کمی نور بتونن که راه خودشون رو روشن بکنن.
2: اما از کمی نور که بگذریم، لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب هم امشب جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌های جشنواره ونیز رو از آن خودش کرد. اما به تازگی یک مسابقه عجیب و غریب در شبکه‌های خبری دیده شد که در مجارستان رخ میده، مسابقه قبر کندن، و کسی چه میدونه، شاید یه روزی تبدیل به یک مسابقه بین‌المللی هم بشه. بشنوید از شاهین بشیری.
15: شاید قبر کندن معمولاً کاری نباشد که تماشاگر داشته باشد، اما یک مسابقه حرفه‌ای در شمال مجارستان توانسته توجه رسانه‌ها را در داخل و خارج از این کشور جلب کند. در نهمین دوره مسابقات ملی قبرکنی مجارستان، 19 تیم از کارکنان حرفه‌ای آرامستان‌ها در شهر نیرگش اویفالو در استان کومارامسترگوم با یکدیگر رقابت کردند. مسابقه‌ای که در آن سرعت، استقامت و مهارت فنی شرکت کنندگان به چالش کشیده شد. شرایط امسال چندان آسان نبود. زمین خشک و بسیار سفت، باد شدید و گرد و خاک هم کار را برای شرکت کنندگان دشوار کرده بود و حتی بارش تگرگ نیز برای مدتی مسابقه را متوقف کرد. در برخی نقاط بیل برای شکستن خاک کافی نبود و تیم‌ها مجبور شدند از کلنگ استفاده کنند. قوانین مسابقه بسیار دقیق است. هر تیم باید در مدت حد اکثر 2 ساعت قبری به طول 2 متر، عرض 80 سانتی متر و عمق 1 متر و 60 سانتی متر حفر کند. حفر قبر بزرگتر مجاز است اما زمان بیشتری میگیرد و قبر کوچکتر از اندازه استاندارد پذیرفته نمی شود. از سوی دیگر مقررات ایمنی اجازه نمی دهد هر دو عضو تیم همزمان داخل قبر باشند. در هر لحظه فقط یک نفر می تواند داخل گودال کار کند و نفر دوم باید از بالا خاک خارج شده را جابجا کند. اما چالش به همینجا ختم نمی شود. شرکت کنندگان پس از استراحت کوتاه باید قبر را دوباره پر کرده و تپه خاک روی آن را نیز شکل دهند. بنابراین کیفیت خاکریزی مجدد هم در نتیجه نهایی تأثیر دارد. امسال تنها 3 تیم توانستند مرحله حفر را در کمتر از 2 ساعت به پایان برسانند. عنوان قهرمانی در نهایت به تیم شرکت پاراکلتوس از شهر هایدو بوسرمنی رسید. تیمی که با زمان 1 ساعت و 21 دقیقه و 44 ثانیه از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. تیم ایمرلودی و ژولت کروچای از یک شرکت خدمات کفن و دفن در شهرستان چونگراد نیز با زمان 1 ساعت و 32 دقیقه و 38 ثانیه دوم شد. یک تیم دو نفره از روسیه نیز در این رقابت ها حضور داشت و در جایگاه ششم قرار گرفت. این مسابقه که در ابتدا رویدادی تخصصی برای کارکنان آرامستان ها بود به سرعت مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. برگزار کنندگان میگویند هدف مسابقه تنها سنجش مهارت حرفه‌ای نیست، بلکه میخواهند توجه عمومی را به شغلی جلب کنند که معمولا کمتر دیده میشود و تا حدی تابوهای مربوط به مرگ را نیز کاهش دهند. این رقابت در سالهای گذشته هم شرکت کنندگان خارجی از کشورهایی مانند صربستان، جمهوری چک و روسیه داشته است.
2: خب درباره مسابقه های قبکنی در مجارستان شنیدید، رقابت هایی که از کشورهای دیگه هم در این کشور حضور داشتند و در واقع برندگان قبر کندن جوایزی رو به دست آوردن. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. این بخش خبری تحلیلی 22 هم به پایان رسید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
16: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره فیلم ونیز شد. و بانک مرکزی میگوید تنها در یک ماه گذشته 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی معرفی شده است. خانم آقایان درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه علی از زیدی نخست وزیر عراق فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند که بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره، الشیب در میسان و مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری‌های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و ممانعت از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرائی جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان در سخنانی جایزه خود را به زنان ایرانی تقدیم کرد که به گفته او بالاترین هزینه ها را برای ناچیزترین آزادی ها پرداخت کردند. او در پایان سخنان خود افزود:
17: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
16: فیلم مراقب محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و در بخش رقابتی افق‌های جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فرهاد اصلانی، ریما رامینفر و النا خبازان از جمله دیگر بازیگران این فیلم بودند. فیلم مراقب بدون حجاب اجباری برای بازیگران زن در ایران ساخته شده است. محسن قرائی کارگردان فیلم پیشتر گفته بود که او و اعضای خانوادهش با تهدید به مرگ روبرو شدند و در صورت بازگشت به ایران با خطر زندان مواجه خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده تنها در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا این تراکنش ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی شناسایی شدند. داده‌های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله‌ای از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده است. این در حالی است که صادرات نفت خام 6 کشور دیگر منطقه از همین محدوده به طور متوسط روزانه نزدیک به 8 میلیون بشکه بوده است. وبسایت تانکر ترکرز اعلام کرد بررسی عبور نفتکش‌ها در 60 روز کامل منتهی به 21 شهریور ماه نشان می‌دهد نفت خام عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان با میانگین روزانه 7,850,000 بشکه از این خط خارج شده است. این در حالی است که سنتکام اعلام کرد طی 60 روز گذشته از زمان اثرگیری محاصره مسیر 100 کشتی تجاری را به سوی برادر ایران از سوی برادر ایران تغییر داده است. ممنون که همراه رادیو فردا باقی میمانید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. عراق سه گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره فیلم ونیز شد. و بانک مرکزی میگوید تنها در یک ماه گذشته 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی معرفی شده است. خانم و آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق سه گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه، علی از زیدی، نخست وزیر عراق، فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند که بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره، الشیب در میسان و مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری‌های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و ممانعت از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. لاله مرزبان، بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرائی، جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان در سخنانی جایزه خود را به زنان ایرانی تقدیم کرد که به گفته او بالاترین هزینه ها را برای ناچیزترین آزادی ها پرداخت کردند. او در پایان سخنان خود افزود:
1: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
0: فیلم مراقب محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و در بخش رقابتی افق‌های جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فرهاد اصلانی، ریما رامینفر و النا خبازان از جمله دیگر بازیگران این فیلم بودند. فیلم مراقب بدون حجاب اجباری برای بازیگران زن در ایران ساخته شده است. محسن قرائی، کارگردان فیلم، پیشتر گفته بود که او و اعضای خانوادهش با تهدید به مرگ روبرو شدند و در صورت بازگشت به ایران با خطر زندان مواجه خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده، تنها در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا، این تراکنش ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی شناسایی شدند. داده‌های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله‌ای از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده است. این در حالی است که صادرات نفت خام 6 کشور دیگر منطقه از همین محدوده به طور متوسط روزانه نزدیک به 8 میلیون بشکه بوده است. وبسایت تانگر ترکرز اعلام کرد بررسی عبور نفتکش‌ها در 60 روز کامل منتهی به 21 شهریور ماه نشان می‌دهد نفت خام عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان با میانگین روزانه 7 میلیون و 850 هزار بشکه از این خط خارج شده است. این در حالی است که سنتکام اعلام کرد طی 60 روز گذشته از زمان اثرگیری محاصره مسیر 100 کشتی تجاری را به سوی برادر ایران از سوی برادر ایران تغییر داده است. ممنون که همراه رادیو فردا باقی میمانید.

0: روز شما در ایران به خیر. شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم. با این صبح نگار یک صبح دیگر رو با رادیو فردا آغاز کردید. امروز یک شنبه، دومین روز هفته مصادف با 22 شهریور 1405 یا همون 13 سپتامبر 2026 میلادیه. نفس‌های تابستان دیگه به شماره افتاده و پاییز و زمستان در پیشه. اما امروز یک شنبه در بیشتر مناطق ایران به جز سواحل جنوبی دریای خزر هوا صاف و آفتابی و تقریباً گرمه. در تهران پایتخت آسمان آفتابی و البته غبارآلود و در شامگاه با رگبار پراکنده و رعد و برق همراهه. در مشهد دیگر شهر بزرگ ایران آسمان صاف و آفتابیه و تبریز هوای مطبوعی رو سپری خواهد کرد. سواحل جنوبی دریای خزر، استانهای گیلان و مازندران هم روزی ابری همراه با بارش رو سپری می کنند. و اصفهان و شیراز آفتابی و غبارآلودند و اهواز بسیار گرم و آفتابی. در مجموع سواحل جنوبی ایران گرم و شرجی هستند، شمال کشور ابری و همراه با احتمال بارش پراکنده و شمال غرب ایران هم امروز یک شنبه خنک خواهد بود. اما مهمترین رخداد در تقویم تاریخ این روز، یعنی 22 شهریور، برای ایرانی ها بازداشت مهسا امینی از سوی گشت ارشاد نیروی انتظامی و آغاز زنجیره وقایع است که چند روز بعد خیزش سراسری 1401 و اعتراض های ضد حکومتی رو برای ماه ها در ایران رقم زد. امروز برای مردم جهان هم چند رخداد مهم تداعی میشه. برای نمونه تولد سرود ملی آمریکا در سال 1814 میلادی و در جریان جنگ که مشاهده پرچم آمریکا بر فراز یک قلعه، فرانسیس اسکات کی شاعر رو به سرودن شعری واداشت که بعدها متن سرود ملی ایالات متحده یا همون پرچم پرستاره شد. غیر این رویداد، اعلامیه حقوق مردمان بومی هم در 13 سپتامبر 2007 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. سندی مهم درباره حق تعیین سرنوشت، آزادی فرهنگ، زبان و سرزمین‌های بومیان در جهان. در ساعت‌هایی که پشت سر گذاشتیم در جهان چه گذشت؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در جریان سفرش به ایرلند جنوبی گفت انتظار داره که موضوع ایران به زودی حل و فصل بشه. آقای ترامپ البته تهران رو هم مسئول احتمالی حمله‌ای دونست که به تعطیلی خط لوله راهبردی شرق به غرب عربستان سعودی انجامید. حادثه‌ای که همزمان با ادامه درگیری‌ها در یمن و منطقه استراتژیک باب المندب رخ داد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل امنیتی و روابط بین الملل مقیم ایتالیا، نظر او رو در این باره پرسیده که میشنویم.
1: به نظر میرسه سیاست ایالات متحده و سیاست اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه به نوعی با استفاده از نیابتی ها خودش شانه از مسئولیت خالی کنه، این دوران برای جمهوری اسلامی داره به پایان میرسه. این سیاست‌های جدید خصوصا این دو کشور در تقابل با این مسئله قرار دارن. جمهوری اسلامی بعد از این که در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس این شرایط نابسامان رو ایجاد کرد، اومد همین وضعیت رو با استفاده از نیروهای نیابتی خودش این وضعیت رو در منطقه تنگه باب المندب و دریای سرخ منعکس کنه. عربستان سعودی چیکار کرد؟ اومد وقتی که دید وضعیت تنگه هرمز به این نقطه رسیده، از خط لوله های انتقال نفت شرق به غربش استفاده بیشتری کرد. با این کار عملا اون رو در تیررس حوثی ها قرار داد، اما چاره دیگه هم نداشت برای اینکه بتونه از ورود یک شوک به قیمت نفت جهانی جلوگیری کنه. جمهوری اسلامی توسط نیروهای شبه نظامی یک سری و یک رشته حملاتی رو رقم میزنه علیه دقیقاً همین خط لوله شرق به غرب. این وضعیت بسیار پیچیده ای رو ایجاد کرده، تا جایی که بغداد برای اینکه با ریاض دچار یک تخاصم نشه، اومده یک سری گذرگاه‌های بین این دو رو بسته و این بستن گذرگاه‌ها به نوعی به این منزله هست که بتونه حتی جدا از یه پیام سیاسی جلوگیری کنه از خروج افرادی که میتونن مسئول این مسئله بوده باشن.
0: آقای مدرس، الان در حالی که تردد نفت از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبروست، حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان و این پیشروی حوثی‌ها در باب المندب دو مسیر جایگزین صادرات انرژی در منطقه رو میدونیم که تحت فشار قرار میده، این وضعیت تا چه اندازه میتونه موازنه جنگ رو تغییر بده با توجه به اینکه امنیت انرژی جهان به نوعی الان تحت فشار قرار گرفته؟
1: نکته بسیار جالبیه. در کوتاه مدت میتونه تغییری ایجاد کنه. در کوتاه مدت حوثی ها میتونه

0: اصرار میکنه بر ایجاد یک ائتلاف همه جانبه علیه خودش، به این دلیل که در حال حاضر جدا از وضعیت نابسامانی که تنگه هرمز داره که چیزی در حدود 20% بازار انرژی جهان داره سوختش از اون منطقه میگذره، منطقه تنگه بابل‌مندب و دریای سرخ هم 12% تجارت جهانی ازش داره عبور میکنه. چنین چیزی برای جهان آزاد و جامعه بین الملل غیر قابل قبول هست که به جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده این سطح بالایی از تجارت رو تحت تأثیر قرار بده.
1: آقای مدرس، با این حال به رغم تلاشایی که دولت دونالد ترامپ از فشار اقتصادی و نظامی گرفته تا محاصره دریایی علیه ایران داره انجام میده، اما هنوز نشانه ای از عقب نشینی سیاسی در تهران نمیبینیم. آیا این راهبرد فشار نظامی سیاسی و اقتصادی واشنگتن واقعا ایران رو به یک توافق میتونه نزدیک بکنه در ادامه، یا خطر این وجود داره که تهران به جای امتیاز دادن مثلا بخواد دامنه درگیری ها رو گسترش بده؟
0: به نظر من بحث زمان امکان وقوع، به این مفهوم که جمهوری اسلامی دیر یا زود مجبور خواهد شد با شرایط فعلی یا فروپاشی رو انتخاب کنه، چون استمرار وضعیت فعلی میتونه فقط منجر به فروپاشی شه، یا اگر چنین نکنه، بحث زمان هست که چه زمانی و در چه موقعیتی این تسلیم رو بپذیره. ببینید، ما اگه نگاه کنیم میبینیم به عنوان مثال در اون یادداشت تفاهمی که MOUی که ایالات متحده پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی، خب امتیازهای قابل توجهی داشت ارائه میشد به رژیم، ولی جمهوری اسلامی این مسئله رو رد کرد و دلیل رد کردنش هم یکی از مهمترین دلایلش تشتت سیاسی و رقابت بسیار شدیدیه که در درون نظام وجود داره. حالا تو چنین وضعیتی هر چه زمان بره جمهوری اسلامی امتیازهای بسیار بسیار کمتری میتونه بگیره.
1: آقای مدرس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای چندمین باره که اشاره‌ای داره که میگه احتمالاً جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که کمتر از 2 ماه دیگه قرار هست برگزار بشه به پایان برسه، تا چه اندازه این سیاست داخلی آمریکا و این انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر میتونه تأثیرگذار باشه واقعاً بر روی این ادامه جنگ و تحولات در خاورمیانه؟
0: بله، به نظرم خیلی میتونه مؤثر باشه، برای اینکه جمهوری اسلامی تمام تخم مرغ‌هاش رو در این سبد چیده که بتونه به نوعی خودش رو تا انتخابات میان دوره‌ای برسونه، برای اینکه جمهوری‌خواها شکست بخورن، یا اگر این هم نشد بتونه خودش رو برسونه به پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ. ولی مسئله‌ای که هست اینه که آقای ترامپ به این موضوع کاملا آگاهه و این احتمال اینکه جمهوری اسلامی بتونه قصر در بره از این وضعیت رو به شکل قابل توجهی کاهش میده.
2: دیدگاه و نظر شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل امنیتی و روابط بین الملل بود، درباره تازه ترین اظهار نظر دونالد ترامپ درباره موضوع ایران و همچنین وقایعی که در منطقه به خصوص در بابل‌مندب در جریان است. اما نشست سالانه بریکس شنبه در دهلی نو و به میزبانی نخست وزیر هند آغاز شد. از ایران هم مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در این نشست شرکت کردند و البته در حاشیه اون با رهبران چند کشور عضو هم دیدار و گفتگو کردند. بشنوید از حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی، درباره نشست بریکس و میزان اهمیت اون.
3: امسال هم ماجرای جنگ اوکراین که از 4 سال پیش جریان داره مثلا همچنان محور عمده است، هم اینکه جنگ دیگه ای هم شدت همچنان نه به شدت اولیش ولی به هر صورت اضافه شده به بحران‌های بین‌المللی، وضعیت ژئوپلیتیک غیر ثابت در دنیا، اینی که زنجیره تامین دنیا، وضعیت انرژی، همه دوچار بحرانه. در صورت تو یک همچین شرایطی این اجلاس برگزار شده، البته با یک سری شعارهایی که خب یه مقدار دهن پر کنه، به رغم همه اینها، به رغم اینی که به هر صورت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که بی ثبات شده، شناور شده، یه مقدار رویگردانی های بین المللی از قطب اصلی دنیا یعنی آمریکا به صورت تشدید شده، و همه این احوال به نظر نمیاد که بریکس با اون هدفی که سال 2009 تشکیل شد، یعنی اینکه یک وزنه‌ای در برابر غرب، در برابر اون نهادهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی صندوق بین المللی، پول، بانک جهانی، گروه 7، اینها ایجاد بکنه، و رغم اینکه خب همونطور که در بارش هم اومد نصفی از جمعیت جهان رو دارند، بخش بزرگی بیش از 40% تولید ناخالص ملی رو دارند، ولی همچنان عوامل

0: عمده ای به هر صورت مانع از اینه که بتونن اینها بریکس رو در چارچوب اون هدفی که اول تعریف کردند پیش برونن یا از این اجلاسای متعددی که هر سال هم برگزار میشه لزوما مثلا چیزای عملی خاصی در بیاد. و خب ما میدونیم مجموعه عواملی هست که بریکس اصولا علیرغم اینکه بانک مشترک بریکس ما داریم و صحبتش هم بوده از مدت‌ها پیش که ارز واحد به وجود بیارن، ارز دیجیتال واحد، منتها نگاه بکنیم هم عوامل فنی وجود داره هم عوامل سیاسی. در نظر بگیریم که این 11 کشوری که عضو این مجمع هستند دچار اختلافات وزن اساسی هستند. در نظر بگیریم که قطب‌های متضادی در این مجمع هستند، یعنی ایران یک طرف، عربستان سعودی یک طرف، امارات اون بر. از اون بر مصر و اتیوپی با هم مشکل دارن، همین چین و الان رهبرش وارد هند شده 7 سال پیش با هم یه جنگ رو از سر گذروندن و همچنان خودشون رو به عنوان دو تا قطب مقابل هم تعریف میکنن. یا مثلا برخی از کشورها اصولا همچنان رابطه اصلیشون با غرب، هند که برگزار کننده اجلاس امساله معتقده که اصولا من کشور ضد غربی نیستم، خودش رو به عنوان یک کشور غیر غربی به اصطلاح تعریف میکنه. اینها یک طرف به موقع اگه بخوام به اصطلاح به طرف اقتصادهای واحد یا ارز واحد مسائلی از این دست برن، لازمش اینه که گرایش های همگرایی های کلان اقتصادی داشته باشن، بازار مالی مشترک داشته باشن، راجع به مکانیزم های ارز بتونن به اصطلاح توافق بکنند. اینها چیزاییه که خب نه این کشورها همگرایی اقتصادی آنچنانی دارن، برخلاف مرز کنید اتحادیه اروپا که یورو توش راه افتاد تمام این چیزها تأمین شد. اینا خب برخی از کشورها اصلا رابطه آنچنانی با هم ندارن، هرچند که برخی از ضرورت ها فرض کنید رابطه اقتصادی چین و روسیه رو افزایش داده، رابطه هند و روسیه و چین باز افزایش داده، ولی همین الان میبینیم که به خاطر مشکلاتی که این کشورها با آمریکا دارن و نگرانی که دارن از رابطه با آمریکا، اصولا در رابطه با ایران اون کمکی که دارن به روسیه میکنن رو نمیکنن، انجام نمیدن. اینها همه باعث میشه که این امید و نویدی که تهران بسته که از این یک چیزی در بیاد که به اصطلاح برای تحریم ها، برای ارز واحد، برای اینی که به نوعی این تحریم اقتصادی رو بتونه دور بزنه استفاده بکنه، در نخواهد آمد. هرچند که خب امکانی که داره توی بریکس که دارن از پولای محلی استفاده میکنن برای تبادلاتشون، خب این یک شاید گشایشی باشه، ولی کمک اصلی رو به رفع تحریم برای ایران نمیکنه. توجه به تحولاتی که ظرف این 20 سال پیش رفته، جهان اون از اون نظر تک قطبی بعد از جنگ سرد اومده بیرون و این کشورها سعی میکنن به اصطلاح این چند قطبی بودن رو تثبیت بکنن از طریق همین وزنه فرض کنید مثل بریکس یا اون توافق شانگهای اینها، ولی همونطور که اشاره شد مکانیزمای درونیشون، اختلافات درونیشون، مسائل فنی وضعیتی رو به وجود میاره که آنچنان ساده نباشه که به لحاظ از یک فقوم سیاسی بتونن عمل بکنن. ما هر سال میبینیم که اینا میان میشینن بیانیه ای هم میدند، ولی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینی که پیوند بدن اقتصاداشونو و در عرصه بین المللی فرض کنید یک امیدی باشن، یک نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول ایجاد بکنن یا سازمان تجارت جهانی رو در دست خودشون بگیرن، اینها همچنان ما ازشون دوریم به همون دلایلی که خب در بخش قبلی صحبتم بهش اشاره شد. از این جهتش به نظر میاد که همچنان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه وضعیتی که کشورهای مختلف در رابطه با غرب دارن، به خصوص کشورهای غربی، سیاستاشون به طرفی بره که کشورهای جنوب رو بیش از پیش متقاعد کنه که باید اقتصاداشون رو با این کشورهای عضو بریکس همگرایی بکنن، یا چینی ها و هندی ها امتیازای اقتصادشون پیدا بکنه، بیش از پیش کشورهای نزدیک که به غرب اونها ترجیح بدن که با بریکس همکاری بکنن و در این مختصات موقع مکانیزم ها و مسائل فنی هم قابل حل بشه و همگرایی های اقتصادی کلانی شکل بگیره که بشه اون وقت بریکس به اون هدفی که برای خودش تعریف کرده برسه.
1: از حبیب حسینی فرد شنیدیم، کارشناس مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی، درباره اهمیت نشست بریکس و اینکه امسال در اونجا چه خبر بوده. همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید. در حالی که هنوز بازی‌های آسیایی 2026 ناگوئای ژاپن به شکل رسمی شروع نشده، موضوع اعزام کاروان ایران به این رقابت‌ها حاشیه برانگیز بوده. کاروانی که قرار بود روی شانس‌های اصلی مدال تمرکز کنه، حالا با انتقادهایی درباره تعداد همراهان و سهم محدود زنان ورزشکار روبرو شده. نسرین افشار گزارش میده.
2: بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن هنوز رسما افتتاح نشده. هرچند رقابت‌ها در چند رشته طبق روال تورنمنت‌های بزرگ از پیش آغاز شده است، اما کاروان ایران پیش از شروع رسمی مسابقات بیش از آنکه با شانس‌های مدال خبرساز شود، با حاشیه و انتقاد روبرو شده. از شمار بالای مدیران و همراهان غیر ورزشی گرفته تا کنار ماندن برخی چهره‌های شناخته شده ورزشی، سهمیه محدود زنان و نگرانی‌هایی که بار دیگر بحث مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را به میان کشیده. بر اساس فهرست نهایی کمیته ملی المپیک، کاروان ایران 522 عضو دارد که تنها 305 نفر آنها ورزشکارند، یعنی 217 نفر دیگر، حدود 42% کل کاروان، ورزشکار نیستند و شامل مربیان، سرپرستان، کادر پزشکی و اجرایی و همینطور مدیران، مسئولان حراست، نمایندگان رسانه‌ها و دیگر همراهان می‌شوند. این رقم از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که مسئولان ورزش ایران بارها گفتند به دلیل محدودیت منابع، سیاست آنها اعزام کیفی است و ورزشکارانی در مراسم بدرقه ابتدا باید اعزام شوند که شانس نتیجه گرفتن و مدال داشته باشند. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد همین نسبت ورزشکاران به همراهان است. در ابتدای فهرست کاروان نام 15 مدیر و مقام دیده می شود. از وزیر ورزش، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی گرفته تا معاون وزارت ورزش، رئیس کمیته ورزش مجلس و نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت خارجه. 5 نفر از این گروه به عنوان میهمان شورای المپیک آسیا معرفی شدند. افزون بر آنها 11 نفر در کادر سرپرستی، 2 نفر در حراست و 10 نفر در کادر پزشکی و فیزیوتراپی قرار دارند. این نسبت اما در برخی رشته‌ها بیشتر جلب توجه کرده. برای نمونه کشتی ایران 12 ورزشکار دارد، اما در کنار آنها رئیس فدراسیون، سرپرست و 10 عضو کادر فنی هم در فهرست قرار گرفتند. یعنی تعداد همراهان و کادر کشتی از تعداد کشتیگیران بیشتر است. در فوتبال امید مردان نیز برای 23 بازیکن 12 کادر فنی و سرپرستی در فهرست دیده می شود. منتقدان ورزشی می پرسند چرا در شرایطی که ورزشکاران با معیار سخت ایرانی یک شانس مدال انتخاب می شوند، معیار ضرورت حضور مدیران و همراهان به همان اندازه شفاف نیست؟ بخش دیگری از این انتقادها به تبعیض و ابهام در حضور زنان در این مسابقات مربوط می شود. در ترکیب اعلام شده در مراسم بدرقه از 312 ورزشکار فقط 97 نفر زن بودند، یعنی کمتر از 1/3 ورزشکاران. یکی از مهمترین غایبان این دوره تیم ملی فوتبال زنان ایران است، تیمی که با وجود رتبه 12 آسیا و کسب سهمیه رسمی از طریق حضور در جام ملت‌های آسیا از لیست اعزام حذف شد. فرید شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، علت رسمی را سیاست اعزام کیفی اعلام کرده و گفته فاصله تیم ایران با قدرت‌های آسیا و پایین بودن شانس مدال باعث شده اعزام زنان در دستور کار قرار نگیرد. این در حالی است که تیم فوتبال امید مردان با ترکیبی ناقص و تمرینات محدود راهی بازی‌های آسیایی می‌شوند. از فهرست 23 نفره ی حسین عبدی، تنها 18 بازیکن در اختیار کادر فنی هستند که 2 نفرشان هم مصدومند. برخی بازیکنان هم از شهرستان‌ها آمده و فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی در کنار همتیمی‌هایشان نداشتند. نفرستادن تیم زنان اما پس از ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا گرفته شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم پس از ماجرای درخواست پناهندگی برخی بازیکنان تیم ملی در استرالیا گرفته شده و مسئولان نگران تکرار آن در ژاپن بودند. این نمونه نشان می‌دهد نگرانی حکومت از پناهندگی ورزشکاران سایه سنگینی بر اعزام آنها انداخته. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با اخذ تعهدات محضری و ضمانت‌های مالی و وثیقه‌های چند میلیاردی از ورزشکاران پیش از خروج از کشور و اعزام آنها همراه بوده. اما با وجود تمامی این حواشی و سوء مدیریت‌ها، ایران همچنان در چند رشته شانس اصلی مدال‌آوری است. کشتی آزاد و فرنگی جور اصلی کاروان را می‌کشند. بر رشته‌هایی مانند تکواندو، وشو، کاراته و وزنه‌برداری پشتوانه‌های بعدی کسب مدال هستند. تیم ملی والیبال مردان هم که همواره در میان 4 تیم برتر آسیا جای دارد، مدعی سکوست. با این حال، نبرد در جدول کلی مدال‌ها بسیار دشوار است. چین به عنوان قدرت مطلق ورزش قاره، ژاپن در مقام میزبان و کره جنوبی 3 جایگاه نخست جدول را در اختیار دارند.
3: به برنامه صبح نگار گوش می‌کنید.
1: مصرف منظم آسپرین با دوز پایین میتونه خطر گسترش سرطان روده بزرگ رو تا حدود 25% کاهش بده و احتمال عود یا مرگ و میر ناشی از این بیماری خطرناک رو هم به طور چشمگیری کم کنه. این موضوعی هست که پژوهشگران در یافته‌های خودشون به اون دست یافتن و الهه روانشاد از رادیو فردا نگاهی کرده به این موضوع.
3: پژوهشی که در سوئد انجام شده نشان داده که استفاده از دوز پایین یا کم آسپرین میتواند در بیش از نیمی از موارد از بازگشت سرطان روده جلوگیری کند. البته این پژوهش شامل بیمارانی بوده که تومورهایشان دارای جهش‌های ژنتیکی خاصی بوده که اونها رو شامل خاصیت ضد سرطانی آسپرین می‌کرده و 40% از بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ چنین جهش‌های ژنتیکی را دارند. هر ساله نزدیک به 2 میلیون نفر در جهان به سرطان روده مبتلا می شوند. هرچند بسیاری از آنها تومورهایشان از طریق جراحی خارج می شود، اما اگر سلولهایی باقی بمانند، سرطان دوباره می تواند عود کند. آسپرین بیش از 1 قرن است که به بازار آمده، اما مصرف دراز مدت آسپرین هم می تواند خطراتی در پی داشته باشد. در این پژوهش 4 بیمار دچار عوارضی شدید شدند. عوارضی همچون حساسیت شدید، خونریزی در جهاز هاضمه و حتی خونریزی مغزی. 4 بیمار هم در هر دو گروه تحت بررسی جان باختند که یکی از آنها احتمالاً به دلیل آسپرین بود. اشاره به 2 گروه از آنجایی است که پزشکان سوئدی 2980 بیمار در سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند که تومورهای سرطانی روده بزرگ آنها برداشته شده بود را مورد آزمایش قرار دادند و متوجه شدند که 1103 نفر از آنها دارای جهش‌های ژنتیکی بودند، جهش‌هایی که در سرطان روده دخیل است. این 1103 نفر به 2 گروه تقسیم شدند و به مدت 3 سال پس از جراحی و بیرون آوردن تومورهای سرطانی به 1 گروه 160 میلی گرم آسپرین و به گروه دیگر شبه دارو یا دارونما دادند. بیمارانی که آسپرین مصرف کرده بودند 55% کمتر از گروه دیگر با بازگشت سرطان روبرو شدند. این پژوهش در مجله نیو انگلند جورنال آف مدیسین منتشر شده است. آمار ابتلا به سرطان روده در سراسر جهان اکنون در افراد زیر 50 سال هم رو به افزایش گذارده. دلیل این روند هنوز روشن نشده، اما دانشمندان به نقش فاست فودها، چاقی، کم تحرکی و سموم تولید شده به وسیله باکتری های روده به عنوان عوامل اصلی در این روند مشکوک هستند.
1: شنوندگان گرامی رادیو فردا، در اینجا به پایان این صبحنگار میرسیم. البته صبحنگار و حکایتش همچنان باقی است. من بنیامین صدر برای شما در هر کجای جهان که هستید روز و لحظه های خوبی رو آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره فیلم ونیز شد. و بانک مرکزی میگوید تنها در یک ماه گذشته 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی معرفی شده است. خانم و آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه، علی از زیدی، نخست وزیر عراق، فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند که بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره، الشیب در میسان و مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری‌های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و ممانعت از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. لاله مرزبان، بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرایی، جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان در سخنانی جایزه خود را به زنان ایرانی تقدیم کرد که به گفته او بالاترین هزینه‌ها را برای ناچیزترین آزادی‌ها پرداخت کردند. او در پایان سخنان خود افزود:
1: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
0: فیلم مراقب محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و در بخش رقابتی افق‌های جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فرهاد اصلانی، ریما رامینفر و النا خبازان از جمله دیگر بازیگران این فیلم بودند. فیلم مراقب بدون حجاب اجباری برای بازیگران زن در ایران ساخته شده است. محسن قرایی، کارگردان فیلم، پیشتر گفته بود که او و اعضای خانوادهش با تهدید به مرگ روبرو شدند و در صورت بازگشت به ایران با خطر زندان مواجه خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده، تنها در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا، این تراکنش ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی شناسایی شدند. داده های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکش ها نشان می دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده است. این در حالی است که صادرات نفت خام 6 کشور دیگر منطقه از همین محدوده به طور متوسط روزانه نزدیک به 8 میلیون بشکه بوده است. وبسایت تانکر ترکرز اعلام کرد بررسی عبور نفتکش ها در 60 روز کامل منتهی به 21 شهریور ماه نشان می دهد نفت خام عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان با میانگین روزانه 7 میلیون و 850 هزار بشکه از این خط خارج شده است. این در حالی است که سنتکام اعلام کرد طی 60 روز گذشته از زمان اثرگیری محاصره مسیر 100 کشتی تجاری را به سوی برادر ایران از سوی برادر ایران تغییر داده است. ممنون که همراه رادیو فردا باقی می‌مانید.

0: روز شما در ایران به خیر. شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم. با این صبح نگار یک صبح دیگر رو با رادیو فردا آغاز کردید. امروز یک شنبه، دومین روز هفته مصادف با 22 شهریور 1405 یا همون 13 سپتامبر 2026 میلادیه. نفس‌های تابستان دیگه به شماره افتاده و پاییز و زمستان در پیشه. اما امروز یک شنبه در بیشتر مناطق ایران به جز سواحل جنوبی دریای خزر، هوا صاف و آفتابی و تقریباً گرمه. در تهران پایتخت آسمان آفتابی و البته غبارآلود و در شامگاه با رگبار پراکنده و رعد و برق همراهه. در مشهد، دیگر شهر بزرگ ایران، آسمان صاف و آفتابیه و تبریز هوای مطبوعی رو سپری خواهد کرد. سواحل جنوبی دریای خزر، استانهای گیلان و مازندران هم روزی ابری همراه با بارش رو سپری می‌کنند. و اصفهان و شیراز آفتابی و غبارآلودند و اهواز بسیار گرم و آفتابی. در مجموع سواحل جنوبی ایران گرم و شرجی هستند، شمال کشور ابری و همراه با احتمال بارش پراکنده و شمال غرب ایران هم امروز یک شنبه خنک خواهد بود. اما مهمترین رخداد در تقویم تاریخ این روز، یعنی 22 شهریور، برای ایرانی ها بازداشت مهسا امینی از سوی گشت ارشاد نیروی انتظامی و آغاز زنجیره وقایع است که چند روز بعد خیزش سراسری 1401 و اعتراض های ضد حکومتی رو برای ماه ها در ایران رقم زد. امروز برای مردم جهان هم چند رخداد مهم تداعی میشه. برای نمونه، تولد سرود ملی آمریکا در سال 1814 میلادی و در جریان جنگ که مشاهده پرچم آمریکا بر فراز یک قلعه، فرانسیس اسکات کی شاعر رو به سرودن شعری واداشت که بعدها متن سرود ملی ایالات متحده یا همون پرچم پرستاره شد. غیر این رویداد، اعلامیه حقوق مردمان بومی هم در 13 سپتامبر 2007 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. سندی مهم درباره حق تعیین سرنوشت، آزادی فرهنگ، زبان و سرزمین‌های بومیان در جهان. در ساعت‌هایی که پشت سر گذاشتیم در جهان چه گذشت؟ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیروز در جریان سفرش به ایرلند جنوبی گفت انتظار داره که موضوع ایران به زودی حل و فصل بشه. آقای ترامپ البته تهران رو هم مسئول احتمالی حمله ای دونست که به تعطیلی خط لوله راهبردی شرق به غرب عربستان سعودی انجامید. حادثه‌ای که همزمان با ادامه درگیری‌ها در یمن و منطقه استراتژیک باب المندب رخ داد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل امنیتی و روابط بین الملل مقیم ایتالیا، نظر او رو در این باره پرسیده که میشنویم.
1: به نظر میرسه سیاست ایالات متحده و سیاست اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه به نوعی با استفاده از نیابتی ها خودش شانه از مسئولیت خالی کنه، این دوران برای جمهوری اسلامی داره به پایان میرسه. این سیاست‌های جدید خصوصا این دو کشور در تقابل با این مسئله قرار دارن. جمهوری اسلامی بعد از این که در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس این شرایط نابسامان رو ایجاد کرد، اومد همین وضعیت رو با استفاده از نیروهای نیابتی خودش این وضعیت رو در منطقه تنگه باب المندب و دریای سرخ منعکس کنه. عربستان سعودی چیکار کرد؟ اومد وقتی که دید وضعیت تنگه هرمز به این نقطه رسیده، از خط لوله های انتقال نفت شرق به غربش استفاده بیشتری کرد. با این کار عملا اون رو در تیررس حوثی ها قرار داد، اما چاره دیگه هم نداشت برای اینکه بتونه از ورود یک شوک به قیمت نفت جهانی جلوگیری کنه. جمهوری اسلامی توسط نیروهای شبه نظامی یک سری و یک رشته حملاتی رو رقم میزنه علیه دقیقاً همین خط لوله شرق به غرب. این وضعیت بسیار پیچیده ای رو ایجاد کرده، تا جایی که بغداد برای اینکه با ریاض دچار یک تخاصم نشه، اومده یک سری گذرگاه‌های بین این دو رو بسته و این بستن گذرگاه ها به نوعی به این منزله هست که بتونه حتی جدا از یه پیام سیاسی جلوگیری کنه از خروج افرادی که میتونن مسئول این مسئله بوده باشن.
0: آقای مدرس، الان در حالی که تردد نفت از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبروست، حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان و این پیشروی حوثی‌ها در باب المندب دو مسیر جایگزین صادرات انرژی در منطقه رو میدونیم که تحت فشار قرار میده، این وضعیت تا چه اندازه میتونه موازنه جنگ رو تغییر بده با توجه به اینکه امنیت انرژی جهان به نوعی الان تحت فشار قرار گرفته؟
1: نکته بسیار جالبیه. در کوتاه مدت میتونه تغییری ایجاد کنه. در کوتاه مدت حوثی ها میتونن دست بالا رو پیدا کنن و به تبع اون میتونه جمهوری اسلامی هم روی این روایت مانور بده که ما نه تنها در حال باخت نیستیم، بلکه تونستیم به موفقیت هم دست پیدا کنیم. اما عرصه سیاست عرصه پایداریه. شما باید ببینید که آیا در میان مدت و بلند مدت توانایی حفظ چنین مسئله‌ای رو دارند و پاسخ خیر هست. به این دلیل که جمهوری اسلامی روی کاغذ به یک سری محاسبات میرسه که شاید در عالم انتزاع و روی کاغذ جواب بدن، اما واقعیتی که وجود داره با این کار داره بازیگران بسیار بزرگ و قدرتمندی رو وارد این معادله میکنه و به نوعی داره

0: تأثیر قرار بده.
1: آقای مدرس، با این حال به رغم تلاشایی که دولت دونالد ترامپ از فشار اقتصادی و نظامی گرفته تا محاصره دریایی علیه ایران داره انجام میده، اما هنوز نشانه ای از عقب نشینی سیاسی در تهران نمیبینیم. آیا این راهبرد فشار نظامی سیاسی و اقتصادی واشنگتن واقعا ایران رو به یک توافق میتونه نزدیک بکنه در ادامه، یا خطر این وجود داره که تهران به جای امتیاز دادن مثلا بخواد دامنه درگیری ها رو گسترش بده؟
0: به نظر من بحث زمان امکان وقوع، به این مفهوم که جمهوری اسلامی دیر یا زود مجبور خواهد شد با شرایط فعلی یا فروپاشی رو انتخاب کنه، چون استمرار وضعیت فعلی میتونه فقط منجر به فروپاشی شه، یا اگر چنین نکنه، بحث زمان هست که چه زمانی و در چه موقعیتی این تسلیم رو بپذیره. ببینید، ما اگه نگاه کنیم میبینیم به عنوان مثال در اون یادداشت تفاهمی که MOUی که ایالات متحده پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی، خب امتیازهای قابل توجهی داشت ارائه میشد به رژیم، ولی جمهوری اسلامی این مسئله رو رد کرد و دلیل رد کردنش هم یکی از مهمترین دلایلش تشتت سیاسی و رقابت بسیار شدیدیه که در درون نظام وجود داره. حالا تو چنین وضعیتی هر چه زمان بره جمهوری اسلامی امتیازهای بسیار بسیار کمتری میتونه بگیره.
1: آقای مدرس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای چندمین باره که اشاره‌ای داره که میگه احتمالاً جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که کمتر از دو ماه دیگه قرار هست برگزار بشه به پایان برسه. تا چه اندازه این سیاست داخلی آمریکا و این انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر میتونه تأثیرگذار باشه واقعاً بر روی این ادامه جنگ و تحولات در خاورمیانه؟
0: بله، به نظرم خیلی میتونه مؤثر باشه، برای اینکه جمهوری اسلامی تمام تخم مرغ‌هاش رو در این سبد چیده که بتونه به نوعی خودش رو تا انتخابات میان دوره‌ای برسونه، برای اینکه جمهوری خواها شکست بخورن، یا اگر این هم نشد بتونه خودش رو برسونه به پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ. ولی مسئله‌ای که هست اینه که آقای ترامپ به این موضوع کاملا آگاهه و این احتمال اینکه جمهوری اسلامی بتونه قصر در بره از این وضعیت رو به شکل قابل توجهی کاهش میده.
2: دیدگاه و نظر شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل امنیتی و روابط بین الملل بود، درباره تازه ترین اظهار نظر دونالد ترامپ درباره موضوع ایران و همچنین وقایعی که در منطقه به خصوص در باب المندب در جریان است. اما نشست سالانه بریکس شنبه در دهلی نو و به میزبانی نخست وزیر هند آغاز شد. از ایران هم مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در این نشست شرکت کردند و البته در حاشیه اون با رهبران چند کشور عضو هم دیدار و گفتگو کردند. بشنوید از حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی، درباره نشست بریکس و میزان اهمیت اون.
3: امسال هم ماجرای جنگ اوکراین که از 4 سال پیش جریان داره مثلا همچنان محور عمده است، هم اینکه جنگ دیگه ای هم شدت همچنان نه به شدت اولیش ولی به هر صورت اضافه شده به بحران‌های بین‌المللی، وضعیت ژئوپلیتیک غیر ثابت در دنیا، اینی که زنجیره تامین دنیا، وضعیت انرژی، همه دوچار بحرانه. در صورت تو یک همچین شرایطی این اجلاس برگزار شده، البته با یک سری شعارهایی که خب یه مقدار دهن پر کنه، و رغم همه اینها، رغم اینی که به هر صورت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که بی‌ثبات شده، شناور شده، یه مقدار رویگردانی‌های بین‌المللی از قطب اصلی دنیا یعنی آمریکا به صورت تشدید شده، و همه این احوال به نظر نمیاد که بریکس با اون هدفی که سال 2009 تشکیل شد، یعنی اینکه یک وزنه‌ای در برابر غرب، در برابر اون نهادهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم یعنی صندوق بین‌المللی، پول، بانک جهانی، گروه 7، اینها ایجاد بکنه، و رغم اینکه خب همونطور که در گزارش هم اومد نصفی از جمعیت جهان رو دارند، بخش بزرگی بیش از 40% تولید ناخالص ملی رو دارند، ولی همچنان عوامل عمده‌ای به هر صورت مانع از اینه که بتونن اینها بریکس رو در چارچوب اون هدفی که اول تعریف کردند پیش برونن، یا از این اجلاس‌های متعددی که هر سال برگزار میشه لزوماً به صلاح چیزای عملی خاصی در بیارن. و خب ما میدونیم مجموعه عواملی هست که بریکس اصولا علی رغم اینکه بانک مشترک بریکس ما داریم و صحبتش هم بوده از مدت ها پیش که ارز واحد به وجود بیارن، ارز دیجیتال واحد، منتها نگاه بکنیم هم عوامل فنی وجود داره هم عوامل سیاسی. در نظر بگیریم که این 11 کشوری که عضو این مجمع هستند دچار اختلافات بعضا اساسی

0: نظر بگیریم که قطبهای متضادی در این مجمع هستند، یعنی ایران یک طرف، عربستان سعودی یک طرف، امارات اون بر، از اون بر مصر و اتیوپی با هم مشکل دارن، همین چین و کلان رهبرش وارد هند شده، 7 سال پیش با هم دیگه جنگ رو واسه از سر گذروندن و همچنان خودشون رو به عنوان دو تا قطب مقابل هم تعریف میکنن. یا مثلا برخی از کشورها اصولا همچنان رابطه اصلیشون با غربه. هند که برگزار کننده اجلاس امساله معتقده که اصولا من کشور ضد غربی نیستم، خودش رو به عنوان یک کشور غیر غربی به اصطلاح تعریف میکنه. اینها یک طرف به موقع اگه بخوام به اصطلاح به طرف اقتصادهای واحد یا ارز واحد مسائلی از این دست برن، لازمش اینه که گرایش های همگرایی های کلان اقتصادی داشته باشن، بازار مالی مشترک داشته باشن، راجع به مکانیزم های ارز بتونن به اصطلاح توافق بکنند. اینها چیزاییه که خب نه این کشورها همگرایی اقتصادی آنچنانی دارن، برخلاف مرز کنید اتحادیه اروپا که یورو توش راه افتاد تمام این چیزها تأمین شده بود. نه خب برخی از کشورها اصلا رابطه آنچنانی با هم ندارن، هرچند که برخی از ضرورت ها فرض کنید رابطه اقتصادی چین و روسیه را افزایش داده، رابطه هند و روسیه و چین باز افزایش داده، ولی همین الان می‌بینیم که به خاطر مشکلاتی که این کشورها با آمریکا دارن و نگرانی که دارن از رابطه با آمریکا، مثلا در رابطه با ایران، اون کمکی که دارن به روسیه میکنن رو نمیکنن، انجام نمیدن. اینها همه باعث میشه که این امید و نویدی که تهران بسته که از این یک چیزی در بیاد که به اصطلاح برای تحریم‌ها، برای ارز واحد، برای اینی که به نوعی این تحریم اقتصادی رو بتونه دور بزنه استفاده بکنه، در نخواهد آمد. هرچند که خب امکانی که داره توی بریکس که دارن از پولای محلی استفاده میکنن برای تبادلاتشون، خب این یک شاید گشایشی باشه، ولی کمک اصلی رو به رفع تحریم برای ایران نمیکنه. توجه به تحولاتی که ظرف این 20 سال پیش رفته، جهان اون از اون نظر تک قطبی بعد از جنگ سرد اومده بیرون و این کشورها سعی میکنن به اصطلاح این چند قطبی بودن رو تثبیت بکنن از طریق همین وزنه فرض کنید مثل بریکس یا اون توافق شانگهای اینها، ولی همونطور که اشاره شد مکانیزمای درونیشون، اختلافات درونیشون، مسائل فنی وضعیتی رو به وجود میاره که آنچنان ساده نباشه که به لحاظ از یک فقوم سیاسی بتونن عمل بکنن. ما هر سال میبینیم که اینا میان میشینن بیانیه ای هم میدن، ولی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینی که پیوند بدن اقتصاداشون رو و در عرصه بین المللی فرض کنید یک امیدی باشن، یک نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول ایجاد بکنن یا سازمان تجارت جهانی رو در دست خودشون بگیرن، اینها همچنان ما ازشون دوریم، به همون دلایلی که خب در بخش قبلی صحبتم بهش اشاره شد. از این جهتش به نظر میاد که همچنان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه وضعیتی که کشورهای مختلف در رابطه با غرب دارن، به خصوص کشورهای غربی، سیاستاشون به طرفی بره که کشورهای جنوب رو بیش از پیش متقاعد کنه که باید اقتصاداشون رو با این کشورهای عضو بریکس همگرایی بکنن، یا چینی‌ها و هندی‌ها امتیازهای اقتصادشون پیدا بکنه، بیش از پیش کشورهای که به غرب اونها ترجیح بدن که با بریکس همکاری بکنن، و در این مختصات موقع مکانیزم ها و مسائل فنی هم قابل حل بشه و همگرایی های اقتصادی کلانی شکل بگیره که بشه اون وقت بریکس به اون هدفی که برای خودش تعریف کرده برسه.
1: از حبیب حسینی فرد شنیدیم، کارشناس مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی، درباره اهمیت نشست بریکس و اینکه امسال در اونجا چه خبر بوده.
2: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
1: در حالی که هنوز بازی‌های آسیایی 2026 ناگوئای ژاپن به شکل رسمی شروع نشده، موضوع اعزام کاروان ایران به این رقابت‌ها حاشیه برانگیز بوده. کاروانی که قرار بود روی شانس‌های اصلی مدال تمرکز کنه، حالا با انتقادهایی درباره تعداد همراهان و سهم محدود زنان ورزشکار روبرو شده. نسرین افشار گزارش میده.
3: بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن هنوز رسماً افتتاح نشده، هرچند رقابت‌ها در چند رشته طبق روال تورنمنت‌های بزرگ از پیش آغاز شده است. اما کاروان ایران پیش از شروع رسمی مسابقات، بیش از آنکه با شانس‌های مدال خبرساز شود، با حاشیه و انتقاد روبرو شده. از شمار بالای مدیران و همراهان غیر ورزشی گرفته تا کنار ماندن برخی چهره های شناخته شده ورزشی، سهمیه محدود زنان و نگرانی هایی که بار دیگر بحث مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را به میان کشیده. بر اساس فهرست نهایی کمیته ملی المپیک، کاروان ایران 522 عضو دارد که تنها 305 نفر آنها ورزش کارند، یعنی 217 نفر دیگر، حدود 42% کل کاروان، ورزش کار نیستند و شامل مربیان، سرپرستان، کادر پزشکی و اجرایی و همینطور مدیران، مسئولان حراست، نمایندگان رسانه‌ها و دیگر همراهان می‌شوند. این رقم از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که مسئولان ورزش ایران بارها گفتند به دلیل محدودیت منابع، سیاست آنها اعزام کیفی است و ورزشکارانی در مراسم بدرقه ابتدا باید اعزام شوند که شانس نتیجه گرفتن و مدال داشته باشند. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد همین نسبت ورزشکاران به همراهان است. در ابتدای فهرست کاروان نام 15 مدیر و مقام دیده می شود. از وزیر ورزش، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی گرفته تا معاون وزارت ورزش، رئیس کمیته ورزش مجلس و نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت خارجه. 5 نفر از این گروه به عنوان میهمان شورای المپیک آسیا معرفی شدند. افزون بر آنها 11 نفر در کادر سرپرستی، 2 نفر در حراست و 10 نفر در کادر پزشکی و فیزیوتراپی قرار دارند. این نسبت اما در برخی رشته‌ها بیشتر جلب توجه کرده. برای نمونه کشتی ایران 12 ورزشکار دارد، اما در کنار آنها رئیس فدراسیون، سرپرست و 10 عضو کادر فنی هم در فهرست قرار گرفتند. یعنی تعداد همراهان و کادر کشتی از تعداد کشتیگیران بیشتر است. در فوتبال امید مردان نیز برای 23 بازیکن 12 کادر فنی و سرپرستی در فهرست دیده می شود. منتقدان ورزشی می پرسند چرا در شرایطی که ورزشکاران با معیار سخت ایرانی یک شانس مدال انتخاب می شوند، معیار ضرورت حضور مدیران و همراهان به همان اندازه شفاف نیست؟ بخش دیگری از این انتقادها به تبعیض و ابهام در حضور زنان در این مسابقات مربوط می شود. در ترکیب اعلام شده در مراسم بدرقه از 312 ورزشکار فقط 97 نفر زن بودند، یعنی کمتر از 1/3 ورزشکاران. یکی از مهمترین غایبان این دوره تیم ملی فوتبال زنان ایران است، تیمی که با وجود رتبه 12 آسیا و کسب سهمیه رسمی از طریق حضور در جام ملت‌های آسیا از لیست اعزام حذف شد. فرید شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، علت رسمی را سیاست اعزام کیفی اعلام کرده و گفته فاصله تیم ایران با قدرت‌های آسیا و پایین بودن شانس مدال باعث شده اعزام زنان در دستور کار قرار نگیرد. این در حالی است که تیم فوتبال امید مردان با ترکیبی ناقص و تمرینات محدود راهی بازی‌های آسیایی می‌شوند. از فهرست 23 نفره ی حسین عبدی تنها 18 بازیکن در اختیار کادر فنی هستند که 2 نفرشان هم مصدومند. برخی بازیکنان هم از شهرستان‌ها آمده و فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی در کنار همتیمی‌هایشان نداشتند. نفرستادن تیم زنان اما پس از ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا گرفته شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم پس از ماجرای درخواست پناهندگی برخی بازیکنان تیم ملی در استرالیا گرفته شده و مسئولان نگران تکرار آن در ژاپن بودند. این نمونه نشان می‌دهد نگرانی حکومت از پناهندگی ورزشکاران سایه سنگینی بر اعزام آنها انداخته. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با اخذ تعهدات محضری و ضمانت‌های مالی و وثیقه‌های چند میلیاردی از ورزشکاران پیش از خروج از کشور و اعزام آنها همراه بوده. اما با وجود تمامی این حواشی و سوء مدیریت‌ها، ایران همچنان در چند رشته شانس اصلی مدال‌آوری است. کشتی آزاد و فرنگی جور اصلی کاروان را می‌کشند. و رشته‌هایی مانند تکواندو، وشو، کاراته و وزنه‌برداری پشتوانه‌های بعدی کسب مدال هستند. تیم ملی والیبال مردان هم که همواره در میان 4 تیم برتر آسیا جای دارد مدعی سکوست. با این حال نبرد در جدول کلی مدال‌ها بسیار دشوار است. چین به عنوان قدرت مطلق ورزش قاره، ژاپن در مقام میزبان و کره جنوبی 3 جایگاه نخست جدول را در اختیار دارند.
4: به برنامه صبح نگار گوش می‌کنید.
1: مصرف منظم آسپرین با دوز پایین میتونه خطر گسترش سرطان روده بزرگ رو تا حدود 25% کاهش بده و احتمال عود یا مرگ و میر ناشی از این بیماری خطرناک رو هم به طور چشمگیری کم کنه. این موضوعی هست که پژوهشگران در یافته‌های خودشون به اون دست یافتن و الهه روانشاد از رادیو فردا نگاهی کرده به این موضوع.
5: پژوهشی که در سوئد انجام شده نشان داده که استفاده از دوز پایین یا کم آسپرین میتواند در بیش از نیمی از موارد از بازگشت سرطان روده جلوگیری کند. البته این پژوهش شامل بیمارانی بوده که تومورهایشان دارای جهش‌های ژنتیکی خاصی بوده که اونها رو شامل خاصیت ضد سرطانی آسپرین می‌کرده و 40% از بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ چنین جهش‌های ژنتیکی را دارند. هر سال نزدیک به 2 میلیون نفر در جهان به سرطان روده مبتلا می شوند. هرچند بسیاری از آنها تومورهایشان از طریق جراحی خارج می شود، اما اگر سلولهایی باقی بمانند، سرطان دوباره می تواند عود کند. آسپرین بیش از 1 قرن است که به بازار آمده، اما مصرف دراز مدت آسپرین هم می تواند خطراتی در پی داشته باشد. در این پژوهش 4 بیمار دچار عوارضی شدید شدند. عوارضی همچون حساسیت شدید، خونریزی در جهاز هاضمه و حتی خونریزی مغزی. 4 بیمار هم در هر دو گروه تحت بررسی جان باختند که یکی از آنها احتمالاً به دلیل آسپرین بود. اشاره به دو گروه از آنجایی است که پزشکان سوئدی 2980 بیمار در سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند که تومورهای سرطانی روده بزرگ آنها برداشته شده بود را مورد آزمایش قرار دادند و متوجه شدند که 1103 نفر از آنها دارای جهش‌های ژنتیکی بودند، جهش‌هایی که در سرطان روده دخیل است. این 1103 نفر به 2 گروه تقسیم شدند و به مدت 3 سال پس از جراحی و بیرون آوردن تومورهای سرطانی به 1 گروه 160 میلی گرم آسپرین و به گروه دیگر شبه دارو یا دارونما دادند. بیمارانی که آسپرین مصرف کرده بودند 55% کمتر از گروه دیگر با بازگشت سرطان روبرو شدند. این پژوهش در مجله نیو انگلند جورنال آف مدیسین منتشر شده است. آمار ابتلا به سرطان روده در سراسر جهان اکنون در افراد زیر 50 سال هم رو به افزایش گذارده. دلیل این روند هنوز روشن نشده، اما دانشمندان به نقش فاست فودها، چاقی، کم تحرکی و سموم تولید شده به وسیله باکتری های روده به عنوان عوامل اصلی در این روند مشکوک هستند.
1: شنوندگان گرامی رادیو فردا، در اینجا به پایان این صبح نگار میرسیم. البته صبح نگار و حکایتش همچنان باقی است. من بنیامین صدر برای شما در هر کجای جهان که هستید روز و لحظه های خوبی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

9 بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. یک مؤسسه ردیابی نفتکش ها میگوید در 60 روز گذشته هیچ محموله نفت خام ایران از محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده. لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83 جشنواره فیلم ونیز شد. و عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندار قشم از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 3 در پی اصابت یک پرتابه به یک کشتی تجاری ایرانی در آبهای نزدیک این جزیره خبر داد. امیر تیموری به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت این کشتی حدود ساعت 5 در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیب دراز در جنوب جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفت. او جزئیاتی در مورد نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابه و وضعیت مجروحان ارائه نکرد. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک شناور در حال عبور از تنگه هرمز خبر داده. این سازمان در گزارش اولیه خود اعلام کرد میزان خسارت و وضعیت خدمه هنوز مشخص نیست. در حال حاضر روشن نیست گزارش این سازمان به همان حادثه‌ای مربوط می‌شود که فرماندار قشم از آن خبر داده یا رویدادی جداگانه بوده. در همین حال داده‌های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله‌ای از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده. این در حالی است که صادرات نفت خام 6 کشور دیگر منطقه از همین محدوده به طور متوسط روزانه نزدیک به 8 میلیون بشکه بوده. وبسایت تانکر ترکرز اعلام کرد بررسی عبور نفتکش‌ها در 60 روز کامل منتهی به 21 شهریور ماه نشان می‌دهد نفت خام عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان با میانگین روزانه 7,850,000 بشکه از این خط خارج شده. در خبری دیگر لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرایی جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83 جشنواره بین المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان در سخنانی جایزه خود را به زنان ایران تقدیم کرد که به گفته او بالاترین هزینه ها را برای ناچیزترین آزادی ها پرداخت کردند. فیلم مراقب محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و در بخش رقابتی افق‌ها در جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فرهاد اصلانی، ریما رامینفر و النا خبازان از جمله دیگر بازیگران این فیلم بودند. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات امنیتی عراق در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه علی الزیدی نخست وزیر عراق فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. رئیس جمهور چین در اجلاس سران گروه بریکس در دهلی نو خواستار ایفای نقش این گروه به عنوان میانجی صلح در بحران درگیری‌های خاورمیانه و منطقه خلیج فارس شد. شی جینگ پینگ در حاشیه این اجلاس در سخنانی جنگ خلیج فارس را علت زیانها و خرابی‌های جدی در منطقه دانست و بر تلاش پکن برای همکاری با سایر اعضای بریکس در جهت پایان دادن به این بحران تاکید کرد، چرا که به گفته او چین تداوم این جنگ را منافی منافع مشترک جامعه بین المللی می داند. و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتون.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ده بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرام. حمله به کشتی تجاری ایرانی یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشت. یک مؤسسه ردیابی نفتکشان میگوید در 60 روز گذشته هیچ محموله نفت خام ایران از محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده. و لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83 جشنواره فیلم ونیز شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندار قشم از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر در پی اصابت یک پرتابه به یک کشتی تجاری ایرانی در آب‌های نزدیک این جزیره خبر داد. امیر تیموری به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت این کشتی حدود ساعت 5 صبح در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیب دراز در جنوب جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفت. او جزئیاتی درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابه و وضعیت مجروحان ارائه نکرد. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک شناور در حال عبور از تنگه هرمز خبر داده. این سازمان در گزارش اولیه خود اعلام کرد میزان خسارت و وضعیت خدمه هنوز مشخص نیست. در حال حاضر روشن نیست گزارش این سازمان به همان حادثه مربوط می شود که فرماندار قشم از آن خبر داده یا رویدادی جداگانه بوده. در همین حال علی محمدی معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر در کنترل داشتن تنگه هرمز را رد کرد و مدعی شد تهران اشراف کامل و مطلق بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان دارد. او تهدید کرد در این مناطق هر شناوری مرتکب آنچه او تخلف خواند بشود با برخورد نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روبرو خواهد شد. علی محمدی شامگاه شنبه در تجمعی در مشهد گفت این نیرو در روزهای منتهی به 8 شهریور با نیروهای آمریکایی درگیری داشته و اقدامات پیش دستانه علیه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه، ناوهای آمریکایی و برخی شناورها در تنگه هرمز انجام داده. این در حالی است که روز شنبه فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 60 روز گذشته و پس از اثرگیری آنچه محاصره دیوار فولادی علیه ایران خواند مسیر 100 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام در بیانیه گفت در این مدت هیچ کشتی بدون اجازه نیروهای آمریکایی از محدوده محاصره عبور نکرده. داده‌های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله‌ای از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده. این در حالی است که صادرات نفت خام 6 کشور دیگر منطقه از همین محدوده به طور متوسط روزانه نزدیک به 8 میلیون بشکه بوده. وبسایت تانکر ترکرز اعلام کرد برخی عبور نفتکش‌ها در 60 روز کامل منتهی به 21 شهریور ماه نشان می‌دهد نفت خام عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان با میانگین روزانه 7,850,000 بشکه از این خط خارج شده. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز شنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 60 روز گذشته، یعنی از همان از سرگیری محاصره موسوم به دیوار فولادی علیه ایران، مسیر 100 کشتی تجاری را تغییر دادند و هیچ کشتی بدون اجازه نیروهای آمریکایی از محاصره عبور نکرده. لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرایی جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83 جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان در سخنانی جایزه خود را به زنان ایران تقدیم کرد که به گفته او بالاترین هزینه ها را برای ناچیزترین آزادی ها پرداخت کردند. او در فیلم مراقب محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و در بخش رقابتی افق‌ها در جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فرهاد اصلانی، ریما رامینفر، النا خبازان از جمله دیگر بازیگران این فیلم بودند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. از توجه و همراهیتون ممنونم.

0: است.
1: درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 11 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. عراق سه گذرگاه مرزی با ایران را به تدریج بازگشایی می کند. حمله به کشتی تجاری ایرانی یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شد تهران اشراف کامل و مطلق بر خلیج فارس دارد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. مقام های عراقی روز یکشنبه اعلام کردند سه گذرگاه مرزی این کشور با ایران که پس از حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان بسته شده بود به تدریج بازگشایی خواهد شد. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق روز یکشنبه اعلام کرد پس از بررسی فعالیت گذرگاه ها بازگشایی آنها برای مسافران و تجارت از یکشنبه تا پنجشنبه به صورت مرحله ای انجام خواهد شد. بر این اساس گذرگاه های شلمچه و الشیب روز یک شنبه برای تردد مسافران بازگشایی شدند، اما فعالیت تجاری در آنها هنوز از سر گرفته نشده. دولت عراق در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی سه گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. هیچ گروهی مسئولیت حمله به خط لوله عربستان را بر عهده نگرفته. ائتلافی از گروه‌های مسلح عراقی مورد حمایت ایران نیز دست داشتن در این حمله را رد کرده است. فرماندار قشم از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر در پی اصابت یک پرتابه به یک کشتی تجاری ایرانی در آب‌های نزدیک این جزیره خبر داد. امیر تیموری به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت این کشتی حدود ساعت 5 صبح در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیبدراز در جنوب جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفت. او جزئیاتی درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابه و وضعیت مجروحان ارائه نکرد. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک شناور در حال عبور از تنگه هرمز خبر داده. این سازمان در گزارش اولیه خود اعلام کرد میزان خسارت و وضعیت خدمه هنوز مشخص نیست. در حال حاضر روشن نیست. گزارش این سازمان به همان حادثه مربوط می شود که فرماندار قشم از آن خبر داده یا رویدادی جداگانه بوده. علی محمدی معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر در کنترل داشتن تنگه هرمز را رد کرد و مدعی شد تهران اشراف کامل و مطلق بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان دارد. او تهدید کرد در این مناطق هر شناوری مرتکب آن چو تخلف خواند بشود با برخورد نیروهای سپاه پاسداران روبرو خواهد شد. روز شنبه فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 60 روز گذشته و پس از اثرگیری آنچه محاصره دیوار فولادی علیه ایران خواند مسیر 100 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام در بیانیه گفت در این مدت هیچ کشتی بدون اجازه نیروهای آمریکایی از محدوده محاصره عبور نکرده است. داده های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکشان نیز نشان می‌دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله‌ای از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده. این در حالی است که صادرات نفت خام 6 کشور دیگر منطقه از همین محدوده به طور متوسط روزانه نزدیک به 8 میلیون بشکه بوده. وبسایت تانکر ترکرز اعلام کرد بررسی عبور نفتکش‌ها در 60 روز کامل منتهی به 21 شهریور ماه نشان می‌دهد نفت خام عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان با میانگین روزانه 7,850,000 بشکه از این خط خارج شده است. لاله مرزبان، بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرایی، جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان در سخنرانی جایزه خود در سخنانی جایزه خود را به زنان ایران تقدیم کرد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اون بر واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالا این روزا این قصه نموده برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
4: The hate of men will pass.
3: بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
5: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
6: 22 and he do we woo woo.
7: شوخی با
8: تاریخ.
7: یه
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انباتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشت، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد نتیجهش یکی از عجیبترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش‌ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرمانده‌هاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیب‌ترین، پرماجراترین و البته خنده‌دارترین مأموریت‌های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ببین، کن اکبر رو بچسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دوتا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن 20. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا اومدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه، کاری ندارم به شما، اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی ها حتما میگفتن آره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزو تاناکورا دماره بکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روس‌ها در اون زمان در اختیارش گرفته بودند و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز یه کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدفا رو میزنن و میترکونن، همه پهپادا رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپلشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپنیا یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روس‌ها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو می‌فرستیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه می‌افتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشون رو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی این که این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی میکردن، اونم با اون کشتیای زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور صادر کرده بود و در یه همچین سیستم های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم. مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنی به چاک دریا عزیزم.

سختی مأموریت رو میفهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی. خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند. ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان را افتاد و تقریباً بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه هم چی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روس‌ها گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنیا با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنیا ممکن بود همه جا باشن. کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد، یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی، یعنی همون دریا سالار سخته، یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد، ظاهرا دوربین دوچشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا. و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون، خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دوچشمی دیگه بفرستن. یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالاً خرج عصبی بازیهای ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید، دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روزها چی میدیدن؟ همون ماجرای مقدریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو نافچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی‌های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت. و در خلال این آتشبازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی‌های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی‌های خودشون هم می‌زدن این نابغا. یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن، ولی عملیات با موفقیت وارد مرحله شلیک به هر کی دم دستمونه شده بود. و بدتر این که کشوری که ماهیگیراش رو زده بودن بریتانیا بود، یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی و دریایی جهان. یعنی روسیه داشت میره با ژاپن بجنگه، ولی تو مسیر نزدیک بود یه جنگ دیگه هم با بریتانیا برای خودش درست کنه. این تقریبا معادل اینه که شما برید دعوا با همسایه طبقه سومتون، ولی تو راپله اشتباهی یه مشتم به همسایه طبقه دوم بزنید از بد روزگار یه چیزی تو مایه‌های بروسلی مناطق محروم. خلاصه بحران دیپلماتیک بزرگی درست شد و کار به تحقیقات بین‌المللی رسید و ناوگان ولی چی به مسیرش ادامه داد، چون مأموریت باید انجام می‌شد. در واقع اگه بخوایم با ادبیات اطلاع رسانی رسمی گزارش بدیم، باید بگیم نیروی دریایی روسیه در نخستین مرحله مأموریت خود چند تا ماهیگیر انگلیسی رو بکشت، کشتی‌های خودشون رو مورد هدف قرار بداد و یه قائله بزرگ بین المللی اونم با گولاخی از گولاخهای زمانه، یعنی بریتانیای کبیر، درست کرد. واقعا خسته نباشی دلاور. ولی به هر حال این گذشت و مشکل حل شد و حالا تازه مشکل واقعی سفر شروع می شد. کشتی های بخار اون دوران دوستان برای حرکت به مقدار عظیمی زغال احتیاج داشتن. یعنی کشتیرانی اون موقع مبتنی بر زغال خوب بوده واقعا. مثلا بریتانیا که خب یکی از بزرگترین قدرت‌های دریایی دنیا بود، در سراسر جهان پایگاه و بندر داشت، زغال خوب کشتی‌هاش همینجوری تأمین می‌کرد. اما اصلا روسیه چنین شبکه‌ای نداشت. ضمن اینکه قوانین مربوط به بی‌طرفی در جنگ هم سوخت رسانی به ناوگان یک کشور در حال جنگ به یک کشور دیگر رو پیچیده می‌کرد. پس تأمین این زغال خوب تبدیل شد به کابوس کشتی‌های چی حمل زغال خوب، چون اونا باید همراه ناوگان حرکت میکردن و گاهی همون وسط دریا زغال منتقل میشد به کشتی‌های نظامی. پس چی میشد؟ زغال همه جا روی عرشه بود، داخل کشتی، تو محل زندگی و استراحت ملوان‌ها. طرف میرفت دستشویی زغال پس میداد، بس که گرد زغال تو هوا پخش شده بود. از طرف دیگه گرما هم هرچه به مناطق استوایی نزدیک تر می شدن بیشتر می شد. و حالا تصور کنید چند هزار نفر رو ماها بندازید روی کشتی‌های پر از زغال در گرما با خستگی بیمار.

ماری استراب ژاپنی حراسی فراوان و این آگاهی که حالا تازه تو مقصد نهایی باید برن بجنگن. عملا توی این مرحله برنامه عملیاتی روسیه تقریبا این بود: زغال بریز حرکت کن، زغال بریز حرکت کن، مایگیر انگلیسی بکش، زغال بریز حرکت کن، به کشتی خودی شلیک کن، زغال بریز حرکت کن. و نکته جالب این که صرف رسوندن این ناوگان از اروپا تا شرق آسیا با فناوری اون دوران خودش از نظر لوجستیکی کار بزرگ که بود خدایش. یعنی حالا با داریم به این خرابکاری ها اینا میخندیم، ولی اینکه اصلا تونستن این همه کشتی رو از اون مسیر طولانی عبور بدن واقعا شوخی نبود، ولی ما با شوخی میکنیم چون کارمون اینه. فقط مشکل چی بود؟ مشکل این بود که هدف از این شاهکار لوجستیکی این بود که ناوگان در پایان مسیر تازه بتونه بجنگه، و طبیعتاً عقل سلیم میگه برای جنگیدن بهتره وقتی به مقصد میرسید خدمتون چند ما زغالی نشده باشن و تازه دشمنشون هم چند ما فرصت استراحت و آماده شدن و برنامه ریزی نداشته باشه. اما چی؟ اما دستور صادر شده بود و باید میرفتن.

ناوگان عجق و جقا از دماغه امید نیک گذشت و خودش رو به ماداگاسکار رسوند و اینجا یکی از زیباترین لحظات مدیریتی کل داستان اتفاق افتاد. در حالی که اینا ماها داشتن خودشون رو میکشیدن که برسن شرق آسیا و موقعیت روسیه در پورت آرتور رو نجات بدن، پورت آرتور چی شد؟ اصلا سقوط کرد. دوم ژانویه 1905 نیروهای روسی در پورت آرتور تسلیم شدن، یعنی اونجایی که بخش مهمی از منطق اعزام این ناوگان به خاطرش اصلا شک گرفته بود. اونجا دیگه اصلا دست روسا نبود که اینا حالا بخوام برن کمک کنن نگهش دارن. حالا در یه سیستم معمولی شاید بگن خب شرایط عوض شده، بیایید دوباره معمولیت رو بررسی کنیم، ولی در سیستم‌های با شکوه امپراتوری حرف مقامات ارشد یکی اصلا ردخور نداره. پروژه وقتی راه افتاد، خب برای متوقف کردنش به اندازه شروع کردنش شجاعت لازم داره، که خب چی؟ لا موجود. یه چیزی مثل پروژه های دولتی که قرار بوده یه مشکلی رو حل کنن، بعد وسط ساختشون معلوم میشه اون مشکل دیگه اصلا وجود خارجی نداره که حل بشه، ولی دولت میگه خب حالا که 60% پیشرفت فیزیکی داشتیم حیف، ادامه بدین. دریا سالار استخت و ناوگانش مدت زیادی در ماداگاسکار معطل شدن و این معطل شدن توی ماداگاسکار هم حاشیه‌های عجیبی به وجود آورد براشون، چون بعد از چند وقت ناوگان روسیه کم کم تبدیل داشت میشد به چی؟ به باغ وحش سیار. چرا؟ چون ملوان‌ها و افسرها از ساحل می‌رفتن توتی و میمون و آفتاب پرست و سگ و جوجه تیغی و هر جک و جونور دیگه ای رو می‌آوردن رو کشتی. میگن یه افسر انقدر میمون تو کابینش جمع کرده بود که وقتی می‌رفتن تو کابینش باهاش کار داشتن، تشخیص این که کی میمونه کی افسر کار سختی بوده. یا روی یکی از کشتی‌ها چند تا آفتاب پرست آوردن که بعد توی کشتی پخش شدن و ملوان‌ها می‌گرفتنشون و می‌ذاشتن رو سر صورتشون را برن، بس که رد داده بودن این عزیزان. تازه یک کروکودیل کوچیکم آورده بودن که از سرنوشت این عزیز خیلی اطلاعی در دست نیست، و تازه یه مار هم که لای علوفه گاوها قایم شده بود یه مهندس روس رو از سینه نیش زد و حال مهندس انقدر بد شد که فکر میکردن داره میمیره، ولی ظاهرا نمرد. یعنی اینا هنوز ژاپنی‌ها رو ندیده بودن، ولی روی کشتی خودشون داشتن همزمان با مار و میمون و کروکودیل نبرد میکردن. خلاصه این حیوان بازی ها جواب نداد و شرایط روحی و جسمی خدمه هی بد و بدتر شد و خبرهای بد بیشتری هم هی رسید، و مهمتر از همه این که ارتش روسیه در مارس 1905 در نبردی به نام نبرد مکدن شکست سنگینی خورد دوباره. یعنی این ناوگان داشت هر روز به منطقه نزدیک تر می شد که اخبارش هر روز بدتر می شد. ولی بالاخره بازم دستور این بود که ادامه بدین و خودشون رو باید به ولادیوستوک می رسوندن. در همین فاصله نیروی کمکی دیگه هم از روسیه راه افتاده بود که بهشون ملحق بشه. یا خدا، این مجموعه بخشی از کشتی‌های قدیمی‌تر و کندتر بود. یعنی شما یه گروه خسته دارید که ماه‌هاست نصف دنیا رو دور زده، بعد حالا برای بالا بردن توان رزمیش یه سری کشتی قدیمی‌تر هم بهش اضافه می‌کنید. اینم یکی از اون راه‌حل‌های مدیریتی جاودانه است واقعا. درست مثل این که چرخ ماشینت پنچر شده باشه، بعد شما بری به جای پنچرگیری چیکار کنی؟ یه چرخ دیگه ماشین تو هم بزنی پنچر کنی. بابا خاراشو برادران روسیه، ذره خب موقع تصمیم گیری کمتر ودکا بخورید. خب اینجا باید یه لحظه از روزها جدا بشیم دیگه و بریم ببینیم دشمنشون چه وضعی داشت. یعنی چی؟ یعنی ژاپنیا. فرمانده نیروی دریایی ژاپن دریا سالار توگو هیهاچیرو بود. و یادمون نره که ژاپنیا برخلاف روس‌ها لازم نبود 7 ماه دور دنیا بچرخن تا برسن به محل جنگ. اونا در منطقه خودشون بودن، ناوگانشون تجربه جنگی در همین منطقه رو داشت، فرصت استراحت، تعمیر و آماده سازی داشتن، از ارتباطات رادیویی و دیدبانی منظم استفاده میکردن، و مهمتر از همه میدونستن روس‌ها بالاخره باید یه جای ظاهر بشن. روسا هم که اهل ظاهر شدن دیگه هلو برو تو دهن کی؟ هیهاچیرو، همون دریا سالار ژاپنیه. البته روسا هم روی کاغذ گفتم ناوگان بزرگی داشتن، و این روی کاغذ از مهمترین عبارات تاریخ نظامی در اصل، چون روی کاغذ خیلی چیزا معمولا عالیه، تعداد موشک ها عالیه، تعداد کشتی ها عالیه، برد سامانه اصلا نگم براتون، تعداد نیرو اوه اوه اوه، ولی جنگ واقعی یه ویژگی بسیار بسیار آزاردهنده داره، و اون اینکه اعداد روی کاغذ رو مجبور میکنه بیان بیرون و
کار کنن تا نشون بدن چند مرده یا چند زنه حلاجن و تازه اونجا چیزایی مثل آموزش، هماهنگی، تعمیرات، اطلاعات، فرماندهی و تجربه ناگهان مهم میشن. چیزایی که معمولا در رژه نظامی و مانور و نبرد با دشمن فرضی خیلی همچین خوب دیده نمیشن.

توی می 1905 بعد از حدود 7 ماه سفر، ناوگان چپرچلاق روسیه بالاخره به آب‌های شرق آسیا رسیده بود. مقصد نهایی گفتم ولادیوستوک بود و کوتاه‌ترین مسیر از کجا می‌گذشت؟ از تنگه تسوشیما. شما هم که همه رو بلدین دیگه، نه همون تنگه، همون تنگه بغلیه، یه جایی بین کجا، بین ژاپن و کره دیگه، بیشتر از این دقیق آدرس نمیدونم، کسی شک نکن. اونجا اون دریا سالار روسیه، همون استخر روستونسکی، امیدوار بود بدون درگیری جدی خودش رو به ولادیوستوک برسونه، ولی دریا سالار ژاپنی، یعنی همون هیهاچیرو، جلب بازی در آورده بود و تقریبا حد زده بود که روسا از کجا میان و نیروهای دیدبانی ژاپن منتظر روسها بودن. صبح 27 می ناوگان روسیه رو دیدبانهاشون شناسایی کردن و بعد از ماها که روسها هر قایق ماهیگیری و پرنده و چرنده و سایه‌ای رو ممکن بود ژاپنی تصور کنن، بالاخره ژاپنی واقعی پیدا شد و اتفاقا این یکی تا خرتناق هم واقعا مسلح. دریا سالار هیهاچیرو ناوگانش رو به سمت روسها برد و با مانوری که بعداً به یکی از معروف‌ترین مانورهای نبرد تسوشیما تبدیل شد، موقعیت بسیار مناسبی برای تمرکز آتش روی بخش جلویی ناوگان روسیه به دست آورد. ژاپنی‌ها از نظر کنترل آتش، هماهنگی و سرعت عمل برتری داشتند و آتش سنگینی روی کشتی‌های روسی ریخته شد، جوری که کشتی پرچم‌دار روس‌ها زیر آتش شدید قرار گرفت بدجور. خود همون دریا سالار روسیه اسم سخته زخمی شد، فرماندهی ناوگان مقتل شد، کشتی‌های روسی یکی پس از دیگری آسیب دیدن، غرق شدن یا اصلا از آرایش جنگی خارج شدن. نبردم تا شب ادامه پیدا کرد و ناوشکن‌ها و قایق‌های اژدرافکن ژاپنی به باقی مانده نیروهای روس حمله کردن و صبح روز بعد دیگه عملاً معلوم بود کار تمومه. بخش بزرگی از ناوگان روسیه نابود یا تسلیم شده بود، هزاران ملوان روس کشته شدند و هزاران نفر دیگه هم اسیر شدند و تنها تعداد بسیار کمی از کشتی‌های روسی تونستن خودشون رو به ولادیوستوک برسونن. یعنی اینا حدوداً 7 ماه و هزاران مایل سفر کرده بودند که خودشون رو برسونن به ژاپنی‌ها و اونا رو ادب کنن به حساب خودشون، ولی این ژاپنی‌ها هم که بعد استقبال چنان زدن اینا رو وسط به دو نیم تبدیل کردن که ارواح تزار به لرزه در اومد. شوخی ندارن این ژاپنی‌ها.

دوستان من، یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیت یکم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسپسخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگی شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتن و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت، آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جک و جونه برای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسوند به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه‌ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. به هر حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چهار تا پشتک وارو دو وارو جمع و اینا میزنه، بعدم چی با کف پا چنان میکوبه تو فکت که تیکه های فک رو باید از هفت تا خونه اونورتر جمع کنی. شیش و چقدر خشم بود این واقعیت، واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکشون یه مقدار مسیر طولانی رو طی کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمیدید.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شریدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه هم معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدمای بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم هم هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود و دیگه بس سرتون رو نخورم. من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده جس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتن هم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تاریخ بهتون بساید.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوان بکن.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا

میشه، نمیشه مهارش کرد. منو بسپار، منو بسپار، منو بسپار.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خیلی خوش آمدید. یک شنبه 22 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به همه شما عزیزانی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از شب یا روز رو سپری میکنید. همگی دست جمعی خوش آمدید عزیزان. الهه روانشاد هستم. در این برنامه خبری تحلیلی شما رو با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست همراهی می‌کنم. بامداد امروز کشتی تجاری ایرانی مورد اصابت یک پرتاب قرار گرفت. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید انتظار دارد موضوع ایران به زودی حل و فصل شود و ریاض و بغداد به حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان از خاک عراق اذعان کردند. اما نخست خبرها از همکارم مهران کریم.
1: سپاس از شما فرماندار قشم. از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 3 نفر در پی اصابت یک پرتابه به یک کشتی تجاری ایرانی در آب‌های نزدیک این جزیره خبر داد. امیر تیموری به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت این کشتی حدود ساعت 5 صبح در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیبدراز در جنوب جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفت. او جزئیاتی درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابه و وضعیت مجروحان ارائه نکرد. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک شناور در حال عبور از تنگه هرمز خبر داده. این سازمان در گزارش اولیه خود اعلام کرد میزان خسارت و وضعیت خدمه هنوز مشخص نیست. علی محمدی معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر در کنترل داشتن تنگه هرمز را رد کرد و مدعی شد تهران اشراف کامل و مطلق بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان دارد. او تهدید کرد که در این مناطق هر شناوری مرتکب آنچه او تخلف خواند بشود با برخورد نیروهای سپاه پاسداران روبرو خواهد شد. روز شنبه فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 60 روز گذشته و پس از سرگیری آنچه محاصره دیوار فولادی علیه ایران خواند مسیر 100 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام در بیانیه گفت در این مدت هیچ کشتی بدون اجازه نیروهای آمریکایی از محدوده این محاصره عبور نکرده است. داده های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکش ها نیز نشان می دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله ای از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده. این در حالی است که صادرات نفت خام 6 کشور دیگر منطقه از همین محدوده به طور متوسط روزانه نزدیک به 8 میلیون بشکه بوده. مقام‌های عراقی روز یک شنبه اعلام کردند 3 گذرگاه مرزی این کشور با ایران که پس از حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان بسته شده بود به تدریج بازگشایی خواهد شد. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق روز یک شنبه اعلام کرد پس از بررسی فعالیت گذرگاه‌ها بازگشایی آنها برای مسافران و تجارت از یک شنبه تا 5 شنبه به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. بر این اساس گذرگاه‌های شلمچه و الشیب روز یک شنبه برای تردد مسافران بازگشایی شدند اما فعالیت تجاری در آنها هنوز از سر گرفته نشده. در خبری دیگر مقام‌های فیلیپین اعلام کردند شناسایی قربانیان آتش‌سوزی یک کشتی مسافربری که 76 کشته بر جای گذاشته ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشد. این کشتی با بیش از 130 سرنشین از مانیل در فیلیپین در حرکت بود که در نزدیکی مقصد آتش گرفت. 13 نفر از مسافران همچنان مفقود هستند. به گفته مقامات فیلیپینی بسیاری از اجساد به شدت سوختند و کارشناسان برای شناسایی آنها در حال بررسی نمونه های دی ان ای هستند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و ممنون که همراه ما هستید. بامداد امروز یکشنبه اصابت یک پرتابه به کشتی تجاری ایرانی در جنوب جزیره قشم یک کشته و سه مجروح بر جای گذارده، حمله‌ای که هنوز عامل آن اعلام نشده است. این حادثه پس از چند روز تنش نظامی میان ایران و آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان روی می‌دهد که در نتیجه آن به شماری از کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها حمله شده است. این حوادث در حالی روی می‌دهند که قرار است روز دوشنبه ایران و عمان دستیابی به تفاهم درباره مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را اعلام کنند. ایلیا جزائری از رادیو فردا.
3: عمان دوشنبه 23 شهریور میزبان نشستی برای اعلام تفاهم صورت گرفته با ایران بر سر مسیر تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز خواهد بود. نشستی که با حضور وزرای خارجه کشورهای عربی خلیج فارس برگزار خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه ایندیا تودی گفت که در عمان قرار است با کشورهای عربی خلیج فارس درباره تفاهم صورت گرفته با عمان گفتگو شود و تفاهم صورت گرفته به اطلاع سازمان بین المللی دریانوردی برسد. آقای پزشکیان در ادامه گفت تنگه هرمز در چارچوب قوانین بین المللی باز خواهد شد به شرطی که آمریکا دست از تهاجم بردارد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گزارش داد که گفته است درباره جزئیات و مشخصات مسیرهای جدید ورود و خروج از تنگه هرمز میان ایران و عمان توافق انجام شده است. بر اساس این تفاهم مسیر ورودی به خلیج فارس به صورت کامل در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد و بخشی از مسیر خروجی از خلیج فارس نیز در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد. این گزارش می افزاید تردد در این مسیر تحت ترتیبات ایرانی خواهد بود و پس از اجرای شدن آن مسیر جنوبی که آمریکا اصرار به باز شدن آن داشت و عمل اصلی تنش جدید بود بسته خواهد شد. به گزارش تسنیم تفاهم میان ایران و عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم پیشتر در این باره گفته بود
4: تنگه هرمز که به خاطر اختلاف نظر بین ایران و عمان بسته نشد. دلیل بسته شدن تنگه هرمز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بود، سوء استفاده از تنگه هرمز، استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران بود.
3: خبرگزاری تسنیم به نقل از منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گزارش داده که ایران برای باز کردن تنگه هرمز 7 شرط را از طریق واسطه به طرف آمریکا اعلام کرده و تا این شروط هفتگانه که مورد تایید مراجع عالی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته اجرا نشود، تنگه هرمز مسدود خواهد ماند. در میان کشورهای عربی خلیج فارس، بحرین تاکنون اعلام کرده که در نشست عمان شرکت نخواهد کرد. وزارت خارجه بحرین میگوید تا زمان از سرگیری کامل روابط دیپلماتیک دو جانبه با ایران در هیچ نشستی که با حضور نمایندگان تهران برگزار شود حضور نخواهد یافت. اینها در حالی است که مقام‌های آمریکایی میگویند ارتش آمریکا تنگه هرمز را باز کرده و کنترل می‌کند. به گفته مقام‌های ایالات متحده همه کشتی‌ها جز کشتی‌های ایرانی می‌توانند از این آبراه عبور کنند، اعلامی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد می‌کنند. تحولاتی همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران توسط آمریکا و اجرای کارزار موسوم به طرد اقتصادی ایران. بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل شنبه 21 شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بعید نیست جمهوری اسلامی در صورت قرار گرفتن در تنگنای اقتصادی دست به حمله نظامی بزند که در این صورت اسرائیل همه زیرساخت‌های انرژی ایران در داخل و خارج را نابود خواهد کرد و این باعث فروپاشی کشور خواهد شد. آقای اسموتریچ ابراز امیدواری کرد که این وضعیت مردم ایران را به نقطه‌ای برساند که به گفته او چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، نه غذایی برای خوردن و نه آبی برای نوشیدن، و در نتیجه قیام کرده و رژیم را سرنگون کنند.
5: כשהוא יהיה עם הגב לקיר ברמה הכלכלית, יסלים צבאית, אנחנו ערוכים לזה גם התקפה, גם הגנה, ואם כן, אז...
3: در این میان امیر تیموری فرماندار قشم به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که حدود ساعت 5 صبح یک شنبه 22 شهریور یک کشتی ایرانی در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیبدار در جنوب جزیره قشم هدف حمله قرار گرفت. حمله ای که کشته و سه مجروح بر جای گذاشت. او درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابه‌ای که به آن اصابت کرده و وضعیت مجروحان توضیح بیشتری نداد. خبرگزاری صدا و سیما این حادثه را حمله دشمن تروریست توصیف کرد، اما توضیحی درباره عامل حمله ارائه نداد. بامداد یک شنبه سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت یک پرتابه ناشناس به شناوری هنگام عبور از تنگ هرمز خبر داد. این سازمان در گزارش اولیه خود میزان خسارت و وضعیت خدمه کشتی را نامشخص دانست. تا کنون معلوم نشده که گزارش این سازمان به حادثه اعلام شده از سوی فرماندار قشم به یک کشتی مربوط می شود یا نه. اینها در حالی است که طی روزهای اخیر ارتش آمریکا در واکنش به حملات موشکی سپاه پاسداران به سوی ناوهای آمریکایی به چندین نفتکش ایرانی در تنگه هرمز حمله کرده است. نظامیان ایرانی در مقابل به چند نفتکش و کشتی تجاری در خلیج فارس و دریای عمان حمله کردند.
0: از ایلیا جزایری میشنیدیم. و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در جریان سفرش به ایرلند جنوبی گفت انتظار دارد وضعیت مربوط به ایران به زودی حل و فصل شود. و همچنین تهران را مسئول احتمالی حمله ای دانست که به تعطیل شدن خط لوله راهبردی شرق به غرب عربستان سعودی انجامید. حادثه ای که همزمان با ادامه درگیری ها در یمن نزدیک به منطقه استراتژیک باب المندب، نگرانی ها از احتمال گسترش جنگ به دیگر کشورهای منطقه را بار دیگر افزایش داده است. همکارم رضا جمالی، ارزیابی شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا را در این باره جویا شده است.
6: بله، چنین احتمالی وجود داره، به این دلیل که به نظر میرسه سیاست ایالات متحده و سیاست اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه به نوعی با استفاده از نیابتی ها خودش شانه از مسئولیت خالی کنه، این دوران برای جمهوری اسلامی داره به پایان میرسه. این سیاست های جدید خصوصا این دو کشور در تقابل با این مسئله قرار دارن. جمهوری اسلامی بعد از این که در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس این شرایط نابسامان رو ایجاد کرد، اومد همین وضعیت رو با استفاده از نیروهای نیابتی خودش این وضعیت رو در منطقه تنگه باب المندب و دریای سرخ منعکس کنه. عربستان سعودی چیکار کرد؟ اومد وقتی که دید وضعیت تنگه هرمز به این نقطه رسیده، از خط لوله های انتقال نفت شرق به غربش استفاده بیشتری کرد. با این کار عملا اون رو در تیررس حوثی ها قرار داد، اما چاره دیگه هم نداشت برای اینکه بتونه از ورود یک شوک به قیمت نفت جهانی جلوگیری کنه. جمهوری اسلامی توسط نیروهای شبه نظامی یک سری و یک رشته حملاتی رو رقم میزنه علیه دقیقاً همین خط لوله شرق به غرب. این وضعیت بسیار پیچیده ای رو ایجاد کرده، تا جایی که بغداد برای اینکه با ریاض دچار یک تخاصم نشه، اومده یک سری گذرگاه‌های بین این دو رو بسته و این بستن گذرگاه‌ها به نوعی به این منزله هست که بتونه حتی جدا از یه پیام سیاسی جلوگیری کنه از خروج افرادی که میتونن مسئول این مسئله بوده باشن.
7: آقای مدرس، الان در حالی که تردد نفت از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبروست، حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان و این پیشروی حوثی ها در باب المندب دو مسیر جایگزین صادرات انرژی در منطقه رو میدونیم که تحت فشار قرار میده، این وضعیت تا چه اندازه میتونه موازنه جنگ رو تغییر بده با توجه به اینکه امنیت انرژی جهان به نوعی الان تحت فشار قرار گرفته؟

0: و روی کاغذ جواب بدن. اما واقعیتی که وجود داره با این کار داره بازیگران بسیار بزرگ و قدرتمندی رو وارد این معادله میکنه و به نوعی داره اصرار میکنه بر ایجاد یک ائتلاف همه جانبه علیه خودش، به این دلیل که در حال حاضر جدا از وضعیت نابسامانی که تنگی هرمز داره که چیزی در حدود 20% بازار انرژی جهان داره سوختش از اون منطقه میگذره، منطقه تنگی باب المندب و دریای سرخ هم 12% تجارت جهانی ازش داره عبور میکنه. چنین چیزی برای جهان آزاد و جامعه بین الملل غیر قابل قبول هست که به جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده این سطح بالایی از تجارت رو تحت تأثیر قرار بده.
1: آقای مدرس، با این حال به رغم تلاشایی که دولت دونالد ترامپ از فشار اقتصادی و نظامی گرفته تا محاصره دریایی علیه ایران داره انجام میده، اما هنوز نشانه ای از عقب نشینی سیاسی در تهران نمیبینیم. آیا این راهبرد فشار نظامی سیاسی و اقتصادی واشنگتن واقعا ایران رو به یک توافق میتونه نزدیک بکنه در ادامه، یا خطر این وجود داره که تهران به جای امتیاز دادن مثلا بخواد دامنه درگیری ها رو گسترش بده؟
0: به نظر من بحث زمانه، امکان وقوع، به این مفهوم که جمهوری اسلامی دیر یا زود مجبور خواهد شد با شرایط فعلی یا فروپاشی رو انتخاب کنه، چون استمرار وضعیت فعلی میتونه فقط منجر به فروپاشی شه، یا اگر چنین نکنه بحث زمان هست که چه زمانی و در چه موقعیتی این تسلیم رو بپذیره. ببینید، ما اگه نگاه کنیم میبینیم به عنوان مثال در اون یادداشت تفاهمی که MOUی که ایالات متحده پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی، خب امتیازهای قابل توجهی داشت ارائه میشد به رژیم، ولی جمهوری اسلامی این مسئله رو رد کرد و دلیل رد کردنش هم یکی از مهمترین دلایلش تشتت سیاسی و رقابت بسیار شدیدیه که در درون نظام وجود داره. حالا تو چنین وضعیتی هر چه زمان بره جمهوری اسلامی امتیازهای بسیار بسیار کمتری میتونه بگیره.
1: آقای مدرس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای چندمین باره که اشاره‌ای داره که میگه احتمالاً جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که کمتر از 2 ماه دیگه قرار هست برگزار بشه به پایان برسه، تا چه اندازه این سیاست داخلی آمریکا و این انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر میتونه تأثیرگذار باشه واقعاً بر روی این ادامه جنگ و تحولات در خاورمیانه؟
0: بله، به نظرم خیلی میتونه مؤثر باشه، برای اینکه جمهوری اسلامی تمام تخم مرغ‌هاش رو در این سبد چیده که بتونه به نوعی خودش رو تا انتخابات میان دوره‌ای برسونه، برای اینکه جمهوری خواها شکست بخورن، یا اگر این هم نشد بتونه خودش رو برسونه به پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ. ولی مسئله‌ای که هست اینه که آقای ترامپ به این موضوع کاملا آگاهه و این احتمال اینکه جمهوری اسلامی بتونه قصر در بره از این وضعیت رو به شکل قابل توجهی کاهش میده.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در جریان سفرش به ایرلند جنوبی گفت انتظار دارد وضعیت مربوط به ایران به زودی حل و فصل شود. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدیم با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا. و همون گونه که در گزارش‌های قبلی شنیدید، عربستان سعودی پس از حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب، فعالیت این مسیر انتقال نفت رو به طور موقت متوقف کرده. حمله‌ای که صبح روز پنجشنبه انجام شد و روز شنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که بغداد و ریاض منشأ حمله به خط لوله عربستان را خاک عراق اعلام کردند، هرچند که هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. خط لوله 1200 کیلومتری شرق به غرب نفت را از شرق عربستان به سواحل دریای سرخ منتقل می‌کند و در ماه‌های اخیر روزانه بین 4 تا 5 میلیون بشکه نفت را منتقل کرده. و وزارت انرژی عربستان اعلام کرده این خط لوله را پس از چند حمله در مناطق ریاض و مدینه به عنوان اقدامی احتیاطی بسته. و ما با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای مأموری، به شما سلام میکنیم. ممنونیم از همراهیتون با برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا. همونگونه که شنیدید، بر اساس گزارش‌ها ریاض و بغداد هر دو اعلام کردند که حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان از خاک عراق انجام شده و محل شلیک

0: در منطقه‌ای بوده که محل فعالیت و نفوذ گروه‌های مسلح شبه نظامی نزدیک به ایرانه. با این حساب آقای ماموری، آیا دولت عراق اهرم یا اهرم‌های موثری برای مهار و یا حتی برخورد با این گروه‌های نزدیک به ایران رو داره؟ تا کجا حاضره برای انحصار سلاح در دست دولت مرکزی پیش بره؟ و اساسی ترین پرسش، آیا این اراده سیاسی در دولت عراق اصلا وجود داره؟ بشنویم از شما.
1: با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب این اتفاق در واقع در گذشته هم رخ داده بود، در سال 2019 اگر اشتباه نکنم یا 18 حمله‌ای به آرامکو صورت گرفت، باز از و گفته شد که در واقع از خاک عراق بوده. در یکی دو ماه گذشته هم این اتفاق افتاد که در واکنش بون عربستان سعودی به با همراهی ارتش متحده آمریکا مواضعی از هشت شبیر در عراق مورد هدف قرار دادند. وضعیت کنونی که اون رو متفاوت میکنه با موارد سابق اینه که برای اولین بار دولت عراق به نوعی پذیرفته اینکه این اتفاق از خاک عراق رخ داده. در همه موارد سابق دولت عراق نفی میکرد، انکار میکرد و میگفت این اتفاق از خاک عراق رخ نداده. این بار در توییتی که روز گذشته آقای علی زیدی نخست وزیر ارائه کردن به نوعی در واقع این مسئله پذیرفته شده و در واکنش به اون آقای علی زیدی یکی از فرمانده های نظامی استان میسان که در مجاورت ایران و همچنین نزدیک به عربستان هست و گفته میشه از اونجا این حمله صورت گرفته، اون رو برکنار کرد. یک کمیته تحقیق و تفحصی رو تشکیل داد، برای حدود یک روز یا دو روز تمام مرزها رو با جمهوری اسلامی ایران بست و از این سمت در واقع مذاکرات و تماس‌های تلفنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران هم وجود داشت با مقامات عراقی و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران داد که کمیته تحقیق و تفحص با مشارکت جمهوری اسلامی ایران انجام بشه و در واقع عاملان این مسئله شناسایی بشه. هنوز شبهات و ابهاماتی در اصل ماجرا وجود داره، اما اینکه آیا واقعا دولت عراق بتونه این مسئله رو به شکل کامل جلوش بگیره، در شرایط کنونی این امکان وجود نداره. دولت عراق دارای در واقع کنترل راداری روی فضای هوایی خودش نیست، دارای نیروی هوایی قابل توجهی نیست و ساختار نظامی و امنیتیش تا حدی ساختار نظامی و امنیتی تیکه پاره و چند لایه‌ای و چند بخشی هستش و عملا امکان کنترل کامل روی تمام این نیروهای مسلح رو نداره. اراده سیاسیش وجود داره، در دولت‌های سابق به تدریج در این زمینه اقدامات مختلفی صورت گرفته شد، از جمله از زمان آقای عبادی که قانون هشت شبی تنظیم شد که تنظیم کرد این گروه‌ها رو که قبل در واقع وضعیت بسیار بدتری هم داشتن. به این قانون سبب شد که اینا همگی به نوعی سازماندهی جدید پیدا کنند، زیر فرماندهی نخست وزیر به عنوان فرمانده کل قوا قرار بگیرن و تنظیم بهتری داشته باشن. در دولت‌های بعدی هم این مراحل تا حدی پیشرفت‌هایی رو داشت. آقای زیدی قول داده تا آخر سپتامبر تمام اینها رو به شکل کامل تحت رهبری دولت در بیاره. این اتفاق تا الان به شکل بسیار کند و بسیار در واقع محدود صورت گرفته. سه تا گروه از مجموعه گروه‌ها که گروه سرای سلام هست، گروه اصحاب بحرالحق هست و کتاب سید شهدا اعلام کردن که آمادگی دارن این کار رو، کتاب امام علی آمادگی دارن این کار رو انجام بدن و همه اسلحه‌های و تجهیزات خارج از چارچوب دولت رو تحویل دادن. اما نکته‌ای که وجود داره یکی که شفافیتی در این مسئله وجود نداره. این بحث صرفا جنبه رسانه‌ای داشته تا کنون و در مقام عمل نمی‌دونیم این اتفاق واقعا رخ داده و در چه حد رخ داده. و نکته دوم این که خب بقیه گروه ها چی؟ بقیه گروه ها که بقیه مثل کتائب حزب الله و نجبا اساسا ممانعت کردن و رسما گفتن چنین کار رو انجام نخواهند داد. تصور بنده اینه که در واقع ما آن چیزی که شاهد خواهیم بود اینه که مذاکرات و گفتگوهای دولت با این گروه ها ادامه پیدا بکنه و ما پیشرفت های محدودی رو هم شاهد باشیم. اما
0: آقای ماموری اجازه بدید که همینجا از شما این پرسش رو بپرسم. شما در بخشی از پاسختون گفتید که اراده سیاسی برای مقابله با گروه های نیابتی جمهوری اسلامی یا گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی وجود داره، اما نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی عراق تا چه حد پشتوانه سیاسی لازم رو در کشور دارن تا به مقابله مستقیم با گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی بپردازن؟
1: ببین، مشکل فقط در ساختار امنیتی نیست، در ساختار سیاسی هم هستش. این نیروها به هر حال نیروهای ضمن چارچوب دولت هستند و گاهی وقتا در قالب سایه در واقع بیرون میان و عمل میکنن و داخل میشن. این نیروها به همراه نیروهای دیگر امنیتی از جمله ارتش عراق، مجموعه مبارزه با تروریسم، مکافحه ارهاب که بهش میگن در عراق، اینها سالها دوشادوش همدیگه در زمان داعش جنگیدن، با همدیگه روابط بسیار نزدیک دارن. نمیشه تصور کرد و برداشت کرد که اینها در واقع اسلحه رو به روی همدیگه بکشن. اصلا چنین اتفاقی ممکن نیست در عراق رخ بده. حتی اگر نخست وزیر دستور هم بده، من تصور نمی کنم که نهادهای امنیتی دیگر بخوان علیه نهادهای حشد شعبی در واقع یک جنگی راه بندازن. همونطور که در لبنان هم نمیشه تصور کرد که تازه روابط اونجا کمتره، روابط بین ارتش لبنان و حزب الله در اونجا تلاش زیاد صورت گرفته که چنین اقدامی صورت بگیره، اما بسیار دور از دسترس هست چنین وضعیتی. در عراق وضعیت دشوارتر و سختره. مجموعه نهادهای سیاسی عراق نمیخوان جنگ داخلی پیش بیاد و تلاش یه مقداری سخت و محکم و درگیری مستقیم زمینه جنگ داخلی رو ایجاد خواهد کرد. نیروهای امنیتی هم کاملا ممکنه که سرپیچی بکنن از اوامر اگر دستور مقابله سخت و فراگیر به اونها داده بشه.
0: آقای ماموری، عراق با توجه به نزدیکیش به آمریکا، همچنین عربستان و حتی ایران، این نزدیکی تا چه حد این کشور رو بر سر دوراهی یا شاید حتی سراهی قرار میده تا از تبدیل شدن عراق به سکوی حمله به کشورهای منطقه جلوگیری بکنه، همزمان روابط خودش رو هم بتونه با ایران مدیریت کنه؟ آیا به بی ثباتی در عراق و شکافای سیاسی بیشتر منتهی خواهد شد؟ آیا اصلا حاضر هست هزینه سیاسی مقابله با گروه های نیابتی ایران رو بپردازه، یا از اونها میترسه و واهمه داره؟
1: ببینید، عراق بعد 2003 به هر حال در این وضعیت چندگانه وجود داشته. بیشتر از دو تا گروه هم هست. از یک طرف عراق میخواد روابط خودش رو با کشورهای عربی که به نوعی رقیب جمهوری اسلامی در منطقه هستن، مثل عربستان سعودی، اردن، مصر و حوزه جنوبی خلیج فارس، به شکل کامل میخواد رابطه خودش رو با اونها قوی داشته باشه، استراتژیک داشته باشه، به جهت منافع مشترک فراوانی که وجود داره، استقراری که برای عراق میاره، روابط اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه نقل و انتقال نفت، انرژی، ترانزیت و پروژه‌های دیگر. در این حال روابطش با آمریکا براش استراتژیکه و نمیخواد با آمریکا دچار درگیری بشه، هم به جهت منافع و هم به جهت مشکلاتی که ممکنه برای عراق پیش بیاد، از جمله اینکه تمام درآمد نفتی عراق در واقع به آمریکا منتقل میشه و رزرو بانک آمریکا در واقع اون رو در اختیار عراق میذاره و کاملا ممکنه برای ایالات متحده آمریکا در قالب یک اجرای تنبیهی این پولها رو نده. قبلا هم این کار کرده، در خصوص مثلا 2 ماه یا 3 ماه پولا معلق شده و اساسا دولت عراق دچار مشکلات جدی شده. روابط با جمهوری اسلامی هم به حال یک روابط استراتژیک و تاریخی است. 1400 کیلومتر مرز هستش. برق عراق به نوعی وابسته است به برق و گازی که از ایران وارد میشه، برقی که مستقیما وارد خطوط برق میشه و گازی که وارد نیروگاه‌های عراقی میشه و برق تولید میکنه، و بدون اون در واقع عراق نمیتونه بخش زیادی از برق خودش رو تأمین بکنه و دچار مشکل میشه. تجارت در بخش‌های دیگر هم به شدت قوی هست. ارتباطات در حوزه جنبه امنیتی هم که اشاره کردید، همپیمانی هایی که بین مجموعه وسیع از نیروهای امنیتی در عراق و جمهوری اسلامی وجود داره، این هم باز یک بخش دیگری است که به هر حال این کشور رو با ایران یه نوعی به هم بسته. در چنین شرایطی کاری که تا الان نخست وزیران عراقی سعی کردن انجام بدن اینه که در یک نقطه میانه‌ای بتونن مصالح و منافع عراق رو حفظ بکنن، در حالی که با همه روابط داشته باشن در حد ممکن بتونن از ایجاد تنش ممانعت بکنن و بتونن پیشگیری بکنن از اینکه عراق تبدیل بشه به یک زمین جنگ.
0: آقای ماموری، مدت ها پیش وقت ما به پایان رسید، شاید بتونید به طور خلاصه به این پاسخ بدید که در نهایت آیا توانستند این کار رو بکنن و در حال حاضر آیا این جوابگو خواهد بود؟
1: گزینه‌های محدودی دارن، اما این گزینه‌های محدود رو خیلی خوب به کار بردن. در جریان ترور آقای قاسم سلیمانی، خب عراق عملا تبدیل شده یک زمین درگیری. آقای قاسم سلیمانی در بغداد مورد هدف آمریکایی‌ها قرار گرفت، چند روز بعدش ایران عین الاسد پایگاه آمریکایی‌ها رو زد و بعد از اون مشاهد تنش بسیار طولانی بودیم که گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی ایران هم مواضع دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا از جمله سفارت رو هم پادگان‌ها رو نه فقط در عراق بلکه در کل منطقه در سوریه و اردن می‌زدند در واکنش به این اتفاق. اما عملا دولت اون وقت که من تجربه در واقع مشاورت روابط استراتژیک رو در اون زمان در عراق داشتم خیلی خوب تونست مهار بکنه این تنش رو و بازتاب و آثار اون رو در عراق بسیار محدود بکنه و از این دوره پربحران بیاد بیرون. تصور بنده اینه که آقای عزیزی هم در واقع استراتژی و سیاستی از این دست رو دنبال خواهد کرد و سعی میکنه با تنش کم از این بحران در واقع بیاد بیرون.
0: سپاسگزارم با علی ماموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن استرالیا همراه بودیم.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 20420-725-970-30.
0: شرکت آمریکایی آنتروپیک در گزارش تازه‌اش از شناسایی و مقابله با سوء استفاده از هوش مصنوعی خبر داده که برخی حکومت‌ها از جمله جمهوری اسلامی و گروه‌های هکری همسو و دستگاه‌های اطلاعاتی به طور فزاینده از هوش مصنوعی برای حمله‌های سایبری، رصد مخالفان، تبلیغات سیاسی و توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با صنایع نظامی استفاده می‌کنند. در این باره بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگویی داشته با مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و ارتباطات، ساکن کانادا. پرسش اول این است که اهمیت این گزارش کجاست؟
4: اهمیت این گزارش نشون میده که ما شاهد اولا استفاده جدی هوش مصنوعی و امکانات هوش مصنوعی خیلی سریع در نهادهایی که به هر نحوی دارن برنامه‌های نظامی یا تسلیحاتی پیش میبرن، حتی عملیات جاسوسی انجام میدن، اینها خیلی سریع پیاده سازی شده و به عنوان یک ابزار جدی مورد استفادهشون قرار میگیره. در این حال هیچ محدودیتی هم براشون نرسیده. یعنی ما شاهد هستیم در این گزارش که 44 پرونده بررسی شده که نشون میده گروهایی که یا مستقیما به حکومت وابسته بودن یا اینکه واسطه پیمانکاری به عنوان شرکت‌هایی که رسمیت دارن با حکومت معامله دارن کار رو انجام دادن. این 44 مورد هیچ عملیات مخرب سایبری هست، در این نوع عملیات‌ها عملیات‌های نفوذ از نفوذ سرگذاری هست، عملیات‌های جاسوسی و نظارت هست، همینطور کلاهبرداری و تقلب و مهندسی معکوس مدل. اما مسئله فقط در فضای مجازی و اینترنت و اینها هم باقی نمونده. اینها دو حوزه دیگر رو هم وارد شدن، تسلیحات متعارف و سوء استفاده زیستی. در این هفت دسته‌بندی ما شاهد این هستیم که این به اصطلاح بازیگران یا اکتورها که بیشترشون اکتورهای حکومتی هستند در حال استفاده یا به کارگیری هوش مصنوعی و توانایی های نرم افزارهای کدنویسی با هوش مصنوعی هستند تا این عملیات مخرب و تهدیدآمیز رو در سراسر جهان در حقیقت توسعه بدن، بهبود بدن، دقتش رو بالا ببرن و به اهداف خودشون برسن.
2: مدیر عامل شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک صحبت کرده و گفته که یکی از خطراتی که وجود داره این هستش که سرعت این مدل‌های هوش مصنوعی داره خیلی زیاد میشه و قدرت بیشتری رو دنبال می‌کنن و این خطرناکه. گفته که باید این مهار بشه. این خطر تا چه حد وجود داره؟ یعنی آیا سرعت توسعه هوش مصنوعی باعث شده که در واقع دشمنان آزادی یا حکومت‌های مستبد یا افراد کلاهبردار هم بتونن از این موضوع سوء استفاده بکنن؟
4: بطن همینطوره. یعنی به هر حال ما شاهد این هستیم که وقتی فناوری‌های نو میاد همواره یکی از جاهایی که استفاده کننده اصلی این فناوری‌های جدید هستن نهادهای نظامی هستن. خب ما در مورد اینکه کشورهایی یا ارتش‌هایی مثل ارتش اسرائیل یا ارتش ایالات متحده در درون ساختارشون هوش مصنوعی رو به طور اختصاصی به کار می‌گیرن و پیاده‌سازی می‌کنن سالهای سال گزارش شنیدیم، اما چیزی که اینجا داره میبینیم اینه که کشورهای دیگه که خب به هر حال ساختار نظامی چندان قوی ندارند تونستن از این ابزارهای تجاری که برای به هر حال استفاده مردم عادی ساخته شده استفاده نظامی کنن، حالا چه دولت‌ها، چه کلاهبردارها، چه هر گروه مجرم سایبری دیگه ای. بنابراین اینجا ما شاهد این هستیم که به هر حال یک خلایی وجود داره و بیاید این نوک قله کوه، چون ما فقط با یه شرکت طرفی که گزارش داده آنتروپیک قبلا شرکت اوپن ای آی هم گزارش خودش داده که نمونه های مشابهی توش بوده، همینطور گوگل برای جمینای نمونه های مشابهی داره که این نشون میده که این فقط در روز به آنتروپیک نیست، چیز رایجه که به هر حال بازیگران بعد یا اون ارتش های کشورهای اقتدارگرا یا گروه های کلاهبردار دارن از این امکانات استفاده میکنن. اما نکته جالب اینجاست که ما وقتی میبینیم که چطور اینها رو کشف کردن میبینیم که خب اکثر این افراد اومدن پرامپت ها و دستوراتی دادن که با پیگیری رفتار اونها بعد از یه مدتی آنتروپیک فهمیده که اینها دارن این عملیات تهدیدآمیز رو انجام میدن. این گروه های سایبری و کشورها یا شرکت هایی که این کار رو کردن اینها این قابلیت رو دارن که با تجربه که الان به دست میارن این رو تبدیل بکنن به یک حالت ماژولا، یعنی بدون این که بتونن نرم افزارها و سازندگان اونها رو تحریک بکنن یا استفاده بکنن از ادبیات که باعث شناساییشون بشه، مسئله که دارن رو مثلا برای مثال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اومده یک افزونه فایرفاکس ساخته به اسم اذان و اوقات شرعی داشته از مردم جاسوسی میکرده. خب وقتی این سازمان میبینه که نامش در این گزارش ها میاد دفعه بعد که میخواد همچین کاری بکنه اینو تبدیل میکنه به یک عملیات ماژولار، تیکه تیکش میکنه، هر کدومش رو با یک اکانت آنتروپیک با یک اکانت چت جی پی تی جداگانه انجام میده، بعد اینا رو خودش یه جای دیگه به هم وصل میکنه، اینطوری رد پای خودش رو گم میکنه که این شرکتی مثل آنتروپیک یا اوپن ای آی بتونه پیداش بکنه. از اون بدتر اینه که ممکن در آینده نه چندان دور این سازمان هایی که مثلا پول دارم هستن مثل بخش های نظامی جمهوری اسلامی و اینها که از پول نفت منتفع میشن این پول ها رو بردارن تبدیل بکنن به سرور های کلوش جی پی و سی پی های قوی نصبه و مدل های LLM خودشون رو در به صورت بیلتین در داخل سرورهای خودشون پیاده سازی بکنن، یعنی همین دانشی که الان دارن از آنتروپیک به دست میارن به جای اینکه از اینترنت استفاده بکنن که رد پاشون دیده بشه برن در داخل سرورهای خودشون در حقیقت به نوعی رد پای خودشون رو گم بکنن. بنابراین هر چند که حالا این اظهار نظر مدیر عامل آنتروپیک ممکنه به این نتیجه برسه که یه مقدار این نظارت و کنترل توی کاربرانی که دارن استفاده میکنن بیشتر بشه یا حواس دنیا جمع بشه به این موضوع، اما طرف مقابل هم همواره به این دلیل که ما با یک گروه و یا افراد پراکنده مواجه نیستیم، بلکه مثلا با یک دستور نظامی سازمان یافته یا یک ساختار طبقه بندی شده مواجه هستیم. بنابراین این نگرانی وجود داره که با وجود اینکه این رفتارهای تهدیدآمیز این نوع کاربران در این ابزارهای هوش مصنوعی داره آشکار میشه، اینها خودشون بیان روشهایی رو پیاده سازی بکنن که خودشون رو قایم بکنن پشت اکانت‌های دیگه، مسائلشون که دیده بکنن که از همه بدتر این که برن توی پسوی سرورهای خودشون و همین عملیات رو داخلی انجام بدن که خب دیگه از ردیابی هم دور میشه.
0: از مهدی صارمی‌فر کارشناس امنیت شبکه و ارتباطات ساکن کانادا میشنیدیم که به پرسش‌های بنیامین صدر پاسخ میداد. و اما بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار یک ویدیو بار دیگر توجه‌ها را به شیوه های برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کاربران شبکه‌های اجتماعی جلب کرده. برخوردهایی که تنها به حذف محتوا یا مسدود کردن حساب‌ها محدود نمی‌شود و در مواردی با انتشار عذرخواهی، تعهدنامه و آنچه منتقدان اعتراف اجباری آنلاین می‌نامند همراه شده است. فرشته قاضی.
3: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن میگفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنایی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنایی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگر عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم دادستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران، مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند بلکه در مواردی مجبور می‌شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می‌کردند از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می‌کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون‌ها کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی.
5: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی سه رقمی شده و ارزش ریال به پایین ترین سطح خود رسیده، نگرانی ها از افزایش دوباره هزینه زندگی را بیشتر کرده. از برنج و شکر تا کرایه حمل و نقل، افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه. بریم و بشنویم از رویا کریمی مجد.
6: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. برای بسیاری از خانواده‌ها این اعداد معنای ساده تری دارند، خرید کمتر و حذف کالاهایی که ضروری نیستند. صدای ویدئویی ضبط شده از سوی یک شهروند را که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با هم بشنویم.
7: آقا یک کیسه برنج گرفتم 4 میلیون، سه روز باید کار کنم تا پول این در بیا. من خودم رو دارم میگم اگه با این پرمون که دارم پیش میریم پیک نکنم تا عید دووم بیاریم، دخل هممون خونده است.
6: علاوه بر برنج که در کنار نان قوت قالب مردم به شمار می رود، یکی از نشانه های کوچک شدن سبد مصرف خانوار را می توان در خرید شیرینی دید. علی بهره‌مند رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان شیرینی تهران می گوید سهم شیرینی از سبد خرید خانوارها به کمتر از 5% رسیده است. به گفته او خانواده ها درآمد خود را ابتدا صرف مواد غذایی ضروری، اجاره و حمل و نقل می کنند. حالا افزایش قیمت بنزین فشار دیگری به این مجموعه اضافه کرده است. معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین بدون برنامه‌ریزی دقیق برای آن بر زندگی روزمره مردم میگوید:
8: با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته و موضوع خط فقر این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش، حالا یا حداقل کالوری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و سطح‌های ریسکی خودش رسیده.
6: اشاره طاهرخانی به گسترش فقر در هفته‌های اخیر است که به گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به موضوعی با ملاحظات امنیتی تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی در گفتگوی ویدئویی با رسانه اسپرسو از پاسخ به پرسشی درباره شمار افراد زیر خط فقر خودداری کرد.
9: ببینید یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره. ولی همه این داده‌ها
10: مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
9: جزء موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
10: از کی باید بپرسیم؟
9: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده. خب.
6: در مقابل فاطمه عزیزخانی پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. اما افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم میتواند بر معیشت مردم اثر بگذارد، حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایان مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل می‌تواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می شود. همه اینها در اقتصادی رخ می دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236,000 تومان گذشت. برای بخش بزرگی از خانوارها بحران اقتصادی اکنون به انتخاب میان ضروری و غیر ضروری رسیده است. شیرینی حسب می شود تا پول برای برنج، اجاره و رفت آمد باقی بماند.
0: از رویا کریمی مجد می شنیدیم. و اما کتاب شخص تزار نوشته دو روزنامه نگار تحقیقی روس به زندگی، شخصیت و قدرت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پرداخته است. مصطفی خلجی از کتاب شخص تزار می گوید.
11: در میان انبوه کتاب ها درباره ولادیمیر پوتین، خاستگاه قدرت او و نظام سیاسی که در روسیه بنا کرده، کتاب تازه رومن بادانین و میخائیل روبین جایگاه متفاوتی دارد. اهمیت این کتاب که قرار است با عنوان کامل شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی به زبان فرانسه ترجمه و به زودی در پاریس منتشر شود، فقط در حجم آن یا ارائه اطلاعات تازه درباره زندگی شخصی پوتین نیست. مسئله اصلی نویسندگان بازسازی یک شخصیت سیاسی از خلال مجموعی از اسناد، شهادت‌ها، تحقیقات و روایت‌هایی است که در طول 26 سال حکومت پوتین در کنار یکدیگر قرار گرفتند و در نتیجه کتاب بیش از آن که صرفاً یک زندگی نامه سیاسی باشد، تلاشی برای توضیح سازوکار قدرت پوتین و رابطه میان دروغ، پنهانکاری، فساد و تبلیغات و بقای سیاسی اوست. یکی از مفاهیم محوری کتاب واژه روسی ویسیاک است، اصطلاحی که در ادبیات شوروی و روسیه دوران پوتین به پرونده‌های حل نشده و دفن شده اشاره دارد، پرونده‌هایی که حقیقت آنها می‌تواند نظام را رسوا کند. از این منظر ویسیاک فقط یک اصطلاح حقوقی یا امنیتی نیست، بلکه استعاره‌ای برای خود نظام پوتین است، نظامی که برای پوشاندن پرونده قبلی پرونده‌ای تازه به وجود می آورد. به روایت نویسندگان، از ماجرای یوری اسکراتوف، دادستان کل روسیه در پایان دهه 1990 که نمونه ای از انتشار اطلاعات یا تصاویر رسوا کننده برای فشار سیاسی در مسیر تثبیت قدرت پوتین به شمار می رود، تا سرکوب مخالفان و مرگ الکسی ناوالنی، یک رشته از بحران‌ها و جنایت‌های حل نشده در روسیه شکل گرفته که حکومت را به ادامه پنهانکاری و سرکوب واداشته است. میخائیل روبین و رومن بادانین در کتاب می نویسند که پوتین برای سرپوش گذاشتن بر هر یک از جنایت‌های خود، از ترورهای سازمان‌های اطلاعات داخلی تا جنایت‌های جنگ‌های چچن و غارت سیستماتیک دولت روسیه، ناچار شده جنایت‌های تازه‌ای مرتکب شود. یکی از مهمترین ایده‌های کتاب این است که نباید پوتین را بیش از اندازه دارای ایدئولوژی خاصی تصور کرد. در سال‌های اخیر، به ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین، تصویری که از پوتین شکل گرفته، او را نماینده یک ایدئولوژی منسجم می‌داند. احیای امپراتوری روسیه، محافظه‌کاری اجتماعی، مؤمن به مسیحیت ارتودکس، مخالفت با لیبرالیسم غربی و بازگشت به ارزش‌های سنتی. ولی بادانین و روبین این تصویر را زیر سوال می‌برند. از نگاه آنان، آنچه در ظاهر ایدئولوژی به نظر می‌رسد، در بسیاری موارد ابزاری برای حفظ قدرت است. در بخش دیگری از کتاب، نویسندگان به این موضوع می‌پردازند که چگونه جنگ برای پوتین به ابزاری مؤثر برای افزایش محبوبیت و تثبیت قدرت تبدیل شده است. آنها می نویسند که تجربه جنگ چچن در سال 1999 به پوتین نشان داد که یک جنگ کوچک پیروزمندانه می تواند محبوبیت سیاسی او را به سرعت افزایش دهد و این الگو در جنگ 2008 با گرجستان و سپس در الحاق شبه جزیره کریمه نیز تکرار شد. در سالهای قدرت پوتین محبوبیت او در هر زمانی که روسیه جنگی را تجربه نمی کرده کاهش می یافت و از حدود 90% پس از اشغال کریمه دوباره تا حدود 60% در سال 2021 و پیش از حمله به اوکراین پایین آمد. از این منظر نویسندگان معتقدند جنگ برای حفظ جایگاه و مشروعیت سیاسی پوتین اهمیت اساسی داشته است، به ویژه اینکه او پس از تغییر قانون اساسی برای امکان حضور در دوره‌های پنجم و ششم ریاست جمهوری نمی‌توانست به محبوبیت نسبتاً پایین خود رضایت دهد. رومن بادانین در گفتگوی درباره کتاب در مجموع هدف پوتین را در دو کلمه خلاصه می‌کند: ثروتمند شدن و حکومت کردن برای همیشه. و البته به گفته او میل به قدرت از میل به ثروت مهمتر است. در حالی که در تصویر رسمی ارائه شده از سوی کرملین پوتین مردی مذهبی، محافظه‌کار، خانواده دوست، ساده زیست و نزدیک به مردم تلقی می شود، تحقیقات این دو روزنامه‌نگار نشان می دهد که رئیس جمهور روسیه به شدت نگران امنیت و سلامت خود است، مایل نیست کسی از زندگی شخصیش چیزی بداند و اهل تجملات و املاک بسیار گران قیمت است. نویسندگان کتاب در گفتگو با لوپوان حتی از وارونگی کامل ارزش ها سخن میگویند. از دید آنان طی 26 سال گذشته یک ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که وظیفه اصلی آن تولید و حفاظت از تصویر عمومی پوتین است. این دو روزنامه‌نگار تأکید می‌کنند که دروغ برای پوتین صرفاً وسیله‌ای برای پنهان کردن حقیقت نیست، بلکه بخشی از شیوه حکومت کردن اوست.
0: و بدن انسان حافظه‌ای دقیق دارد که هیچ یک از فشارهای روانی رو فراموش نمی‌کنه. نادیده گرفتن مداوم هشدارها و سرکوب هیجانات می‌تونن به شکل کرختی روان و دردهای مزمن جسمانی بروز کنند. بریم و در این باره بشنویم از نسرین افشار.
12: در عصر اینترنت، ماشین و شتاب روزافزون، بسیاری از ما با استرس‌های مداوم دست و پنجه نرم می‌کنیم. از فشار تحویل دادن به موقع پروژه‌ها گرفته تا استراب نزدیک شدن به سر ماه و هزینه‌هایی که هنوز تأمینی براشون نداریم. در چنین فضایی خیلی از ما ناخودآگاه فک، شانه‌ها یا عضلات خود رو منقبض می‌کنیم. تداوم این انقباض‌ها و سرکوب مداوم احساسات می‌تواند به سلامت جسم و روان ما آسیب‌های جدی بزند. موضوعی که روانشناسان آن را هشداری جدی برای زندگی امروز می‌دانند. تفاوت سرکوب عاطفی با تنظیم هیجان به نوشته ریل سیمپل، کنار گذاشتن موقت احساسات در موقعیت‌های خاص یا ناامن می‌تواند عملی اشتباه باشد. اما متخصصان سلامت روان تأکید می‌کنند که سرکوب مداوم انرژی ذهنی سنگینی می‌طلبد. کینلی اسپرینگز، مددکار اجتماعی بالینی، سرکوب عاطفی را مسدود کردن احساسات به دلیل ناخوشایند یا ناامن بودن آنها تعریف می‌کند. این رفتار با تنظیم هیجان متفاوت است. در تنظیم هیجان، فرد احساس را درک کرده اما ابراز آن را به زمان بهتری موکول می‌کند. ایمی ماست، مشاور سلامت روان، هم می‌گوید یکی تصمیم گیری درباره زمان ابراز احساسات است و دیگری تصمیم درباره اصل اجازه احساس کردن آن. پیامدهای پنهانسازی احساسات سرکوب مداوم تشخیص هیجانات را دشوار می‌کند. افراد ممکن است تنها احساس کلافگی کنند بدون آنکه علت دقیق آن را بدانند. همچنین پنهان کردن احساس به معنای نابودی آن نیست. در آزمایش‌های بالینی، افرادی که احساسات خود را سرکوب کردند، همچنان واکنش‌های ناشی از تغییر ضربان قلب و دستگاه عصبی سمپاتیک را نشان دادند. این احساسات انباشته به شکل دیگری هم ظاهر می‌شوند. نشانه‌های روانی: تحریک پذیری در برابر مسائل کوچک، افکار نیمه شب، استراب بی علت و کرختی عاطفی یا احساس تماشای زندگی از پشت شیشه. و نشانه جسمانی: سفتی مداوم فک و شانه ها، سردرد، اختلال خواب، مشکلات گوارشی و خستگی مزمن. البته علائم جسمانی ابتدا باید از نظر پزشکی بررسی شوند، اما چگونه احساسات خود را پردازش کنیم؟ احساسات در واقع حامل اطلاعاتند. خشم ممکن است نشانه نقض مرزهای فردی و غم نشان دهنده اهمیت داشتن چیزی باشد. برای مدیریت صحیح احساسات، متخصصان راهکارهای زیر را توصیه می کنند. نامگذاری دقیق. به جای عبارت کلی استرس دارم، احساس خود را دقیق بیان کنید. مانند احساس سرخوردگی و تحقیر می کنم. توصیه دوم، توجه بدن بدون قضاوت است. تغییرات جسمی خود را زیر نظر بگیرید بدون آنکه درباره دلیل بروز احساس قضاوت کنید. و همچنین تمرین تحمل هیجانات. فعالیت‌هایی مانند پیاده روی، ورزش، حرکات کششی، دوش گرفتن یا گوش دادن به موسیقی به کاهش شدت هیجان کمک می‌کند. در نهایت وجود یک احساس به معنای تعیین رفتار ما نیست. می‌توان خشمگین بود اما فریاد نزد. هدف اصلی درک پیام احساس و انتخاب واکنشی متناسب با ارزش‌های فردی است.
0: از نسرین افشار می‌شنیدیم و وعده بعدی ما در ساعت 14 رادیو فردا خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.

یک بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبران. حمله به کشتی تجاری ایرانی یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشت. مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی مواضع پزشکیان را متعادل و عقلانی خواند. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شد تهران اشراف کامل و مطلق بر خلیج فارس دارد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندار قشم از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر در پی اصابت یک پرتابه به یک کشتی تجاری ایرانی در آبهای نزدیک این جزیره خبر داد. امیر تیموری به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت این کشتی حدود ساعت 5 صبح در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیبدراز در جنوب جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفت. او جزئیاتی درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابه و وضعیت مجروحان ارائه نکرد. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، دیدار شیخ خالد بن محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در حاشیه اجلاس بریکس را بازتاب رویکرد امارات بر پایه بازدارندگی و دیپلماسی توصیف کرد. قرقاش روز یکشنبه با اشاره به مواضع مسعود پزشکیان در جریان آنچه بحران طولانی مدت خان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، رئیس جمهور ایران اظهاراتی متعادل و عقلانی داشته و در شرایط اساس کنونی نمیتوان این مواضع را نادیده گرفت. مشاور دیپلماتیک رئیس امارات این رویکرد را مسیر مطلوب برای دستیابی به امنیت منطقه‌ای پایدار و باثبات توصیف کرد. علی محمدی، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران، سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر در کنترل داشتن تنگه هرمز را رد کرد و مدعی شد تهران اشراف کامل و مطلق بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان دارد. او تهدید کرد که در این مناطق هر شناوری مرتکب آنچه او تخلف خواند بشود، با برخورد نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روبرو خواهد شد. علی محمدی شامگاه شنبه در تجمعی در مشهد گفت این نیرو در روزهای منتهی به 8 شهریور با نیروهای آمریکایی درگیری داشته و اقدامات پیشدستانه علیه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه، ناوهای آمریکایی و برخی شناورها در تنگه هرمز انجام داده. این در حالی است که روز شنبه فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 60 روز گذشته و پس از سرگیری آنچه محاصره دیوار فولادی علیه ایران خواند، مسیر 100 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام در بیانیه‌ای گفت در این مدت هیچ کشتی بدون اجازه نیروهای آمریکایی از محدوده این محاصره عبور نکرده. داده های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکشان نشان می دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله ای از نفت خام ایران از خط محاصره دریای آمریکا عبور نکرده. اما مقام های عراقی روز یک شنبه اعلام کردند سه گذرگاه مرزی این کشور با ایران که پس از حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان بسته شده بود، به تدریج بازگشایی خواهد شد. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق روز یک شنبه اعلام کرد پس از بررسی فعالیت گذرگاه‌ها، بازگشایی آنها برای مسافران تجارت از یک شنبه تا پنج شنبه به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، بر اساس ماده دوم این قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان نهادی مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبردی تشکیل می‌شود و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد. و مقام‌های فیلیپین اعلام کردند شناسایی قربانیان آتش‌سوزی یک کشتی مسافربری که 76 کشته بر جای گذاشته ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

0: است.
1: درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

always seems to be.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا گوش میکنید و خوش اومدید عزیزان. یک شنبه 22 شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 13 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون به خیر عزیزان، و الهی روانشاد هستم. شما را در این برنامه همراهی خواهم کرد با از جمله این دست گزارش ها. بامداد امروز کشتی تجاری ایرانی مورد اصابت یک پرتابه قرار گرفت. رئیس جمهوری آمریکا میگوید انتظار دارد موضوع ایران به زودی حل و فصل شود و ریاض و بغداد به حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان از خاک عراق اذعان کرده‌اند. عزیزان، همین ها هم بیشتر از اینها در انتظار شماست، اما هیچ چیز هیچگاه بر خبرها پیشین نگرفته و نخواهد گرفت. پس بریم به سراغ همکارم مهران کریمی که با تازه‌ترین ها اینجاست.
1: سپاس از شما خانم روانشاد. فرماندار قشم از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 3 نفر در پی اصابت یک پرتابه به یک کشتی تجاری ایرانی در آبهای نزدیک این جزیره خبر داد. امیر تیموری به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت این کشتی حدود ساعت 5 صبح در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیب دراز در جنوب جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفت. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی دیدار شیخ خالد بن محمد زاید ولیعهد ابوظبی و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در حاشیه اجلاس بریکس را بازتاب رویکرد امارات بر پایه بازدارندگی و دیپلماسی توصیف کرد. قرقاش روز یک شنبه با اشاره به مواضع مسعود پزشکیان در جریان آنچه بحران طولانی مدت خان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، رئیس جمهور ایران اظهاراتی متعادل و عقلانی داشته و در شرایط حساس کنونی نمیتوانیم مواضع را نادیده گرفت. مشاور دیپلماتیک رئیس امارات این رویکرد را مسیر مطلوب برای دستیابی به امنیت منطقه‌ای پایدار و باثبات توصیف کرد. علی محمدی معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر در کنترل داشتن تنگه هرمز را رد کرد و مدعی شد تهران اشراف کامل و مطلق بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان دارد. او تهدید کرد در این مناطق هر شناوری مرتکب آنچه او تخلف خواند بشود با برخورد نیروهای سپاه پاسداران روبرو خواهد شد. علی محمدی شامگاه شنبه در تجمعی در مشهد گفت این نیرو در روزهای منتهی به 8 شهریور با نیروهای آمریکایی درگیری داشته و اقداماتی پیش دستانه علیه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه، ناوهای آمریکایی و برخی شناورها در تنگه هرمز انجام داده. روز شنبه فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 60 روز گذشته و پس از اثرگیری آنچه محاصره دیوار فولادی علیه ایران خواند، مسیر 100 کشتی تجاری را تغییر دادند. و داده‌های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکشان نشان می‌دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله‌ای از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده. مقام‌های عراقی روز یک شنبه اعلام کردند 3 گذرگاه مرزی این کشور با ایران که پس از حملات پهپادی به خط لوله نفت عربستان بسته شده بود به تدریج بازگشایی خواهند شد. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق روز یک شنبه اعلام کرد پس از بررسی فعالیت گذرگاه‌ها بازگشایی آنها برای مسافران تجارت از 1 شنبه تا 5 شنبه به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. به گزارش رسانه‌های ایران بر اساس ماده 2 این قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان نهادی مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبردی تشکیل می‌شود و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: بشنوید که بامداد امروز یک شنبه اصابت یک پرتابه به یک کشتی تجاری ایرانی در جنوب جزیره قشم یک کشته و 3 مجروح بر جای گذارده، حمله‌ای که هنوز عامل آن اعلام نشده است. این حادثه پس از چند روز تنش نظامی میان ایران و آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان روی می‌دهد که در نتیجه آن به شماری از کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها حمله شده است. این حوادث در حالی روی می‌دهند که قرار است روز دوشنبه ایران و عمان دستیابی به تفاهم درباره مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را اعلام کنند. ایلیا جزایری از رادیو فردا.
3: عمان دوشنبه 23 شهریور میزبان نشستی برای اعلام تفاهم صورت گرفته با ایران بر سر مسیر تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز خواهد بود. نشستی که با حضور وزرای خارجه کشورهای عربی خلیج فارس برگزار خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه ایندیا تودی گفت که در عمان قرار است با کشورهای عربی خلیج فارس درباره تفاهم صورت گرفته با عمان گفتگو شود و تفاهم صورت گرفته به اطلاع سازمان بین‌المللی دریانوردی برسد. آقای پزشکیان در ادامه گفت تنگه هرمز در چارچوب قوانین بین‌المللی باز خواهد شد به شرطی که آمریکا دست از تهاجم بردارد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گزارش داد که گفته است درباره جزئیات و مشخصات مسیرهای جدید ورود و خروج از تنگه هرمز میان ایران و عمان توافق انجام شده است. بر اساس این تفاهم مسیر ورودی به خلیج فارس به صورت کامل در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد و بخشی از مسیر خروجی از خلیج فارس نیز در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد. این گزارش می افزاید تردد در این مسیر تحت ترتیبات ایرانی خواهد بود و پس از اجرای شدن آن مسیر جنوبی که آمریکا اصرار به باز شدن آن داشت و عمل اصلی تنش جدید بود بسته خواهد شد. به گزارش تسنیم تفاهم میان ایران و عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم پیشتر در این باره گفته بود
4: تنگه هرمز که به خاطر اختلاف نظر بین ایران و عمان بسته نشد. دلیل بسته شدن تنگه هرمز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بود، سوء استفاده از تنگه هرمز، استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران بود.
3: خبرگزاری تسنیم به نقل از منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گزارش داده که ایران برای باز کردن تنگه هرمز 7 شرط را از طریق واسطه به طرف آمریکا اعلام کرده و تا این شروط هفتگانه که مورد تایید مراجع عالی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته اجرا نشود، تنگه هرمز مسدود خواهد ماند. در میان کشورهای عربی خلیج فارس، بحرین تاکنون اعلام کرده که در نشست عمان شرکت نخواهد کرد. وزارت خارجه بحرین میگوید تا زمان از سرگیری کامل روابط دیپلماتیک دو جانبه با ایران در هیچ نشستی که با حضور نمایندگان تهران برگزار شود حضور نخواهد یافت. اینها در حالی است که مقام‌های آمریکایی میگویند ارتش آمریکا تنگه هرمز را باز کرده و کنترل می‌کند. به گفته مقام‌های ایالات متحده همه کشتی‌ها جز کشتی‌های ایرانی می‌توانند از این آبراه عبور کنند، اعلامی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد می‌کنند. تحولاتی همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران توسط آمریکا و اجرای کارزار موسوم به طرد اقتصادی ایران. بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل شنبه 21 شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بعید نیست جمهوری اسلامی در صورت قرار گرفتن در تنگنای اقتصادی دست به حمله نظامی بزند که در این صورت اسرائیل همه زیرساخت‌های انرژی ایران در داخل و خارج را نابود خواهد کرد و این باعث فروپاشی کشور خواهد شد. آقای اسموتریچ ابراز امیدواری کرد که این وضعیت مردم ایران را به نقطه‌ای برساند که به گفته او چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، نه غذایی برای خوردن و نه آبی برای نوشیدن و در نتیجه قیام کرده و رژیم را سرنگون کنند.
5: כשהוא יהיה עם הגב לקיר ברמה הכלכלית, יסלים צבאית, אנחנו ערוכים לזה גם התקפה, גם הגנה, ואם כן, אז...
3: در این میان امیر تیموری فرماندار قشم به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که حدود ساعت 5 صبح یک شنبه 22 شهریور یک کشتی ایرانی در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیبدار در جنوب جزیره قشم هدف حمله قرار گرفت. حمله ای که کشته و سه مجروح بر جای گذاشت. او درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابه‌ای که به آن اصابت کرده و وضعیت مجروحان توضیح بیشتری نداد. خبرگزاری صدا و سیما این حادثه را حمله دشمن تروریست توصیف کرد، اما توضیحی درباره عامل حمله ارائه نداد. بامداد یک شنبه سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت یک پرتابه ناشناس به شناوری هنگام عبور از تنگ هرمز خبر داد. این سازمان در گزارش اولیه خود میزان خسارت و وضعیت خدمه این کشتی را نامشخص دانست. تا کنون معلوم نشده که گزارش این سازمان به حادثه اعلام شده از سوی فرماندار قشم به یک کشتی مربوط می شود یا نه. اینها در حالی است که طی روزهای اخیر ارتش آمریکا در واکنش به حملات موشکی سپاه پاسداران به سوی ناوهای آمریکایی به چندین نفتکش ایرانی در تنگه هرمز حمله کرده است. نظامیان ایرانی در مقابل به چند نفتکش و کشتی تجاری در خلیج فارس و دریای عمان حمله کردند.
0: از ایلیا جزایری می‌شنیدیم. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در جریان سفرش به ایرلند جنوبی گفت انتظار دارد وضعیت ایران به زودی حل و فصل شود. او همچنین تهران را مسئول احتمالی حمله‌ای دانست که به تعطیل شدن خط لوله راهبردی شرق به غرب عربستان سعودی انجامیده. حادثه‌ای که همزمان با ادامه درگیری‌ها در یمن نزدیک به منطقه استراتژیک باب المندب، نگرانی‌ها از احتمال گسترش جنگ به دیگر کشورهای منطقه را بار دیگر افزایش داده. همکارم رضا جمالی، ارزیابی شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا را جویا شده است.
6: بله، چنین احتمالی وجود داره، به این دلیل که به نظر میرسه سیاست ایالات متحده و سیاست اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه به نوعی با استفاده از نیابتی ها خودش شانه از مسئولیت خالی کنه، این دوران برای جمهوری اسلامی داره به پایان میرسه. این سیاست های جدید خصوصا این دو کشور در تقابل با این مسئله قرار دارن. جمهوری اسلامی بعد از این که در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس این شرایط نابسامان رو ایجاد کرد، اومد همین وضعیت رو با استفاده از نیروهای نیابتی خودش این وضعیت رو در منطقه تنگه باب المندب و دریای سرخ منعکس کنه. عربستان سعودی چیکار کرد؟ اومد وقتی که دید وضعیت تنگه هرمز به این نقطه رسیده، از خط لوله های انتقال نفت شرق به غربش استفاده بیشتری کرد. با این کار عملا اون رو در تیررس حوثی ها قرار داد، اما چاره دیگه هم نداشت برای اینکه بتونه از ورود یک شوک به قیمت نفت جهانی جلوگیری کنه. جمهوری اسلامی توسط نیروهای شبه نظامی یک سری و یک رشته حملاتی رو رقم میزنه علیه دقیقاً همین خط لوله شرق به غرب. این وضعیت بسیار پیچیده ای رو ایجاد کرده، تا جایی که بغداد برای اینکه با ریاض دچار یک تخاصم نشه، اومده یک سری گذرگاه‌های بین این دو رو بسته و این بستن گذرگاه‌ها به نوعی به این منزله هست که بتونه حتی جدا از یه پیام سیاسی جلوگیری کنه از خروج افرادی که میتونن مسئول این مسئله بوده باشن.
7: آقای مدرس، الان در حالی که تردد نفت از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبروست، حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان و این پیشروی حوثی‌ها در باب المندب دو مسیر جایگزین صادرات انرژی در منطقه رو میدونیم که تحت فشار قرار میده، این وضعیت تا چه اندازه میتونه موازنه جنگ رو تغییر بده با توجه به اینکه امنیت انرژی جهان به نوعی الان تحت فشار قرار گرفته؟
6: نکته بسیار جالبیه. در کوتاه مدت میتونه تغییری ایجاد کنه. در کوتاه مدت حوثی ها میتونن دست بالا رو پیدا کنن و به تبع اون میتونه جمهوری اسلامی هم روی این روایت مانور بده که ما نه تنها در حال باخت نیستیم، بلکه تونستیم به موفقیت هم دست پیدا کنیم. اما عرصه سیاست عرصه پایداریه. شما باید ببینید که آیا در میان مدت و بلند مدت توانایی حفظ چنین مسئله‌ای رو دارند، و پاسخ خیر هست. به این دلیل که جمهوری اسلامی روی کاغذ به یک سری محاسبات میرسه که شاید در عالم انتزاع و روی کاغذ جواب بدن، اما واقعیتی که وجود داره با این کار داره بازی گران بسیار بزرگ و قدرتمندی رو وارد این معادله میکنه و به نوعی داره اصرار میکنه بر ایجاد یک ائتلاف همه جانبه علیه خودش. به این دلیل که در حال حاضر جدا از وضعیت نابسامانی که تنگه هرمز داره که چیزی در حدود 20% بازار انرژی جهان داره سوختش از اون منطقه میگذره، منطقه تنگه باب المندب و دریای سرخ هم 12% تجارت جهانی ازش داره عبور میکنه. چنین چیزی برای جهان آزاد و جامعه بین الملل

0: پرش بده.
1: به نظر من بحث زمان امکان وقوع، به این مفهوم که جمهوری اسلامی دیر یا زود مجبور خواهد شد با شرایط فعلی یا فروپاشی رو انتخاب کنه، چون استمرار وضعیت فعلی میتونه فقط منجر به فروپاشی شه، یا اگر چنین نکنه، بحث زمان هست که چه زمانی و در چه موقعیتی این تسلیم رو بپذیره. ببینید، ما اگه نگاه کنیم میبینیم به عنوان مثال در اون یادداشت تفاهمی که MOUی که ایالات متحده پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی، خب امتیازهای قابل توجهی داشت ارائه میشد به رژیم، ولی جمهوری اسلامی این مسئله رو رد کرد و دلیل رد کردنش هم یکی از مهمترین دلایلش تشتت سیاسی و رقابت بسیار شدیدیه که در درون نظام وجود داره. حالا تو چنین وضعیتی هر چه زمان بره جمهوری اسلامی امتیازهای بسیار بسیار کمتری میتونه بگیره.
0: آقای مدرس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای چندمین باره که اشاره‌ای داره که میگه احتمالاً جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که کمتر از 2 ماه دیگه قرار هست برگزار بشه به پایان برسه، تا چه اندازه این سیاست داخلی آمریکا و این انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر میتونه تأثیرگذار باشه واقعاً بر روی این ادامه جنگ و تحولات در خاورمیانه؟
1: بله، به نظرم خیلی میتونه مؤثر باشه، برای اینکه جمهوری اسلامی تمام تخم مرغ‌هاش رو در این سبد چیده که بتونه به نوعی خودش رو تا انتخابات میان دوره‌ای برسونه، برای اینکه جمهوری خواها شکست بخورن، یا اگر این هم نشد بتونه خودش رو برسونه به پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ. ولی مسئله‌ای که هست اینه که آقای ترامپ به این موضوع کاملا آگاهه و این احتمال اینکه جمهوری اسلامی بتونه قصر در بره از این وضعیت رو به شکل قابل توجهی کاهش میده.
2: تحلیل شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا رو میشنیدید که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. و ما در ادامه، ریاض و بغداد هر دو اعلام کردند که حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان از خاک عراق انجام شده و محل شلیک هم در منطقه‌ای بوده که محل فعالیت و نفوذ گروه‌های مسلح شبه نظامی نزدیک به ایران است. با این حساب، آیا دولت عراق اهرم یا اهرم‌های مؤثر برای مهار یا حتی برخورد با این گروه‌های نزدیک به ایران را دارد و تا کجا حاضر است برای انحصار سلاح در دست دولت مرکزی پیش برود؟ آیا اصولاً اراده سیاسی لازم در عراق برای مقابله با گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا در میان گذاشته‌ایم.
3: این اتفاق در واقع در گذشته هم رخ داده بود، در سال 2019 اگر اشتباه نکنم یا 18 حمله ای به آرامکو صورت گرفت، باز از و گفته شد که در واقع از خاک عراق بوده. در یکی دو ماه گذشته هم این اتفاق افتاد که در واکنش بون عربستان سعودی به با همراهی ایالات متحده آمریکا مواضعی از 8 شهری در عراق مورد هدف قرار دادند. وضعیت کنونی که اون رو متفاوت میکنه با موارد سابق اینه که برای اولین بار دولت عراق به نوعی پذیرفته اینکه این اتفاق از خاک عراق رخ داده. در همه موارد سابق دولت عراق نفی میکرد، انکار میکرد و میگفت این اتفاق از خاک عراق رخ نداده. این بار در توییتی که روز گذشته آقای علی زیدی نخست وزیر ارائه کردن به این مسئله پذیرفته شده و در واکنش به اون آقای علی زیدی، یکی از فرمانده‌های نظامی استان میسان که در مجاورت ایران و همچنین نزدیک به عربستان هست و گفته میشه از اونجا این حمله صورت گرفته، برکنار کرد. یک کمیته تحقیق و تفحصی رو تشکیل داد، برای حدود یک روز یا دو روز تمام مرزها رو با جمهوری اسلامی ایران بست و از این سمت در واقع مذاکرات و تماس‌های تلفنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران هم وجود داشت با مقامات عراقی و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران داد که کمیته تحقیق و تفحص با مشارکت جمهوری اسلامی ایران انجام بشه و در واقع عاملان این مسئله شناسایی بشه. هنوز شبهات و ابهاماتی در اصل این ماجرا وجود داره، اما اینکه آیا واقعا دولت عراق بتونه این مسئله رو به شکل کامل جلوش بگیره، در شرایط کنونی این امکان وجود نداره. دولت عراق دارای در واقع کنترل راداری روی فضای هوایی خودش نیست، دارای نیروی هوایی قابل توجهی نیست و ساختار نظامی و امنیتیش تا حدی ساختار نظامی و امنیتی تیکه پاره و چند لایه‌ای و چند بخشی هستش و عملا امکان کنترل کامل روی تمام نیروهای مسلح رو نداره. اراده سیاسیش وجود داره در دولت‌های سابق به تدریج در این

0: زمینه اقدامات مختلفی صورت گرفته شد، از جمله از زمان آقای عبادی که قانون هشت شبی تنظیم شد که تنظیم کرد این گروه ها رو که قبل در واقع وضعیت بسیار بدتری هم داشتن. به این قانون سبب شد که اینا همگی به نوعی سازماندهی جدید پیدا کنند، زیر فرماندهی نخست وزیر به عنوان فرمانده کل قوا قرار بگیرن و تنظیم بهتری داشته باشن. در دولت‌های بعدی هم این مراحل تا حدی پیشرفت‌هایی رو داشت. آقای زیدی قول داده تا آخر سپتامبر تمام اینها رو به شکل کامل تحت رهبری دولت در بیاره. این اتفاق تا الان به شکل بسیار کند و بسیار محدود صورت گرفته. سه تا گروه از مجموعه گروه‌ها که گروه سرای سلام هست، گروه اصحاب بهاءالحق هست و کتاب سید الشهدا اعلام کردن که آمادگی دارن این کار رو، میخوام کتاب امام علی، آمادگی دارن این کار رو انجام بدن و همه اسلحه‌های و تجهیزات خارج از چارچوب دولت رو تحویل دادن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که شفافیتی در این مسئله وجود نداره. این بس صرفاً جنبه رسانه‌ای داشته تا کنون و در مقام عمل نمی‌دونیم این اتفاق واقعاً رخ داده و در چه حد رخ داده. و نکته دوم این که خب بقیه گروه‌ها چی؟ بقیه گروه‌ها که بقیه مثل کتاب حزب الله و نجبا اساساً ممانعت کردن و رسماً گفتن چنین کار رو انجام نخواهند داد. تصور بنده اینه که در واقع ما آن چیزی که شاهد خواهیم بود اینه که مذاکرات و گفتگوهای دولت با این گروه‌ها ادامه پیدا بکنه و ما شرایط محدودی رو هم شاهد باشیم.
1: آقای ماموری اجازه بدید که همینجا از شما این پرسش رو بپرسم. شما در بخشی از پاسختون گفتید که اراده سیاسی برای مقابله با گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی یا گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی وجود داره، اما نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی عراق تا چه حد پشتوانه سیاسی لازم رو در کشور دارند تا به مقابله مستقیم با گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی بپردازند؟
0: ببین مشکل فقط در ساختار امنیتی نیست، در ساختار سیاسی هم هست. این نیروها به هر حال نیروهای ضمن چارچوب دولت هستند و گاهی وقتا در قالب سایه در واقع بیرون میان و عمل میکنن و داخل میشن. این نیروها به همراه نیروهای دیگر امنیتی از جمله ارتش عراق، مجموعه مبارزه با تروریسم، مكافحه ارهاب که بهش میگن در عراق، اینها سالها دوشادوش هم دیگه در زمان داعش جنگیدن، با هم دیگه روابط بسیار نزدیک دارن. نمیشه تصور کرد و برداشت کرد که اینها در واقع اسلحه رو به روی همدیگه بکشن. اصلا چنین اتفاقی ممکن نیست در عراق رخ بده. حتی اگر نخست وزیر دستور هم بده، من تصور نمی کنم که نهادهای امنیتی دیگر بخوان علیه نهادهای هشت شعبی در واقع یک جنگی راه بندازن. مجموعه نهادهای سیاسی عراق نمیخوان جنگ داخلی پیش بیاد و تلاش یه مقداری سخت و محکم و درگیری مستقیم زمینه جنگ داخلی رو ایجاد خواهد کرد. نیروهای امنیتی هم کاملا ممکنه که سرپیچی بکنن از اوامر اگر دستور مقابله سخت و فراگیر به اونها داده بشه.
1: آقای ماموری، عراق با توجه به نزدیکیش به آمریکا، همچنین عربستان و حتی ایران، این نزدیکی تا چه حد این کشور رو بر سر دوراهی قرار میده تا از تبدیل شدن عراق به سکوی حمله به کشورهای منطقه جلوگیری بکنه، همزمان روابط خودش رو هم بتونه با ایران مدیریت کنه؟ آیا به بی‌ثباتی در عراق و شکافای سیاسی بیشتر منتهی خواهد شد؟
0: ببینید عراق بعد 2003 به هر حال در این وضعیت چندگانه وجود داشته. بیشتر از دو تا گروه هم هست. از یک طرف عراق میخواد روابط خودش رو با کشورهای عربی که به نوعی رقیب جمهوری اسلامی در منطقه هستن، مثل عربستان سعودی، اردن، مصر و حوزه جنوبی خلیج فارس به شکل کامل میخواد رابطه خودشو با اونها قوی داشته باشه، استراتژیک داشته باشه، به جهت منافع مشترک فراوانی که وجود داره، استقراری که برای عراق میاره، روابط اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه نقل و انتقال نفت، انرژی، ترانزیت و پروژه‌های دیگر، در این حال روابطش با آمریکا براش استراتژیکه و نمیخواد با آمریکا دچار درگیری بشه، هم به جهت منافع و هم به جهت مشکلاتی که ممکنه برای عراق پیش بیاد، از جمله اینکه تمام درآمد نفتی عراق به آمریکا منتقل میشه و رزرو بانک آمریکا در واقع اون رو در اختیار عراق میذاره و کاملا ممکنه برای ایالات متحده آمریکا در قالب یک اجرای تنبیهی این پولها رو نده. قبلا هم این کار کرده، در خصوص مثلا دو ماه یا سه ماه پولا معلق شده و اساسا دولت عراق دچار مشکلات جدی شده. روابط با جمهوری اسلامی هم به حال یک روابط استراتژیک و تاریخی است. 1400 کیلومتر مرز هستش. برق عراق به نوعی وابسته است به برق و گازی که از ایران وارد میشه. و برقی که مستقیما وارد خطوط برق میشه و گازی که وارد نیروگاه‌های عراقی میشه و برق تولید میکنه و بدون اون در واقع عراق نمیتونه بخش زیادی از برق خودش رو تامین بکنه و دچار مشکل میشه. تجارت در بخش‌های دیگر هم به شدت قوی هست. ارتباطات در حوزه جنبه امنیتی هم که اشاره کردید، همپیمانی‌هایی که بین مجموعه وسیع از نیروهای امنیتی در عراق و جمهوری اسلامی وجود داره، این هم باز یک بخش دیگری است که به هر حال این کشور رو با ایران یه نوعی به هم بسته. در چنین شرایطی کاری که تا الان نخست وزیران عراقی سعی کردن انجام بدن اینه که در یک نقطه میانه‌ای بتونن مصالح و منافع عراق رو حفظ بکنن، در حالی که با همه روابط داشته باشن در حد ممکن بتونن از ایجاد تنش ممانعت بکنن و بتونن پیشگیری بکنن از اینکه عراق تبدیل بشه به یک زمین جنگ.
1: در نهایت آیا توانستند این کار رو بکنن و در حال حاضر آیا این جوابگو خواهد بود؟
0: گزینه‌های محدودی دارن، اما این گزینه‌های محدود رو خیلی خوب به کار بردن. در جریان ترور آقای قاسم سلیمانی خب عراق عملاً تبدیل شد به یک زمین درگیری. آقای قاسم سلیمانی در بغداد مورد هدف آمریکایی‌ها قرار گرفت، چند روز بعدش ایران عین الاسد پایگاه آمریکایی‌ها رو زد و بعد از اون ما شاهد تنش بسیار طولانی بودیم که گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی ایران هم مواضع دیپلماتیک ارتش متحده آمریکا از جمله سفارت رو هم پادگان‌ها رو نه فقط در عراق بلکه در کل منطقه در سوریه و اردن می‌زدند در واکنش به این اتفاق. اما عملاً دولت اون وقت که من تجربه در واقع مشاورت روابط استراتژیک رو در اون زمان در عراق داشتم خیلی خوب تونست مهار بکنه این تنش رو و بازتاب و آثار اون رو در عراق بسیار محدود بکنه و از این دوره پربحران بیاد بیرون. تصور بنده اینه که آقای عزیزی هم استراتژی و سیاستی از این دست رو دنبال خواهد کرد و سعی میکنه با تنش کم از این بحران در واقع بیاد بیرون.
1: گفتگوی رادیو فردا رو با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا میشنیدید. اما در روزهای اخیر چند تن از اصولگرایان حکومتی بار دیگر موضوع خروج ایران از NPT یا همان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حتی تولید سلاح هسته‌ای رو مطرح کردن. جنجالی ترین موضع‌گیری اظهارات اخیر یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسدارانه که خواهان تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی و آزمایش اون به عنوان عاملی بازدارنده شده. بریم و بشنویم از جمشید زند.
2: ارجای پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا و تایید فعالیت‌های ساخت و ساز در این تأسیسات از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر به مطرح شدن موضوع تغییر دکترین دفاعی ایران در محافل اصولگرایان تبدیل شده است. جنجالی ترین و صریح ترین موضع گیری را حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر کل حزب سبز ایران مطرح کرده و اخیراً گفته است اگر رهبر جمهوری اسلامی دستور بدهد تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی بسیار آسان است.
3: دستور فرمانده معظم کل قوا مبنی بر این که از سلاح تاکتیکی هسته‌ای استفاده بشه صادر بشه، من بهتون قول میدم ظرف 24 ساعت ما قادر به این هستیم که از این سلاح‌ها استفاده کنیم. تو دنیا هم که شما میدونی الان خرید فیوز هسته‌ای از کره شمالی، از چین، از روسیه، از جای مختلف مثل خرید یه ماشین میمونه. یعنی خیلی کار ساده و راحتیه، با یه پرواز هواپیما مثلا 40 50 تا فیوز میتونه بیاد.
2: علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد حکومتی بارها تأکید کردند که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و قصد تغییر دکترین هسته‌ای خود را هم ندارد. در ماه‌های اخیر و پس از جنگ 40 روزه هم هیچ یک از مقامات رسمی حکومتی درباره گام برداشتن به سوی تولید سلاح هسته‌ای و یا استفاده از ذخایر اورانیوم 60% غنی شده موضع‌گیری نکردند. اما همسو با سخنان جنجالی حسین کنعانی مقدم، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز گفته است خروج از NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای ایران سهل الوصول است. به گفته عباس گودرزی، کسانی که از صلح با آمریکا دم می‌زنند دنبال تجویز و تحمیل نسخه تسلیمند. به ادعای او در برابر آمریکا زبان زور و منطق قدرت جواب می‌دهد و خروج از NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای آمریکا و دنبال روهای آن را تنظیم می کند و سر جایشان می نشاند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران تا کنون به این اظهارات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس واکنش نشان نداده است. حسین کنعانی مقدم هم نخستین آزمایش هسته‌ای از طرف ایران را عاملی بازدارنده خوانده و ادعا کرده که آمریکا هم گفته است قصد استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را دارد.
3: البته آمریکایی‌ها الان گفتن که اونا میخوان استفاده کنن. ما پیشنهادمون به مسئولین بود که ما در رابطه با پدافند هسته‌ای باید خودمون رو آماده کنیم. اینجور نیستش که ما بگیم که انشالله که نمیزنن. نه. ما باید تجهیزات و امکانات خودمون رو در مقابل با پدافند هسته‌ای و چتر هسته‌ای و کاهش اثرات مخرب رادیواکتیویته برای بعد از حملات رو داشته باشیم و قدرت بازدارندگی هم داشته باشیم. چون ببینید کسانی که وارد باشگاه هسته‌ای میشن با اولین انفجار تستی که انجام میدن، حالا ما ممکنه فیوز رو تست بکنیم، ولی وارد باشگاهی میشن که همه کشورهای هسته‌ای دیگه یه خط قرمزی براشون ایجاد میشه که حمله هسته‌ای نباید به این کشور انجام، مثل پاکستان. به این خاطر ما برای پدافند هسته‌ای حتما باید تدابیر لازم رو داشته باشیم.
2: مقامات آمریکایی تا کنون هیچ اظهار نظری درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای نکردند و گزارش‌ها و حدس و گمان‌ها در این زمینه را هم به شدت رد کرده‌اند. در سوابق کاری و تحصیلات حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و بوز گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اثری از کار و یا تحصیل در زمینه سلاح هسته‌ای یا قوانین و مقررات هسته‌ای دیده نمی شود. حسین کنعانی مقدم دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی سازه و دکترای مهندسی عمران است. عباس گودرزی هم در مقطع کارشناسی ارشد در رشته فیزیک و سپس رشته علوم سیاسی تحصیل کرده و پیش از راهیابی به مجلس مدتی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان بود. گرچه در گذشته هم موضوع خروج از MPT از طرف اصولگرایان مطرح شده بود، ولی مقامات رسمی حکومتی بارها تأکید کردند که ایران فعلا قصد خروج از MPT را ندارد. حرکت به سمت تولید سلاح هسته‌ای خط قرمز آمریکا و جامعه جهانی در مقابل ایران است و تهران نیز تا کنون تأکید کرده که چنین قصدی ندارد.
1: از جمشید زند می‌شنیدیم.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
1: 20420-725-970-30. عزیزان شماره رو یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420-725-970-30. و ما سال تحصیلی جدید نزدیک، چند روزی بیشتر به اون نمونده و در مورد هزینه های خانواده برای تامین لباس و لوازم التحریر کودکان سر به فلک کشیده این قیمت ها. بریم و بیشتر بشنویم از نسرین افشار از رادیو فردا.
5: بله، سال تحصیلی داره شروع میشه و پدر و مادرها تو گل موندن چجوری لوازم التحریر و کتاب و لباس و کیف و کفش و اینا رو برای بچه هاشون اگه بتونن بخرن. گرونی بیداد میکنه.
6: در آستانه سال تحصیلی جدید 1405-1406 خرید لوازم مدرسه برای بسیاری از خانواده های ایرانی به یک هزینه سنگین تبدیل شده. هزینه‌ای که در کنار اجاره مسکن، مواد غذایی، درمان و حمل و نقل سهم زیادی از درآمد خانواده ها را در بر میگیرد. بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد آماده کردن یک دانش آموز تنها با نوشت افزار و ملزومات اولیه می‌تواند دست کم 15 میلیون تومان هزینه داشته باشد، آن هم بدون در نظر گرفتن لباس فرم، کفش، کتاب‌های کمک درسی، سرویس مدرسه و تغذیه. قیمت بعضی اقلام ساده حالا به ارقامی رسیده که تا چند سال پیش برای لوازم مدرسه دور از تصور بود. برخی کوله پشتی های معمولی بیش از 4 میلیون تومان قیمت دارند و قیمت بعضی دفترها به چند صد هزار تومان رسیده است. مداد رنگی، جامدادی، خودکار، مداد، پاککن و تراش هم هر کدام سهمی از این سبد چند میلیونی دارند. این صدای اعتراض خانواده هاست که در این باره در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
7: هیچی، اصلا کفش، لباس مدرسه، هیچی ندارم. حتی دفتر زبانم ندارم. خود زبان علاقه دارم بهش.
8: کفش نداره، کیف نداره، وسایل مثلا مدرسه، دفتر، قلم نداره، هیچی نداره.
6: اما رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار میگوید قیمت عمده محصولات نسبت به سال گذشته حدود 50% افزایش یافته و در برخی اقلام این افزایش به 100% رسیده.
9: عمده محصولات نوشت افزار تو محدوده 50% رشد داشتن، ولی خب بسته به نوع کالا و وابستگیش به برخی مواد اولیه‌ای که گرون شده، خب این بیشتر هست. بین 50% تا 100% من میتونم خدمت شما عرض بکنم.
6: محسن گلستانی در این باره میافزاید بیشترین گرانی هم مربوط به محصولات سلولوزی از جمله کاغذ و دفتر بوده که قیمت آنها دست کم 2 برابر شده است.
9: و بیشترین رشد قیمت ما تو محصولات سلولوزی مثل دفتر و کاغذ بوده که حدود 100% حداقل رشد داشت. نوشت افزار ایرانی به کل نوشت افزاری که در کشور مصرف میشه، اگر اقلام پرمصرف تحصیلی رو ملاک قرار بدیم، سال گذشته حدود 60% بود.
6: افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، هزینه انرژی و قطع مکرر برق از دلایل گرانی عنوان میشود. با این حال، بازار در آستانه بازگشایی مدارس رونق سالهای گذشته را ندارد. فعالان صنفی میگویند افت قدرت خرید باعث شده خانواده ها خریدهایشان را محدود کنند. بعضی ها پس از پرسیدن قیمت بدون خرید از فروشگاه ها خارج می شوند. حتی افزایش سهم تولید داخل هم نتوانسته مشکل قیمت را حل کند. به گفته رئیس اتحادیه، سهم محصولات ایرانی از بازار نوشت افزار از حدود 60% در سال گذشته به نزدیک 80% رسیده. افزایشی که بخشی از آن نه نتیجه رونق تولید، بلکه حاصل کاهش واردات و کوچکتر شدن بازار به دلیل افت قدرت خرید مردم است.
10: این دفتر رو گرفتم 710,000 تومان. مسئله خودم نیستم اصلا. چیزی که فکریم کرد تو تمام طول مسیر تا به اینجا و در واقع نگرانم کرد این بود که الان چند وقت دیگه مدرسه ها باز میشه. اونایی که محصلن چی؟ اونایی که هم کار میکنن هم خرج تحصیلشون خودشون میدن چی؟ اون خانواده ای، اون پدری، اون مادری که سرپرست خانواده است و علاوه بر خرج زندگی داره خرج تحصیل بچه هاش هم میده چی؟ نکنه یه وقت یکی به خاطر هزینه تحصیل و نداشتنش بی خیال درس و آرزوهاش بشه.
6: اما برای خانواده هایی که 2 یا 3 فرزند محصل دارند فشار چند برابر است. بعضی خانواده ها کیف و جامدادی سال گذشته را دوباره استفاده می کنند. تعداد دفترها را کاهش می دهند یا خرید بعضی وسایل را به ماهای بعد موکول می کنند. اما نکته مهم برای بخشی از خانواده های کم درآمد، مسئله از حذف کیف نو و مداد رنگی فراتر رفته. مجموع هزینه های تحصیل از لوازم مدرسه تا لباس، رفت آمد و دیگر مخارج می تواند ادامه تحصیل کودکان خانواده های فقیر را دشوارتر کند و خطر بازماندن آنها از مدرسه را افزایش بدهد، کما اینکه در سالهای اخیر این اتفاق بسیار افتاده.
11: من امروز عنوان بازرس به مدرسه رفته بودم. توی مدرسه کلا 3 تا دانش آموز داره، نزدیک 7 تا دانش آموز پایه 7، 8 و 9 امسال تغییر تحصیل کردن. اصلا نمیفهمم چرا دانش آموز 7 و 8 باید تغییر تحصیل کنه. میدونم اوضاع اقتصادی خوب نیست، شاید مالی خوب نیست، ولی تو رو خدا نذارین بچه‌هاتون به پایه 7، 8، 9 تغییر تحصیل کنن. حداقل تا دیپلم بیان بالا توی مدرسه 4 نفر 70 نفر تو استاد پایه تغییر تحصیل کنن، واقعا آمار وحشتناک. تو رو خدا مراقب درس و تحصیل بچه‌هاتون باشید، با همه سختی‌هایی که داریم حداقل بذارین بچه‌هاتون دیپلم بگیرن.
6: در چنین شرایطی بخشی از کمک ها نه از سوی دولت بلکه با مشارکت خود مردم تامین می شود. گروه های مردمی و شهروندانی که توان مالی بیشتر دارند برای تهیه کیف، دفتر و نوشت افزار دانش آموزان خانواده های کم درآمد کمک جمع می کنند. آنها با انتشار صدایشان در شبکه های مجازی منتظر کمک از سوی افراد توانمندند.
12: اینجا تهران خودمونه، شاید کمتر از 10 کیلومتری پایتخت. اینجا کودکان زیادی هستن که اشتیاق به تحصیل دارن ولی لوازم تحریر ندارن. تو این امر خیر با ما سهیم باشید.
6: همزمان اعتراض خانواده ها به هزینه های آغاز سال تحصیلی بیشتر شده. آنها میپرسند در شرایطی که خرید ابتدایی ترین وسایل مدرسه از توان بخشی از جامعه خارج شده، حمایت دولت از خانواده های کم درآمد کجاست؟
13: سلام، من یک مادرم که رفتم برای بچه هم لوازم تحریر خریدم. دو تا بچه مدرسه ای دارم. ببینید فقط همینه لوازم تحریری که براش خریدم. شده 4,870,000 تومان. شما دارید چه کار میکنید؟ من اینو گفتم برای مسئول، شما چه کار دارید میکنید که باید ما این مقدار لوازم تحریری به این قیمت بخریم برای بچه هم؟ واقعا دیگه خسته شدیم.
6: برای بسیاری از کودکان تفاوت اقتصادی خانواده ها حالا پیش از نخستین زنگ مدرسه دیده می شود. یکی با کیف و دفترهای تازه وارد کلاس می شود و دیگری با وسایل سال گذشته و یا وسایل خواهر و برادرانش. گرانی پیش از آن که درس ها آغاز شوند رد خود را روی نیمکت های مدرسه گذاشته است.
14: از نسرین افشار می شنیدیم. و ما عزیزان بشنوید که شرکت آمریکایی آنتروپیک در گزارشی تازه از شناسایی و مقابله با سوء استفاده از هوش مصنوعی گفته که برخی حکومت‌ها و از جمله اونها جمهوری اسلامی و گروه‌های هکری همسو و دستگاه‌های اطلاعاتی به طور فزاینده‌ای از این هوش مصنوعی برای حمله‌های سایبری، رصد مخالفان، تبلیغات سیاسی و توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با صنایع نظامی استفاده می‌کنند. در این باره همکارم بنیامین صدر گفتگویی داشته با مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و ارتباطات، ساکن کانادا. و سوال اول از او پرسیده که اهمیت این گزارش شرکت آمریکایی آنتروپیک در کجاست؟
15: اهمیت این گزارش نشون میده که ما شاهد اولا استفاده جدی هوش مصنوعی و امکانات هوش مصنوعی خیلی سریع در نهادهایی که به هر نحوی دارن فرمان نظامی یا تسلیحاتی پیش میبرن، حتی عملیات جاسوسی انجام میدن، اینها خیلی سریع پیاده سازی شده و به عنوان یک ابزار جدی مورد استفادهشون قرار میگیره. در این حال هیچ محدودیتی هم براشون نرسیده. یعنی ما شاهد هستیم در این گزارش که 44 پرونده بررسی شده که نشون میده گروهایی که یا مستقیما به حکومت وابسته بودن یا اینکه واسطه پیمانکاری به عنوان شرکت‌هایی که رسمیت دارن با حکومت معامله دارن کار رو انجام دادن. این 44 مورد هیچ عملیات مخرب سایبری هست، در این نوع عملیات ها عملیات های نفوذ از نفوذ سرگذاری هست، عملیات های جاسوسی و نظارت هست، همینطور کلاهبرداری و تقلب و مهندسی معکوس مدل. اما مسئله فقط در فضای مجازی و اینترنت و اینها هم باقی نمونده. اینها دو حوزه دیگر رو هم وارد شدن، تسلیحات متعارف و سوء استفاده زیستی. در این هفت دسته‌بندی ما شاهد این هستیم که این به اصطلاح بازیگران یا اکتورها که بیشترشون اکتورهای حکومتی هستند در حال استفاده یا به کارگیری هوش مصنوعی و توانایی های نرم افزارهای کدنویسی با هوش مصنوعی هستند تا این عملیات مخرب و تهدیدآمیز رو در سراسر جهان در حقیقت توسعه بدن، بهبود بدن، دقتش رو بالا ببرن و به اهداف خودشون برسن.
16: مدیر عامل شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک صحبت کرده و گفته که یکی از خطراتی که وجود داره این هستش که سرعت این مدل‌های هوش مصنوعی داره خیلی زیاد میشه و قدرت بیشتری رو دنبال میکنن و این خطرناکه، گفته که باید این مهار بشه. این خطر تا چه حد وجود داره؟ یعنی آیا سرعت توسعه هوش مصنوعی باعث شده که در واقع دشمنان آزادی یا حکومت‌های مستبد یا افراد کلاهبردار هم بتونن از این موضوع سو استفاده بکنن؟
15: بطن همینطوره. یعنی به هر حال ما شاید این هستیم که وقتی فناوری‌های نومیاد همواره یکی از جاهایی که استفاده کننده اصلی این فناوری‌های جدید هستن، نهادهای نظامی هستن. خب ما در مورد این که کشورهای یا ارتش‌های مثل ارتش اسرائیل یا ارتش ایالات متحده در درون ساختارشون هوش مصنوعی رو به طور اختصاصی به کار می‌گیرن و پیاده‌سازی می‌کنن سال‌های سال گزارش شنیدیم، اما چیزی که اینجا داریم می‌بینیم اینه که کشورهای دیگه‌ای که خب به هر حال ساختار نظامی چندان قوی ندارن تونستن از این ابزارهای تجاری که برای به هر حال استفاده مردم عادی ساخته شده استفاده نظامی میکنن، حالا چه دولت‌ها، چه کلاهبردارها، چه هر گروه مجرم سایبری دیگه ای. بنابراین اینجا ما شاهد این هستیم که به هر حال یک خلایی وجود داره و بگه این نوک قله کوه، چون ما فقط با یه شرکت طرفی که گزارش داده آنتروپیک قبلا شرکت اوپن ای آی هم گزارش خودش داده که نمونه های مشابهی توش بوده، همینطور گوگل برای جمینای نمونه های مشابهی داره که این نشون میده که این فقط معروف به آنتروپیک نیست، چیز رایجه که به هر حال بازیگران بعد یا اون ارتش های کشورهای اقتدارگرا یا گروه های کلاهبردار دارن از این امکانات استفاده میکنن. اما نکته جالب اینجاست که ما وقتی میبینیم که چطور اینها رو کشف کردن، میبینیم که خب اکثر این افراد اومدن پرامپت ها و دستوراتی دادن که با پیگیری رفتار اونها بعد از یه مدتی آنتروپیک فهمیده که اینها دارن این عملیات تهدیدآمیز رو انجام میدن. این گروه های سایبری و کشورها یا شرکت هایی که این کار رو کردن، اینها این قابلیت رو دارن که با تجربه که الان به دست میارن این رو تبدیل بکنن به یک حالت مایولا، یعنی بدون این که بتونن نرم افزارها و سازندگان اونها رو تحریک بکنن یا استفاده بکنن از ادبیات که باعث شناساییشون بشه، مسئله‌ای که دارن رو مثلا برای مثال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اومده یک افسونه فایرفاکس ساخته به اسم اذان و اوقات شرعی داشته از مردم جاسوسی میکرده. خب وقتی این سازمان میبینه که نامش در این گزارش ها میاد، دفعه بعد که میخواد همچین کاری بکنه اینو تبدیل میکنه به یک عملیات ماژولار، تیکه تیکش میکنه، هر کدومش رو با یک اکانت آنتروپیک با یک اکانت چت جی پی تی جداگانه انجام میده، بعد اینا رو خودش به یه جای دیگه به هم وصل میکنه. اینطوری رد پای خودش رو گم میکنه که این شرکتی مثل آنتروپیک یا اوپن ای آی بتونه پیداش بکنه. از اون بدتر اینه که ممکن در آینده نه چندان دور این سازمان هایی که مثلا پول دارم هستن مثل بخش های نظامی جمهوری اسلامی و اینها که از پول نفت منتفع میشن، این پول ها رو بردارن تبدیل بکنن به سرور های که روش جی پی و سی پی های قوی نصبه و مدل های LLM خودشون رو در به صورت بیلتین در داخل سرورهای خودشون پیاده سازی بکنن. یعنی همین دانشی که الان دارن از آنتروپیک به دست میارن و به جای اینکه از اینترنت استفاده بکنن که رد پاشون دیده بشه، برن در داخل سرورهای خودشون در حقیقت به نوعی رد پای خودشون رو گم بکنن. بنابراین هر چند که حالا این اظهار نظر مدیر عامل آنتروپیک ممکنه به این نتیجه برسه که یه مقدار نظارت و کنترل توی کاربرانی که دارن استفاده میکنن بیشتر بشه یا حواس دنیا جمع بشه به این موضوع، اما طرف مقابل هم همواره به این دلیل که ما با یک گروه و یا افراد پراکنده مواجه نیستیم، بلکه مثلا با یک دستور نظامی سازمان یافته یا یک ساختار طبقه بندی شده مواجه هستیم. بنابراین این نگرانی وجود داره که با وجود این رفتارهای تهدیدآمیز این نوع کاربران در این ابزارهای هوش مصنوعی داره آشکار میشه، اینها خودشون بیان روشهایی رو پیاده سازی بکنن که خودشون رو قایم بکنن پشت اکانت های دیگه، مسائلشون تیکه بکنن و از همه بدتر این که برن توی پسوی سرورهای خودشون و همین عملیات رو داخلی انجام بدن که خب دیگه از ردیابی هم دور میشه.
14: شرکت آمریکایی آنتروپیک در گزارش تازه خود از شناسایی و مقابله با سوء استفاده از هوش مصنوعی که خود این شرکت آنتروپیک خالقش بوده، یعنی هوش مصنوعی کلود، گفته و اشاره کرده به برخی حکومت‌ها که از اون سوء استفاده می‌کنن، از جمله جمهوری اسلامی و گروه‌های هکری همسوبان. از مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و ارتباطات ساکن کانادا می‌شنیدیم که به پرسش‌های بنیامین صدر پاسخ می‌داد.
17: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
14: و بشنوید که نهاد برگزار کننده آزمون وکالت و پذیرش دانشکده‌های حقوق در آمریکا به ایرانیانی که شهروند آمریکا هستند و برای وکالت اقدام کردند ایمیلی ارسال کرده با این مضمون که به دلیل تحریم‌های جدید اجازه ورود به پورتال رو ندارند. السک در بیانیه‌ای که توسط ایمیل برای رادیو فردا ارسال شده، فرستادن ایمیل به کاربران ایرانی یا ایرانی تبار خودش رو تایید کرده و میگه این اقدام در راستای تبعیت از قوانین تحریمی آمریکا انجام شده و در عین حال آگاه است که این وضعیت ممکن است عدم قطعیت ایجاد کند.
1: اگرچه که حقوقداران میگویند در بیشتر موارد این گونه رفتار شرکت ها و سازمان ها اجتناب پذیر است، اما آنها از بیم درگیر شدن در روندهای حقوقی فراتر از نیاز به این قوانین تحریمی تعهد نشان میدهند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم هانا کاویانی.
18: LSAC یا LSAC، شورای پذیرش دانشگاه‌های حقوق در آمریکاست. یکی از آن رشته‌های تحصیلی پرطرفدار میان ایرانیان یا ایرانی تبارها در آن کشور. البته برخی دانشگاه‌های حقوق در کانادا و استرالیا هم از جمله اعضای LSAC هستند که یک سازمان غیر انتفاعی است. یکی از مهمترین فعالیت‌های این سازمان هم مربوط به برگزاری و تحصیل امتحان LSAT است که امتحان ورودی به دانشگاه‌های حقوق است. LSAC این هفته با فرستادن یک ایمیل خبرساز شد. ایمیلی که در آن به دریافت کننده اطلاع می‌داد که با تصمیم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای تحریم‌های ایران، این سازمان قادر به ارائه خدمات به دریافت کننده این نامه نیست. LSAC در پاسخ به پرسش رادیو فردا در این زمینه میگوید اطلاعیه‌ای که در ایمیل فرستاده شده بود برای رعایت قوانین تحریمی ایالات متحده علیه ایران بوده است. این سازمان به رادیو فردا گفت به افرادی که به صورت بالقوه ممکن بوده تحت تأثیر اقدامات تحریمی قرار بگیرند اطلاع داده شده است و خدمات را برای کسانی که مدارکی دال بر معافیت از این محدودیت‌ها ارائه دادند از سر گرفته است. بیانیه LSAC مشخص نمی کند که مدرک دال بر معافیت به چه معناست و مخاطبان جوان این نامه چگونه باید بدانند که آیا شانس حقوقدان شدن در آمریکا را دارند یا خیر. یکی از مواردی که گفته شده در پی ارائه به این سازمان موجب رفع مشکل شده تابعیت دوگانه است. به این معنی که مثلا شخص ایرانی یا متولد ایران به غیر از تابعیت ایرانی تابعیت آمریکا را هم داشته باشد. سازمان ATS برگزار کننده آزمون تافل هم اخیراً در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال کرده بود خبر می‌داد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران را به دلیل تحریم‌های تازه دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است. آزمون‌هایی که بیشتر برای دریافت پذیرش از بسیاری از دانشگاه‌های جهان لازم است. و همه اینها بعد از آن رخ داده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا OFAC روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 حدود 12 سال پیش برخی تبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد برای مدت نامحدود به حالت تعلیق درآورد. مجوزی که دامنه آن فراتر از تبادل دانشجو بود و شامل برگزاری آزمون‌های گواهی حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی دانشگاه، از جمله آزمون‌های استاندارد چند گزینه‌ای و خدمات لازم یا مورد نیاز برای پذیرش در مؤسسات دانشگاهی آمریکا نیز می‌شد. رویکرد این سازمان‌ها و البته لغو مجوزهای عمومی مانند مجوز عمومی جی به شدت مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا NIAC قرار گرفته که می‌گویند این شکل از اجرای قوانین تحریمی به معنی تبعیت بیش از اندازه است. امیر فدوی که خود حقوقدان ساکن آمریکاست و در حوزه تحریم فعالیت می‌کند با انتشار تصویر نامه‌ای که خود از LSAC دریافت کرده می‌گوید این سازمان لغو مجوز عمومی جی را اشتباه تعبیر کرده است، چرا که موضوع شهروندان ایرانی داخل ایران نیست و شهروند ایرانی داخل آمریکا مشمول تحریم در زمینه همکاری‌های علمی نمی شود. او از تجربه خود نوشته و می گوید زمانی که 12 سال پیش در LSAC حساب باز کرد هنوز ساکن ایران بوده و امروز نه تنها وکیل است بلکه شهروند آمریکا هم شده و روی قوانین تحریم کار می کند. به گفته این حقوقدان جوان اصل مشکل این است که سازمان‌هایی مانند LSAC پیش از آن که موضوع را بفهمند و اطلاعات کاربران را بروز کنند به سراغ اعمال ممنوعیت می‌روند. محسن فرش نشانی که او هم حقوقدان حوزه تحریم در آمریکاست در شبکه اجتماعی X این رخداد را با نمونه روزهای اخیر در زمینه اپلیکیشن دوولینگو مقایسه کرده و با طعنه می‌گوید حتی جغد سبز که سمبل این اپلیکیشن است از سازمانی که کلید دروازه ورود به دنیای حقوق را در اختیار دارد بهتر قانون تحریم را فهمیده، چون میگوید شهروند ایرانی بودن به صورت خودکار به معنی قطع دسترسی نیست و اگر این شخص در داخل جغرافیای ایران نباشد و مدرک هویتی معتبر دیگری داشته باشد قاعدتا نباید شامل تحریم شود.
14: حسنا کافیانی میشنیدیم. عزیزان، نشانی ما رو در شبکه اجتماعی اینستاگرام دارید؟ خب یادداشت کنید instagram.com/radiofarda instagram.com/radiofarda. و اما عزیزان،
19: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
20: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
14: یادتون باشه که کلی بازپخش هم داره. و اما یک مطالعه جدید نشون میده 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه بهبود ببخشه. میدونید چرا میگه تقریبا و نه تحقیقا؟ چون در این پژوهش گروهی که چرت زده بودن عملکرد اندکی بهتر از گروهی که ورزش کرده بودن داشتن. رویا ملکی در این باره برامون میگه.
21: ورزش یا چرت زدن، کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مکگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونن بخشی از آثار کم‌خوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدن. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیتی مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن، ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه های که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه. اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه، خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مکگیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشن. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
14: حالا متوجه شدید چرا تقریبا و نه تحقیقا؟ از رویا ملکی میشنیدیم. عزیزان، تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 به وقت ایران. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. حمله به کشتی تجاری ایرانی یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی مواضع پزشکیان را متعادل و عقلانی خواند. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شد تهران اشراف کامل و مطلق بر خلیج فارس دارد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندار قشم از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 3 نفر در پی اصابت یک پرتابه به یک کشتی تجاری ایرانی در آبهای نزدیک این جزیره خبر داد. امیر تیموری به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت این کشتی حدود ساعت 5 صبح در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیب دراز در جنوب جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفت. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی دیدار شیخ خالد بن محمد زاید ولی عهد ابوظبی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در حاشیه اجلاس بریکس را بازتاب رویکرد امارات بر پایه بازدارندگی و دیپلماسی توصیف کرد. قرقاش روز یکشنبه با اشاره به مواضع مسعود پزشکیان در جریان آنچه بحران طولانی مدت خواند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رئیس جمهور ایران اظهاراتی متعادل و عقلانی داشته و در شرایط حساس کنونی نمیتوان این مواضع را نادیده گرفت. مشاور دیپلماتیک رئیس امارات این رویکرد را مسیر مطلوب برای دستیابی به امنیت منطقه‌ای پایدار و باثبات توصیف کرد. اما علی محمدی معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر در کنترل داشتن تنگه هرمز را رد کرد و مدعی شد تهران اشراف کامل و مطلق بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان دارد. او تهدید کرد در این مناطق هر شناوری مرتکب آنچه او تخلف خواند بشود با برخورد نیروهای سپاه پاسداران روبرو خواهد شد. علی محمدی شامگاه شنبه در تجمعی در مشهد گفت این نیرو در روزهای منتهی به 8 شهریور با نیروهای آمریکایی درگیری داشته و اقداماتی پیش دستانه علیه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه، ناوهای آمریکایی و برخی شناورها در تنگه هرمز انجام داده. روز شنبه فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 60 روز گذشته و پس از سرگیری آنچه محاصره دیوار فولادی علیه ایران خواند، مسیر 100 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام در بیانیه گفت در این مدت هیچ کشتی بدون اجازه نیروهای آمریکایی از محدوده این محاصره عبور نکرده. مقام‌های عراقی روز یکشنبه اعلام کردند 3 گذرگاه مرزی این کشور با ایران که پس از حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان بسته شده بود به تدریج بازگشایی خواهد شد. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق روز یکشنبه اعلام کرد پس از بررسی فعالیت گذرگاه‌ها بازگشایی آنها برای مسافران و تجارت از یکشنبه تا 5 شنبه به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. بر این اساس گذرگاه‌های شلمچه و الشیب روز یکشنبه برای تردد مسافران بازگشایی شدند اما فعالیت تجاری در آنها هنوز اثر گرفته نشده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. به گزارش رسانه‌های ایران بر اساس ماده 2 این قانون سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان نهادی مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبردی تشکیل می شود و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد. و مقام‌های فیلیپین اعلام کردند شناسایی قربانیان آتش‌سوزی یک کشتی مسافربری که 76 کشته بر جای گذاشته ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشد. این کشتی با بیش از 130 سرنشین از مانیل به مقصدی در فیلیپین در حرکت بود که در نزدیکی مقصد آتش گرفت. 13 نفر از مسافران همچنان مفقود هستم. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجهتون.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: هرچه بیشتر تهدید کنن
1: مشکل ما توهین در ایران
0: اسید پاشیدن تندروها
1: هم هست.
2: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
3: میگن تو خودت باعث شدی که یه
4: مرد غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
2: رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.

to move.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

فرکانس 24 ساعته رادیو فردا در روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.

پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهای چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.

شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز از ساعت 5:30 دقیقه بامداد تا 17:30 دقیقه 9365 کیلوهرتز، از ساعت 6:30 دقیقه بامداد تا 12:30 دقیقه ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر تا 17:30 دقیقه عصر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.

ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مسعود پزشکیان بار دیگر بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. وزیر خارجه ایران از نشست منطقه‌ای در عمان درباره ترتیبات جدید دریایی در تنگه هرمز خبر داد. و عراق اعلام کرد 3 گذرگاه مرزی با ایران را به تدریج بازگشایی می‌کند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در سفر به هند بار دیگر تاکید کرد که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و گفت اگر تهران چنین قصدی را داشت عضو پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT نمی‌شد. او در گفتگو با شبکه خبری ایندیا تودی همچنین اتهام تلاش تهران برای ساخت جنگ افزار هسته‌ای را بهانه‌ای برای حمله به ایران خواند. همزمان با انتشار این موضع مسعود پزشکیان، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس روز شنبه به وبسایت خبری انتخاب گفت شماری از نمایندگان طرحی سفوریتی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای آماده و امضا کردند. با این حال این طرح هنوز در صحنه علنی مجلس مطرح یا تصویب نشده و موضع رسمی دولت ایران همچنان مخالفت با ساخت سلاح هسته‌ای است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از برگزاری نشستی در روز دوشنبه در شهر ثلاثه عمان با حضور ایران، عراق و 5 کشور عربی حاشیه خلیج فارس خبر داد. او در گفتگو با العربیه جدید گفت که تنها موضوع این است که بررسی مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز که تهران و مسقط درباره آن به توافق رسیدند در این نشست بررسی شود. بحرین اعلام کرده که در نشست مذکور شرکت نخواهد کرد. به گفته عباس عراقچی در این نشست جزئیات توافق ایران و عمان، نقشه مسیر جدید و بیانیه مشترک دو کشور در اختیار کشورهای شرکت کننده قرار می‌گیرد و سپس این اسناد برای ثبت به سازمان بین‌المللی دریانوردی ارسال خواهد شد. وزیر خارجه ایران این نشست را نخستین گفتگو با چنین قالبی میانه کشورهای منطقه خواند و گفت در صورت وجود اراده سیاسی میتواند زمینه را برای گفتگوهای آینده در باره دیگر مسائل منطقه‌ای فراهم کند. مقام‌های عراقی روز یکشنبه اعلام کردند 3 گذرگاه مرزی این کشور با ایران که پس از حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان بسته شده بود به تدریج بازگشایی می‌شود. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق روز یکشنبه گفت پس از بررسی فعالیت گذرگاه‌ها، بازگشایی آنها برای مسافران و تجارت از یکشنبه تا پنجشنبه به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. بر این اساس گذرگاه شلمچه و الشعیب روز یکشنبه برای رفت و آمد مسافران بازگشایی خواهد شد، اما فعالیت تجاری در آنها هنوز از سر گرفته نشده است. دولت عراق در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان 3 گذرگاه مرزی خود را با ایران تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به این خط لوله را بر عهده نگرفته است. فرماندار قشم از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 3 تن دیگر در پی اصابت یک پرتاب به یک کشتی تجاری ایران در آب‌های نزدیک این جزیره خبر داد. امیر تیموری به خبرگزاری صدا و سیما گفت این کشتی حدود ساعت 5 صبح به وقت محلی در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیب دراز در جنوب جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفته است. او جزئیاتی درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابه و وضعیت مجروحان ارائه نداد. و علی محمدی معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر کنترل تنگه هرمز را رد کرد و مدعی شد که تهران اشراف کامل و مطلق بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان دارد. او تهدید کرد که در این مناطق هر شناوری مرتکب آنچه او تخلف خواند بشود با برخورد سپاه پاسداران روبرو خواهد شد. روز شنبه فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی 60 روز گذشته و پس از اثرگیری محاصره دیوار فولادی علیه ایران مسیر 100 کشتی تجاری را در این مدت تغییر دادند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: وطن تو شمعی و من مثل پروانه.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوونه کرد.
2: از دیروز و امروز آنچه در فردا ماندگار است

ساعت 18 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ بار دیگر پیش بینی کرد جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان یابد. عراق سه گذرگاه مرزی با ایران را به تدریج بازگشایی می‌کند. و دادستانی تهران علیه عوامل و مهمانان برنامه بازیا اعلام جرم کرد. سلام شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد و احتمال داد این اتفاق اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، کمتر از دو ماه دیگر، رخ دهد. رئیس جمهوری ایالات متحده که در ایرلند به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگاران افزود پایان جنگ می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت بنزین شود. به گفته آقای ترامپ ایران به شدت خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست و مقام‌های ایرانی به طور مداوم تماس می‌گیرند. او با بیان اینکه حاضر به پذیرش هر توافقی نیست افزود آنها باید توافق درستی انجام دهند. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم در سفر به هند بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و گفت اگر ایران چنین قصدی داشت عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نمی‌شد. او در گفتگو با شبکه خبری ایندیا تودی همچنین اتهام تلاش تهران برای ساخت جنگ افزار هسته‌ای را بهانه‌ای برای حمله به ایران خواند. همزمان با انتشار این موضع، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس روز شنبه به وبسایت خبری انتخاب گفت شماری از نمایندگان طرحی سفوریتی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای آماده و امضا کردند. با این حال این طرح هنوز در صحنه علنی مجلس مطرح یا تصویب نشده و موضع رسمی دولت ایران همچنان مخالفت با ساخت سلاح هسته‌ای است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از برگزاری نشستی در روز دوشنبه در شهر سلاله عمان با حضور ایران، عراق و 5 کشور عربی حاشیه خلیج فارس خبر داد. او در گفتگو با شبکه العربیه الجدید گفت که تنها موضوع این نشست بررسی مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است که تهران و مسقط درباره آن به توافق رسیدند. بحرین اعلام کرده که در این نشست شرکت نخواهد کرد. به گفته عراقچی در این نشست جزئیات توافق ایران و عمان، نقشه مسیر جدید و بیانیه مشترک دو کشور در اختیار کشورهای شرکت کننده قرار می‌گیرد و سپس این اسناد برای ثبت به سازمان بین‌المللی دریانوردی ارسال خواهد شد. مقام‌های عراقی روز یکشنبه اعلام کردند سه گذرگاه مرزی این کشور با ایران که پس از حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان بسته شده بود به تدریج بازگشایی خواهد شد. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق روز یکشنبه اعلام کرد پس از بررسی فعالیت گذرگاه‌ها بازگشایی آنها برای مسافران و تجارت از یکشنبه تا پنجشنبه به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. دولت عراق در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سه گذرگاه مرزی خود را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. هیچ گروهی مسئولیت حمله به خطوط لوله نفت عربستان را تا کنون بر عهده نگرفته است. دادستانی تهران روز یکشنبه علیه مجری تهیه کننده و دو تن از میهمانان برنامه اینترنتی بازیا اعلام جرم کرد. خبرگزاری قوه قضایی میزان علت این اقدام را طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند اعلام کرد و گفت پرونده در چهارچوب برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده است. قوه قضایی مشخص نکرده کدام قسمت برنامه موضوع پرونده قضایی هستند. پیشتر در یکی از برنامه‌ها مهمانی درباره شیوه و عملکرد اقتصادی دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی اظهاراتی مطرح کرده بود که با شکایت بنیاد منتسب به ابراهیم رئیسی روبرو شد. برنامه اینترنتی بازیا در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. و مقام‌های ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند در جریان یورش به دفاتر و منازل مرتبط با انجمن‌های جنس دگرباشان جنسی و جنسیتی در چند استان این کشور دست کم 47 نفر بازداشت شدند. این بود چند خبر کوتاه. تا یک ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.

0: همیشه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این نهمین اپیزود از فصل ششم پادکست لایه هفتمه، یعنی قسمت 59. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران و تمام ایرانیان سراسر جهان در زندگی دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت. این بار سراغ یکی از عجیبترین شکل‌های حمله سایبری میریم که در پرونده‌های میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان ما باهاش روبرو شدیم. مهاجم‌ها با اسم و عکس آدم‌های آشنا حساب جعلی می‌سازند و پیام صوتی می‌فرستند برای این افراد تا اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه. گاهی وقتا هدفشون دسترسی به حساب‌های اوناست، گاهی هم بدبین کردنشون به دوستان و همکارانشون. پس بریم برای شنیدن این اپیزود. دعوت به جلسه ارواح، سرقت حساب از طریق جعل صدا.

0: حبیب گوشی رو بر میداره و یه بار دیگه پیامی که در تلگرام بهش رسیده رو گوش میکنه. پیام از اکانتی ارسال شده که اسم و عکس پروفایل کامیار رو داره. خب حبیب کامیار رو میشناسه از قبل، مدتی هم هست که با هم توی گروه کوچیک در حال رسیدگی به وضعیت بازداشت شده های اعتراضات هستن. این وضعیت اینها رو پیگیری میکنن، با خانواده هاشون در تماسن، اطلاعات رو بررسی میکنن و کمک میکنن روایت این خانواده ها به دست رسانه ها برسه. اما پیامی که رسیده نه از اکانت قبلی کامیاره، نه مثل پیام های همیشگیشه. اساسا شبیه پیام هیچ کس نیست. بیشتر مثل میمونه که دو نفر داشتن پشت سر حبیب حرف میزدن، کله پاچه‌شو بار میذاشتن و اشتباهی و سهواً این پیام ضبط شده به دست خود حبیب رسیده.
1: من دیگه واقعا نمیدونم چقدر میشه رو حبیب حساب کرد. رفتارهای اخیرش به شدت خودمحور و در عین حال هویت طلبانه است. به نظرم فعلا در مورد جلسه چیزی بهش نگیم.
0: حبیب پیام رو متوقف میکنه، دوباره از اول پخشش میکنه. هی هر چی بیشتر گوش میده کمتر دستش میاد که ماجرا چیه. اینا دارن راجع به کدوم جلسه حرف میزنن؟ چرا قرار نیست به من چیزی بگن؟ اون صفحه‌ای که چت گروه کاری هستش تو تلگرام باز میکنه. همین چند ساعت پیش کامیار درباره برنامه هفته آینده اونجا پیغام گذاشته بود. همه چیزم خیلی به نظر عادی میرسید. حبیبم جوابشو داده بود، کامیار تشکر کرده بود، مرسی مرسی، خدافظ خدافظ، صحبت رفته بود سر کار بعدی. حالا حبیب برمیگرده به همون پیام تشکر و بقیه پیام‌های کامیار همینجور هی میره بالا تو اون صفحه چت گروهی و هی پیام‌های کامیار رو با یه ذهنیت دیگه شروع میکنه بخوندن. دیگه کلش خراب میشه، پایین صفحه شروع میکنه به نوشتن. آقا اگه قراره من در جریان چیزی نباشم، همین حالا به من بگید که ما هم بریم دنبال کار و زندگیم. اما پیام رو نمیفرست. بیایید ماجرای حبیب رو همینجا نگه داریم با پیامی که نوشته و هنوز ارسال نکرد. چند روز برگردیم عقب و بریم سراغ یکی از روزنامه نگارهایی که با این گروه در ارتباط.
2: اسمش سانازه، با یه رسانه انگلیسی زبان کار میکنه و برای گزارش درباره وضعیت بازداشت شده ها با کمک این گروه به چند خانواده دسترسی پیدا کرد. برای ساناز اینکه یه پیام کاری از یه شماره ناشناس بگیره اتفاق تازه‌ای نیست. یکی برای مصاحبه بهش پیام میده، یکی میخواد اطلاعاتی بهش برسونه و یا یه پیشنهاد همکاری بهش بده. این بار پیامی با اسم و عکس مهران رسیده. کسی که ساناز اون رو خیلی دورادور از فضای کار رسانه‌ای میشناسه. دعوتش کرده به یک جلسه خصوصی. اما هر وقت مکالمه جلو میره لحن پیام ها به چیزی که انتظار داره کمتر شبیه. متوجه نمیشه این صمیمیت غیر منتظره از کجا میاد و چند دقیقه بعد
0: ساناز دوباره پیام ها رو میخونه. با خوش میگه شاید طرف اینجوری حرف میزنه دیگه، ممکنه هم از عجله داشته باشه. ولی هرچی فکر میکنه متوجه نمیشه که خب جلسه راجع به چیه و چرا باید همین حالا درباره حضورش تصمیم بگیره. برای مهرانه مینویسه که لطفاً جزئیات رو از ایمیل کاری بفرستید تا ببینم میتونم شرکت کنم تو جلسه یا نه، و منتظر ایمیل میمونه و طبعاً خبری هم نمیشه. فردا اون روز یه اسم دیگه رو گوشی ظاهر میشه، بهنام رحیمی. یه تکست مسیج داده، یه پیام متنی که ساناز رو به جلسه دعوت کرده و یه فایل صوتی هم برای محکمکاری زده تنگش که تو اون خودش رو معرفی میکنه، میگه که سردبیر مهران است و منتظر خبر سانازه.
2: ساناز گوشی رو کنار لپتاپ میذاره و گفتگوی روز قبل رو دوباره باز میکنه. برنامه هر دو نفر اینه که ساناز رو بکشونن به جلسه بدون اینکه هنوز روشن باشه چرا و برای چه کاری. ساناز با بهانه‌های حرفه‌ای این دعوت رو رد میکنه، اما از پیام‌ها اسکرین شات میگیره و مدرک نگه میداره و موضوع رو به هلپ دسک میان گزارش میده. ساناز به کارش برمیگرده، یه متن نیمه کاره داره که باید تمومش کنه و برای اون دیگه این گفتگو تموم شده است. کمی بعد اما همین اسم روی گوشی یکی دیگه از همکارای گروه یعنی پروانه ظاهر میشه. بهنام رحیمی.
0: این بار پیام برای پروانه است. پروانه که فعال حقوق بشر شناخته شده، یه تو این گروه غیر انتفاعی که گفتم، اینا با هم دارن هماهنگی گفتگوهای خانواده‌ها با روزنامه‌نگارها رو انجام میده. اینکه چه کسی حاضر به مصاحبه است، کی میتونه حرف بزنه، کدوم اطلاعات نباید منتشر بشه. ساناز رو هم از همین طریقه که میشناسه. پروانه واتساپش رو باز میکنه، اسم بهنام براش آشناست، عکسش رو هم که میشناسه، اما از پیام‌هایی که برای ساناز فرستاده شده ابدا خبر نداره و میاد و با بهنام قرار یه گفتگوی آنلاین میذاره. همه چیز خیلی عادیه دیگه، یه دعوت کاری از طرف کسی که شما میشناسیدش، نه درخواست پولی مطرح شده، نه کسی گفته رمز حسابت رو بده، نه تهدیدی، نه هیچی، نه ها، نه نه. وقت جلسه که میرسه یه پیام صوتی دیگه میاد.
3: پرونده جان، ما تو جلسه منتظر شما هستیم. کد جلسه میاد به تلگرام شما.
0: پروانه لینک رو باز میکنه، صفحه برای ورود، کد میخواد همونجور که بهنام گفته. چند لحظه بعد پیامی در تلگرام ظاهر میشه و داخلش کده. تا اینجا همه چیز شبیه همون چیزیه که بهنام گفته. پروانه کد رو وارد میکنه و آماده میشه که وارد جلسه بشه، اما هیچ جلسه ای در کار نیست. اون کد، کد ورود به حساب تلگرامشه و اون کسی که پشت حساب بهنام نشسته با همون کد وارد حساب پروانه میشه. تصاحب حساب پروانه توسط مهاجمین از طرف تیم هلپدسک میان تایید شده. پروانه برای هماهنگ کردن مصاحبه ها و اینا بارها با حبیب و کامیار تو اون گروه پیام رد و بدل کرده. درباره زمان گفتگو حرف زدن، آدمایی رو به هم معرفی کردن و برای جلسه‌های گروهی قرار گذاشتن. حالا فرض کنیم کسی که به حساب پروانه دسترسی پیدا کرده همین گفتگوهای معمولی رو رصد میکنه. نمیدونیم از حساب پروانه چه اطلاعاتی برداشته شده، اما لازم نیست توی پیام‌های راز خیلی بزرگ و عجیبی باشه که مهاجمین بهش پیدا کنن. چند تا اسم، چند تا موضوع هماهنگی و همین اطلاعات ساده کافیه تا معلوم بشه چه کسانی با هم کار میکنن و چه کسانی قرار بوده در کدوم جلسه باشن و از این اطلاعات چطور میشه سوء استفاده کرد برای دسترسی به قربانی بعدی. حالا دیگه کار خیلی پیچیده نیست. یه حساب دیگه ساخته میشه، این بار با اسم و عکس کامیار. پیامی که از این حساب میرسه، همونجور که گفتیم، از حبیب چیز خاصی نمیخواد. نه لینکی داره که باز بکنه، نه کدی که باید فرستاده بشه. یعنی الگوی حمله کاملا با حمله که به پروانه شده فرق کنه. در عوض اومده و یک پیام شبیه تیکه‌ای از یک گفتگوی خصوصی رو براش فرستاده، حرفایی که ظاهرا کامیار پشت سر حبیب میزده. یعنی میخوام بهتون بگم که از چه چیزایی این مهاجمین استفاده میکنن، دیگه واقعا عقل جن نمیرسه. حالا برگردیم به جایی که داستان شروع کرد. حبیب، گفتم دیگه، کلش خراب، اینا پشت سرش حرف زدن، پیام به دستش رسیده، اینم یه سری بد و بیرای محترمانه نوشته. همین که میخواد ارسال کنه تو گروه، جلوی خودشو میگیره، یه ذره تأمل میکنه، جمله رو مزه مزه میکنه که آره اگه قرار نیست من در جریان باشم، همین اول بهم بگین که برم سراغ خونه زندگی خودم. هم با خوش فکر میکنه که خب عکس العمل به این چیزی که میخواد بفرسته چیه، بقیه چی جواب میدن، کامیار اصلا توضیحی داره نداره، خجالت میکشه یا گروه رو لفت میده، میگه شوخی کردم. یه بار دیگه شروع میکنه به این پیام گوش دادن و بعدم میره تو پیام‌های قدیمیش با کامیار شروع میکنه جستجو کردن. بالاخره این از یه شماره جدیدی بوده دیگه، میره تو همون شماره قبلی که از کامیار داشته، میبینه اوه بالاخره یه سابقه گفتگو جدی اونجا وجود داره. قبلا راجع به کار با هم حرف زدن، چند پیام بالاتر حال خانواده همدیگه رو پرسیدن، یه دفعه کامیار براش چیزی رو پیگیری کرده تو ایران، پایین‌تر حبیب یه فایل براش فرستاده. رابطه جدی و طولانی، اما قرار نیست با دیدن چند تا پیام قدیمی کلش از خرابی در بیاد، عصبانیتش بخوابه و ناراحتیش برطرف بشه. ولی با خوندن این پیام‌های قدیمی تصمیم میگیره قبل از اینکه شلوغکاری را بندازه و پای همه رو وسط بکشه، بره و از خود کامیار بپرسه. تو همون گفتگوی قدیمی، تو همون چت قدیمی که داشتن، یه پیغام میده، میگه کامیار جون میتونی چند دقیقه حرف بزنی؟ یه پیامی به اسم تو برای من اومده. و بالاخره آره کامیار جواب میده. وقتی که اینا با هم صحبت میکنن، کامیار میگه والا باور بکن من اصلا روحم خبر نداره از این پیامی که میگی، و از حبیب میخواد که مشخصات حساب رو بررسی کنه. دیگه میتونی حدس بزنی حسابی که پیام رو فرستاده حساب کامیار نیست، اسم و عکسش رو برداشتن، پیام ها و از همه مهمتر صداها همه جعلیه. حالا جالب چیه؟ خود کامیار چند وقت پیش هدف یکی از این حملات جعل هویت قرار میگیره و پیام‌های مشکوکی بهش میرسه که باور نمیکنه و شبیه جوک میگیره اینو و اونم گزارش میده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و در واقع مهاجمین در مورد خود کامیار موفق نمیشن، اما حالا میان یه حساب به اسمش میسازن و از اون طریق سعی میکنن کس دیگه‌ای که اینجا حبیب باشه رو سرش کلا بذارن و درش بی‌اعتمادی ایجاد بکنن. وقتی که با هم صحبت میکنن خب حبیب خیلی آروم میشه، اما نمیگن که خب پس حالا هیچی دیگه دست در نکنه مطمئن شدم تو نیستی، نه خیلی مسئولانه پیگیری میکنن موضوع رو، میرن پاکار میشن ببینن چه کسای دیگه امکان داره پیغام گرفته باشن، میرن از همه میپرسن چون طبیعیه دیگه.

تشکیل میده. اون مهرانه که ساناز رو دعوت کرده بود به جلسه، بهنامی که برای پروانه صدا فرستاده بود و کامیاری که پشت سر حبیب حرف زده بود، معلوم میشه که همشون جعلی بودن و فیک بودن و در هیچ کدوم این موارد کسی که اسمش روی صفحه بوده اون طرف گفتگو نبود. در روایت ما این سه ماجرا به هم وصل شدن. چیزی که میبینیم و مشخصه تکرار این شکل از جعل هویت و استفاده از رابطه های آشناست. در مورد پروانه خب حساب تلگرام تصاحب شد. در مورد حبیب بنا به شرح پرونده درخواست ورود به حسابی در کار نبود. فقط قرار بود که یه چوب اندازن و حبیب رو به همکاراش و همکاراشو به همدیگه بدبین بکنن. اگر حبیب همون اول پیامو فرستاده بود، شلوغ بازی درآورده بود، ممکن بود واقعا قبل از اینکه کسی بفهمه این صدا جعلیه شروع بکنن دعوا کردن و یکی دفاع بکنه، یکی ناراحت بشه، یکی لفت بده اصلا قبل از اینکه بفهمه ماجرا چی شده و مهاجم به هدفش برسه. داستان‌هایی که گفتم از روی چند پرونده واقعی میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان ساخته شده. حالا ممکنه که ساز و کارش و بسته بینش همون شکل واقعی نباشه و جزئیاتی تغییر کرده باشه و اینها، ولی اصل ماجرا واقعیه. فقط برای حفاظت از افراد، نام‌ها و مشخصاتی که تغییر کرده، اصل ماجرا 100% واقعیه. ولی خب طبیعیه دیگه، یه سری موقعیت‌ها رو دستکاری کردیم برای اینکه هویت افراد لو نره. پیام‌های صوتی هم که شنیدید ما به ازاهای تقریبا واقعی دارن تو همین فضا، اما خب اینجا با صدای بازیگرا و همکارای نازنین من بازسازی شده که همینجا هم ازشون تشکر میکنم. مو به موی این اتفاقات به اشکال دیگری طی چند ماه گذشته برای فعالین اجتماعی و روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور رخ داده و تازه اینها پرونده‌هایی که ما میدونیم. ممکنه که پرونده‌های زیادی باشه که آدما یا متوجه نشدن یا سری ردش کرد. یه نکته خیلی عجیب دیگه هم اینه که این پرونده‌ها خیلی متنوع بودن. تو یکی دیگه از این پرونده‌ها که حالا تو این داستان نیوردیم ولی شاید براتون جالب باشه شنیدنش، زمانبندی حمله به اندازه خود محتواش مهم بود. یک دوستی به نام شاهین که کارشناس امنیت دیجیتال، یک مصاحبه‌ای می‌کنه و بلافاصله بعد از مصاحبه مورد حمله واقع میشه. عجیبه دیگه. یعنی همینجور با صدای جعلی یکی بهش پیغام میده، یه درخواستی رو مطرح میکنه، لینکی میفرسته و خب اون خودش کارشناس امنیت دیجیتال بوده و سریع متوجه میشه. ولی این پرونده چرا مهمه؟ چون نشون میده که حمله های شخصی سازی شده الزاماً به این معنی نیستن که مهاجم حتما قبلا به دستگاه قربانی یا کسی که اونو میشناسه دسترسی داشته و اونا رو هک کرده. گاهی اطلاعات لازم برای حمله درست مقابل چشم قرار دارن. یعنی یه مصاحبه‌ای که تازه انجام شده، روابط کاری عیان که مثلا شما به اشتراک میذارید تو سوشال میدیا یا چه و چه و چه، نام همکاراتون، عکس‌ها و گفتگوهایی که به صورت عمومی منتشر میکنید، یعنی همه اینا میتونن بهانه‌ها و متریالی دست مهاجمین بدن که از طریقش به شما حمله بکنه. مهاجما چیکار میکنن؟ میان این تیکه‌ها رو کنار هم میذارن تا یه پیامی مخصوص شما بسازن، باورپذیرش بکنن. گفتم باورپذیری اصل اول این حملاته. تکنولوژی مهمه، استفاده از هوش مصنوعی برای تولید صدای فیک و جعلی خیلی مهمه و ترسناک در عین حال، اما عزیزان مهمترین ابزار مهاجم‌ها هنوز همون چیزیه که سال‌هاست در مهندسی‌های اجتماعی استفاده میشه و اون جلب اعتماد. در واقع حرفم اینه صدای جعلی که در این پرونده ها با هوش مصنوعی ساخته شدن خیلی قانع کننده و تاثیرگذارن، اما به تنهایی حمله رو موفق نمی کنه. صدا فقط قراره یه شکاف کوچیک رو پر کنه. چه شکافی؟ فاصله بین این که شما با خودت فکر می‌کنی من این شماره رو که نمی‌شناسم اما صداش آشناست. تنها کاری که هوش مصنوعی اینجا می‌کنه پر کردن این فاصله است.
حالا فرض کنه یکی از همین پیام ها به ما رسیده، شاید یه دعوت کاریه، شاید صدای دوستی که میشناسیم، شاید هم حرفی که شنیدنش عصبانیمون میکنه. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینی که چند دقیقه تصمیم رو عقب بندازیم. هر تصمیمی داریم به قول اون عزیز یه قدم بریم عقب‌تر، هیچ تصمیمی نگیری، یه ذره بهش فکر کنیم، ببینیم اصلا این شماره که من نمیشناسم چیه، از کجا اومد. لازمم نیست که راست

همون گفتگو که به شک داریم همه چیز رو روشن کنیم. بریم فوری بگیم آقا شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ اگر یه آشنا با حساب یا شماره تازه به شما پیام داده، از راه‌های قبلی که باش در تماس بودید پیگیری بکنید. همون شماره که از قبل داشتیم یا گفتگویی که قبلا ازش استفاده کردیم. اگه میگه به حساب قبلیم دسترسی ندارم، این حرفش هم باید از یه راه مستقل بررسی بشه. بالاخره شما دوست و آشناهاتون رو دیگه یه نفره که توی جزیره نمیشناسید. شما اگه منو میشناسید، بالاخره همسرم، دوستای نزدیکم، 4 تا رابطه‌ام این وسط میشناسید دیگه، میتونید از طریق اونها پیگیری بکنید. یه چیز دیگه ای که بعد از شنیدن این اپیزود احتمالاً باید بیشتر حواسمون بهش باشه اینه که صدای آشنا به تنهایی برای تایید هویت کافی نیست. دیگه متوجه شدیم دیگه. هوش جلل خالق مصنوعی قشنگ میتونه صدای عزیزان شما رو بازسازی بکنه. نه ماها متخصص تشخیص صدای مصنوعی هستیم، نه ممکنه که دقت لازم رو داشته باشیم به تنهایی، و خیلی خیلی محتمله که چند بار گوش کنیم و بازم نفهمیم که این صدا فیک. کاری که حبیب کرد کار درستی بود، بررسی خود صدا نبود. نیومد هی بشینی ببینی صدا درسته یا نیست، چون اساسا خیلی قابل تشخیص نیست. و از این به بعد هم هی سخت‌تر میشه دیگه، هی ابزارهایی میاد که این صداها رو خیلی دقیق‌تر اجرا میکنه. یادتونه دیگه اولا که ویدیوهای هوش مصنوعی اومده بود، شخصیت‌ها 6 تا انگشت داشتن، نمیدونم یهو 3 تا دماغ داشتن، ولی الان اصلا یه جوری شده که شما نمیتونی تصویر خودت هم اگه ببینی تشخیص بدی. صدا هم همینطوره. بهترین کار کاریه که حبیب کرد، رفت خود صاحب صدا، رفت از اون پیگیر مسئله شد. بنابراین اگر کسی برامون یه لینک جلسه فرستاد، مثلا گفت بیا زوم، نمیدونم بیا تیمز، نمیدونم همه این پلتفرمایی که هست، ما میتونیم ازش شماره جلسه و رمز همون جلسه رو بخوایم. بعدن خودمون اون برنامه رسمی رو باز بکنیم، مثلا میگم اگه زومه، بریم خود برنامه زوم رو باز کنیم، گزینه پیوستن به جلسه رو بزنیم و اون مشخصات رو اونجا وارد کنیم، نه که بریم مستقیم روی لینکی که برامون فرستادن کلیک بکنیم. میدونم اون راحت تره، ولی با توجه به این موقعیتایی که براتون تعریف کردم، ریسکش بالاست. رمز جلسه هم رمزیه که برگزار کننده به شرکت کننده ها میده، نه کد ورود تلگرام یا واتساپ یا چه. اگر دعوت کاریه، بخوایم از طرف که یه ایمیل رسمی از ایمیل رسمی محل کارش برای ما بفرسته. این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم هویت طرف مقابلمون رو صحت سنجی بکنیم. مثلا اگر یه پیغامی از طرف من برای شما اومد، شما همونجا بگید که مرسی که فرستادی، ولی لطفاً پویش جان اینا با ایمیل کاریت پویش@میان.org هست برای من بفرست. خب اگر من فرستادم، این یه راه خوبی برای صحت سنجی. حرفم اینه که از راه‌های مختلفی صحت سنجی کنید. حالا من نمیخوام دونه دونه بگم، از هر راه بیشتری که میتونی از هویت طرف مقابلتون و لینکی که براتون میفرسته اطمینان کسب کنید. یکی از راه‌های دیگه که میشه لینکی که برای ما فرستادن رو صحت سنجی بکنی، یه ذره تریکیه، یه ذره باید مراقب باشین، اینه که مثلا اگه رو کامپیوتر حسین یا رو خود گوشی، دستتون یا نشانگر موس رو روی اون لینک نگه بدارید. نگه دارید و کلیک نکنید، یادمون نره، فقط روش نگه دارید. وقتی نگه داشتیم، معمولا نشونی مقصد پایین مرورگر یا کنار لینک دیده میشه. خب این یه راهیه که ما بتونیم ببینیم که آیا این به دامنه میره که اینا ادعا کردن، این میره سمت تیمز، میره سمت زوم یا نه. در این حال باز میخوام بگم اگه مثلا یه کوچیک نوشته باشه زوم، یه کوچیک نوشته باشه تیمز، اینا کافی نیست. میدونید یک بخشی از لینک رو اگه شما ببینید کافی نیست. اگر نشونی رو نمیشناسید یا ازش مطمئن نیستید، به هیچ عنوان عزیزان من بازش نکنید لطفا. این پیشنمایش هم راه خوبیه، اما به تنهایی ام بودن لینک رو ثابت نمیکنه. راجب کد ورود به حسابم گفتم دیگه، اگر یک پیامی از یک پلتفرمی مثل تلگرام دارید که میگه این کد برای ورود به تلگرام شماست، برای ورود به تلگرام شماست و نه رمزی جلسه ادعایی دیگه. حتی اگر کسی پشت تلفن اصرار کرد که نه این کد جلسه است، عزیزان شما باور نکنید، برگزار کننده هیچ جلسه ای به کد ورود تلگرام یا واتساپ ما احتیاج نداره. حالا
اومدیم و کلمون خراب بود و حواسمون جمع نبود و از اون بر جنگ بود و از اون بر گرونی بود و از اون بر گرفتاری و کدی که برای ورود به تلگراممونه رو ما در اختیار مهاجم گذاشتیم دو دستی. حالا اگه همین حالا فکر میکنیم یه نفر وارد حسابمون شده باید چیکار بکنیم؟ قبلا اینا رو با هم مرور کردیم دیگه. اگه هنوز روی دستگاه دیگه به تلگرام یا هر سرویس دیگه دسترسی داریم، میریم به بخش تنظیمات یا ستینگ، بخش دستگاه‌ها یا نشست‌های فعال یا سشن، اونو بررسی میکنیم و نشست‌های ناشناس رو طبعا میبندیم. اگر روی کامپیوتر یا گوشی میبینیم که حسابمون بازه و ما اون دستگاه رو نمیشناسیم، سریع از اونا خارج میشیم. تایید دو مرحله‌ای رو فعال میکنیم، یه گذرواژه قوی میذاریم و ایمیل بازیابی جدید و امنی رو در واقع جایگزین میکنیم. اگر دسترسی نداریم یا نمیدونیم چه کاری امنه، سریع میریم سراغ میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و ازشون راهنمایی میگیریم. فعال کردن تایید دو مرحله ای من اینجا بگم به تنهایی جای بستن دسترسی فرد مهاجم رو عزیزان نمیگیره. اگر سررشته ندارید از امنیت دیجیتال، برید سراغ همون میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال یا هلپ دسک. بهترین کار همینه. گروه‌های مختلفی در این زمینه هستن، ولی خب حالا ما همیشه میان رو معرفی می‌کنیم، اما گروه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارن. یک کار دیگه که واجبه و مسئولیت پذیری شما رو نشون میده اینه که به اطرافیانمون خبر بدیم که حساب ما تصاحب شده و ممکنه از این حساب پیام‌های آلوده‌ای به دست اینها برسه. این واقعاً مسئله مهمیه که خیلی وقتا متاسفانه دوستان و عزیزانی که هک میشن یا حسابشون تیک اوور میشه اینا رعایت نمی‌کنن. ما لازم نیست منتظر باشیم تا بفهمیم دقیقاً هکر به چه چیزایی دسترسی پیدا کرده یا میخواد با اکانت ما چیکار کنه. به محض اینکه متوجه شدیم اکانت از دست رفته ولو موقتی، باید به دوستانمون خبر بدیم. نکته آخر و مهم اینه که تا جایی که امنه، احساس میکنیم میدونیم داریم چیکار میکنیم و امنه، قبل از مسدود کردن، قبل از اینکه بلاک کنیم اون طرفی که با همون تماس گرفته یا حسابش رو گزارش بکنیم، مشخصات فرستنده رو نگه دارید، داکیومنت بکنید، مستند بکنید، پیام ها رو اسکرین شات بگیرید و یادمون هم نره لینک مشکوک رو دوباره باز نکنید. فایل ها رو هم بی حساب و کتاب برای بقیه نفرستیم. همینجور هر فایلی به دستمون رسید، میدونیم مشکوکه، میدونیم از طرف مهاجمه، همینجور برای دیگران نفرستیم، ممکنه حاوی بدافزار باشه. عزیزان، اگر با پیام، تماس، صدای مشکوک یا دعوت مشابهی روبرو شدید، میتونید همونجور که گفتم با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیرید. لازم نیست اول مطمئن شید هک شدید یا نه، همین که شک کردید میتونید تماس بگیرید باشون، حتما کمک میکنند. میتونید فارسی هم صحبت بکنید. گزارش شما میتونه به شناخت این روش‌ها و الگوها به صورت عمومی‌تر و در عین حال هشدار دادن به بقیه خیلی کمک‌حال باشه. از مسیرهای شناخته شده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان پیغام بدید به آدرس mian.org/dsh mian.org/dsh تماس بگیرید. گفتم فارسی هم میتونی پیغام بدیم و حتما کمکتون میکنن. در این حال همونجور که پیشتر و در اپیزود قبلی هم گفتم، کمپین امن بمان توسط فیلتر وان و پسکوچه در حال انجام هستش. این هفته هم قراره کمی راجع به هوش مصنوعی و شکلهای سوء استفاده از اون صحبت بکنن، در کنار توصیه های مفید و بروز همیشگی که در مورد امنیت دیجیتال دارن. و من توصیه میکنم که اگر مایل هستید و علاقه دارید به این موضوع و نگران امنیت دیجیتالتون هستید، برید و این آموزش ها رو دنبال کنید با دنبال کردن هشتگ امن بمان. ممنونم که با من همراه بودید. ممنونم از همکاران خوبم در فیلتربان و دوستان خوب ما در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. یه بار دیگه هم از دوستان و همکاران عزیزم که خودشون رو جای هکرها جا زدن و ساند بایت های بازسازی شده این اپیزود رو برای من ضبط کردن، تشکر میکنم و دمتون گرم بچه‌ها. تا اپیزود بعدی خداحافظ. مراقب خودتون باشین و فراموش نکنید که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق غیر قابل گفتگو برای ماست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: یکشنبه 22 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. روز و شبتون بخیر عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا در کنار شما خواهم بود. در روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید به دنبال توافقی درست با ایران است و توافقی که نفعی در آن باشد را نمیپذیرد. بازگشایی قریب الوقوع مدارس و کابوس خرید لوازم تحریر و فرم‌های مدرسه برای قشر ضعیف جامعه. و پس از حمله از خاک عراق به لوله نفتی عربستان، آیا دولت عراق اراده مقابله با گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران را دارد؟ همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما نخست تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از رضا جمالی همکارم.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد و احتمال داد این اتفاق اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، رخ دهد. رئیس جمهوری ایالات متحده که در ایرلند به سر میبرد در گفتگو با خبرنگاران افزود پایان جنگ میتواند باعث کاهش شدید قیمت بنزین شود. به گفته آقای ترامپ ایران به شدت خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست و مقامهای ایرانی به طور مداوم تماس میگیرند. او با بیان اینکه حاضر به پذیرش هر توافقی نیست افزود که آنها باید توافقی درست انجام دهند. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و گفت اگر ایران چنین قصدی داشت عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نمی‌شد. او در گفتگو با شبکه خبری ایندیا تودی همچنین اتهام تلاش تهران برای ساخت جنگ افزار هسته‌ای را بهانه‌ای برای حمله به ایران خواند. همزمان با انتشار این موضع پزشکیان، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس روز شنبه به وبسایت خبری انتخاب گفت شماری از نمایندگان مجلس طرحی فوریتی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای آماده و امضا کردند. با این حال این طرح هنوز در مجلس مطرح یا تصویب نشده و موضع رسمی دولت ایران همچنان مخالفت با ساخت سلاح هسته‌ای است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از برگزاری نشستی در روز دوشنبه در شهر سلاله عمان با حضور ایران، عراق و 5 کشور عربی حاشیه خلیج فارس خبر داد. او در گفتگو با شبکه العربیه جدید گفت که تنها موضوع این نشست بررسی مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است که تهران و مسقط درباره آن به توافق رسیدند. بحرین اعلام کرده در این نشست شرکت نخواهد کرد. به گفته عراقچی در این نشست جزئیات توافق ایران و عمان، نقشه مسیر جدید و بیانیه مشترک دو کشور در اختیار کشورهای شرکت کننده قرار می‌گیرد و سپس این اسناد برای ثبت به سازمان بین‌المللی دریانوردی ارسال خواهد شد. مقام‌های عراقی روز یکشنبه اعلام کردند 3 گذرگاه مرزی این کشور با ایران که پس از حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان بسته شده بود به تدریج بازگشایی خواهد شد. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق روز یکشنبه اعلام کرد پس از بررسی فعالیت گذرگاه‌ها بازگشایی آنها برای مسافران و تجارت از یکشنبه تا پنجشنبه به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. دولت عراق در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. هیچ گروهی مسئولیت حمله به این خطوط را بر عهده نگرفت. دادستانی تهران روز یکشنبه علیه مجری، تهیه کننده و 2 تن از میهمانان برنامه اینترنتی بازیا اعلام جرم کرد. خبرگزاری قوه قضاییه میزان علت این اقدام را طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند اعلام کرد و گفت پرونده در چارچوب برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده است. پیشتر در یکی از این برنامه‌ها مهمانی درباره شیوه عملکرد اقتصادی دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی اظهاراتی مطرح کرده بود که با شکایت بنیاد منتسب به ابراهیم رئیسی روبرو شد. و خبر آخر این که رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران روز یکشنبه درباره تغییر الگوی بارش‌ها در شمال کشور و افزایش احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب به ویژه در مناطق کوهپایه‌ای هشدار داد. به گفته احد وظیفه، میانگین دمای زمستان در مازندران طی 5 دهه گذشته حدود 0.6 سانتیگراد افزایش یافته است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ ایران اندکی پس از انتخابات میان دوره آمریکا پایان یابد. انتخاباتی که قرار است روز 12 آبان ماه برگزار شود. دونالد ترامپ که در جریان سفر به ایرلند برای شرکت در مسابقات گلف آیریش اوپن با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، در ادامه اظهار داشت ایران به شدت می‌خواهد توافق کند. آنها مدام تماس می‌گیرند، می‌خواهند توافقی انجام دهند، اما باید توافق درستی انجام دهند. من توافقی را که خوب نباشد نمی‌پذیرم. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که قرار است روز دوشنبه ایران و عمان دستجابی به تفاهم درباره مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را اعلام کنند. بریم و بیشتر در این باره بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
3: عمان دوشنبه 23 شهریور میزبان نشستی برای اعلام تفاهم صورت گرفته با ایران بر سر مسیر تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز خواهد بود. نشستی که با حضور وزرای خارجه کشورهای عربی خلیج فارس برگزار خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه ایندیا تودی گفت که در عمان قرار است با کشورهای عربی خلیج فارس درباره تفاهم صورت گرفته با عمان گفتگو شود و تفاهم صورت گرفته به اطلاع سازمان بین المللی دریانوردی برسد. آقای پزشکیان در ادامه گفت تنگه هرمز در چارچوب قوانین بین المللی باز خواهد شد به شرطی که آمریکا دست از تهاجم بردارد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گزارش داد که گفته است درباره جزئیات و مشخصات مسیرهای جدید ورود و خروج از تنگه هرمز میان ایران و عمان توافق انجام شده است. بر اساس این تفاهم مسیر ورودی به خلیج فارس به صورت کامل در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد و بخشی از مسیر خروجی از خلیج فارس نیز در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد. این گزارش می افزاید تردد در این مسیر تحت ترتیبات ایرانی خواهد بود و پس از اجرای شدن آن مسیر جنوبی که آمریکا اصرار به باز شدن آن داشت و عمل اصلی تنش جدید بود بسته خواهد شد. به گزارش تسنیم تفاهم میان ایران و عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم پیشتر در این باره گفته بود
4: تنگه هرمز که به خاطر اختلاف نظر بین ایران و عمان بسته نشد. دلیل بسته شدن تنگه هرمز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بود، سوء استفاده از تنگه هرمز، استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران بود.
3: خبرگزاری تسنیم به نقل از منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گزارش داده که ایران برای باز کردن تنگه هرمز 7 شرط را از طریق واسطه به طرف آمریکا اعلام کرده و تا این شروط هفتگانه که مورد تایید مراجع عالی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته اجرا نشود، تنگه هرمز مسدود خواهد ماند. در میان کشورهای عربی خلیج فارس، بحرین تاکنون اعلام کرده که در نشست عمان شرکت نخواهد کرد. وزارت خارجه بحرین میگوید تا زمان از سرگیری کامل روابط دیپلماتیک دو جانبه با ایران در هیچ نشستی که با حضور نمایندگان تهران برگزار شود حضور نخواهد یافت. اینها در حالی است که مقام‌های آمریکایی میگویند ارتش آمریکا تنگه هرمز را باز کرده و کنترل می‌کند. به گفته مقام‌های ایالات متحده همه کشتی‌ها جز کشتی‌های ایرانی می‌توانند از این آبراه عبور کنند، اعلامی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد می‌کنند. تحولاتی همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران توسط آمریکا و اجرای کارزار موسوم به طرد اقتصادی ایران. بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل شنبه 21 شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بعید نیست جمهوری اسلامی در صورت قرار گرفتن در تنگنای اقتصادی دست به حمله نظامی بزند که در این صورت اسرائیل همه زیرساخت‌های انرژی ایران در داخل و خارج را نابود خواهد کرد و این باعث فروپاشی کشور خواهد شد. آقای اسموتریچ ابراز امیدواری کرد که این وضعیت مردم ایران را به نقطه‌ای برساند که به گفته او چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، نه غذایی برای خوردن و نه آبی برای نوشیدن، و در نتیجه قیام کرده و رژیم را سرنگون کنند.
5: כשהוא יהיה עם הגב לקיר ברמה הכלכלית, יסלים צבאית, אנחנו ערוכים לזה גם התקפה, גם הגנה, ואם כן, אז
3: در این میان امیر تیموری فرماندار قشم به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که حدود ساعت 5 صبح یک شنبه 22 شهریور یک کشتی ایرانی در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیبدار در جنوب جزیره قشم هدف حمله قرار گرفت. حمله ای که کشته و 3 مجروح بر جای گذاشت. او درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابی که به آن اصابت کرده و وضعیت مجروحان توضیح بیشتری نداد. خبرگزاری صدا و سیما این حادثه را حمله دشمن تروریست توصیف کرد، اما توضیحی درباره عامل حمله ارائه نداد. بامداد یک شنبه سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت یک پرتابه ناشناس به شناوری هنگام عبور از تنگ هرمز خبر داد. این سازمان در گزارش اولیه خود میزان خسارت و وضعیت خدمه کشتی را نامشخص دانست. تا کنون معلوم نشده که گزارش این سازمان به حادثه اعلام شده از سوی فرماندار قشم به یک کشتی مربوط می شود یا نه. اینها در حالی است که طی روزهای اخیر ارتش آمریکا در واکنش به حملات موشکی سپاه پاسداران به سوی ناوهای آمریکایی به چندین نفتکش ایرانی در تنگه هرمز حمله کرده است. نظامیان ایرانی در مقابل به چند نفتکش و کشتی تجاری در خلیج فارس و دریای عمان حمله کردند.
0: از ایلیا جزائری می شنیدیم و شنیدید که دونالد ترامپ روز یکشنبه گفته که به دنبال یک توافق درست با ایران است، به دنبال توافقی که نفعی در آن نباشد نیست، و تاکید کرد که ایران همواره به دنبال مذاکره برای صلح است. او همچنین گفت که قبل از انتخابات میان دوره ریاست جمهوری آمریکا این جنگ به پایان خواهد رسید. این نکته یه که قبلا هم دونالد ترامپ به اون اشاره کرده بود، اما همزمان با اشاره او گزارشی وال استریت جورنال منتشر کرده بود که سناریوی بسیار متفاوت رو مطرح میکرد. در گزارش وال استریت جورنال آمده بود که جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ، دونالد ترامپ، ادامه پیدا خواهد کرد و این فاصله زیادیه. چند هفته دیگه، یعنی در ماه نوامبر، تقریبا نزدیک به 2 ماه دیگه و یا 2 سال دیگه که پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپه. از نظر نظامی این دو وضعیت کاملا متفاوت رو پیش روی آمریکا و ایران قرار میده. همکارانم در تماس با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن، از او خواستن که از نظر نظامی ارزیابی کنه که کدام یک از این دو سناریو محتمل تر هستند.
5: به نظر میرسه که بله، یک افق زمانی حدود 8 هفته‌ای رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده و امیدواره که این جنگ تا اون زمان به پایان برسه. احتمالاً منظورشون از این زمان و این بازه زمانی 8 هفته این هستش که تا اون زمان در حکومت اسلامی به مرحله‌ای میرسه از نظر فشار اقتصادی و نارضایتی‌های داخلی که به قول معروف پرچم سفید و بالا میبره و حاضر میشه که با آمریکا وارد دور جدیدی از مذاکرات بشه و اون خواسته هایی که آقای ترامپ میخواد به اون سمت بره که بپذیره. من فکر میکنم هدفشون این بوده و تمام مسائل دیگر رو الله سعی کردن با یه خوشبینی خاصی کنار بذارن. این احتمال ادامه درگیری ها اونطوری که الان وجود داره و احتمال تشدید جنگ. از نظر ایران، حکومت اسلامی طبیعتاً این وضعیت قابل تداوم نیست، به ویژه موفقیتی که محاصره دریایی آمریکا داره و باعث شده که صدور نفت ایران به صفر برسه. وضعیت نیستش که به هیچ وجه حاضر باشه تا 8 هفته آینده به نظر من حکومت اسلامی بپذیره، ولی در این حال قطع تنش رو میخواد تا حدی بالا ببره یا با یک آهنگ مشخصی بالا ببره که باعث در حقیقت خارج شدن کنترل افزایش تنش از دستش نشه و باعث برگشتن اوضاع به شرایط جنگی کامل مثل جنگ 39 روزه، به ویژه جنگی که اسرائیل هم در اون مشارکت فعال داشته باشه نشه، چون میدونه که اون هرچند که باعث بالا رفتن قیمت نفت، باعث ضرب دیدن ساخت نفتی منطقه خواهد شد، در این حال همین تأثیر رو روی اقتصاد ایران هم به صورت ویرانگری خواهد داشت. زیر ساخت اقتصادی ایران رو نابود خواهد کرد و با وضعیت اقتصادی که الان داره ایران، تورم بالای 60%، وضعیت قیمت بنزین، قیمت کالاها در ایران، باعث خواهد شد که ممکن وضعیت نارضایتی عمومی در جامعه به شکل به ناگهان غیر قابل کنترلی برسه.
0: از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن میشنیدیم. از او پرسیده بودیم که بین نظری که دونالد ترامپ برای پایان جنگ با ایران، بازم روز یکشنبه اون رو تکرار کرده و میگه که جنگ پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا در ماه نوامبر پایان خواهد یافت، و آنچه که برآورد شده از جمله در گزارشی در وال استریت جورنال که احتمال داده شده جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ادامه پیدا کنه، کدام را باید انتخاب کرد و کدام محتمل تره؟ از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی امنیتی در واشنگتن میشنیدیم. و پس از آنکه صبح روز پنجشنبه حمله به خط لوله نفتی 1200 کیلومتری شرق به غرب عربستان سعودی صورت گرفت، وزارت انرژی عربستان اعلام کرد این خط لوله را در اقدامی احتیاطی بسته. بغداد و ریاض حالا منشأ این حمله را خاک عراق اعلام کردند. دفتر نخست وزیری عراق هم فرمانده عملیات نظامی استان میسان در جنوب شرقی این کشور را در ارتباط با همین حمله برکنار کرده. استان میسان با ایران هم مرزه و از مناطقی به شمار میره که شبه نظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در آن هم نفوذ و هم فعالیت دارند. با این حال هنوز مسئولیت حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته. این خط لوله در شرایطی اهمیت بیشتری یافته بود که جنگ میان آمریکا و ایران رفت آمد نفتکش‌ها را از تنگه هرمز به شدت کاهش داده. اما آیا این دولت عراق اهرم مؤثر و لازم برای برخورد با شبه نظامیان تحت حمایت ایران رو داره؟ تا کجا حاضره برای انحصار سلاح در دست دولت پیش بره؟ و آیا اصولاً اراده‌ای برای مقابله با این گروه‌ها دارد؟ رادیو فردا در این باره با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، گفتگویی داشته.
6: این اتفاق در واقع در گذشته هم رخ داده بود. در سال 2019 اگر اشتباه نکنم یا 18 حمله به آرامکو صورت گرفت، باز از و گفته شد که در واقع از خاک عراق بوده. در یکی دو ماه گذشته هم این اتفاق افتاد که در واکنش به اون عربستان سعودی به با همراهی ایالات متحده آمریکا مواضعی از هشت شهری در عراق مورد هدف قرار دادند. وضعیت کنونی که اون رو متفاوت میکنه با موارد سابق اینه که برای اولین بار دولت عراق به نوعی پذیرفته اینکه این اتفاق از خاک عراق رخ داده. در همه موارد سابق دولت عراق نفی میکرد، انکار میکرد و میگفت این اتفاق از خاک عراق رخ نداده. این بار در توییتی که روز گذشته آقای علی زیدی نخست وزیر ارائه کردن به این مسئله پذیرفته شده و در واکنش به اون آقای علی زیدی، یکی از فرماندهای نظامی استان میسان که در مجاورت ایران و همچنین نزدیک به عربستان هست و گفته میشه از اونجا این حمله صورت گرفته، برکنار کرد. یک کمیته تحقیق و تفحصی رو تشکیل داد، برای حدود یک روز یا دو روز تمام مرزها رو با جمهوری اسلامی ایران بست و از این سمت در واقع مذاکرات و تماس‌های تلفنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران هم وجود داشت با مقامات عراقی و پیشنهاد

0: کنترل کامل روی تمام این نیروهای مسلح رو نداره. اراده سیاسیش وجود داره. در دولت‌های سابق به تدریج در این زمینه اقدامات مختلفی صورت گرفته شد، از جمله از زمان آقای عبادی که قانون هشت شبی تنظیم شد که تنظیم کرد این گروه‌ها رو که قبل در واقع وضعیت بسیار بدتری هم داشتن. این قانون سبب شد که اینا همگی به نوعی سازماندهی جدید پیدا کنند، زیر فرماندهی نخست وزیر به عنوان فرماندهی کل قوا قرار بگیرن و تنظیم بهتری داشته باشن. در دولت‌های بعدی هم این مراحل تا حدی پیشرفت‌هایی رو داشت. آقای زیدی قول داده تا آخر سپتامبر تمام اینها رو به شکل کامل تحت رهبری دولت در بیاره. این اتفاق تا الان به شکل بسیار کند و بسیار محدود صورت گرفته. سه تا گروه از مجموعه گروه‌ها که گروه سرای سلام هست، گروه اصلا بحث الحق هست و کتاب سید شهدا اعلام کردن که آمادگی دارن این کار رو، میخوان کتاب امام علی آمادگی دارن این کار رو انجام بدن و همه اسلحه‌های و تجهیزات خارج از چارچوب دولت رو تحویل دادن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که شفافیتی در این مسئله وجود نداره. این بحث صرفا جنبه رسانه‌ای داشته تا کنون و در مقام عمل نمی‌دونیم این اتفاق واقعا رخ داده و در چه حد رخ داده. و نکته دوم این که خب بقیه گروه‌ها چی؟ بقیه گروه‌ها که برخی مثل کتاب حزب الله و نجبا اساساً ممانعت کردن و رسما گفتن چنین کار رو انجام نخواهند داد. تصور بنده اینه که در واقع ما آن چیزی که شاهد خواهیم بود اینه که مذاکرات و گفتگوهای دولت با این گروه‌ها ادامه پیدا بکنه و ما شرایط محدودی رو هم شاهد باشیم.
1: آقای ماموری اجازه بدید که همینجا از شما این پرسش رو بپرسم. شما در بخشی از پاسختون گفتید که اراده سیاسی برای مقابله با گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی یا گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی وجود داره، اما نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی عراق تا چه حد پشتوانه سیاسی لازم رو در کشور دارند تا به مقابله مستقیم با گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی بپردازند؟
0: ببین مشکل فقط در ساختار امنیتی نیست، در ساختار سیاسی هم هست. این نیروها به هر حال نیروهای ضمن چارچوب دولت هستند و گاهی وقتا در قالب سایه در واقع بیرون میان و عمل میکنن و داخل میشن. این نیروها به همراه نیروهای دیگر امنیتی از جمله ارتش عراق، مجموعه مبارزه با تروریسم، مكافحه ارهاب که بهش میگن در عراق، اینها سالها دوشادوش همدیگه در زمان داعش جنگیدن، با همدیگه روابط بسیار نزدیک دارن. نمیشه تصور کرد و برداشت کرد که اینها در واقع اسلحه رو به روی همدیگه بکشن. اصلا چنین اتفاقی ممکن نیست در عراق رخ بده. حتی اگر نخست‌وزیر دستور هم بده، من تصور نمی کنم که نهادهای امنیتی دیگر بخوان علیه نهادهای هشت شعبی در واقع یک جنگی راه بندازن. مجموعه نهادهای سیاسی عراق نمیخوان جنگ داخلی پیش بیاد و تلاش یه مقداری سخت و محکم و درگیری مستقیم زمینه جنگ داخلی رو ایجاد خواهد کرد. نیروهای امنیتی هم کاملا ممکنه که سرپیچی بکنن از اوامر اگر دستور مقابله سخت و فراگیر به اونها داده بشه.
1: آقای ماموری، عراق با توجه به نزدیکیش به آمریکا، همچنین عربستان و حتی ایران، این نزدیکی تا چه حد این کشور رو بر سر دوراهی قرار میده تا از تبدیل شدن عراق به سکوی حمله به کشورهای منطقه جلوگیری بکنه، همزمان روابط خودش رو هم بتونه با ایران مدیریت کنه؟ آیا به بی‌ثباتی در عراق و شکافای سیاسی بیشتر منتهی خواهد شد؟
0: ببینید، عراق بعد 2003 به هر حال در این وضعیت چندگانه وجود داشته. بیشتر از دو تا گروه هم هست. از یک طرف عراق میخواد روابط خودش رو با کشورهای عربی که به نوعی رقیب جمهوری اسلامی در منطقه هستند، مثل عربستان سعودی، اردن، مصر و حوزه جنوبی خلیج فارس به شکل کامل میخواد رابطه خودشو با اونها قوی داشته باشه، استراتژیک داشته باشه، به جهت منافع مشترک فراوانی که وجود داره، استقراری که برای عراق میاره، روابط اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه نقل و انتقال نفت، انرژی، ترانزیت و پروژه‌های دیگر، در این حال روابطش با آمریکا براش استراتژیکه و نمیخواد با آمریکا دچار درگیری بشه، هم به جهت منافع و هم به جهت مشکلاتی که ممکنه برای عراق پیش بیاد، از جمله اینکه تمام درآمد نفتی عراق به آمریکا منتقل میشه و رزرو بانک آمریکا در واقع اون رو در اختیار عراق میذاره و کاملا ممکنه برای ایالات متحده آمریکا در قالب یک اجرای تنبیهی این پولها رو نده. قبلا هم این کار کرده، در خصوص مثلا دو ماه یا سه ماه پولا معلق شده و اساسا دولت عراق دچار مشکلات جدی شده. روابط با جمهوری اسلامی هم به حال یک روابط استراتژیک و تاریخی است. 1400 کیلومتر مرز هستش. برق عراق به نوعی وابسته است به برق و گازی که از ایران وارد میشه، برقی که مستقیما وارد خطوط برق میشه و گازی که وارد نیروگاه‌های عراقی میشه و برق تولید میکنه و بدون اون در واقع عراق نمیتونه بخش زیادی از برق خودش رو تأمین بکنه و دچار مشکل میشه. تجارت در بخش‌های دیگر هم به شدت قوی هست. ارتباطات در حوزه جنبه امنیتی هم که اشاره

0: جدید همپیمانی هایی که بین مجموعه وسیع از نیروهای امنیتی در عراق و جمهوری اسلامی وجود داره. این هم باز یک بخش دیگری است که به هر حال این کشور رو با ایران یه نوعی به هم بسته. در چنین شرایطی کاری که تا الان نخست وزیران عراقی سعی کردن انجام بدن اینه که در یک نقطه میانه‌ای بتونن مصالح و منافع عراق رو حفظ بکنن، در حالی که با همه روابط داشته باشن در حد ممکن بتونن از ایجاد تنش ممانعت بکنن و بتونن پیشگیری بکنن از اینکه عراق تبدیل بشه به یک زمین جنگ.
1: در نهایت آیا توانستند این کار رو بکنن و در حال حاضر آیا این جوابگو خواهد بود؟
0: گزینه‌های محدودی دارن، اما این گزینه‌های محدود رو خیلی خوب به کار بردن. در جریان ترور آقای قاسم سلیمانی خب عراق عملا تبدیل شد به یک زمین درگیری. آقای قاسم سلیمانی در بغداد مورد هدف آمریکایی‌ها قرار گرفت، چند روز بعدش ایران عین الاسد پایگاه آمریکایی‌ها رو زد و بعد از اون ما شاهد تنش بسیار طولانی بودیم که گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی ایران هم مواضع دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا از جمله سفارت رو هم پادگان‌ها رو نه فقط در عراق بلکه در کل منطقه در سوریه و اردن می‌زدند در واکنش به این اتفاق. اما عملاً دولت اون وقت که من تجربه در واقع مشاورت روابط استراتژیک رو در اون زمان در عراق داشتم خیلی خوب تونست مهار بکنه این تنش رو و بازتاب و آثار اون رو در عراق بسیار محدود بکنه و از این دوره پربحران بیاد بیرون. تصور بنده اینه که آقای عزیزی هم به استراتژی و سیاستی از این دست رو دنبال خواهد کرد و سعی میکنه با تنش کم از این بحران در واقع بیاد بیرون.
1: پس از آنکه حمله ای از خاک عراق به خطوط لوله‌های نفتی 1200 کیلومتری شرق به غرب عربستان سعودی صورت گرفت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت عراق اهرم موثری برای برخورد با شبه نظامیان تحت حمایت ایران دارد؟ تا کجا حاضر است برای انحصار سلاح در دست دولت پیش برود و آیا اصولاً اراده‌ای برای مقابله با این گروه‌ها وجود دارد؟ در این رابطه با تحلیل علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا آشنا می‌شدید. و اما پیشروی زمینی برق‌آسای شبه نظامیان حوثی به سوی تنگه باب المندب جهان را در مورد اختلال در تردد کشتی‌ها در یک مسیر حیاتی دیگر نگران کرده است. با این حال عربستان سعودی بیش از هر کشور دیگری از شرایط کنونی آسیب می‌بیند. پیشروی حوثی‌ها در چه بستری شکل گرفت و گزینه‌های پیشرو برای ریاض چیست؟ مصطفی خلجی.
2: ایران همچنان با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز تردد در این آبراهه حیاتی را مختل کرده و حملات پهپادی منصوب به شبه نظامیان عراقی یک خط لوله مهم را در عربستان سعودی به تعطیلی کشانده است. در چنین شرایطی پیشروی حوثی‌ها در بندر مخا و همچنین جزیره پریم شرایط را بیش از گذشته برای ریاض دشوار کرده است. در حالی که شبکه الجزیره در گزارشی درباره وضعیت کنونی یمن خبر داده که حوثی‌ها اکنون کنترل تمام نوار ساحلی یمن در دریای سرخ را در اختیار دارند، برخی کارشناسان بین المللی معتقدند چون این موفقیتی برای حوثی ها بیش از هر چیز حاصل ضعف در اردوگاه نیروهای ضد حوثی در داخل خود یمن است. آندریاس کریگ، استادیار مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن و عضو مؤسسه مطالعات خاورمیانه این دانشگاه، در گفتگویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، آنچه امروز از اردوگاه ضد حوثی در یمن باقی مانده را جبهه‌ای به شدت چند پاره توصیف کرد که در آن به گفته او حامیان مختلف با پول وفاداری‌ها را خریداری کردند.
3: What we're seeing now is a picture of a highly fragmented anti-Houthi front where different patrons have bought their loyalties through money.
2: آقای کریک گفت که شبه نظامیان جنوب یمن اساساً بر سر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی داخلی در این منطقه با یکدیگر اختلاف دارند بدون اینکه بر حوثی‌ها در شمال تمرکز داشته باشند. او افزود که به طور مشخص آنچه ابوظبی طی چند سال گذشته با ایجاد شبکه‌های خود در جنوب یمن انجام داده موجب تضعیف عربستان سعودی شده و در مقابل جبهه حوثی‌ها بسیار سریع، منسجم و دارای هدفی کاملا روشن است که توانسته از ضعف و آسیب پذیری نیروهای مخالف خود بهره برداری کند. در این شرایط انگشت‌های اتهام متوجه ایران نیز شده است، هرچند که مقامات جمهوری اسلامی مدعی‌اند نقش مستقیمی در تحولات اخیر یمن نداشتند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پس از پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در گفتگویی با تلویزیون ایران گفت
4: تحولات یمن شروعش هیچ ارتباطی با ما نداشت. یمنی‌ها خودشون تصمیم گرفتن برای احقاق حقشون به نوعی قیام بکنن. ما همیشه واقعا سعی کردیم کمک بکنیم، به خاطر اینکه معتقدیم هر دعوایی، هر مشاجره‌ای بین کشورهای اسلامی فقط یک برنده داره و اون هم رژیم صهیونیستی.
2: فریا مسلمی، پژوهشگر مؤسسه مطالعاتی چتم هاوس، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر نقش نداشتن در تحولات اخیر یمن را زیر سوال برد. او گفت:
5: It would be absolutely naive to think that this happened without a coordination with the Iranians.
6: اینکه تصور کنیم این اتفاق بدون هماهنگی با ایرانی ها رخ داده کاملا ساده لوحانه خواهد بود. اما من معتقدم حوثی ها در هر صورت چه با ایران و چه بدون ایران این کار را انجام می دادن. با این حال توانایی های دریایی آنها و تفکر راهبردیشان درباره دریا قطعا تحت تأثیر ایران شکل گرفته، از سوی ایران تجهیز و آموزش داده شده و با ایران هماهنگ شده است. در حال حاضر برای ایران این موضوع یک اهرم فشار ایجاد می کند، نه فقط در برابر ایالات متحده و نه فقط در برابر غرب، بلکه مهمتر از همه در برابر عربستان سعودی، رقیب منطقه‌ای ایران.
2: اما اگر جمهوری اسلامی به هر شیوهی در تحولات اخیر علیه عربستان سعودی حضور و نقش داشته باشد، این حضور با چه اهدافی انجام شده؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل، به رادیو فردا میگوید
7: ایران در دو موضوع عربستان رو مورد آسیب و تهدید قرار داده، یکی در مورد یمن، الان در مورد اینکه بابل مندب و بیش از پیش مسلط بشه بهش، و هم در مورد به اصطلاح نقشی که عربستان و نفتش در بازارهای جهانی و احتمالاً کاستن از اهمیت و اعتبار تنگه هرمز میتونسته بازی بکنه. به این اعتبار، به این دلیل، به دلیل به اصطلاح ایران تهدیدا و حملاتشو در رابطه با عربستان افزایش داده یا همچنان در جریان نگه داشته.
2: عربستان سعودی از سال 2015 برای چندین سال با حوثی‌ها جنگید، اما متحدانش در میدان نبرد پیشرفت چندانی به دست نیاوردند. این درگیری حدود 150 هزار نفر را کشت و در مقاطعی یمن را تا آستانه قحطی پیش برد، تا اینکه در سال 2022 آتش بس برقرار شد. اکنون با وجود تلاش برای جلوگیری از تنش با حوثی‌ها، این آتش بس از بین رفته است و عربستان سعودی حملاتی را در یمن انجام داده است، اما این حملات نسبت محتاطانه ارزیابی شده است. در این شرایط اساساً چه گزینه‌هایی مقابل ریاض قرار دارد؟ فریا مسلمی:
5: I think the Saudis have tried everything they can to avoid this war.
6: فکر میکنم سعودی ها هر کاری از دستشان برمی آمده برای جلوگیری از این جنگ کردن، اما فکر نمیکنم دیگر انتخابی داشته باشند. حوثی ها موضوع را به مرز نهایی رساندند و هر هزینه ای که سعودی ها اکنون در ذهن خود تصور میکنند برایشان ارزانتر از هزینه است که دو سال دیگر باید بپردازند. حوثی ها نشان دادند که در قبال آتش بس با سعودی ها قابل اعتماد نیستند.
2: ریاض در 30 ژوئیه از تشکیل یک ائتلاف دریایی دفاعی متشکل از 15 کشور خبر داد، اما روزنامه لوموند به نقل از یک منبع دیپلماتیک غربی این ائتلاف را پوسته‌ای توخالی دانست که در آن نیروی دریایی سودان که اساساً وجود ندارد حضور دارد، اما نیروی دریایی آمریکا در آن نیست. آقای حسینی فرد نیز کارایی پیمان مکه را که میان عربستان سعودی با پاکستان و ترکیه منعقد شده مورد تردید قرار می‌دهد.
7: این پیمان جدید مکه هم که با ترکیه و پاکستان بسته، اونها هم آنچنان در چارچوب این نوع تهدیدی که در منطقه علیه عربستان جریان داره پاسخگو نیستن. یعنی از یک جایی معلوم نیست واقعا پاکستان یا و ترک ها بخوان وارد اقدامات تهاجمی بشن یا فارغ از یا فراتر از امکانات دفاعی، لوجستیکی و حمایتی بتونن مثلا کاری برای عربستان بکنن، با توجه به اینکه هر دو کشور درگیری‌های دیگه‌ای دارن، مثلا مشکلات دیگه‌ای دارن در عرصه منطقه، و برای ملاحظه روابط مناسبات خودشون با ایران رو هم باید بکنن. عربستان شاید گزینه اصلیش برگشتن به راه حل‌های دیپلماتیک، مذاکرات و اینی که با ایران در چارچوب منطقه‌ای به یک تفاهم برسه.
2: عربستان سعودی می تواند از طریق دیپلماتیک با حوثی‌ها یا حامیان آنها در تهران به دنبال راه مسالمت‌آمیز باشد، اما که حوثی‌ها خواستار لغو محاصره تحت رهبری عربستان شدند، اقدامی که با آنها اجازه می دهد در بلند مدت بسیار قدرتمندتر شوند.
1: از مصطفی خلجی می شنیدیم. و ما در روزهای اخیر چند تن از اصولگرایان حکومتی بار دیگر موضوع خروج ایران از NPT یا همان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حتی تولید سلاح هسته‌ای را مطرح کردند. جنجالی‌ترین موضع‌گیری اظهارات اخیر یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که خواهان تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی و آزمایش آن به عنوان عاملی بازدارنده شده. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهنشهر در مجلس شورای اسلامی هم روز شنبه به وبسایت خبری انتخاب گفته شماری از نمایندگان طرحی سفوریتی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای آماده و امضا کردند. بریم و بشنویم از جمشید زند.
8: ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا و تایید فعالیت‌های ساخت و ساز در این تأسیسات از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر به مطرح شدن موضوع تغییر دکترین دفاعی ایران در محافل اصولگرایان تبدیل شده است. جنجالی ترین و صریح ترین موضع‌گیری را حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر کل حزب سبز ایران مطرح کرده و اخیراً گفته است اگر رهبر جمهوری اسلامی دستور بدهد تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی بسیار آسان است.
9: دستور فرمانده معظم کل قوا مبنی بر این که از سلاح تاکتیکی هسته‌ای استفاده بشه صادر بشه، من بهتون قول میدم ظرف 24 ساعت ما قادر به این هستیم که از این سلاح ها استفاده کنیم. تو دنیا هم که شما میدونید الان خرید فیوز هسته‌ای از کره شمالی، از چین، از روسیه، از جای مختلف مثل خرید یه ماشین میمونه. یعنی خیلی کار ساده و راحتیه، با یه پرواز هواپیما مثلا 40 50 تا فیوز میتونه بیاد.
8: علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد حکومتی بارها تاکید کردند که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و قصد تغییر دکترین هسته‌ای خود را هم ندارد. در ماه‌های اخیر و پس از جنگ 40 روزه هم هیچ یک از مقامات رسمی حکومتی درباره گام برداشتن به سوی تولید سلاح هسته‌ای و یا استفاده از ذخایر اورانیوم 60% غنی شده موضع‌گیری نکردند. اما همسو با سخنان جنجالی حسین کنعانی مقدم، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز گفته است خروج از NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای ایران سهل الوصول است. به گفته عباس گودرزی، کسانی که از صلح با آمریکا دم می‌زنند دنبال تجویز و تحمیل نسخه تسلیمند. به ادعای او در برابر آمریکا زبان زور و منطق قدرت جواب می‌دهد و خروج از NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای آمریکا و دنبال روهای آن را تنظیم می کند و سر جایشان می نشاند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران تا کنون به این اظهارات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس واکنش نشان نداده است. حسین کنعانی مقدم هم نخستین آزمایش هسته‌ای از طرف ایران را عاملی بازدارنده خوانده و ادعا کرده که آمریکا هم گفته است قصد استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را دارد.
9: البته آمریکایی‌ها الان گفتن که اونا میخوان استفاده کنن. ما پیشنهادمون به مسئولین بود که ما در رابطه با پدافند هسته‌ای باید خودمون رو آماده کنیم. اینجور نیستش که ما بگیم که انشالله که نمیزنن. نه. ما باید تجهیزات و امکانات خودمون رو در مقابل با پدافند هسته‌ای و چتر هسته‌ای و کاهش اثرات مخرب رادیواکتیویته برای بعد از حملات رو داشته باشیم و قدرت بازدارندگی هم داشته باشیم. چون ببینید کسانی که وارد باشگاه هسته‌ای میشن با اولین انفجار تستی که انجام میدن، حالا ما ممکنه فیوز رو تست بکنیم، ولی وارد باشگاهی میشن که همه کشورهای هسته‌ای دیگه یه خط قرمزی براش ایجاد میشه که حمله هسته‌ای نباید به این کشور انجام مثل پاکستان. به این خاطر ما برای پدافند هسته‌ای حتما باید تدابیر لازم رو داشته باشیم.
8: مقامات آمریکایی تا کنون هیچ اظهار نظری درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای نکردند و گزارش‌ها و حدس و گمان‌ها در این زمینه را هم به شدت رد کرده‌اند. در سوابق کاری و تحصیلات حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و بوز گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اثری از کار و یا تحصیل در زمینه سلاح هسته‌ای یا قوانین و مقررات هسته‌ای دیده نمی‌شود. حسین کنعانی مقدم دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی سازه و دکترای مهندسی عمران است. عباس گودرزی هم در مقطع کارشناسی ارشد در رشته فیزیک و سپس رشته علوم سیاسی تحصیل کرده و پیش از راهیابی به مجلس مدتی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان بود. گرچه در گذشته هم موضوع خروج از MPT از طرف اصولگرایان مطرح شده بود، ولی مقامات رسمی حکومتی بارها تأکید کردند که ایران فعلا قصد خروج از MPT را ندارد. حرکت به سمت تولید سلاح هسته‌ای خط قرمز آمریکا و جامعه جهانی در مقابل ایران است و تهران نیز تاکنون تأکید کرده که چنین قصدی ندارد. مسعود پزشکیان در سفر اخیرش به هند بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و گفت اگر دنبال سلاح هسته‌ای بودیم عضو MPT نمی شدیم.
1: از جمشید زند می شنیدیم. عزیزان، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
10: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
11: 2420-725-970-30.
1: فرصت کردید یادداشت کنید؟ یک بار دیگه براتون تکرار میکنم. 2420-725-970-30. بار دیگه تقاضا میکنم خاموش نمونید، هر آنچه که هست با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. و اما بازگشای مدارس برای بسیاری از خانواده های ایرانی امسال بیش از آن که با خرید کیف و دفتر تازه همراه باشد، با حساب و کتاب هزینه ها آغاز شده. افزایش شدید قیمت لوازم و تحریر و کاهش قدرت خرید شماری از خانواده ها را ناچار کرده تا خریدهایشان را به ضروری ترین وسایل محدود کنند یا برای تامین هزینه های مدرسه به کمک دیگران چشم بدوزند. نسرین افشار از رادیو فردا.
12: بله، سال تحصیلی داره شروع میشه و پدر و مادرها تو گیر موندن چجوری لوازم و تحریر و کتاب و لباس و کیف و کفش و اینا رو برای بچه‌هاشون اگه بتونن بخرن. گرونی بیداد میکنه.
13: در آستانه سال تحصیلی جدید 1405-1406 خرید لوازم مدرسه برای بسیاری از خانواده های ایرانی به یک هزینه سنگین تبدیل شده. هزینه‌ای که در کنار اجاره مسکن، مواد غذایی، درمان و حمل و نقل سهم زیادی از درآمد خانواده ها را در بر میگیرد. بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد آماده کردن یک دانش آموز تنها با نوشت افزار و ملزومات اولیه می‌تواند دست کم 15 میلیون تومان هزینه داشته باشد، آن هم بدون در نظر گرفتن لباس فرم، کفش، کتاب‌های کمک درسی، سرویس مدرسه و تغذیه. قیمت بعضی اقلام ساده حالا به ارقامی رسیده که تا چند سال پیش برای لوازم مدرسه دور از تصور بود. برخی کوله پشتی های معمولی بیش از 4 میلیون تومان قیمت دارند و قیمت بعضی دفترها به چند صد هزار تومان رسیده است. مداد رنگی، جامدادی، خودکار، مداد، پاک‌کن و تراش هم هر کدام سهمی از این سبد چند میلیونی دارند. این صدای اعتراض خانواده هاست که در این باره در شبکه های اجتماعی منتشر شده.
14: هیچی، اصلا کفش، لباس مدرسه، هیچی ندارم. حتی دفتر زبانم ندارم. زبان علاقه دارم بهش.
15: کفش نداره، کیف نداره، وسایل مثلا مدرسه، دفتر، قلم نداره، هیچی نداره.
13: اما رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار میگوید قیمت عمده محصولات نسبت به سال گذشته حدود 50% افزایش یافته و در برخی اقلام این افزایش به 100% رسیده.
11: عمده محصولات نوشت افزار تو محدوده 50% رشد داشتند، ولی خب بسته به نوع کالا و وابستگیش به برخی مواد اولیه‌ای که گرون شده، خب این بیشتر هست، بین 50% تا 100% من میتونم خدمت شما عرض بکنم.
13: محسن گلستانی در این باره میافزاید بیشترین گرانی هم مربوط به محصولات سلولوزی از جمله کاغذ و دفتر بوده که قیمت آنها دست کم 2 برابر شده است.
11: و بیشترین رشد قیمت ما تو محصولات سلولوزی مثل دفتر و کاغذ بوده که حدود 100% حداقل رشد داشت. نوشت افزار ایرانی به کل نوشت افزاری که در کشور مصرف میشه، اگر اقلام پرمصرف تحصیلی رو ملاک قرار بدیم، سال گذشته حدود 60% بود.
13: افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، هزینه انرژی و قطع مکرر برق از دلایل گرانی عنوان می شود. با این حال، بازار در آستانه بازگشایی مدارس رونق سالهای گذشته را ندارد. فعالان صنفی می گویند افت قدرت خرید باعث شده خانواده ها خریدهایشان را محدود کنند. بعضی ها پس از پرسیدن قیمت بدون خرید از فروشگاه ها خارج می شوند. حتی افزایش سهم تولید داخل هم نتوانسته مشکل قیمت را حل کند. به گفته رئیس اتحادیه، سهم محصولات ایرانی از بازار نوشت افزار از حدود 60% در سال گذشته به نزدیک 80% رسیده. افزایشی که بخشی از آن نه نتیجه رونق تولید، بلکه حاصل کاهش واردات و کوچکتر شدن بازار به دلیل افت قدرت خرید مردم است.
15: این دفتر رو گرفتم 710,000 تومان. مسئله خودم نیستم اصلا. چیزی که فکریم کرد تو تمام طول مسیر تا به اینجا و در واقع نگرانم کرد این بود که الان چند وقتی که مدرسه ها باز میشه، اونایی که محصلن چی؟ اونایی که هم کار میکنن هم خرج تحصیلشون خودشون میدن چی؟ اون خانواده ای، اون پدری، اون مادری که سرپرست خانواده است و علاوه بر خرج زندگی داره خرج تحصیل بچه هاش هم میده چی؟ نکنه یه وقت یکی به خاطر هزینه تحصیل و نداشتنش بی خیال درس و آرزوهاش بشه.
13: اما برای خانواده هایی که 2 یا 3 فرزند محصل دارند فشار چند برابر است. بعضی خانواده ها کیف و جامه دادی سال گذشته را دوباره استفاده می کنند، تعداد دفترها را کاهش می دهند یا خرید بعضی وسایل را به ماهای بعد موکول می کنند. اما نکته مهم برای بخشی از خانواده های کم درآمد، مسئله از حذف کیف نو و مداد رنگی فراتر رفته. مجموع هزینه های تحصیل از لوازم مدرسه تا لباس، رفت و آمد و دیگر مخارج می تواند ادامه تحصیل کودکان خانواده های فقیر را دشوارتر کند و خطر بازماندن آنها از مدرسه را افزایش بدهد، کما اینکه در سالهای اخیر این اتفاق بسیار افتاده.
16: من امروز عنوان بازرس به مدرسه ارزه بیدم. توی مدرسه کلا 3 دانش آموز داره، نزدیک 7 دانش آموز پای 7، 8 و 9 امسال تک تحصیل کردن. اصلا نمیفهمم چه دانش آموز 7 و 8 باید تک تحصیل کنه. میدونم اوضاع اقتصادی خوب نیست، شاید مالی خوب نیست، ولی تو رو خدا نذارین بچه‌هاتون به پای 7، 8، 9 ترک تحصیل کنن. حداقل تا دیپلم بیان بالا توی مدرسه 400 نفر 70 نفر تو استاد پای ترک تحصیل کنن، واقعا آمار نمیشن. تو رو خدا مراقب درس و تحصیل بچه‌تون باشید، با همه سختی که داریم حداقل بذارین بچه‌تون دیپلم بگیرن.
13: در چنین شرایطی بخشی از کمک‌ها نه از سوی دولت بلکه با مشارکت خود مردم تأمین می‌شود. گروه‌های مردمی و شهروندانی که توان مالی بیشتر دارند برای تهیه کیف، دفتر و نوشت افزار دانش آموزان خانواده‌های کم درآمد کمک جمع می‌کنند. آنها با انتشار صدایشان در شبکه‌های مجازی منتظر کمک از سوی افراد توانمندند.
17: اینجا تهران خودمونه، شاید کمتر از 10 کیلومتری پایتخت. اینجا کودکان زیادی هستن که اشتیاق به تحصیل دارن ولی لوازم تحریر ندارن. تو این امر خیر با ما سهیم باشید.
13: همزمان اعتراض خانواده ها به هزینه های آغاز سال تحصیلی بیشتر شده. آنها می پرسند در شرایطی که خرید ابتدایی ترین وسایل مدرسه از توان بخشی از جامعه خارج شده، حمایت دولت از خانواده های کم درآمد کجاست؟
18: سلام، من یک مادرم که رفتم برای بچه‌ام لوازم تحریر خریدم. 2 تا بچه مدرسه ای دارم. ببینید فقط همینه لوازم تحریری که براش خریدم، شده 4,970,000 تومان. شما دارید چه کار میکنید؟ من اینو گفتم برای مسئولین، شما چه کار دارید میکنید که باید ما این مقدار لوازم طبی به این قیمت بخریم برای بچه‌هام؟ واقعا دیگه خسته شدم.
13: برای بسیاری از کودکان تفاوت اقتصادی خانواده ها حالا پیش از نخستین زنگ مدرسه دیده می شود. یکی با کیف و دفترهای تازه وارد کلاس می شود و دیگری با وسایل سال گذشته و یا وسایل خواهر و برادرانش. گرانی پیش از آنکه درس ها آغاز شوند رد خود را روی نیمکت های مدرسه گذاشته است.
1: گزارشی می شنیدیم از نسرین افشار از رادیو فردا. برخی از گزارش ها همونطور که شنیدید حاکی از اونه که بسیار از خانواده های قشر ضعیف‌تر دیگر قادر به فرستادن فرزندانشان به مدرسه نیستند. همان خانواده هایی که به گفته دستاندرکاران آموزشی پیشتر حاضر بودند از نان شبشان هم بزنند تا فرزندانشان به مدرسه بروند، اما حالا دیگر نمیتوانند. و اما بریم به سراغ مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، که به تازگی از احتمال کاهش سوخت رسانی در برخی مناطق کشور گفته و به سوخت جایگزین اشاره کرده. این حرف فراتر از یک توصیه برای صرفه‌جوییه، نشانی از فشاریه که ممکنه در روزهای سرد از شبکه گاز به نیروگاه‌ها و صنایع و بعد به زنجیره تامین سوخت منتقل بشه. اما راستی سوخت جایگزین چه است و چرا دولت از حالا نگران رساندن آن به برخی مناطق است؟ رویا ملکی و پاسخ این پرسش.
19: این یک هشدار است. زمستان هنوز از راه نرسیده، بحران انرژی در راه است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هشدار داده که ممکن است دولت در برخی شهرها با کاهش سوخت رسانی مواجه شود. او گفته باید از قبل سوخت و تجهیزات گرمایشی جایگزین به آن مناطق برسانیم. اما منظور از این سوخت جایگزین دقیقاً چیست؟ مسعود پزشکیان نام سوخت مشخصی را اعلام نکرده، اما در زنجیره انرژی ایران وقتی گاز در فصل سرد کم می شود، یکی از نخستین حلقه هایی که تحت تأثیر قرار می گیرد نیروگاه ها و صنایع هستند. کاهش گازرسانی دولت را به سمت استفاده بیشتر از سوخت های مایع از جمله گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت سوق می دهد. همینجا دومینو آغاز می شود. در زمستان مصرف گاز خانگی بالا می رود، همزمان نیروگاه ها باید برق مورد نیاز کشور را تأمین کنند و صنایع نیز نباید متوقف شوند. اگر گاز کافی در دسترس نباشد، فشار به سوخت مایع منتقل می شود، یعنی ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت اهمیت بیشتری پیدا می کند. امسال اما مسئله فقط مصرف نیست. آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی در جنگ و فشارهای ناشی از محاصره دریایی شرایط را پیچیده‌تر کرده است. مقام‌های رسمی وزارت نفت تایید کردند که در پی حملات هوایی به اصلویه و پالایشگاه فجر جم، حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز کشور موقتاً از مدار خارج شد. اگرچه پس از آن اعلام شد که بخش زیادی از این ظرفیت به مدار بازگشته، اما ناترازی گویا هنوز در کشور باقی است. طبق گزارش‌های رسمی کمیسیون انرژی مجلس، ایران پیش از این حملات نیز با کسری ساختاری روبرو بود، اما اکنون با احتساب آسیب‌های زیرساختی مجموع ناترازی و کسری گاز کشور در روزهای پیک زمستان به رقم بی سابقه 350 تا 450 میلیون متر مکعب در روز نزدیک شده است. این یعنی تقریبا نصف نیاز گاز بخش صنایع و نیروگاهی کشور باید با سوخت مایع جایگزین شود. در چنین شرایطی صحبت پزشکیان درباره مدیریت مصرف فقط یک توصیه عمومی نیست. او صراحتاً گفته مردم باید درباره مدیریت مصرف سوخت قانع شوند، اما به گفته او این بار قرار است دولت از خودش شروع کند. تعطیلی یا ادغام بخشی از سالن‌های همایش، استخرها و ساختمان‌های دولتی برای عبور از بحران و صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از دستورات اوست. اما نقطه حساس همچنان باقی است: ذخیره‌سازی و رساندن سوخت به نقاط مختلف کشور. بر اساس گزارش وزارت نیرو، برای عبور از این دومینو، مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها باید به حجم ذخیره‌سازی استراتژیک بیش از 3.5 میلیارد لیتر گازوئیل و مازوت برسند تا کشور در روزهای سرد با خاموشی مطلق مواجه نشود. بنابراین هشدار درباره کاهش سوخت‌رسانی را میتوان بخشی از یک مسئله بزرگتر دید، مسئله‌ای به نام زنجیره انرژی، زنجیره‌ای که در آن اختلال در یک حلقه می‌تواند حلقه‌های دیگر را تحت فشار قرار دهد. پزشکیان از مدیریت مصرف می‌گوید، اما آزمون اصلی دولت شاید مدیریت همین دومینوی بزرگ باشد.
1: مسعود پزشکیان از احتمال کاهش سوخت رسانی در برخی مناطق کشور گفته و به سوخت جایگزین اشاره کرده است. از رویا ملکی میشنیدیم، اما امیدواریم که از شما شنوندگان خوبمون بشنویم. 20420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ.
20: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
21: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: تا دلتون بخواد حیوانات مشهور با مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کننده فراوان بودند در جهان. حتی سگی رو داشتیم که شوروی‌ها در آن زمان به فضا فرستادن. اما بیایید با هم بریم و از هانس بشنویم. هانسی که لقب هانس باهوش رو یدک می‌کشید و رفتارش بر رشته‌های مختلف از روانشناسی تا هوش مصنوعی کل هم تأثیرگذار بوده. مهدی طاهباز.
22: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سوالی پرسیده میشد و جواب بین چند تصویر گذاشته میشد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت، پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست، متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. فونکس در آزمایش هایش از تکنیک های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش، اسکار پونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می‌دهد و باعث می‌شود حیوان باهوش‌تر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909 مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
1: این هم از داستان اسب باهوش، هانس باهوش. از همکارم مهدی تاهباز گزارش می‌داد. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ بار دیگر پیش بینی کرد جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان یابد. رئیس جمهوری ایران از توافق با امارات برای روابط بهتر در آینده خبر داد. و رئیس مرکز ملی اقلیم درباره خطر الگوی بارش‌ها در شمال ایران هشدار داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد و احتمال داد این اتفاق اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، رخ دهد. رئیس جمهوری ایالات متحده که در ایرلند به سر میبرد در گفتگو با خبرنگاران افزود پایان جنگ میتواند باعث کاهش شدید قیمت بنزین شود. به گفته آقای ترامپ ایران به شدت خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست و مقام‌های ایرانی به طور مداوم تماس می‌گیرند و او با بیان اینکه حاضر به پذیرش هر توافق نیست افزود که آنها باید توافق درستی انجام دهند. دونالد ترامپ همچنین روز یکشنبه از ولادیمیر زلنسکی خواست حملات اوکراین به زیرساخت‌های مرتبط با سوخت در روسیه را متوقف کند و گفت این حملات به کمبود جهانی گازوئیل دامن زده است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا کمبود جهانی سوخت بیش از آن که ناشی از تحولات خاورمیانه باشد به جنگ روسیه و اوکراین مربوط است. اوکراین میگوید پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی روسیه اهداف نظامی مشروع هستند، در حالی که خود نیز به طور مکرر هدف حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژیش قرار گرفته است. مسعود پزشکیان میگوید در دیدار با ولیعهد ابوظبی توافق شد گذشته را کنار بگذاریم و به آینده نگاه کنیم. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه پس از بازگشت از نشست بریکس در هند دیدار خود با این مقام ارشد اماراتی را مثبت ارزیابی کرد.
1: یه جلسه در برای اولین بار بعد از این جریانات جنگ و مشکلاتی که در خلیج فارس ما داشتیم با ولیعهد ابوظبی گفتگوی خوبی داشتیم و مسائل و نگرانی هایی که بود با هم گفتگو کردیم و بنابر این شد که گذشته رو بذاریم کنار و به آینده نگاه کنیم و اینکه آینده رو چگونه میتونیم با هم دیگه بسازیم.
0: آقای پزشکیان همچنین دیدار با رؤسای جمهور روسیه و چین را به صورت کوتاه و در حاشیه برنامه‌ها عنوان کرد. او گفت پیش از این دیدارها مذاکرات و گفتگوهای مفصلی با مقامات دو کشور صورت گرفته بود. این اظهارات در حالی است که در نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای که حدود 2 هفته پیش در قرقیزستان برگزار شد، دیدار دو جانبه‌ای بین رؤسای جمهور ایران و چین برگزار نشد، اما رؤسای جمهور ایران و روسیه با یکدیگر دیدار دو جانبه برگزار کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از نشستی در روز دوشنبه در شهر سلاله عمان با حضور ایران، عراق و 5 کشور عربی حاشیه خلیج فارس خبر داد. او در گفتگو با شبکه العربیه الجدید گفت تنها موضوع در این نشست بررسی مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است که تهران و مسقط درباره آن به توافق رسیدند. بحرین اعلام کرده که در این نشست شرکت نخواهد کرد. به گفته عباس عراقچی در این نشست جزئیات توافق ایران و عمان، نقشه مسیر جدید و بیانیه مشترک دو کشور در اختیار کشورهای شرکت کننده قرار می‌گیرد و سپس این اسناد برای ثبت به سازمان بین‌المللی دریانوردی ارسال خواهد شد. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران روز یکشنبه درباره تغییر الگوی بارش‌ها در شمال کشور و افزایش احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب هشدار داد. به گفته احد وظیفه، میانگین دمای زمستان در مازندران طی 5 دهه گذشته در هر دهه حدود 0.6 سانتیگراد افزایش یافته است. رئیس مرکز ملی اقلیم همچنین گفت بر اساس پیشبینی‌ها برای ایران احتمال پاییزی پربارش اما زمستانی گرمتر از حد معمول وجود دارد. او همچنین کاهش مساحت جنگل‌های شمال ایران و پدیده النینو را از عوامل اثرگذار بر الگوهای اقلیمی و بارش در منطقه دانست. و خبر آخر این که مقامات ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند در جریان یورش به دفاتر و منازل مرتبط با انجمنهای دگرباشان جنسی و جنسیتی در چند استان این کشور دست کم 47 نفر بازداشت شدند. به گزارش رویترز، دادستانهای استانبول و آنکارا گفتند این عملیات در چارچوب تحقیقات مربوط به فحشا و محتوای مستهجن صورت گرفته است. ممنونم که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا 1 ساعت دیگر.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

Radio Vater.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 21 9 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ بار دیگر پیش بینی کرد جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان یابد. رئیس جمهوری ایران از توافق با امارات برای روابط بهتر در آینده خبر داد. و دادستانی تهران علیه عوامل و مهمانان برنامه بازیا اعلام جرم کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد و احتمال داد این اتفاق اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، یعنی کمتر از دو ماه دیگر، رخ دهد. رئیس جمهوری آمریکا که در ایرلند به سر میبرد در گفتگو با خبرنگاران گفت پایان جنگ می تواند باعث کاهش قیمت شدید بنزین شود. به گفته آقای ترامپ، ایران به شدت خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست و مقام های ایرانی به طور مداوم تماس می گیرند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز یکشنبه از ولادیمیر زلنسکی خواست حملات اوکراین به زیرساخت های مرتبط با سوخت در روسیه را متوقف کند و گفت که این حملات به کمبود جهانی گازوئیل دامن زده است. به گفته رئیس جمهور آمریکا، کمبود جهانی سوخت بیش از آن که ناشی از تحولات خاورمیانه باشد، به جنگ روسیه و اوکراین مربوط است. مسعود پزشکیان میگوید در دیدار با ولیعهد ابوظبی توافق شد گذشته را کنار بگذاریم و به آینده نگاه کنیم. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه پس از بازگشت از نشست بریکس در هند، دیدار خود با این مقام ارشد اماراتی را مثبت ارزیابی کرد.
1: یه جلسه در برای اولین بار بعد از این جریانات جنگ و مشکلاتی که در خلیج فارس ما داشتیم، با ولیعهد ابوظبی گفتگوی خوبی داشتیم و مسائل و نگرانی هایی که بود با هم گفتگو کردیم و بنابراین شد که گذشته رو بذاریم کنار و به آینده نگاه کنیم و اینکه آینده رو چگونه میتونیم با هم دیگه بسازیم.
0: آقای پزشکیان همچنین دیدار با رؤسای جمهور روسیه و چین را به صورت کوتاه و در حاشیه برنامه‌ها عنوان کرد. او گفت پیش از این دیدارها مذاکرات و گفتگوهای مفصلی با مقامات دو کشور صورت گرفته بود. این اظهارات در حالی است که در نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای که حدود دو هفته پیش در قرقیزستان برگزار شد، دیدار دو جانبه بین رؤسای جمهور ایران و چین برگزار نشد، اما رؤسای جمهور ایران و روسیه با یکدیگر دیدار دو جانبه برگزار کردند. مقام های عراقی روز یکشنبه اعلام کردند سه گذرگاه مرزی این کشور با ایران که پس از حمله پهپادی به خط لولی نفت عربستان بسته شده بود، به تدریج بازگشایی خواهد شد. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد پس از بررسی فعالیت گذرگاه ها، بازگشایی آنها برای مسافران و تجارت از یکشنبه تا پنجشنبه به صورت مرحله ای انجام خواهد شد. دولت عراق در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سه گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به این خط نفتی را بر عهده نگرفته است. دادستانی تهران روز یکشنبه علیه مجری تهیه کننده و دو تن از میهمانان برنامه اینترنتی بازیا اعلام جرم کرد. خبرگزاری قوه قضاییه میزان علت این اقدام را طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند اعلام کرد. قوه قضاییه مشخص نکرد کدام قسمت برنامه موضوع پرونده قضایی هستند. پیشتر در یکی از برنامه‌ها میهمانی درباره شیوه و عملکرد اقتصادی دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی اظهاراتی مطرح کرده بود که با شکایت بنیاد منتسب به ابراهیم رئیسی روبرو شد. برنامه اینترنتی بازیا در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. و دونالد ترامپ روز یکشنبه گفت که اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات امسال کنترل کنگره را حفظ کنند، دولت توان پرداخت 5000 دلار به هر فرد بزرگسال آمریکایی را خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا افزود دولت به اندازه کافی درآمد دارد تا هزینه این طرح را تامین کند، اما مارک جانسون رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرده هر گونه پرداخت نیازمند تصویب کنگره است و جزئیات مالی آن باید مشخص شود. شماری از سیاستمداران دموکرات این پیشنهاد را خرید رأی شهروندان خواندند و برخی جمهوری خواهان نیز درباره نحوه تامین هزینه آن ابراز تردید کردند. به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنون که همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
1: شام درست نکن نمیام خونه، تو میخوای ولی دی...

رسیده وقت رفتن هرچه من خونه خیلی وقت رفتم چرا بیرون نمیره نقشتم من اونقدر به دیوار موش زدم لق دستم من که دلم خسته بود چند سال چمدونم بسته بود دیگه روحت تنم رفته بود پسرت پنج سال پیش رفته بود ماما شام درست نکن نمیان خونه ماما شام درست نکن

نکن نمیام خونه، مامان شام درست نکن نمیام خونه، دلم داغونه بدجوری دلم داغونه.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه یک شنبه است، 22 شهریور سال 1405 خورشیدی، برابر با 13 سپتامبر سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نشست عمان که به پیشنهاد ایران قرار است روز دوشنبه با حضور کشورهای منطقه برگزار شود و میخواهد به وضعیت تنگه هرمز بپردازد. نگاهی داریم به این موضوع و سخنان دونالد ترامپ در مورد پایان جنگ ایران تا روز 12 آبان رو هم بررسی میکنیم. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه ای هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
1: درود شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد و احتمال داد این اتفاق اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، رخ دهد. رئیس جمهوری ایالات متحده که در ایرلند به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگاران افزود پایان جنگ می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت بنزین شود. به گفته آقای ترامپ، ایران به شدت خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست و مقام‌های ایرانی به طور مداوم تماس می‌گیرند. او با بیان اینکه حاضر به پذیرش هر توافقی نیست، افزود آنها باید توافقی درست انجام دهد. دونالد ترامپ همچنین روز یکشنبه از ولودیمیر زلنسکی خواست حملات اوکراین به زیرساخت‌های مرتبط با سوخت در روسیه را متوقف کند و گفت این حملات به کمبود جهانی گازوئیل دامن زده است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، کمبود جهانی سوخت بیش از آن که ناشی از تحولات خاورمیانه باشد به جنگ روسیه و اوکراین مرتبط است. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ایده خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد. به گزارش تسنیم، عباس گودرزی مدعی شد چنین اقداماتی میتواند به افزایش قدرت بازدارندگی ایران در برابر آمریکا منجر شود. او همچنین هر گونه مذاکره ای را موجب تضعیف جبهه مقاومت توصیف کرد. پیشتر حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس نیز از تهیه طرحی فوریتی برای خروج ایران از NPT از سوی شماری از نمایندگان مجلس خبر داد. این طرح هنوز در صحنه علنی مجلس مطرح یا تصویب نشده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در گفتگو با شبکه خبری ایندیا تودی گفت ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و افزود اگر چنین قصدی را داشت، عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نمی‌شد. مسعود پزشکیان همچنین میگوید در دیدار با ولیعهد ابوظبی توافق شده گذشته را کنار بگذاریم و به آینده نگاه کنیم. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه پس از بازگشت از نشست بریکس در هند، دیدار خود با مقام ارشد اماراتی را مثبت ارزیابی کرد.
2: یه جلسه در برای اولین بار بعد از این جریانات جنگ و مشکلاتی که در خلیج فارس ما داشتیم، با ولیعهد ابوظبی گفتگوی خوبی داشتیم و مسائل و نگرانی هایی که بود با هم گفتگو کردیم و بنابراین شد که گذشته رو بذاریم کنار و به آینده نگاه کنیم و اینکه آینده رو چگونه میتونیم با هم دیگه بسازیم.
1: آقای پزشکیان همچنین دیدار با رؤسای جمهور روسیه و چین را به صورت کوتاه و در حاشیه برنامه‌ها عنوان کرد. او گفت پیش از این دیدارها مذاکرات و گفتگوهای مفصلی با مقامات دو کشور صورت گرفته بود. این اظهارات در حالی است که در نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای که حدود 2 هفته پیش در قرقیزستان برگزار شد، دیدار دو جانبه‌ای بین رؤسای جمهور ایران و چین برگزار نشد، اما رؤسای جمهور ایران و روسیه با یکدیگر دیدار دو جانبه برگزار کردند. مقام‌های عراقی روز یکشنبه اعلام کردند 3 گذرگاه مرزی این کشور با ایران که پس از حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان بسته شده بود، به تدریج بازگشایی خواهد شد. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرده پس از بررسی فعالیت گذرگاه‌ها، بازگشایی آنها برای مسافران و تجارت از یکشنبه تا پنجشنبه به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. دولت عراق در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرده بود. و خبر آخر این که رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران روز یکشنبه درباره تغییر الگوی بارش‌ها در شمال کشور و افزایش احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب هشدار داد. به گفته احد وظیفه، بر اساس پیش‌بینی‌ها برای ایران احتمال پاییزی پربارش و زمستانی گرم‌تر از حد معمول وجود دارد.
0: مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رضا جمالی.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: ایران از برگزاری نشستی با کشورهای عربی خلیج فارس در روز دوشنبه خبر داد و یک مقام ارشد ایرانی هم گفت این نشست به ابتکار عمان برگزار می شود و وضعیت تنگه هرمز یکی از محورهای گفتگو خواهد بود. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام ارشد ایرانی می گوید تهران خواهان ترتیباتی است که به ایران امکان دریافت هزینه از کشتی های عبوری از تنگه هرمز را بدهد، اما عمان با این خواسته مخالفت کرده است. در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی استادیار علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا در نیویورک داشتم، ابتدا پرسیدم این نشست از توان بالقوه‌ای برای به تفاهم رسیدن کشورهای منطقه برخوردار هست؟
4: واقعیتش این است که با اتفاقاتی که در عمان افتاد، این مسئله تنگه باب المندب و بعدش هم مسئله حمله به این خط لوله شرق به غرب عربستان، خب اهمیت این دیدار بیشتر شده. یعنی به این معنی که به هر حال این کشورهای حوزه خلیج فارس همه نیاز مبرمی دارن به اینکه بتونن نفت و گازشون رو از تنگه بگذرونن. اما من فکر میکنم که امکان رسیدن به توافق خیلی بالا نیست، با در نظر گرفتن اینکه اولا برای ایران داره پافشاری میکنه سر اینکه همه از اون مسیری که تهران تعیین کرده بخوان بگذرن، و خب تمام مذاکراتی هم که عمانی ها داشتن این مدت میکردن که خب بدون شک در پشت صحنه حضور پررنگ امریکا وجود داره سر اینکه توافق نکنن با این خواسته ایران، و همچنین اینکه دولت بحرین هم گفته که در زمانی که به خاطر حملاتی که ایران کرده حاضر نیست در هیچ جلسه شرکت بکنه، فکر میکنم شانس توافق رو بسیار پایین میاره.
0: حالا نکته همینه، در کنار بحرین که ما میبینیم رسما اعلام میکنه که اصولا در هیچ نشست گروهی با حضور جمهوری اسلامی شرکت نمیکنه تا قبل از اون که روابط دیپلماتیکش با ایران از سر گرفته بشه، ما میبینیم کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم اصولا اعلام موضع خاصی نکردن و یه حالت بیتفاوتی در پیش گرفتن. نظر شما در این مورد چی هست؟
4: ببینیم، به غیر از مسئله بحرین فکر میکنم کشور دیگری که خیلی به خاطر این جنگ دل خوشی از ایران نداره خب امارات هست، و امارات به عنوان کشوری که بیشترین حملات موشکی و پهپادی رو ایران به انجام داده، اونها هم خیلی مشتاق این که با ایران به یک توافقی برسند لزومن نیستن در این وسط. عربستان رو حقیقتا مطمئن نیستم دیگه، به خاطر همون عواملی که در اول برشمردم، چون اون درگیری در یمن و اینکه از خاک عراق هم بهشون حمله میشه، یعنی اینکه واقعا الان هم از شرق هم از جنوب عربستان با این چالش ها روبرو هست، و به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت اینکه نتونه چه از مسیر باب المندب چه از مسیر لوله و از کنم خلیج فارس بخواد نفتش رو صادر بکنه، خب بدون شک اشتیاق اونها رو برای رسیدن به یک توافق بیشتر میکنه. ما قبلا در این کنفرانس کشورهای حوزه خلیج فارس رسم این بود که عربستان حرف اول رو میزد و بقیه دنبال میکردن، ولی الان میبینیم که لزوماً این شکلی نیست، به خاطر تنشی که بین عربستان و قطر چند سال پیش به وجود اومد و اون محاصره دریایی که عربستان از قطر انجام داد. برای مثال قطر حاضر نیست با نگاه عربستان جلو بره، عمان همیشه راه مستقل خودش رو در قبال ایران گرفته، و بنابراین حتی اگر عربستان هم به عنوان یک نیروی باشه که بخواد واقعا این توافق به یک نتیجه‌ای برسه، من مطمئن نیستم که بقیه کشورها هم آنچنان اشتیاق خاصی داشته باشن. اونها فکر میکنن که، یعنی فکر میکنم نگاه امریکا رو شاید تا بخش زیادی باور دارن، اینکه این فشارهای اقتصادی، تحریم اقتصادی سبب خواهد شد که ایران اول موزش رو عوض بکنه.
0: نکته همینه. الان رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده که تهران خواهان ترتیباتی هست که به ایران امکان دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو بده، اما عمان با این خواستگو مخالفت کرده و اینطور که ما شاهد هستیم تا الان جست گریخته مواضع رو میشنویم، تا الان معمولا کشورهای حاشیه خلیج فارس همین موضع عمان رو قبول دارن، یعنی علاقه ای ندارن به این که بخوان به جمهوری اسلامی ایران هزینه ای بدن بابت عبور از تنگه هرمز. خب خود این نکته در واقع یک مسئله است برای اینکه به تفاهم نرسن دیگه، غیر از اینه؟
4: نه کاملا درسته. بله، کشورهای دیگه خلیج فارس هم همه مواضع عمان رو دنبال میکنن، چون خب بدون شک در دراز مدت همه به نفعشون خواهد بود که اگر مجبور نشن که عوارضی رو بپردازن برای گذر کردن کشتیهاشون از تنگه هرمز.
0: پس یعنی اگر ایران در این زمینه بخواد پافشاری کنه، عملا به تفاهم رسیده نخواهند شد این کشورها.
4: میگم شانسش به نظر من بسیار پایین هست. فقط هم این مسئله نیست، خب ایران خواسته‌هایی رو داره مطرح میکنه نسبت به امریکا که میبینیم دولت آقای ترامپ فعلا اشتیاقی برای قبول اونها نداره، مثل برداشتن محاصره دریاییش، مثل اجازه دادن مجدد به اینکه ایران بتونه نفتشو در دنیا بفروشه و مسائل مانند این که خب همه اینها مورد مناقشه است و فعلا توافق راجبشون حاصل نشده. بنابراین شاید تهران همونجور مثل همیشه داره دست بالا رو گرفته که عقب نیفته، ولی همین استراتژی فکر میکنم سبب میشه که شانس این توافق هم کمتر خواهد شد. به هر حال ببینیم، واقعیتش این است که طرف معامله جدی ایران امریکاست و نه لزوما این کشورهای عرب منطقه. اونها که نیستن که مثلا محاصره دریایی کردن یا این فشار اقتصادی رو به ایران وارد آوردن. بنابراین هر توافقی باید در پشتش این موافقت امریکا رو هم با خودش داشته باشه.
0: گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی.
5: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
6: 2-0-420-725-970-30.
0: همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ ایران اندکی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که قرار است روز 12 آبان برگزار شود پایان یابد. آقای ترامپ که در جریان سفر به ایرلند برای شرکت در مسابقات گلف آیریش اوپن با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، در ادامه اظهار داشت ایران به شدت می‌خواهد توافق کنند، آنها مدام تماس می‌گیرند، می‌خواهند توافقی انجام دهند، اما باید توافق درستی انجام دهند. من توافقی را که خوب نباشد نمیپذیرم. این سخنان در حالی مطرح می شود که قرار است روز دوشنبه ایران و عمان دستیابی به تفاهم درباره مسیر تردد کشتی ها در تنگه هرمز را اعلام کنند. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
7: عمان دوشنبه 23 شهریور میزبان نشستی برای اعلام تفاهم صورت گرفته با ایران بر سر مسیر تردد کشتی ها از تنگه هرمز خواهد بود. نشستی که با حضور وزرای خارجه کشورهای عربی خلیج فارس برگزار خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه ایندیا تودی گفت که در عمان قرار است با کشورهای عربی خلیج فارس درباره تفاهم صورت گرفته با عمان گفتگو شود و تفاهم صورت گرفته به اطلاع سازمان بین المللی دریانوردی برسد. آقای پزشکیان در ادامه گفت تنگه هرمز در چارچوب قوانین بین المللی باز خواهد شد به شرطی که آمریکا دست از تهاجم بردارد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گزارش داد که گفته است درباره جزئیات و مشخصات مسیرهای جدید ورود و خروج از تنگه هرمز میان ایران و عمان توافق انجام شده است. بر اساس این تفاهم مسیر ورودی به خلیج فارس به صورت کامل در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد و بخشی از مسیر خروجی از خلیج فارس نیز در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد. این گزارش می افزاید تردد در این مسیر تحت ترتیبات ایرانی خواهد بود و پس از اجرایی شدن آن مسیر جنوبی که آمریکا اصرار به باز شدن آن داشت و عمل اصلی تنش جدید بود بسته خواهد شد. به گزارش تسنیم تفاهم میان ایران و عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم پیشتر در این باره گفته بود.
8: تنگه هرمز که به خاطر اختلاف نظر بین ایران و عمان بسته نشد. دلیل بسته شدن تنگه هرمز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بود، سوء استفاده از تنگه هرمز، استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران بود.
7: خبرگزاری تسنیم به نقل از منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گزارش داده که ایران برای باز کردن تنگه هرمز 7 شرط را از طریق واسطه به طرف آمریکا اعلام کرده و تا این شروط هفتگانه که مورد تایید مراجع عالی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته اجرای نشود، تنگه هرمز مسدود خواهد ماند. در میان کشورهای عربی خلیج فارس، بحرین تاکنون اعلام کرده که در نشست عمان شرکت نخواهد کرد. وزارت خارجه بحرین میگوید تا زمان اثرگیری کامل روابط دیپلماتیک دو جانبه با ایران در هیچ نشستی که با حضور نمایندگان تهران برگزار شود حضور نخواهد یافت. اینها در حالی است که مقام‌های آمریکایی میگویند ارتش آمریکا تنگه هرمز را باز کرده و کنترل می‌کند. به گفته مقام‌های ایالات متحده، همه کشتی‌ها جز کشتی‌های ایرانی می‌توانند از این آبراه عبور کنند، اعلامی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد می‌کنند. تحولاتی همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران توسط آمریکا و اجرای کارزار موسوم به طرد اقتصادی ایران. بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، شنبه 21 شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بعید نیست جمهوری اسلامی در صورت قرار گرفتن در تنگنای اقتصادی دست به حمله نظامی بزند، که در این صورت اسرائیل همه زیرساخت‌های انرژی ایران در داخل و خارج را نابود خواهد کرد و این باعث فروپاشی کشور خواهد شد. آقای اسموتریچ ابراز امیدواری کرد که این وضعیت مردم ایران را به نقطه‌ای برساند که به گفته او چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، نه غذایی برای خوردن و نه آبی برای نوشیدن، و در نتیجه قیام کرده و رژیم را سرنگون کنند.
9: כשהוא יהיה עם הגב לקיר ברמה הכלכלית, יסלים צבאית, אנחנו ערוכים לזה גם התקפה, גם הגנה, ואם כן, אז...
7: در این میان امیر تیموری، فرماندار قشم، به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که حدود ساعت 5 صبح یک شنبه 22 شهریور یک کشتی ایرانی در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیبدار در جنوب جزیره قشم هدف حمله قرار گرفت. حمله ای که کشته و 3 مجروح بر جای گذاشت. او درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابه‌ای که به آن اصابت کرده و وضعیت مجروحان توضیح بیشتری نداد. خبرگزاری صدا و سیما این حادثه را حمله دشمن تروریست توصیف کرد، اما توضیحی درباره عامل حمله ارائه نداد. بامداد یک شنبه سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت یک پرتابه ناشناس به شناوری هنگام عبور از تنگه هرمز خبر داد. این سازمان در گزارش اولیه خود میزان خسارت و وضعیت خدمه این کشتی را نامشخص دانست. تا کنون معلوم نشده که گزارش این سازمان و حادثه اعلام شده از سوی فرماندار قشم به یک کشتی مربوط می شود یا نه. اینها در حالی است که طی روزهای اخیر ارتش آمریکا در واکنش به حملات موشکی سپاه پاسداران به سوی ناوهای آمریکایی به چندین نفتکش ایرانی در تنگه هرمز حمله کرده است. نظامیان ایرانی در مقابل به چند نفتکش و کشتی تجاری در خلیج فارس و دریای عمان حمله کردند.
0: گزارش بود از ایلیا جزائری. پیشروی زمینی برق‌آسای شبه نظامیان حوثی به سمت تنگه باب المندب جهان را نسبت به اختلال در تردد کشتی‌ها در یک مسیر حیاتی دیگر نگران کرده. با این حال عربستان سعودی بیش از هر کشور دیگری از شرایط کنونی آسیب می‌بیند. پیشروی حوثی‌ها در چه بستری شکل گرفته و گزینه‌های پیش رو برای ریاض چیست؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
10: ایران همچنان با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز تردد در این آبراه حیاتی را مختل کرده و حملات پهپادی منسوب به شبه نظامیان عراقی یک خط لوله مهم را در عربستان سعودی به تعطیلی کشانده است. در چنین شرایطی پیشروی حوثی‌ها در بندر مخا و همچنین جزیره پریم شرایط را بیش از گذشته برای ریاض دشوار کرده است. در حالی که شبکه الجزیره در گزارشی درباره وضعیت کنونی یمن خبر داده که حوثی‌ها اکنون کنترل تمام نوار ساحلی یمن در دریای سرخ را در اختیار دارند، برخی کارشناسان بین المللی معتقدند چون این موفقیتی برای حوثی ها بیش از هر چیز حاصل ضعف در اردوگاه نیروهای ضد حوثی در داخل خود یمن است. آندریاس کریگ، استادیار مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن و عضو مؤسسه مطالعات خاورمیانه این دانشگاه، در گفتگویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، آنچه امروز از اردوگاه ضد حوثی در یمن یمن باقی مانده را جبهه‌ای به شدت چند پاره توصیف کرد که در آن به گفته او حامیان مختلف با پول وفاداری ها را خریداری کردند.
11: What we're seeing now is a picture of a highly fragmented anti-Houthi front where different patrons have bought their loyalties through money
10: آقای کریک گفت که شبه نظامیان جنوب یمن اساساً بر سر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی داخلی در این منطقه با یکدیگر اختلاف دارند بدون اینکه بر حوثی ها در شمال تمرکز داشته باشند. او افزود که به طور مشخص آنچه ابوظبی طی چند سال گذشته با ایجاد شبکه‌های خود در جنوب یمن انجام داده موجب تضعیف

0: با تلویزیون ایران گفت
1: تحولات یمن شروعش هیچ ارتباطی با ما نداشت. یمنی ها خودشون تسلیم گرفتن برای احقاق حقشون به نوعی قیام بکنن. ما همیشه واقعا سعی کردیم کمک بکنیم، به خاطر اینکه معتقدیم هر دعوایی، هر مشاجره‌ای بین کشورهای اسلامی فقط یک برنده داره و اون هم رژیم صهیونیستی.
0: فریا مسلمی، پژوهشگر مؤسسه مطالعاتی چتم هاوس، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر نقش نداشتن در تحولات اخیر یمن را زیر سوال برد. او گفت
2: It would be absolutely naive to think that this happened without a coordination with the Iranians.
3: اینکه تصور کنیم این اتفاق بدون هماهنگی با ایرانی ها رخ داده کاملا ساده لوحانه خواهد بود. اما من معتقدم حوثی ها در هر صورت چه با ایران و چه بدون ایران این کار را انجام می دادن. با این حال توانایی های دریایی آنها و تفکر راهبردیشان درباره دریا قطعا تحت تاثیر ایران شکل گرفته، از سوی ایران تجهیز و آموزش داده شده و با ایران هماهنگ شده است. در حال حاضر برای ایران این موضوع یک اهرم فشار ایجاد می کند، نه فقط در برابر ایالات متحده و نه فقط در برابر غرب، بلکه مهمتر از همه در برابر عربستان سعودی، رقیب منطقه‌ای ایران.
0: اما اگر جمهوری اسلامی به هر شیوهی در تحولات اخیر علیه عربستان سعودی حضور و نقش داشته باشد، این حضور با چه اهدافی انجام شده؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، به رادیو فردا میگوید
4: ایران در دو موضوع عربستان رو مورد آسیب و تهدید قرار داده، یکی در مورد یمن، الان در مورد اینکه باورمنده و بیش از پیش مستند بشه بهش، و هم در مورد به اصطلاح نقشی که عربستان و نفتش در بازارهای جهانی و احتمالاً کاستن از اهمیت و اعتبار تنگه هرمز میتونسته بازی بکنه. به این اعتبار، به این دلیل، به دلیل به اصطلاح ایران تهدیدا و حملاتش رو در رابطه با عربستان افزایش داده یا همچنان در جریان نگه داشته.
0: عربستان سعودی از سال 2015 برای چندین سال با حوثی‌ها جنگید، اما متحدانش در میدان نبرد پیشرفت چندانی به دست نیاوردند. این درگیری حدود 150 هزار نفر را کشت و در مقاطعی یمن را تا آستانه قحطی پیش برد، تا اینکه در سال 2022 آتش بس برقرار شد. اکنون با وجود تلاش برای جلوگیری از تنش با حوثی‌ها، این آتش بس از بین رفته است و عربستان سعودی حملاتی را در یمن انجام داده است، اما این حملات نسبتا محتاطانه ارزیابی شده است. در این شرایط اساساً چه گزینه‌هایی مقابل ریاض قرار دارد؟ فریا مسلمی:
3: فکر میکنم سعودی ها هر کاری از دستشان برمی آمده برای جلوگیری از این جنگ کردند، اما فکر نمیکنم دیگر انتخابی داشته باشند. حوثی ها موضوع را به مرز نهایی رساندند و هر هزینه ای که سعودی ها اکنون در ذهن خود تصور میکنند برایشان ارزان تر از هزینه است که دو سال دیگر باید بپردازند. حوثی‌ها نشان دادند که در قبال آتش بس با سعودی‌ها قابل اعتماد نیستند.
0: ریاض در 3 ژوئیه از تشکیل یک ائتلاف دریایی دفاعی متشکل از 15 کشور خبر داد، اما روزنامه لوموند به نقل از یک منبع دیپلماتیک غربی این ائتلاف را پوسته‌ای توخالی دانست که در آن نیروی دریایی سودان که اساساً وجود ندارد حضور دارد، اما نیروی دریایی آمریکا در آن نیست. آقای حسینی فرد نیز کارایی پیمان مکه را که میان عربستان سعودی با پاکستان و ترکیه منعقد شده مورد تردید قرار می‌دهد.
4: این پیمان جدید مکه هم که با ترکیه و پاکستان بسته، اونها هم آنچنان در چارچوب این نوع تهدیدی که در منطقه علیه عربستان جریان داره پاسخگو نیستن. یعنی از یک جایی معلوم نیست واقعا پاکستانی‌ها و ترک‌ها بخوان وارد اقدامات تهاجمی بشن یا فارغ از یا فراتر از امکانات دفاعی، لوجستیکی و حمایتی بتونن مثلا کاری برای عربستان بکنن، با توجه به اینکه هر دو کشور درگیری‌های دیگه‌ای دارن، مثلا مشکلات دیگه‌ای دارن در عرصه منطقه و برای ملاحظه روابط و مناسبات خودشون با ایران رو هم باید بکنن. عربستان شاید گزینه اصلیش برگشتن به راه‌حل دیپلماتیک، مذاکرات و اینی که با ایران در چارچوب منطقه‌ای به یک تفاهم برسه.
0: عربستان سعودی می تواند از طریق دیپلماتیک با حوثی‌ها یا حامیان آنها در

0: در تهران به دنبال راه مسالمت آمیز باشد، اما که حوثی ها خواستار لغو محاصره تحت رهبری عربستان شدند، اقدامی که با آنها اجازه می دهد در بلند مدت بسیار قدرتمندتر شوند.
1: گزارش بود از مصطفی خلجی. چند روزی بیشتر تا زمان آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی باقی نمانده. در این باره همکارم الهی روانشد با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات اخراجی دبیرستانی در شهر مریوان، گفتگو کرده. او که دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است، اکنون در آلمان سکونت دارد. تحسین مصطفی در ابتدای این گفتگو شمایی کلی از وضعیت تحصیل در مراکز آموزشی ایران به دست می‌دهد.
2: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد، فقط کلاس‌ها دایر بود، بعد از کرونا کلاس‌هایی که دایر بود اون کلاس‌ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه، فقط روی این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش خودشون به راحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه، الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده، در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب روخونی بکنه و خودش در خونه بنشینه به این 20% اهداف آموزشی باید برسه. ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموز پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت های سرویس دانش آموزان میشه، و این خودش یک مافیایی در حال شکل گیری به اسم این شرکت ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزان رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهریه ها رو از دانش آموزان بگیرن، و اون کسایی که در فروش لباس های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن، سود خودشونو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است، و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
3: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، تخمین زده بودند که اصلاً به سامانه شاد دسترسی نداشتند در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
2: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شفاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته. ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن، و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی، و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته، و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونها میدن الان اونا در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن، مدارس خصوصی هستن که شهریه‌هاشون خودش یک بحث مجزاست، فقط اونا دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهمه و اونا خودشون رو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونا میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده، حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
3: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر میکنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
2: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموزه. وقتی دانش آموزی نمیتونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمیتوان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره، در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموز پرورش به اندازه کافی معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
3: آقای مصطفی، برخی گزارش ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
2: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت هم قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم و تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی، نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حد اقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن، بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده‌ای قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت و جبران کردن این با یک سرمایه و یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
1: گفتگو بود با تحسین مصطفی، یک دبیر ادبیات اخراجی. اما بازگشایی مدارس برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی امسال بیش از آن که با خرید کیف و دفتر تازه همراه باشد، با حساب و کتاب هزینه‌ها آغاز شده. افزایش شدید قیمت لوازم تحریر و کاهش قدرت خرید شماری از خانواده‌ها را ناچار کرده تا خریدهایشان را به ضروری ترین وسایل محدود کنند یا برای تأمین هزینه‌های مدرسه به کمک دیگران چشم بدوزند. نسرین افشار گزارش میدهد.
4: بله، سال تحصیلی داره شروع میشه و پدر و مادرها تو گل موندن چجوری لوازم و تحریر و کتاب و لباس و کیف و کفش و اینا رو برای بچه هاشون اگه بتونن بخرن. گرونی بیداد میکنه.
5: در آستانه سال تحصیلی جدید 1405-1406 خرید لوازم مدرسه برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی به یک هزینه سنگین تبدیل شده. هزینه‌ای که در کنار اجاره مسکن، مواد غذایی، درمان و حمل و نقل سهم زیادی از درآمد خانواده‌ها را در بر می‌گیرد. بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد آماده کردن یک دانش آموز تنها با نوشت افزار و ملزومات اولیه می‌تواند دست کم 15 میلیون تومان هزینه داشته باشد. آن هم بدون در نظر گرفتن لباس فرم، کفش، کتاب‌های کمک درسی، سرویس مدرسه و تغذیه. قیمت بعضی اقلام ساده حالا به ارقامی رسیده که تا چند سال پیش برای لوازم مدرسه دور از تصور بود. برخی کوله پشتی‌های معمولی بیش از 4 میلیون تومان قیمت دارند و قیمت بعضی دفترها به چند صد هزار تومان رسیده است. مداد رنگی، جامدادی، خودکار، مداد، پاک‌کن و تراش هم هر کدام سهمی از این سبد چند میلیونی دارند. این صدای اعتراض خانواده هاست که در این باره در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
6: هیچی، اصلا کفش، لباس مدرسه، هیچی ندارم. حتی دفتر زبانم ندارم. زبان علاقه دارم بهش.
7: کفش نداره، کیف نداره، وسایل مثلا مدرسه، دفتر، قلم نداره، هیچی نداره.
5: اما رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار میگوید قیمت عمده محصولات نسبت به سال گذشته حدود 50% افزایش یافته و در برخی اقلام این افزایش به 100% رسیده.
8: عمده محصولات نوشت افزار تو محدوده 50% رشد داشتن، ولی خب بسته به نوع کالا و وابستگیش به برخی مواد اولیه‌ای که گرون شده، خب این بیشتر هست، بین 50% تا 100% من میتونم خدمت شما عرض بکنم.
5: محسن گلستانی در این باره میافزاید بیشترین گرانی هم مربوط به محصولات سلولوزی از جمله کاغذ و دفتر بوده که قیمت آنها دست کم دو برابر شده است.
8: و بیشترین رشد قیمت ما تو محصولات سلولوزی مثل دفتر و کاغذ بوده که حدود 100% حداقل رشد داشت. نوشت افزار ایرانی به کل نوشت افزاری که در کشور مصرف میشه، اگر اقلام پرمصرف تحصیلی رو ملاک قرار بدیم، سال گذشته حدود 60% بود.
5: افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، هزینه انرژی و قطع مکرر برق از دلایل گرانی عنوان می شود. با این حال، بازار در آستانه بازگشایی مدارس رونق سالهای گذشته را ندارد. فعالان صنفی می گویند افت قدرت خرید باعث شده خانواده ها خریدهایشان را محدود کنند. بعضی ها پس از پرسیدن قیمت بدون خرید از فروشگاه ها خارج می شوند. حتی افزایش سهم تولید داخل هم نتوانسته مشکل قیمت را حل کند. به گفته رئیس اتحادیه، سهم محصولات ایرانی از بازار نوشت افزار از حدود 60% در سال گذشته به نزدیک 80% رسیده. افزایشی که بخشی از آن نه نتیجه رونق تولید، بلکه حاصل کاهش واردات و کوچکتر شدن بازار به دلیل افت قدرت خرید مردم است.
9: این دفتر رو گرفتم 710,000 تومان. مسئله خودم نیستم اصلا. چیزی که فکریم کرد تو تمام طول مسیر تا به اینجا و در واقع نگرانم کرد این بود که الان چند وقت دیگه مدرسه ها باز میشه، اونایی که محصلن چی؟ اونایی که هم کار میکنن هم خرج تحصیلشون خودشون میدن چی؟ اون خانواده ای، اون پدری، اون مادری که سرپرست خانواده است و علاوه بر خرج زندگی داره خرج تحصیل بچه هاش هم میده چی؟ نکنه یه وقت یکی به خاطر هزینه تحصیل و نداشتنش بی خیال درس و آرزوهاش بشه.
5: اما برای خانواده هایی که 2 یا 3 فرزند محصل دارند فشار چند برابر است. بعضی خانواده ها کیف و جامدادی سال گذشته را دوباره استفاده می کنند، تعداد دفترها را کاهش می دهند یا خرید بعضی وسایل را به ماهای بعد موکول می کنند. اما نکته مهم برای بخشی از خانواده‌های کم درآمد، مسئله از حذف کیف نو و مداد رنگی فراتر رفته. مجموع هزینه‌های تحصیل از لوازم مدرسه تا لباس، رفت و آمد و دیگر مخارج می‌تواند ادامه تحصیل کودکان خانواده‌های فقیر را دشوارتر کند و خطر بازماندن آنها از مدرسه را افزایش بدهد، کما اینکه در سال‌های اخیر این اتفاق بسیار افتاده.
10: من امروز به عنوان بازرس به مدرسه رفته بودم. توی مدرسه کلا 3 تا دانش آموز داره، نزدیک 7 تا دانش آموز پای 7م، 8م و 9م امسال تک تحصیل کردن. اصلا نمی‌فهمم چرا دانش آموز 7م 8م باید تک تحصیل کنه. میدونم اوضاع اقتصادی خوب نیست، شاید مالی خوب نیست، ولی تو رو خدا نذارین بچه‌هاتون به پای 7م 8م نهم تک تحصیل کنن. حداقل تا دیپلم بیان بالا توی مدرسه 400 نفر 70 نفر تو استاد پای تک تحصیل کنن، واقعا آمار بچه‌ها تو رو خدا مراقب درس و تحصیل بچه‌هاتون باشید. با همه سختی که داریم حداقل بذارین بچه‌هاتون دیپلم بگیرن.
5: در چنین شرایطی بخشی از کمک‌ها نه از سوی دولت بلکه با مشارکت خود مردم تأمین می‌شود. گروه‌های مردمی و شهروندانی که توان مالی بیشتر دارند برای تهیه کیف، دفتر و نوشت افزار دانش آموزان خانواده‌های کم درآمد کمک جمع می‌کنند. آنها با انتشار صدایشان در شبکه‌های مجازی منتظر کمک از سوی افراد توانمندند.
11: اینجا تهران خودمونه، شاید کمتر از 10 کیلومتری پایتخت. اینجا کودکان زیادی هستن که اشتیاق به تحصیل دارن ولی لوازم تحریر ندارن. تو این امر خیر با ما سهیم باشید.
5: همزمان اعتراض خانواده ها به هزینه های آغاز سال تحصیلی بیشتر شده. آنها میپرسند در شرایطی که خرید ابتدایی ترین وسایل مدرسه از توان بخشی از جامعه خارج شده، حمایت دولت از خانواده های کم درآمد کجاست؟
12: سلام، من یک مادرم که رفتم برای بچه‌ام لوازم تحریر خریدم. 2 تا بچه مدرسه ای دارم. ببینید فقط همینه لوازم تحریر که براش خریدم، شده 4,870,000 تومان. شما دارید چه کار میکنید؟ من اینو گفتم به مسئول، شما چه کار دارید میکنید که باید ما این مقدار لوازم تحریر به این قیمت بخریم برای بچه‌ام؟ واقعا دیگه خسته شدیم.
5: برای بسیاری از کودکان تفاوت اقتصادی خانواده ها حالا پیش از نخستین زنگ مدرسه دیده می شود. یکی با کیف و دفترهای تازه وارد کلاس می شود و دیگری با وسایل سال گذشته و یا وسایل خواهر و برادرانش. گرانی پیش از آن که درس ها آغاز شوند رد خود را روی نیمکت های مدرسه گذاشته است.
1: گزارشی بود از نسرین افشار.
13: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: در آستانه سال روز جنبش زن زندگی آزادی، کتاب خاطرات رسمی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل انتشار پیدا خواهد کرد. تغییر رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی که مقیم فرانسه است، در گفتگو با مهرداد میردامادی در مورد ابعاد نگارش پنهانی این اثر و بازتاب پیام آن توضیح می دهد.
14: اول چالش امنیتی بوده، خروج اینا، بعد سالم خارج شدنش. خب بعد وقتی اینجا اومده خب راحت تر تنظیم شده. نرگس بعد از آزادی یه مقدار توانست نگاه کنه و بخشی ها رو اصلاح کنه. این کتاب بخشی از زندگی نرگسه، اون قسمت که مبارزه میکنه، زندان رفته، فعالیت کرده، فعالیت های مختلف کرده، این خاطرات توضیح داده و تقریبا نشان میده یه زن در جهان سوم چه مشکلاتی برای مبارزه سیاسی و مبارزه مدنی داره و این انجام داده و توانسته بر اون مشکلات غلبه کنه. این کتاب یه کتاب خواندنی برای فعالان مدنی و اجتماعی که مشکلات جامعه ایران رو بشناسن و همراه با اون مشکلات بتوانن اون حل کنن. این کتاب به این طوریه، مثلا چالش ها وجود داشته، فرایند جمع‌آوریش، بعد نهاد منتشر کننده، زحمت زیاد و همکاری کمیته نوبل، البته انتشاراتی که در نروژ بود. این کتاب در حال آماده شدن به زبان انگلیسیه و روز 16 سپتامبر کتاب رونمایی میشه در نروژ در کمیته نوبل.
15: یک زن هرگز از مبارزه دست نمی کشه، این عنوان کتاب خانم نرگس محمدیه. میشه تصور کرد که یک سری ابعاد سیاسی داره این کتاب، این خاطرات، یک سری ابعاد حقوقی و روندهای قضایی که خانم محمدی باهاش دست و پنجه نرم کرده در جمهوری اسلامی. اما در مورد خود ایشون، در مورد خود نویسنده، حاوی چه نکاتیه؟ ما چه چیزایی در مورد نرگس محمدی در پس سالها مبارزه و حبس یاد میگیریم در این کتاب؟
14: زندگیش توضیح میده، بعد دنیا آمدنش، بعد سیاسی شدنش و مدنی شدنش، بعد فعالیتاش که از قزوین شروع میشه، از دانشگاه چه شروع میشه، خانوادهش خب سیاسی بودن و این ادامه پیدا میکنه و مشکلاتی که در این مورد پیدا میکنه، ازدواجش، امثال دیگه، نه همه مشکلات و شرایطیه که قرار میگیره و سعی و برانو غلبه میکنه. و از یه طرف دستگیری های متعدد من که برای اون دردسرهای زیادی ایجاد کرده. این کتاب به این شکله، به گونه داستان زندگی، ولی داستان یه بخشی از زندگی نرگسه.
15: زمان انتشار جهانی این کتاب شهریور 1405 خواهد بود. این امر چه هدفی رو در نزد افکار عمومی و نهادهای بین المللی دنبال میکنه؟ منظورم انتخاب این تاریخه.
14: معمولا نویسنده های نوبل این کتاب منتشر میکنه، خب هر کی به اهداف خودش منتشر میکنه. نرگس اینو میخواد برای جهانیان توضیح بده، برای خب کتاب به فرانسه، انگلیسی و به زبانهای مختلف ترجمه میشه. ما امیدواریم به زبانهای عربی و زبان ترکی هم بدهیم ترجمه کنیم و زبان فارسی هم خب منتشر میشه و این خیلی به عنوان یک، حالا به عنوان یک الگو، یک کسی که توانسته یه جاهایی موفق بشه و یه راهی باز کنه، این کتاب خب کتاب ارزشمندی است. و هم به جنبش مهسا خب نرگس در این ارتباط چیز گرفت و هم یادآوری اون جنبش خب ارتباط داره و متناسبه و زمان انتشارش هم خب به این زمان اختصاص یافته. این کتاب به فارسی هم ترجمه میشه. من دوست دارم فعالان مدنی، فعالان زن و حتی مرد این کتاب بخوانن. این کتاب خلاصه شرح حال یک کسیه که در ایران مبارزه کرده به عینه و هنوزم در ایرانه و زندان هست، باید 10 سال دوباره هنوز زندان بکشه، منتشر شده و کتاب با انگیزه ای هست.
1: گفتگویی بود با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی. یک محقق هوش مصنوعی که اوپن ای آر ای را برای پیوستن به آنتروپیک ترک کرده بود، تصمیم به ترک این صنعت گرفته و هر دو شرکت آمریکایی را به قمار با زندگی بشر در رقابت برای توسعه مدل‌های هوش مصنوعی با قابلیت خود بهبودی متهم کرده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
16: هیچ کدام از این شرکت‌ها مسئولانه عمل نمی‌کنند و با زندگی ما قمار می‌کنند. حالا این جملات جیکوب کاکسون دست به دست می‌شود و ابزاری که امروز در حال تبدیل شدن به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی ما شده، با تصور انقراض نوع بشر گره می‌خورد. کاکسون 27 ساله است و در کارنامه‌اش سابقه همکاری با شرکت اوپن ای آی رو هم دارد و این روزها از دیگر شرکت عظیم فعال در حوزه هوش مصنوعی آنتروپیک استفاده است. او روز 17 شهریور موضوع استعفای خود را در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی ایکس علنی کرد و نوشت: کسانی که هوش مصنوعی را می‌سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می‌تواند تا پایان دهه همه ما را بکشد. موضوعی که در قلب نگرانی جیکوب کاکسون قرار دارد ابرهوش است، یعنی آن مرحله‌ای که توانایی‌های هوش مصنوعی از هوش انسان سبقت بگیرد و بتواند نسل بعدی هوش مصنوعی را با دخالت بسیار کم انسان یا بدون انسان طراحی و آموزش دهد. در همین هفته‌های اخیر چندین بار موضوع فرار یک مدل از فضای محصور و نفوذ به برنامه دیگر به صورت خودکار یا هک شدن سیستم‌ها توسط سامانه‌های خودکار بسیار خبرساز بوده و باعث نگرانی درباره توانایی‌های این فناوری شده که ساخته دست بشر است اما در حال خارج شدن از کنترل آن. این فقط نگرانی یک کارمند مستعفی آنتروپیک نیست. دو همکار پیشین او که هنوز در این شرکت کار می‌کنند هم در فضای شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کردند. یکی از آنها ایوان هوبینگر، سرپرست بخش همترازی آنتروپیک است که می‌گوید به نظر او در یک دهه آینده احتمال اینکه هوش مصنوعی انسان را بکشد بیش از 10% است. او می‌گوید آنتروپیک تمام تلاش خود را می‌کند که مسیر کنونی به آن سمت نرود، اما اعتراف هم می کند که هنوز برنامه‌ای برای حل مشکل همترازی برای ابرهوش وجود ندارد. ساموئل مارکس دیگر کارمند آنتروپیک است که در این باره نوشته توسعه دهندگان هوش مصنوعی معتقدند که این فناوری می تواند باعث انقراض بشر یا پیامدهای بد مشابه بشود و به گفته مارکس هرچه کارمند ارشدتر نگرانی بزرگتر است. در شرکت اوپن ای آی که رقیب آنتروپیک است، سام آلتمن مدیر اجرایی مشهور آن پیشتر از همین نگرانی ها سخن گفته و اذعان کرده بود که ما قابلیت های سایبری مدل های هوش مصنوعی خود را در دنیای واقعی دست کم گرفته ایم. البته همه این مدیران ارشد شرکت های عظیم فناوری از اینکه این هشدارهای به اصطلاح آخر و زمانی کسانی مانند جیکوب کاکسون را بپذیرند اجتناب می کنند و رابطه خوبی هم با سیاستمدارانی که معتقدند باید ترمزی در مسیر پیشرفت بسیار سریع هوش مصنوعی گذاشت ندارند.
1: گزارشی بود از هانا کاویانی. سالهاست درباره میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در موهای صورت مردان بحث می شود. با این حال نتایج برخی پژوهش‌های علمی نشان می دهد که داشتن ریش لزوماً به معنای آلودگی بیشتر نیست. حتی بعضی مطالعات به یافته هایی رسیدند که می تواند نگاه رایج درباره ارتباط ریش و باکتری را تغییر دهد. مهران کریمی گزارش می دهد.
17: آیا ریش مردها واقعاً کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد یک نوع باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی تر هم نشان می دهند داشتن ریش به خودی خود به معنای داشتن باکتری بیشتر بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک باشد.
1: گزارشی بود از مهران کریمی.
18: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: یک بوق بیش از 5000 دلار آب خورد. مقام‌های مجمع الجزایر سوالبارد نروژ فردی را که برای بیدار کردن یک خرس قطبی خفته در ساحل بوق مهشکن کشتی را به صدا درآورد جریمه کردند. مجازاتی سنگین برای مزاحمت جانوری که گرمایش زمین و آب شدن یخهای قطب شمال بقای آن را بیش از هر زمان دیگری تهدید می‌کند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
19: مقام‌های محلی در مجمع جزایر سوالبارد نروژ فردی را به دلیل بیدار کردن یک خرس قطبی با بوق گوش خراش کشتی 50000 کرون نروژ معادل بیش از 5200 دلار جریمه کردند. اقدامی که بر اساس قوانین این منطقه ایجاد مزاحمت غیر ضروری برای گونه حفاظت شده خرس قطبی محسوب می‌شود. این حادثه اوایل ماه اوت در یکی از آبدره‌های شمال شرقی سوالبارد در فاصله حدود 1000 کیلومتری از قطب شمال رخ داد. به گفته دفتر فرماندار سوالبارد، سرنشینان یک شناور هنگام عبور از منطقه یک خرس قطبی را دیدند که در ساحل به خواب رفته بود. یکی از افراد حاضر در کشتی پس از دیدن این خرس قطبی بوق مهشکن شناور را به صدا درآورد. صدای بوق گوش خراش خرس را از خواب بیدار کرد و حیوان پس از آن محل استراحتش را ترک کرد و به نقطه‌ای دیگر رفت. قوانین سوالبارد هر گونه مزاحمت غیر ضروری یا تعقیب خرس‌های قطبی را ممنوع کرده است. خرس قطبی از سال 1972 در مجمع جزایر سوالبارد نروژ در زمره گونه‌های حفاظت شده جانوری قرار دارد. آخرین برآورد علمی جامع از جمعیت خرس‌های قطبی سوالبارد که در سال 2015 میلادی انجام شده، شمار آنها را در این مجمع جزایر حدود 260 قلاده اعلام کرده بود. در مقیاس جهانی برآورد کارشناس‌های اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت حاکی از وجود حدود 22000 تا 31000 خرس قطبی در سراسر قطب شمال است. این خرس‌ها در 19 جمعیت فرعی در مناطق قطبی کانادا، آلاسکا در ایالات متحده، روسیه، گرینلند و نروژ پراکندند. تغییرات اقلیمی و آب شدن یخ‌ها مهمترین تهدید برای بقای خرس‌های قطبی است. خرس‌های قطبی برای شکار فوک‌ها و جابجایی در زیستگاه‌های خود وابستگی بسیاری به یخ‌ها دارند و کاهش سطح این یخ‌ها در قطب شمال دسترسی آنها را به منابع غذایی محدود کرده است. اما گرمایش زمین تنها تهدید پیش روی این جانوران نیست. گسترش فعالیت‌های تجاری و کشتیرانی در قطب شمال، افزایش تماس و تعارض بین انسان و خرس، آلودگی‌های محیطی و بیماری‌ها و حفاظت ناکافی از برخی زیستگاه‌ها عوامل دیگر تهدیدکننده جمعیت خرس‌های قطبی در سراسر قطب شمال به شمار می‌روند.
1: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

0: ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نشست ایران و کشورهای خلیج فارس درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد. دونالد ترامپ بار دیگر پیش بینی کرد جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان یابد. و رئیس جمهوری ایران از توافق با امارات برای روابط بهتر در آینده خبر داد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان روز یکشنبه اعلام کرد نشست ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در عمان برای بررسی توافق‌های احتمالی درباره تنگه هرمز برگزار شود به تعویق افتاده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی اکس این خبر را اعلام کرد، اما دلیلی برای تعویق این نشست یا زمان جدید برگزاری آن مشخص نکرد. با این حال او تاکید کرده که عمان همچنان متعهد به تقویت گفتگوهایی است که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند. پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته بود که روز دوشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان شرکت می کند. این نشست 8 جانبه قرار بود در سلاله عمان برگزار شود. دونالد ترامپ روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد و احتمال داد این اتفاق اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، یعنی کمتر از دو ماه دیگر، رخ دهد. رئیس جمهوری آمریکا که در ایرلند به سر میبرد در گفتگو با خبرنگاران افزود پایان جنگ میتواند باعث کاهش شدید قیمت بنزین شود. به گفته آقای ترامپ ایران به شدت خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست و مقام‌های ایرانی به گفته او به طور مداوم در حال تماس هستند. از سوی دیگر سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه از ایده خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس گودرزی مدعی شد چنین اقداماتی میتواند به افزایش قدرت بازدارندگی ایران در برابر آمریکا منجر شود. پیشتر نیز حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از تهیه طرحی سفوریتی برای خروج ایران از NPT از سوی شماری از نمایندگان خبر داد. این طرح هنوز در صحن علنی مجلس مطرح یا تصویب نشده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در گفتگو با شبکه خبری ایندیا تودی گفت ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و افزود اگر چنین قصدی را داشت عضو پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT نمی‌شد. مسعود پزشکیان همچنین میگوید در دیدار با ولیعهد ابوظبی توافق شد گذشته را کنار بگذاریم و به آینده نگاه کنیم. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه پس از بازگشت از نشست بریکس در هند دیدار خود با این مقام ارشد اماراتی را مثبت ارزیابی کرد.
1: یه جلسه در برای اولین بار بعد از این جریانات جنگ و مشکلاتی که در خلیج فارس ما داشتیم با ولیعهد ابوظبی گفتگوی خوبی داشتیم و مسائل و نگرانی هایی که بود با هم گفتگو کردیم و بنابر این شد که گذشته رو بذاریم کنار و به آینده نگاه کنیم و اینکه آینده رو چگونه میتونیم با هم دیگه بسازیم.
0: آقای پزشکیان همچنین دیدار با رؤسای جمهور روسیه و چین را به صورت کوتاه و در حاشیه برنامه‌ها عنوان کرد. دونالد ترامپ روز یکشنبه از ولادیمیر زلنسکی همتای خود خواست حملات اوکراین به زیرساخت‌های مرتبط با سوخت در روسیه را متوقف کند و گفت این حملات به کمبود جهانی گاز و ایل دامن زده است. به گفته رئیس جمهور آمریکا کمبود جهانی سوخت بیش از آن که ناشی از تحولات خاورمیانه باشد به جنگ روسیه و اوکراین مربوط است. در ایران دادستانی تهران روز یکشنبه علیه مجری تهیه کننده و دو تن از میهمانان برنامه اینترنتی بازیا اعلام جرم کرد. خبرگزاری قوه قضاییه میزان علت این اقدام را طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند اعلام کرد و گفت پرونده در چارچوب برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده است. قوه قضاییه مشخص نکرده کدام قسمت‌های این برنامه موضوع پرونده قضایی هستند. پیشتر در یکی از برنامه‌ها درباره شیوه و عملکرد اقتصادی دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی اظهاراتی مطرح شده بود که با شکایت بنیاد منتسب به او روبرو شد. ممنون که همراه ما بودید. این بود چند خبر کوتاه.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
1: حالیم باشه تو هم باشی.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: من که همیشه مخالف افراط و تفریط بودم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

رادیو فردا رو تنها با شناسه های رسمی و تایید شده در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست ایران و کشورهای خلیج فارس درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد. دونالد ترامپ بار دیگر پیش بینی کرد جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان یابد. و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از خروج ایران از NPT حمایت کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر خارجه عمان روز یکشنبه اعلام کرد نشست ایران و کشورهای خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در عمان برای بررسی توافق‌های احتمالی درباره تنگه هرمز برگزار شود به تعویق افتاده است. بدر بوسعیدی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس این خبر را اعلام کرد، اما دلیلی برای تعویق این نشست یا زمان جدید برگزاری آن مشخص نکرد. با این حال او تأکید کرد عمان همچنان متعهد به تقویت گفتگوهایی است که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند. در همین حال یک مقام وزارت خارجه ایران تعویق این نشست را تصمیم مشترک ایران و عمان خواند و گفت بنا به درخواست برخی از کشورهای منطقه این تصمیم گرفته شده است. پیشتر وزیر خارجه ایران از برگزاری نشستی در روز دوشنبه در شهر سلاله عمان با حضور ایران، عراق و 5 کشور عربی حاشیه خلیج فارس خبر داده بود. دونالد ترامپ روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد و احتمال داد این اتفاق اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، رخ دهد. رئیس جمهوری آمریکا که در ایرلند به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگاران افزود پایان جنگ می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت بنزین شود. به گفته آقای ترامپ ایران به شدت خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست و مقام‌های ایرانی به طور مداوم تماس می‌گیرند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از ایده خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس گودرزی مدعی شد چنین اقداماتی می‌تواند به افزایش قدرت بازدارندگی ایران در برابر آمریکا کمک کند. پیشتر نیز حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از تهیه طرحی سفوریتی برای خروج ایران از NPT از سوی شماری از نمایندگان خبر داد. این طرح هنوز در صحن علنی مجلس مطرح یا تصویب نشده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگو با شبکه خبری ایندیا تودی گفت ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و افزود اگر چنین قصدی را داشت عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نمی‌شد. در خبر دیگر مسعود پزشکیان میگوید در دیدار با ولیعهد ابوظبی توافق شد گذشته را کنار بگذاریم و به آینده نگاه کنیم. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه پس از بازگشت از نشست بریکس در هند دیدار خود با این مقام ارشد اماراتی را مثبت ارزیابی کرد.
1: یه جلسه در برای اولین بار بعد از این جریانات جنگ و مشکلاتی که در خلیج فارس ما داشتیم با ولیعهد ابوظبی گفتگوی خوبی داشتیم و مسائل و نگرانی هایی که بود با هم گفتگو کردیم و بنابراین شد که گذشته رو بذاریم کنار و به آینده نگاه کنیم و اینکه آینده رو چگونه میتونیم با هم دیگه بسازیم.
0: آقای پزشکیان همچنین دیدار با رؤسای جمهور روسیه و چین را به صورت کوتاه و در حاشیه برنامه‌ها عنوان کرد. دادستانی تهران روز یکشنبه علیه مجری، تهیه کننده و 2 تن از میهمانان برنامه اینترنتی بازیا اعلام جرم کرد. خبرگزاری قوه قضاییه میزان علت این اقدام را طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند اعلام کرد و گفت پرونده در چارچوب برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده است. مقام‌های ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند در جریان یورش به دفاتر و منازل مرتبط با انجمن‌های دگرباشان جنسی و جنسیتی در چند استان این کشور دست کم 47 نفر بازداشت شدند. دادستانی‌های استانبول و آنکارا گفتند این عملیات در چارچوب تحقیقات مربوط به فحشا، محتوای مستهجن و فعالیت برخی انجمن‌ها انجام شده است. و رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران درباره تغییر الگوی بارش‌ها در شمال کشور و افزایش احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب در ایران هشدار داد. به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نشست عمان که به پیشنهاد ایران قرار است روز دوشنبه با حضور کشورهای منطقه برگزار شود و میخواهد به وضعیت تنگه هرمز بپردازد. نگاهی داریم به این موضوع و سخنان دونالد ترامپ در مورد پایان جنگ ایران تا روز 12 آبان رو هم بررسی میکنیم. البته گزارش‌های شنیدنی دیگه هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
3: ایران از برگزاری نشستی با کشورهای عربی خلیج فارس در روز دوشنبه خبر داد و یک مقام ارشد ایرانی هم گفت این نشست به ابتکار عمان برگزار می شود و وضعیت تنگه هرمز یکی از محورهای گفتگو خواهد بود. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام ارشد ایرانی می گوید تهران خواهان ترتیباتی است که به ایران امکان دریافت هزینه از کشتی های عبوری از تنگه هرمز را بدهد، اما عمان با این خواسته مخالفت کرده است. در گفتگویی که با مهرزاد بروجردی استادیار علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا در نیویورک داشتم، ابتدا پرسیدم این نشست از توان بالقوه برای به تفاهم رسیدن کشورهای منطقه برخوردار هست؟
4: واقعیتش این است که با اتفاقاتی که در عمان افتاد، این مسئله تنگه باب المندب و بعدش هم مسئله حمله به این خط لوله شرق به غرب عربستان، خب اهمیت این دیدار بیشتر شده. یعنی به این معنی که به هر حال این کشورهای حوزه خلیج فارس همه نیاز مبرمی دارن به اینکه بتونن نفت و گازشون رو از تنگه بگذرونن. اما من فکر میکنم که امکان رسیدن به توافق خیلی بالا نیست با در نظر گرفتن اینکه اولا برای ایران داره پافشاری میکنه سر اینکه همه از اون مسیری که تهران تعیین کرده بخوان بگذرن، و خب تمام مذاکراتی هم که عمانی ها داشتن این مدت میکردن که خب بدون شک در پشت صحنه حضور پررنگ امریکا وجود داره سر اینکه توافق نکنن با این خواسته ایران، و همچنین اینکه دولت بحرین هم گفته که در زمانی که به خاطر حملاتی که ایران کرده حاضر نیست در هیچ جلسه شرکت بکنه، فکر میکنم شانس توافق رو بسیار پایین میاره.
3: حالا نکته همینه، در کنار بحرین که ما میبینیم رسما اعلام میکنه که اصولا در هیچ نشست گروهی با حضور جمهوری اسلامی شرکت نمیکنه تا قبل از اون که روابط دیپلماتیکش با ایران از سر گرفته بشه، ما میبینیم کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم اصولا اعلام موضع خاصی نکردن و یه حالت بیتفاوتی در پیش گرفتن. نظر شما در این مورد چی هست؟
4: ببینیم، به غیر از مسئله بحرین فکر میکنم کشور دیگری که خیلی به خاطر این جنگ دل خوشی از ایران نداره خب امارات هست، و امارات به عنوان کشوری که بیشترین حملات موشکی و پهپادی رو ایران به انجام داده، اونها هم خیلی مشتاق این که با ایران به یک توافقی برسن لزومن نیستن در این وسط. عربستان رو حقیقتا مطمئن نیستم دیگه، به خاطر همون عواملی که در اول برشمردم، چون اون درگیری در یمن و اینکه از خاک عراق هم بهشون حمله میشه، یعنی اینکه واقعا الان هم از شرق هم از جنوب عربستان با این چالش ها روبرو هست، و به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت اینکه نتونه چه از مسیر باب المندب چه از مسیر لوله و از کنم خلیج فارس بخواد نفتش رو صادر بکنه، خب بدون شک اشتیاق اونها رو برای رسیدن به یک توافق بیشتر میکنه. ما قبلا در این کنفرانس کشورهای حوزه خلیج فارس رسم این بود که عربستان حرف اول رو میزد و بقیه دنبال میکردن، ولی الان میبینیم که لزوماً این شکلی نیست به خاطر تنشی که بین عربستان و قطر چند سال پیش به وجود اومد و اون محاصره دریایی که عربستان از قطر انجام داد. برای مثال قطر حاضر نیست با نگاه عربستان جلو بره، عمان همیشه راه مستقل خودش رو در قبال ایران گرفته، و بنابراین حتی اگر عربستان هم به عنوان یک نیروی باشه که بخواد واقعا این توافق به یک نتیجه برسه، من مطمئن نیستم که بقیه کشورها هم آنچنان اشتیاق خاصی داشته باشن. اونها فکر میکنن که یعنی فکر میکنن نگاه امریکا رو شاید تا بخش زیادی باور دارن اینکه این فشارهای اقتصادی، تحریم اقتصادی سبب خواهد شد که ایران اول موزش رو عوض بکنه.
3: نکته همینه. الان رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده که تهران خواهان ترتیباتی هست که به ایران امکان دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو بده، اما عمان با این خواسته گویا مخالفت کرده و اینطور که ما شاهد هستیم تا الان جست گریخته مواضع رو میشنویم، تا الان معمولا کشورهای حاشیه خلیج فارس همین موضع عمان رو قبول دارن، یعنی علاقه‌ای ندارن به اینکه بخوان به جمهوری اسلامی ایران هزینه‌ای بدن بابت عبور از تنگه هرمز. خب خود این نکته در واقع یک مسئله است برای اینکه به تفاهم نرسن دیگه، غیر از اینه؟
4: نه کاملا درسته. بله، کشورهای دیگه خلیج فارس هم همه مواضع عمان رو دنبال میکنن، چون خب بدون شک در دراز مدت همه به نفعشون خواهد بود که اگر مجبور نشن که عوارضی رو بپردازن برای گذر کردن کشتی‌هاشون از تنگه هرمز.
3: پس یعنی اگر ایران در این زمینه بخواد پافشاری کنه، عملا به تفاهم رسیده نخواهند شد این کشورها.
4: میگم شانسش به نظر من بسیار پایین هست. فقط هم این مسئله نیست، خب ایران واسطه‌هایی رو داره مطرح میکنه نسبت به امریکا که میبینیم دولت آقای ترامپ فعلا اشتیاقی برای قبول اونها نداره، مثل برداشتن محاصره دریاییش، مثل اجازه دادن مجدد به اینکه ایران بتونه نفتشو در دنیا بفروشه و مسائل مانند این که خب همه اینها مورد مناقشه است و فعلا توافق راجبشون حاصل نشده. بنابراین شاید تهران همونجور مثل همیشه داره دست بالا رو گرفته که عقب نیفته، ولی همین استراتژی فکر میکنم سبب میشه که شانس این توافق هم کمتر خواهد شد. برحال ببینیم، واقعیتش این است که طرف معامله جدی ایران امریکاست و نه لزوماً این کشورهای عرب منطقه. اونها که نیستن که مثلا محاصره دریایی کردن یا این فشار اقتصادی رو به ایران وارد آوردن. بنابراین هر توافقی باید در پشتش این موافقت امریکا رو هم با خودش داشته باشه.
3: گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی.
5: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
6: 2-0-420-725-970-30.
3: همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ ایران اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که قرار است روز 12 آبان برگزار شود پایان یابد. آقای ترامپ که در جریان سفر به ایرلند برای شرکت در مسابقات گلف آیریش اوپن با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، در ادامه اظهار داشت ایران به شدت می‌خواهد توافق کنند، آنها مدام تماس می‌گیرند، می‌خواهند توافقی انجام دهند، اما باید توافق درستی انجام دهند. من توافقی را که خوب نباشد نمیپذیرم. این سخنان در حالی مطرح می شود که قرار است روز دوشنبه ایران و عمان دستیابی به تفاهم درباره مسیر تردد کشتی ها در تنگه هرمز را اعلام کنند. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
7: عمان دوشنبه 23 شهریور میزبان نشستی برای اعلام تفاهم صورت گرفته با ایران بر سر مسیر تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز خواهد بود. نشستی که با حضور وزرای خارجه کشورهای عربی خلیج فارس برگزار خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه ایندیا تودی گفت که در عمان قرار است با کشورهای عربی خلیج فارس درباره تفاهم صورت گرفته با عمان گفتگو شود و تفاهم صورت گرفته به اطلاع سازمان بین المللی دریانوردی برسد. آقای پزشکیان در ادامه گفت تنگه هرمز در چارچوب قوانین بین المللی باز خواهد شد به شرطی که آمریکا دست از تهاجم بردارد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گزارش داد که گفته است درباره جزئیات و مشخصات مسیرهای جدید ورود و خروج از تنگه هرمز میان ایران و عمان توافق انجام شده است. بر اساس این تفاهم مسیر ورودی به خلیج فارس به صورت کامل در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد و بخشی از مسیر خروجی از خلیج فارس نیز در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد. این گزارش می افزاید تردد در این مسیر تحت ترتیبات ایرانی خواهد بود و پس از اجرایی شدن آن مسیر جنوبی که آمریکا اصرار به باز شدن آن داشت و عمل اصلی تنش جدید بود بسته خواهد شد. به گزارش تسنیم تفاهم میان ایران و عمان به معنای باز شدن تنگ هرمز نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم پیشتر در این باره گفته بود.
8: تنگه هرمز که به خاطر اختلاف نظر بین ایران و عمان بسته نشد. دلیل بسته شدن تنگه هرمز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بود، سوء استفاده از تنگه هرمز، استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران بود.
7: خبرگزاری تسنیم به نقل از منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گزارش داده که ایران برای باز کردن تنگه هرمز 7 شرط را از طریق واسطه به طرف آمریکا اعلام کرده و تا این شروط هفتگانه که مورد تایید مراجع عالی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته اجرا نشود، تنگه هرمز مسدود خواهد ماند. در میان کشورهای عربی خلیج فارس، بحرین تاکنون اعلام کرده که در نشست عمان شرکت نخواهد کرد. وزارت خارجه بحرین میگوید تا زمان از سرگیری کامل روابط دیپلماتیک دو جانبه با ایران در هیچ نشستی که با حضور نمایندگان تهران برگزار شود حضور نخواهد یافت. اینها در حالی است که مقام‌های آمریکایی میگویند ارتش آمریکا تنگه هرمز را باز کرده و کنترل می‌کند. به گفته مقام‌های ایالات متحده همه کشتی‌ها جز کشتی‌های ایرانی می‌توانند از این آبراه عبور کنند، اعلامی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد می‌کنند. تحولاتی همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران توسط آمریکا و اجرای کارزار موسوم به طرد اقتصادی ایران. بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل شنبه 21 شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بعید نیست جمهوری اسلامی در صورت قرار گرفتن در تنگنای اقتصادی دست به حمله نظامی بزند که در این صورت اسرائیل همه زیرساخت‌های انرژی ایران در داخل و خارج را نابود خواهد کرد و این باعث فروپاشی کشور خواهد شد. آقای اسموتریچ ابراز امیدواری کرد که این وضعیت مردم ایران را به نقطه‌ای برساند که به گفته او چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، نه غذایی برای خوردن و نه آبی برای نوشیدن، و در نتیجه قیام کرده و رژیم را سرنگون کنند.
9: כשהוא יהיה עם הגב לקיר ברמה הכלכלית, יסלים צבאית, אנחנו ערוכים לזה גם בתקפה, גם הגנה, ואם כן, אז...
7: در این میان امیر تیموری فرماندار قشم به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که حدود ساعت 5 صبح یک شنبه 22 شهریور یک کشتی ایرانی در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیبدار در جنوب جزیره قشم هدف حمله قرار گرفت. حمله ای که کشته و 3 مجروح بر جای گذاشت. او درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابی که به آن اصابت کرده و وضعیت مجروحان توضیح بیشتری نداد. خبرگزاری صدا و سیما این حادثه را حمله دشمن تروریست توصیف کرد، اما توضیحی درباره عامل حمله ارائه نداد. بامداد یک شنبه سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت یک پرتابه ناشناس به شناوری هنگام عبور از تنگه هرمز خبر داد. این سازمان در گزارش اولیه خود میزان خسارت و وضعیت خدمه کشتی را نامشخص دانست. تا کنون معلوم نشده که گزارش این سازمان به حادثه اعلام شده از سوی فرماندار قشم به یک کشتی مربوط می شود یا نه. اینها در حالی است که طی روزهای اخیر ارتش آمریکا در واکنش به حملات موشکی سپاه پاسداران به سوی ناوهای آمریکایی به چندین نفتکش ایرانی در تنگه هرمز حمله کرده است. نظامیان ایرانی در مقابل به چند نفتکش و کشتی تجاری در خلیج فارس و دریای عمان حمله کردند.
3: گزارش بود از ایلیا جزایری. پیشروی زمینی برق‌آسای شبه نظامیان حوثی به سمت تنگه بابالمندب جهان را نسبت به اختلال در تردد کشتی‌ها در یک مسیر حیاتی دیگر نگران کرده. با این حال عربستان سعودی بیش از هر کشور دیگری از شرایط کنونی آسیب می‌بیند. پیشروی حوثی‌ها در چه بستری شکل گرفته و گزینه‌های پیش رو برای ریاض چیست؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
10: ایران همچنان با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز تردد در این آبراه حیاتی را مختل کرده و حملات پهپادی منصوب به شبه نظامیان عراقی یک خط لوله مهم را در عربستان سعودی به تعطیلی کشانده است. در چنین شرایطی پیشروی حوثی‌ها در بندر مخا و همچنین جزیره پریم شرایط را بیش از گذشته برای ریاض دشوار کرده است. در حالی که شبکه الجزیره در گزارشی درباره وضعیت کنونی یمن خبر داده که حوثی‌ها اکنون کنترل تمام نوار ساحلی یمن در دریای سرخ را در اختیار دارند، برخی کارشناسان بین‌المللی معتقدند چنین موفقیتی برای حوثی‌ها بیش از هر چیز حاصل ضعف در اردوگاه نیروهای ضد حوثی در داخل خود یمن است. آندریاس کریگ، استادیار مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن و عضو مؤسسه مطالعات خاورمیانه این دانشگاه، در گفتگویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، آنچه امروز از اردوگاه ضد حوثی در یمن باقی مانده را جبهه‌ای به شدت چند پاره توصیف کرد که در آن به گفته او حامیان مختلف با پول وفاداری ها را خریداری کردند.
11: What we're seeing now is a picture of a highly fragmented anti-Houthi front where different patrons have bought their loyalties through money.
10: آقای کریگ گفت که شبه نظامیان جنوب یمن اساساً بر سر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی داخلی در این منطقه با یکدیگر اختلاف دارند، بدون اینکه بر حوثی ها در شمال تمرکز داشته باشند. او افزود که به طور مشخص آنچه ابوظبی طی چند سال گذشته با ایجاد شبکه‌های خود در جنوب یمن انجام داده موجب تضعیف عربستان سعودی شده و در مقابل جبهه حوثی ها بسیار سریع، منسجم و دارای هدفی کاملا روشن است که توانسته از ضعف و آسیب پذیری نیروهای مخالف خود بهره برداری کند. در این شرایط انگشت‌های اتهام متوجه ایران نیز شده است، هرچند که مقامات جمهوری اسلامی مدعی‌اند نقش مستقیمی در تحولات اخیر یمن نداشتند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پس از پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در گفتگویی با تلویزیون ایران

0: من را زیر سوال برد. او گفت:
1: It would be absolutely naive to think that this happened without a coordination with the Iranians.
2: اینکه تصور کنیم این اتفاق بدون هماهنگی با ایرانی‌ها رخ داده کاملا ساده لوحانه خواهد بود. اما من معتقدم حوثی‌ها در هر صورت چه با ایران و چه بدون ایران این کار را انجام می‌دادند. با این حال توانایی‌های دریایی آنها و تفکر راهبردیشان درباره دریا قطعاً تحت تأثیر ایران شکل گرفته، از سوی ایران تجهیز و آموزش داده شده و با ایران هماهنگ شده است. در حال حاضر برای ایران این موضوع یک اهرم فشار ایجاد می‌کند، نه فقط در برابر ایالات متحده و نه فقط در برابر غرب، بلکه مهمتر از همه در برابر عربستان سعودی، رقیب منطقه‌ای ایران.
0: اما اگر جمهوری اسلامی به هر شیوهی در تحولات اخیر علیه عربستان سعودی حضور و نقش داشته باشد، این حضور با چه اهدافی انجام شده؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل، به رادیو فردا میگوید:
3: ایران در دو موضوع عربستان رو مورد آسیب و تهدید قرار داده، یکی در مورد یمن، الان در مورد اینکه بابل مندب بیش از پیش مستند بشه بهش، و هم در مورد به اصطلاح نقشی که عربستان و نفتش در بازارهای جهانی و احتمالاً کاستن از اهمیت و اعتبار تنگه هرمز میتونسته بازی بکنه. به این اعتبار، به این دلیل، به دلیل به اصطلاح ایران تهدیدها و حملاتش رو در رابطه با عربستان افزایش داده یا همچنان در جریان نگه داشته.
0: عربستان سعودی از سال 2015 برای چندین سال با حوثی‌ها جنگید، اما متحدانش در میدان نبرد پیشرفت چندانی به دست نیاوردند. این درگیری حدود 150 هزار نفر را کشت و در مقاطعی یمن را تا آستانه قحطی پیش برد، تا اینکه در سال 2022 آتش‌بس برقرار شد. اکنون با وجود تلاش برای جلوگیری از تنش با حوثی‌ها، این آتش‌بس از بین رفته است و عربستان سعودی حملاتی را در یمن انجام داده است، اما این حملات نسبتاً محتاطانه ارزیابی شده است. در این شرایط اساساً چه گزینه‌هایی مقابل ریاض قرار دارد؟ فریا مسلمی:
2: فکر میکنم سعودی ها هر کاری از دستشان برمی آمده برای جلوگیری از این جنگ کردند، اما فکر نمیکنم دیگر انتخابی داشته باشند. حوثی ها موضوع را به مرز نهایی رساندند و هر هزینه ای که سعودی ها اکنون در ذهن خود تصور میکنند برایشان ارزان تر از هزینه است که دو سال دیگر باید بپردازند. حوثی‌ها نشان دادند که در قبال آتش بس با سعودی‌ها قابل اعتماد نیستند.
0: ریاض در 30 ژوئیه از تشکیل یک ائتلاف دریایی دفاعی متشکل از 15 کشور خبر داد، اما روزنامه لوموند به نقل از یک منبع دیپلماتیک غربی این ائتلاف را پوسته‌ای تو خالی دانست که در آن نیروی دریایی سودان که اساساً وجود ندارد حضور دارد، اما نیروی دریایی آمریکا در آن نیست. آقای حسینی فرد نیز کارایی پیمان مکه را که میان عربستان سعودی با پاکستان و ترکیه منعقد شده مورد تردید قرار می‌دهد.
3: این پیمان جدید مکه هم که با ترکیه و پاکستان بسته، اونها هم آنچنان در چارچوب این نوع تهدیدی که در منطقه علیه عربستان جریان داره پاسخگو نیستند. یعنی از یک جایی معلوم نیست واقعا پاکستان یا و ترک ها بخوان وارد اقدامات تهاجمی بشن یا فارغ از یا فراتر از امکانات دفاعی، لوجستیکی و حمایتی بتونن مثلا کاری برای عربستان بکنن، با توجه به اینکه هر دو کشور درگیری‌های دیگه‌ای دارن، مثلا مشکلات دیگه‌ای دارن در عرصه منطقه و برای ملاحظه روابط و مناسبات خودشون با ایران رو هم باید بکنن. عربستان شاید گزینه اصلیش برگشتن به راه‌حل‌های دیپلماتیک، مذاکرات و اینی که با ایران در چارچوب منطقه‌ای به یک تفاهم برسه.
0: عربستان سعودی می تواند از طریق دیپلماتیک با حوثی ها یا حامیان آنها در تهران به دنبال راه مسالمت آمیز باشد، اما که حوثی ها خواستار لغو محاصره تحت رهبری عربستان شدند، اقدامی که با آنها اجازه می دهد در بلند مدت بسیار قدرتمندتر شوند.
4: گزارش بود از مصطفی خلجی. چند روزی بیشتر تا زمان آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی باقی نمانده. در این باره همکارم الهی روان شد با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات اخراجی دبیرستانی در شهر مریوان گفتگو کرده. او که دانش آموخته حقوق

0: حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است، اکنون در آلمان سکونت دارد. تحسین مصطفی در ابتدای این گفتگو شمایی کلی از وضعیت تحصیل در مرکز آموزشی ایران به دست می‌دهد.
1: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد، فقط کلاس‌ها دایر بود، بعد از کرونا کلاس‌هایی که دایر بود اون کلاس‌ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه، فقط روی این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش خودشون صراحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه، الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده، در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب رو روخونی بکنه و خودش در خونه بنشینه به این 20% اهداف آموزشی باید برسه. ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموزش پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت‌های سرویس دانش آموزان میشه، و این خودش یک مافیایی در حال شکل گیری به اسم این شرکت ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزان رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهریه ها رو از دانش آموزان بگیرن، و اون کسایی که در فروش لباس های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن، سود خودشون رو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است، و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
2: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، تخمین زده بودند که اصلاً به سامانه شاد دسترسی نداشتند در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
1: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شفاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته، ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن، و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی، و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته، و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونها میدونن، اونها در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن، مدارس خصوصی هستن که شهریه‌هاشون خودش یک بحث مجزا است، فقط اونها دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن، و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهمه، و اونها خودشون رو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونها میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده، حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
2: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده فکر می کنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
1: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموز. وقتی دانش آموزی نمی تونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمی توان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره، در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموزش به اندازه کافی، معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
2: آقای مصطفی، برخی گزارش‌ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
1: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت ها قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم و تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی، نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حد اقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن، بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت و جبران کردن این با یک سرمایه و یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
0: گفتگو بود با تحسین مصطفی، یک دبیر ادبیات اخراجی. اما بازگشایی مدارس برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی امسال بیش از آن که با خرید کیف و دفتر تازه همراه باشد، با حساب و کتاب هزینه‌ها آغاز شده. افزایش شدید قیمت لوازم و تحریر و کاهش قدرت خرید شماری از خانواده‌ها را ناچار کرده تا خریدهایشان را به ضروری ترین وسایل محدود کنند یا برای تأمین هزینه‌های مدرسه به کمک دیگران چشم بدوزند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
3: بله، سال تحصیلی داره شروع میشه و پدر و مادرها تو گل موندن چجوری لوازم طهری رو، کتاب و لباس و کیف و کفش و اینا رو برای بچه هاشون اگه بتونن بخرن. گرونی بیداد میکنه.
4: در آستانه سال تحصیلی جدید 1405-1406 خرید لوازم مدرسه برای بسیاری از خانواده های ایرانی به یک هزینه سنگین تبدیل شده. هزینه‌ای که در کنار اجاره مسکن، مواد غذایی، درمان و حمل و نقل سهم زیادی از درآمد خانواده ها را در بر میگیرد. بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد آماده کردن یک دانش آموز تنها با نوشت افزار و ملزومات اولیه می‌تواند دست کم 15 میلیون تومان هزینه داشته باشد، آن هم بدون در نظر گرفتن لباس فرم، کفش، کتاب‌های کمک درسی، سرویس مدرسه و تغذیه. قیمت بعضی اقلام ساده حالا به ارقامی رسیده که تا چند سال پیش برای لوازم مدرسه دور از تصور بود. برخی کوله پشتی های معمولی بیش از 4 میلیون تومان قیمت دارند و قیمت بعضی دفترها به چند صد هزار تومان رسیده است. مداد رنگی، جامدادی، خودکار، مداد، پاک‌کن و تراش هم هر کدام سهمی از این سبد چند میلیونی دارند. این صدای اعتراض خانواده هاست که در این باره در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
5: هیچی، اصلا کفش، لباس مدرسه، هیچی ندارم. حتی دفتر زبانم ندارم. زبان علاقه دارم بهش.
6: کفش نداره، کیف نداره، وسایل مثلا مدرسه، دفتر، قلم نداره، هیچی نداره.
4: اما رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار میگوید قیمت عمده محصولات نسبت به سال گذشته حدود 50% افزایش یافته و در برخی اقلام این افزایش به 100% رسیده.
7: عمده محصولات نوشت افزار تو محدوده 50% رشد داشتن، ولی خب بسته به نوع کالا و وابستگیش به برخی مواد اولیه‌ای که گرون شده، خب این بیشتر هست، بین 50% تا 100% من میتونم خدمت شما عرض بکنم.
4: محسن گلستانی در این باره میافزاید بیشترین گرانی هم مربوط به محصولات سلولوزی از جمله کاغذ و دفتر بوده که قیمت آنها دست کم دو برابر شده است.
7: و بیشترین رشد قیمت ما تو محصولات سلولوزی مثل دفتر و کاغذ بوده که حدود 100% حداقل رشد داشت. نوشت افزار ایرانی به کل نوشت افزاری که در کشور مصرف میشه، اگر اقلام پر مصرف تحصیلی رو ملاک قرار بدیم، سال گذشته حدود 60% بود.
4: افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، هزینه انرژی و قطع مکرر برق از دلایل گرانی عنوان میشود. با این حال، بازار در آستانه بازگشایی مدارس رونق سالهای گذشته را ندارد. فعالان صنفی میگویند افت قدرت خرید باعث شده خانواده ها خریدهایشان را محدود کنند. بعضی ها پس از پرسیدن قیمت بدون خرید از فروشگاه ها خارج می شوند. حتی افزایش سهم تولید داخل هم نتوانست مشکل قیمت را حل کند. به گفته رئیس اتحادیه، سهم محصولات ایرانی از بازار نوشت افزار از حدود 60% در سال گذشته به نزدیک 80% رسیده. افزایشی که بخشی از آن نه نتیجه رونق تولید، بلکه حاصل کاهش واردات و کوچکتر شدن بازار به دلیل افت قدرت خرید مردم است.
8: این دفتر رو گرفتم 710,000 تومان. مسئله خودم نیستم اصلا. چیزی که فکریم کرد تو تمام طول مسیر تا به اینجا و در واقع نگرانم کرد این بود که الان چند وقت دیگه مدرسه ها باز میشه. اونایی که محصلن چی؟ اونایی که هم کار میکنن هم خرج تحصیلشون رو خودشون میدن چی؟ اون خانواده‌ای، اون پدری، اون مادری که سرپرست خانواده است و علاوه بر خرج زندگی داره خرج تحصیل بچه هاش هم میده چی؟ نکنه یه وقت یکی به خاطر هزینه تحصیل و نداشتنش بی خیال درس و آرزوهاش بشه.
4: اما برای خانواده هایی که 2 یا 3 فرزند محصل دارند فشار چند برابر است. بعضی خانواده ها کیف و جامه دادی سال گذشته را دوباره استفاده می کنند، تعداد دفترها را کاهش می دهند یا خرید بعضی وسایل را به ماهای بعد موکول می کنند. اما نکته مهم برای بخشی از خانواده های کم درآمد، مسئله از حذف کیف نو و مداد رنگی فراتر رفته. مجموع هزینه های تحصیل از لوازم مدرسه تا لباس، رفت آمد و دیگر مخارج می تواند ادامه تحصیل کودکان خانواده های فقیر را دشوارتر کند و خطر بازماندن آنها از مدرسه را افزایش بدهد، کما اینکه در سالهای اخیر این اتفاق بسیار افتاده.
9: من عنوان بازرس به مدرسه رفته بودم. توی مدرسه کلا سه تا دانش آموز داره، نزدیک تا دانش آموز پای هفتم، هشتم و نهم امسال ترک تحصیل کردن. اصلا نمیفهمم چرا دانش آموز هفتم هشتم باید ترک تحصیل کنه. میدونم اوضاع اقتصادی خوب نیست، شاید مالی خوب نیست، ولی تو رو خدا نذارین بچه‌هاتون به پای هفتم، هشتم، نهم ترک تحصیل کنن. حداقل تا دیپلم بیان بالا توی مدرسه 40 نفر 70 نفر تو سه تا پای ترک تحصیل کنن واقعا آمار وحشتناک. تو رو خدا مراقب درس و تحصیل بچه‌هاتون باشید، با همه سختی که داریم حداقل بذارین بچه‌هاتون رو بگیرن.
4: در چنین شرایطی بخشی از کمک‌ها نه از سوی دولت بلکه با مشارکت خود مردم تامین می‌شود. گروه‌های مردمی و شهروندانی که توان مالی بیشتر دارند برای تهیه کیف، دفتر و نوشت افزار دانش آموزان خانواده‌های کم درآمد کمک جمع می‌کنند. آنها با انتشار صدایشان در شبکه‌های مجازی منتظر کمک از سوی افراد توانمندند.
10: اینجا تهران خودمونه، شاید کمتر از 10 کیلومتری پایتخت. اینجا کودکان زیادی هستن که اشتیاق به تحصیل دارن ولی لوازم تحریر ندارن. تو این امر خیر با ما سهیم باشید.
4: همزمان اعتراض خانواده ها به هزینه های آغاز سال تحصیلی بیشتر شده. آنها میپرسند در شرایطی که خرید ابتدایی ترین وسایل مدرسه از توان بخشی از جامعه خارج شده، حمایت دولت از خانواده های کم درآمد کجاست؟
11: سلام، من یک مادرم که رفتم برای بچه‌ام لوازم تحریر خریدم. دو تا بچه مدرسه ای دارم. ببینید فقط همینه لوازم تحریری که براش خریدم. شده 4 میلیون و 870,000 تومان. شما دارید چه کار میکنید؟ من اینو گفتم برای مسئول، شما چه کار دارید میکنید که باید ما این مقدار لوازم تری به این قیمت بخریم برای بچه هم؟ واقعا یه خسته شدیم.
4: برای بسیاری از کودکان تفاوت اقتصادی خانواده ها حالا پیش از نخستین زنگ مدرسه دیده می شود. یکی با کیف و دفترهای تازه وارد کلاس می شود و دیگری با وسایل سال گذشته و یا وسایل خواهر و برادرانش. گرانی پیش از آن که درس ها آغاز شوند رد خود را روی نیمکت های مدرسه گذاشته است.
0: گزارشی بود از نسرین افشار.
12: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
13: 2420 725 970 30.
0: در آستانه سال روز جنبش زن زندگی آزادی، کتاب خاطرات رسمی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل انتشار پیدا خواهد کرد. تغییر رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی که مقیم فرانسه است، در گفتگو با مهرداد میردامادی در مورد ابعاد نگارش پنهانی این اثر و بازتاب پیام آن توضیح می دهد.
14: اولا چالش امنیتی بوده خروج اینا، بعد سالم خارج شدنش. خب بعد وقتی اینجا اومده خب راحت تر تنظیم شده. نرگس بعد از آزادی یه مقدار توانست نگاه کنه و بخشی ها رو اصلاح کنه. این کتاب بخشی از زندگی نرگسه، اون قسمت که مبارزه میکنه، زندان رفته، فعالیت کرده، فعالیت های مختلف کرده، این خاطرات توضیح داده و تقریبا نشان میده یه زن در جهان سوم چه مشکلاتی برای مبارزه سیاسی و مبارزه مدنی داره و این انجام داده و توانسته بر اون مشکلات غلبه کنه. این کتاب یک کتاب خواندنی برای فعالان مدنی و اجتماعی که مشکلات جامعه ایران رو بشناسن و همراه با اون مشکلات بتوانن حل کنن. این کتاب اینطوریه، مثلا چالش ها وجود داشته، فرایندش، جمع‌آوریش، بعد نهاد منتشر کننده، زحمت زیاد و همکاری کمیته نوبل، البته انتشاراتی که در نروژ بود. این کتاب در حال آماده شدن به زبان انگلیسیه و روز 16 سپتامبر کتاب رونمایی میشه در نروژ در کمیته نوبل.
13: یک زن هرگز از مبارزه دست نمی کشه، این عنوان کتاب خانم نرگس محمدیه. میشه تصور کرد که یک سری ابعاد سیاسی داره این کتاب، این خاطرات، یک سری ابعاد حقوقی و روندهای قضایی که خانم محمدی باهاش دست و پنجه نرم کرده در جمهوری اسلامی. اما در مورد خود ایشون، در مورد خود نویسنده، حاوی چه نکاتیه؟ ما چه چیزایی در مورد نرگس محمدی در پس سالها مبارزه و حبس یاد میگیریم در این کتاب؟
14: زندگیش توضیح میده، بعد دنیا آمدنش، بعد سیاسی شدنش و مدنی شدنش، بعد فعالیتاش که از قزوین شروع میشه، از دانشگاه چه شروع میشه، خانوادهش خب سیاسی بودن و این ادامه پیدا میکنه و مشکلاتی که در این مورد پیدا میکنه، ازدواجش، امثال دیگه، اینا همه مشکلات و شرایطیه که قرار میگیره و سعی و برانو غلبه میکنه. و از این طرف دستگیری های متعدد من که خب برای اون دردسرهای زیادی ایجاد کرده. این کتاب به این شکله، به گونه داستان زندگی، ولی داستان یه بخشی از زندگی نرگسه.
13: زمان انتشار جهانی این کتاب شهریور 1405 خواهد بود. این امر چه هدفی رو در نزد افکار عمومی و نهادهای بین المللی دنبال میکنه؟ منظورم انتخاب این تاریخه.
14: معمولا نویسنده های نوبل این کتاب منتشر میکنه، خب هر کی به اهداف خودش منتشر میکنه. نرگس اینو میخواد برای جهانیان توضیح بده، برای خب کتاب فرانسه، انگلیسی و به زبانهای مختلف ترجمه میشه. ما امیدواریم به زبانهای عربی و زبان ترکی هم بدهیم ترجمه کنیم و زبان فارسی هم خب منتشر میشه و این خیلی به عنوان یک، حالا به عنوان یک الگو، یک کسی که توانسته یه جاهایی موفق بشه و یه راهی باز کنه، این کتاب خب کتاب ارزشمندی است. و هم به جنبش مهسا خب نرگس در این ارتباط چیز گرفت و هم یادآوری اون جنبش خب ارتباط داره و متناسبه و زمان انتشارش هم خب به این زمان اختصاص یافته. این کتاب به فارسی هم ترجمه میشه. من دوست دارم فعالان مدنی، فعالان زن و حتی مرد این کتاب بخوانن. این کتاب خلاصه شرح حال یک کسیه که در ایران مبارزه کرده، به عینه و هنوزم در ایرانه و زندان هست، باید 10 سال دوباره هنوز زندان بکشه، منتشر شده و کتاب با انگیزه ای هست.
0: گفتگویی بود با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی. یک محقق هوش مصنوعی که اوپن ای آر را برای پیوستن به آنتروپیک ترک کرده بود، تصمیم به ترک این صنعت گرفته و هر دو شرکت آمریکایی را به قمار با زندگی بشر در رقابت برای توسعه مدل‌های هوش مصنوعی با قابلیت خود بهبودی متهم کرده است. هانا کاوینی گزارش می‌دهد.
15: هیچ کدام از این شرکت‌ها مسئولانه عمل نمی‌کنند و با زندگی ما قمار می‌کنند. حالا این جملات جیکوب کاکسون دست به دست می‌شود و ابزاری که امروز در حال تبدیل شدن به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی ما شده، با تصور انقراض نوع بشر گره می‌خورد. کاکسون 27 ساله است و در کارنامه‌اش سابقه همکاری با شرکت اوپن ای آی را هم دارد و این روزها از دیگر شرکت عظیم فعال در حوزه هوش مصنوعی آنتروپیک استفاده است. او روز 17 شهریور موضوع استعفای خود را در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی ایکس علنی کرد و نوشت: کسانی که هوش مصنوعی را می‌سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می‌تواند تا پایان دهه همه ما را بکشد. موضوعی که در قلب نگرانی جیکوب کاکسون قرار دارد ابر هوش است، یعنی آن مرحله‌ای که توانایی‌های هوش مصنوعی از هوش انسان سبقت بگیرد و بتواند نسل بعدی هوش مصنوعی را با دخالت بسیار کم انسان یا بدون انسان طراحی و آموزش دهد. در همین هفته‌های اخیر چندین بار موضوع فرار یک مدل از فضای محصور و نفوذ به برنامه دیگر به صورت خودکار یا هک شدن سیستم‌ها توسط سامانه‌های خودکار بسیار خبرساز بوده و باعث نگرانی درباره توانایی‌های این فناوری شده که ساخته دست بشر است اما در حال خارج شدن از کنترل آن. این فقط نگرانی یک کارمند مستعفی آنتروپیک نیست. دو همکار پیشین او که هنوز در این شرکت کار می‌کنند هم در فضای شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کردند. یکی از آنها ایوان هوبینگر، سرپرست بخش همترازی آنتروپیک است که می‌گوید به نظر او در یک دهه آینده احتمال اینکه هوش مصنوعی انسان را بکشد بیش از 10% است. او میگوید انتروپیک تمام تلاش خود را میکند که مسیر کنونی به آن سمت نرود، اما اعتراف هم میکند که هنوز برنامه‌ای برای حل مشکل همترازی برای ابرهوش وجود ندارد. ساموئل مارکس دیگر کارمند انتروپیک است که در این باره نوشته: توسعه دهندگان هوش مصنوعی معتقدند که این فناوری میتواند باعث انقراض بشر یا پیامدهای بد مشابه بشود و به گفته مارکس هرچه کارمند ارشدتر نگرانی بزرگتر است. در شرکت اوپن ای آی که رقیب انتروپیک است، سام آلتمن مدیر اجرایی مشهور آن پیشتر از همین نگرانی ها سخن گفته و اذعان کرده بود که ما قابلیت های سایبری مدل های هوش مصنوعی خود را در دنیای واقعی دست کم گرفته ایم. البته همه این مدیران ارشد شرکت های عظیم فناوری از اینکه این هشدارهای به اصطلاح آخر و زمانی کسانی مانند جیکوب کاکسون را بپذیرند اجتناب می کنند و رابطه خوبی هم با سیاستمدارانی که معتقدند باید ترمزی در مسیر پیشرفت بسیار سریع هوش مصنوعی گذاشت ندارند.
0: گزارشی بود از هانا کاویانی. سالهاست درباره میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در موهای صورت مردان بحث می شود. با این حال نتایج برخی پژوهش های علمی نشان می دهد که داشتن ریش لزوماً به معنای آلودگی بیشتر نیست. حتی بعضی مطالعات به یافته هایی رسیدند که می تواند نگاه رایج درباره ارتباط ریش و باکتری را تغییر دهد. مهران کریمی گزارش می دهد.
16: آیا ریش مردها واقعاً کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می‌کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد یک نوع باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب‌های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی‌تر هم نشان می‌دهند داشتن ریش به خودی خود به معنای داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
0: گزارشی بود از مهران کریمی.
17: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: یک بوق بیش از 5000 دلار آب خورد. مقام‌های مجمع الجزایر سوالبارد نروژ فردی را که برای بیدار کردن یک خرس قطبی خفته در ساحل بوق مهشکن کشتی را به صدا درآورد جریمه کردند. مجازاتی سنگین برای مزاحمت جانوری که گرمایش زمین و آب شدن یخ‌های قطب شمال بقای آن را بیش از هر زمان دیگری تهدید می‌کند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
18: مقام‌های محلی در مجمع الجزایر سوالبارد نروژ فردی را به دلیل بیدار کردن یک خرس قطبی با بوق گوش خراش کشتی 50000 کرون نروژ معادل بیش از 5200 دلار جریمه کردند. اقدامی که بر اساس قوانین این منطقه ایجاد مزاحمت غیر ضروری برای گونه حفاظت شده خرس قطبی محسوب می‌شود. این حادثه اوایل ماه اوت در یکی از آبدره‌های شمال شرقی سوالبارد در فاصله حدود 1000 کیلومتری از قطب شمال رخ داد. به گفته دفتر فرماندار سوالبارد، سرنشینان یک شناور هنگام عبور از منطقه یک خرس قطبی را دیدند که در ساحل به خواب رفته بود. یکی از افراد حاضر در کشتی پس از دیدن این خرس قطبی بوق مهشکن شناور را به صدا درآورد. صدای بوق گوش خراش خرس را از خواب بیدار کرد و حیوان پس از آن محل استراحتش را ترک کرد و به نقطه‌ای دیگر رفت. قوانین سوالبارد هر گونه مزاحمت غیر ضروری یا تعقیب خرس‌های قطبی را ممنوع کرده است. خرس قطبی از سال 1972 در مجمع الجزایر سوالبارد نروژ در زمره گونه‌های حفاظت شده جانوری قرار دارد. آخرین برآورد علمی جامعه از جمعیت خرس‌های قطبی سوالبارد که در سال 2015 میلادی انجام شده، شمار آنها را در این مجمع الجزایر حدود 260 قلاده اعلام کرده بود. در مقیاس جهانی برآورد کارشناس‌های اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت حاکی از وجود حدود 22000 تا 31000 خرس قطبی در سراسر قطب شمال است. این خرس‌ها در 19 جمعیت فرعی در مناطق قطبی کانادا، آلاسکا در ایالات متحده، روسیه، گرینلند و نروژ پراکندند. تغییرات اقلیمی و آب شدن یخ‌ها مهمترین تهدید برای بقای خرس‌های قطبی است. خرس‌های قطبی برای شکار فوک‌ها و جابجایی در زیستگاه‌های خود وابستگی بسیاری به یخ‌ها دارند و کاهش سطح این یخ‌ها در قطب شمال دسترسی آنها را به منابع غذایی محدود کرده است. اما گرمایش زمین تنها تهدید پیش روی این جانوران نیست. گسترش فعالیت‌های تجاری و کشتیرانی در قطب شمال، افزایش تماس و تعارض بین انسان و خرس، آلودگی‌های محیطی و بیماری‌ها و حفاظت ناکافی از برخی زیستگاه‌ها عوامل دیگر تهدیدکننده جمعیت خرس‌های قطبی در سراسر قطب شمال به شمار می‌روند.
0: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست ایران و کشورهای خلیج فارس درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد. دونالد ترامپ بار دیگر پیش بینی کرد جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان یابد. و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از خروج ایران از NPT حمایت کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر خارجه عمان روز یکشنبه اعلام کرد نشست ایران و کشورهای خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در عمان برای بررسی توافق‌های احتمالی درباره تنگه هرمز برگزار شود به تعویق افتاده است. بدر بوسعیدی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس این خبر را اعلام کرد، اما دلیلی برای تعویق این نشست یا زمان جدید برگزاری آن مشخص نکرد. با این حال او تأکید کرد عمان همچنان متعهد به تقویت گفتگوهایی است که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند. در همین حال یک مقام وزارت خارجه ایران تعویق این نشست را تصمیم مشترک ایران و عمان خواند و گفت بنا به درخواست برخی از کشورهای منطقه این تصمیم گرفته شده است. پیشتر وزیر خارجه ایران از برگزاری نشستی در روز دوشنبه در شهر سلاله عمان با حضور ایران، عراق و 5 کشور عربی حاشیه خلیج فارس خبر داده بود. دونالد ترامپ روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد و احتمال داد این اتفاق اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، رخ دهد. رئیس جمهوری آمریکا که در ایرلند به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگاران افسود پایان جنگ می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت بنزین شود. به گفته آقای ترامپ ایران به شدت خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست و مقام‌های ایرانی به طور مداوم تماس می‌گیرند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از ایده خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس گودرزی مدعی شد چنین اقداماتی میتواند به افزایش قدرت بازدارندگی ایران در برابر آمریکا کمک کند. پیشتر نیز حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از تهیه طرحی سفوریتی برای خروج ایران از NPT از سوی شماری از نمایندگان خبر داد. این طرح هنوز در صحن علنی مجلس مطرح یا تصویب نشده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگو با شبکه خبری ایندیا تودی گفت ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و افسود اگر چنین قصدی را داشت عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نمی‌شد. در خبر دیگر مسعود پزشکیان می‌گوید در دیدار با ولیعهد ابوظبی توافق شد گذشته را کنار بگذاریم و به آینده نگاه کنیم. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه پس از بازگشت از نشست بریکس در هند دیدار خود با این مقام ارشد اماراتی را مثبت ارزیابی کرد.
1: یه جلسه در برای اولین بار بعد از این جریانات جنگ و مشکلاتی که در خلیج فارس ما داشتیم با ولیعهد ابوظبی گفتگوی خوبی داشتیم و مسائل و نگرانی هایی که بود با هم گفتگو کردیم و بنابراین شد که گذشته رو بذاریم کنار و به آینده نگاه کنیم و اینکه آینده رو چگونه میتونیم با هم دیگه بسازیم.
0: آقای پزشکیان همچنین دیدار با رؤسای جمهور روسیه و چین را به صورت کوتاه و در حاشیه برنامه‌ها عنوان کرد. دادستانی تهران روز یکشنبه علیه مجری، تهیه کننده و 2 تن از میهمانان برنامه اینترنتی بازیا اعلام جرم کرد. خبرگزاری قوه قضاییه میزان علت این اقدام را طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند اعلام کرد و گفت پرونده در چارچوب برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده است. مقام‌های ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند در جریان یورش به دفاتر و منازل مرتبط با انجمن‌های دگرباشان جنسی و جنسیتی در چند استان این کشور دست کم 47 نفر بازداشت شدند. دادستانی‌های استانبول و آنکارا گفتند این عملیات در چارچوب تحقیقات مربوط به فحشا، محتوای مستهجن و فعالیت برخی انجمن‌ها انجام شده است. و رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران درباره تغییر الگوی بارش‌ها در شمال کشور و افزایش احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب در ایران هشدار داد. به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اون بر واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالا این روزا این قصه نموده برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
4: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
5: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
6: 22 and he do we we we.
7: شوخی با
8: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای امواتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشت، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد نتیجهش یکی از عجیبترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش‌ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرمانده‌هاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیب‌ترین، پرماجراترین و البته خنده‌دارترین مأموریت‌های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ببین، کن اکبر رو بچسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دوتا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن بیستم. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا آمدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه، کاری ندارم به شما، اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی ها حتما میگفتن آره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزا تاناکورا دماره مکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روس‌ها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز یه کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدف ها رو میزنن و میترکونن، همه پهپادها رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپلشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپنی‌ها یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روس‌ها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو می‌فرستیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه می‌افتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشون رو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی این که این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی میکردن، اونم با اون کشتیای زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور صادر کرده بود و در یه همچین سیستم های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم. مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنی به چاک دریا عزیزم.

فرمانده این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی روستونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهره اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردیه این عزیز. این دریاسالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقاً یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو می‌فهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند، ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان را افتاد و تقریبا بلا فاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه همچی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روس‌ها گزارش‌ها و شایعات شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنیا با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنیا ممکن بود همه جا باشن، کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریا سالار سخته یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دو چشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا، و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دو چشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالا خرج عصبی بازیهای ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روزها چی میدیدن؟ همون ماجرای مرغ‌دریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو ناوچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی‌های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت. و در خلال این آتش بازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن، و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی‌های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی‌های خودشون هم می‌زدن این نابغا، یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن، ولی عملیات با موفقیت وارد مرحله شلیک به هر کی دم دستمونه شده بود. و بدتر این که کشوری که ماهیگیراش رو زده بودن بریتانیا بود، یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی و دریایی جهان. یعنی روسیه داشت میره با ژاپن بجنگه، ولی تو مسیر نزدیک بود یه جنگ دیگه هم با بریتانیا برای خودش درست کنه. این تقریبا معادل اینه که شما برید دعوا با همسایه طبقه سومتون، ولی تو راپله اشتباهی یه مشتم به همسایه طبقه دوم بزنید که از بد روزگار یه چیزی تو مایه‌های بروسلی مناطق محروم. خلاصه بحران دیپلماتیک بزرگی درست شد و کار به تحقیقات بین‌المللی رسید و ناوگان ولی چی به مسیرش ادامه داد، چون مأموریت باید انجام می‌شد. در واقع اگه بخوایم با ادبیات اطلاع رسانی رسمی گزارش بدیم، باید بگیم نیروی دریایی روسیه در نخستین مرحله مأموریت خود چند تا ماهیگیر انگلیسی رو بکشت، کشتی‌های خودشون رو مورد هدف قرار بداد، و یه قائله بزرگ بین المللی اونم با گولاخی از گولاخهای زمانه یعنی بریتانیای کبیر درست کرد. واقعا خسته نباشید دلاور، ولی به هر حال این گذشت و مشکل حل شد و حالا تازه مشکل واقعی سفر شروع می شد. کشتی های بخار اون دوران دوستان برای حرکت به مقدار عظیمی زغال احتیاج داشتن، یعنی کشتیرانی اون موقع مبتنی بر زغال خوب بوده واقعا. مثلا بریتانیا که خب یکی از بزرگترین قدرت‌های دریایی دنیا بود، در سراسر جهان پایگاه و بندر داشت، زغال خوب کشتی‌هاش رو همینجوری تأمین می‌کرد، اما اصلا روسیه چنین شبکه‌ای نداشت. ضمن اینکه قوانین مربوط به بی‌طرفی در جنگ هم سوخت رسانی به ناوگان یک کشور در حال جنگ به یک کشور دیگر رو پیچیده می‌کرد. پس تأمین این زغال خوب تبدیل شد به کابوس کشتی‌های چی حمل زغال خوب.
چون اونا باید همراه ناوگان حرکت میکردن و گاهی همون وسط دریا زغال منتقل میشد به کشتی‌های نظامی. پس چی میشد؟ زغال همه جا روی عرشه بود، داخل کشتی، تو محل زندگی و استراحت ملوان‌ها. طرف میرفت دستشویی زغال پس میداد، بس که گرد زغال تو هوا پخش شده بود. از طرف دیگه گرما هم هرچه به مناطق استوایی نزدیک تر می شدن بیشتر می شد و حالا تصور کنید چند هزار نفر رو ماها بندازید روی کشتی‌های پر از زغال در گرما با خستگی، بیماری، استراب، ژاپنی حراسی فراوان و این آگاهی که حالا تازه تو مقصد نهایی باید برن بجنگن. عملا توی این مرحله برنامه عملیاتی روسیه تقریبا این بود: زغال بریز حرکت کن، زغال بریز حرکت کن، ماهیگیر انگلیسی بکش، زغال بریز حرکت کن، به کشتی خودی شلیک کن، زغال بریز حرکت کن. و نکته جالب این که صرف رسوندن این ناوگان از اروپا تا شرق آسیا با فناوری اون دوران خودش از نظر لوجستیکی کار بزرگی بود خدایش. یعنی حالا با داریم به این خرابکاری ها اینا میخندیم، ولی این که اصلا تونستن این همه کشتی رو از اون مسیر طولانی عبور بدن واقعا شوخی نبود، ولی ما با شوخی میکنیم چون کارمون اینه. فقط مشکل چی بود؟ مشکل این بود که هدف از این شاهکار لوجستیکی این بود که ناوگان در پایان مسیر تازه بتونه بجنگه و طبیعتاً عقل سلیم میگه برای جنگیدن بهتره وقتی به مقصد میرسید خدمتون چند ما زغالی نشده باشن و تازه دشمنشون هم چند ما فرصت استراحت و آماده شدن و برنامه ریزی نداشته باشه. اما چی؟ اما دستور صادر شده بود و باید میرفتن.

ناف گان عجق و عجقا از دماغه امید نیک گذشت و خودش رو به ماداگاسکار رسوند و اینجا یکی از زیباترین لحظات مدیریتی کل داستان اتفاق افتاد. در حالی که اینا ماها داشتن خودشون رو میکشیدن که برسن شرق آسیا و موقعیت روسیه در پورت آرتور رو نجات بدن، پورت آرتور چی شد؟ اصلا سقوط کرد. دوم ژانویه 1905 نیروهای روسی در پورت آرتور تسلیم شدن، یعنی اونجایی که بخش مهمی از منطق اعزام این ناوگان به خاطرش اصلا شکل گرفته بود. اونجا دیگه اصلا دست روسا نبود که اینا حالا بخوام برن کمک کنن نگهش دارن. حالا در یه سیستم معمولی شاید بگن خب شرایط عوض شده، بیایید دوباره معمولیت رو بررسی کنیم، ولی در سیستم‌های با شکوه امپراتوری حرف مقامات ارشد یکی اصلا ردخور نداره. پروژه وقتی راه افتاد، خب برای متوقف کردنش به اندازه شروع کردنش شجاعت لازم داره که خب چی؟ لا موجود. یه چیزی مثل پروژه های دولت

دگ و جوجه تیغی و هر جک و جونور دیگه ای رو میآوردن رو کشتی. میگن یه افسر انقدر میمون تو کابینش جمع کرده بود که وقتی میرفتن تو کابینش باهاش کار داشتن، تشخیص این که کی میمونه کی افسر کار سختی بوده. یا روی یکی از کشتی‌ها چند تا آفتاب پرست آوردن که بعد توی کشتی پخش شدن و ملبان‌ها میگرفتنشون و میذاشتن رو سر و صورتشون را برن، بس که رد داده بودن این عزیزان. تازه یه کروکودیل کوچیکم آورده بودن که از سرنوشت این عزیز خیلی اطلاعی در دست نیست، و تازه یه مار هم که لای علوفه گاوها قایم شده بود یه مهندس روس رو از سینه نیش زد و حال مهندس انقدر بد شد که فکر میکردن داره میمیره، ولی ظاهرا نمرد. یعنی اینا هنوز ژاپنی‌ها رو ندیده بودن، ولی روی کشتی خودشون داشتن همزمان با مار و میمون و کروکودیل نبرد میکردن. خلاصه این حیوان بازی ها جواب نداد و شرایط روحی و جسمی خدمه هی بد و بدتر شد و خبرهای بد بیشتری هم هی رسید، و مهمتر از همه این که ارتش روسیه در مارس 1905 در نبردی به نام نبرد مکدن شکست سنگینی خورد دوباره. یعنی این ناوگان داشت هر روز به منطقه‌ای نزدیک‌تر می‌شد که اخبارش هر روز بدتر می‌شد. ولی بالاخره بازم دستور این بود که ادامه بدین و خودشون رو باید به ولادیوستوک می‌رسوندن. در همین فاصله نیروی کمکی دیگه‌ای هم از روسیه راه افتاده بود که بهشون ملحق بشه. یا خدا، این مجموعه بخشی از کشتی‌های قدیمی‌تر و کندتر بود. یعنی شما یه گروه خسته دارید که ماه‌هاست نصف دنیا رو دور زده، بعد حالا برای بالا بردن توان رزمیش یه سری کشتی قدیمی‌تر هم بهش اضافه می‌کنید. اینم یکی از اون راه‌حل‌های مدیریتی جاودانه است واقعا. درست مثل این که چرخ ماشینت پنچر شده باشه، بعد شما بری به جای پنچرگیری چیکار کنی؟ یه چرخ دیگه ماشینتو هم بزنی پنچر کنی. بابا خاراشو برادران روسیه، زر خب موقع تصمیم گیری کمتر ودکا بخورید. خب اینجا باید یه لحظه از روزها جدا بشیم دیگه و بریم ببینیم دشمنشون چه وضعی داشت. یعنی چی؟ یعنی ژاپنیا. فرمانده نیروی دریایی ژاپن دریاسالار توگو هیهاچیرو بود. و یادمون نره که ژاپنیا برخلاف روس‌ها لازم نبود 7 ماه دور دنیا بچرخن تا برسن به محل جنگ. اونا در منطقه خودشون بودن، ناوگانشون تجربه جنگی در همین منطقه رو داشت، فرصت استراحت، تعمیر و آماده سازی داشتن، از ارتباطات رادیویی و دیدمانی منظم استفاده میکردن، و مهمتر از همه میدونستن روس‌ها بالاخره باید یه جایی ظاهر بشن. روسا هم که اهل ظاهر شدن دیگه هلو برو تو دهن کی؟ هیهاچیرو، همون دریاسالار ژاپنیه. البته روسا هم روی کاغذ گفتم ناوگان بزرگی داشتن، و این روی کاغذ از مهمترین عبارات تاریخ نظامی در اصل، چون روی کاغذ خیلی چیزا معمولا عالیه، تعداد موشک ها عالیه، تعداد کشتی ها عالیه، برد سامانه اصلا نگم براتون، تعداد نیرو اوه اوه اوه، ولی جنگ واقعی بیجگی بسیار بسیار آزاردهنده داره، و اون که اعداد روی کاغذ رو مجبور میکنه بیان بیرون و کار کنن تا نشون بدن چند مرده یا چند زنه حلاجن، و تازه اونجا چیزایی مثل آموزش، هماهنگی، تعمیرات، اطلاعات، فرماندهی و تجربه ناگهان مهم میشن. چیزایی که معمولا در رژه نظامی و مانور و نبرد با دشمن فرضی خیلی همچین خوب دیده نمیشن.

توی می 1905 بعد از حدود 7 ماه سفر، ناوگان چپرچلاق روسیه بالاخره به آب‌های شرق آسیا رسیده بود. مقصد نهایی گفتم ولادیوستوک بود و کوتاه‌ترین مسیر از کجا می‌گذشت؟ از تنگه تسوشیما. شما هم که همه رو بلدین دیگه، نه همون تنگه، همون تنگه بغلیه، یه جایی بین کجا، بین ژاپن و کره دیگه، بیشتر از این دقیق آدرس نمیدونم، کسی شک نکن. اونجا اون دریا سالار روسیه، همون استخر روستونسکی، امیدوار بود بدون درگیری جدی خودش رو به ولادیوستوک برسونه، ولی دریا سالار ژاپنی، یعنی همون هیهاچیرو، جلب بازی در آورده بود و تقریبا حد زده بود که روسا از کجا میان و نیروهای دیدبانی ژاپن منتظر روسها بودن. صبح 27 می ناوگان روسیه رو دیدبانهاشون شناسایی

کردن و بعد از ماه‌ها که روس‌ها هر قایق ماهیگیری و پرنده و چرنده و سایه‌ای رو ممکن بود ژاپنی تصور کنن، بالاخره ژاپنی واقعی پیدا شد و اتفاقاً این یکی تا خرتناق هم واقعاً مسلح. دریا سالار هیاهیتو ناوگانش رو به سمت روس‌ها برد و با مانوری که بعداً به یکی از معروف‌ترین مانورهای نبرد تسوشیما تبدیل شد، موقعیت بسیار مناسبی برای تمرکز آتش روی بخش جلویی ناوگان روسیه به دست آورد. ژاپنی‌ها از نظر کنترل آتش، هماهنگی و سرعت عمل برتری داشتند و آتش سنگینی روی کشتی‌های روسی ریخته شد، جوری که کشتی پرچمدار روس‌ها زیر آتش شدید قرار گرفت بدجور. خود همون دریاسالار روسیه اسم سخته زخمی شد، فرماندهی ناوگان مقتل شد، کشتی‌های روسی یکی پس از دیگری آسیب دیدن، غرق شدن یا اصلا از آرایش جنگی خارج شدن. نبردم تا شب ادامه پیدا کرد و ناوشکن‌ها و قایق‌های اژدرافکن ژاپنی به باقی مانده نیروهای روس حمله کردند و صبح روز بعد دیگه عملاً معلوم بود کار تمومه. بخش بزرگی از ناوگان روسیه نابود یا تسلیم شده بود. هزاران ملوان روس کشته شدند و هزاران نفر دیگه هم اسیر شدند و تنها تعداد بسیار کمی از کشتی‌های روسی تونستن خودشون رو به ولادیوستوک برسونن. یعنی اینا حدوداً 7 ماه و هزاران مایل سفر کرده بودن که خودشون رو برسونن به ژاپنی‌ها و اونا رو ادب کنن به حساب خودشون، ولی این ژاپنی‌ها هم که بعد استقبال چنان زدن اینا رو وسط به دونیم تبدیل کردن که ارواح تزار به لرزه در اومد. شوخی ندارن این ژاپنی‌ها.

دوستان من، یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیتی کم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسم سخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگ شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتند و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تمام میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت، آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جکو جونورای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسوند به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه‌ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. به هر حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چهار تا پشتک وارو دو وارو جمع و اینا میزنه، بعدم چی با کف پا چنان میکوبه تو فکت که تیکه‌های فک رو باید از 7 تا خونه اونورتر جمع کنی. شیشو چه خشم بودیم واقعیت، واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکشون یه مقدار مسیر طولانی رو طی کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمی دیدن.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم، و ممنونمندتر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شنیدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه هم معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدم های بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم هم هستیم البته، دعوای ما رو داشتون شید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود. و دیگه بس سرتون رو نخورم، من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده یس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتن هم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تاریخ بهتون بسازه.

رادیو فردا به دوستان خود بگویید.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست ایران و کشورهای خلیج فارس درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد. دونالد ترامپ بار دیگر پیش بینی کرد جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان یابد. و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از خروج ایران از NPT حمایت کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر خارجه عمان روز یکشنبه اعلام کرد نشست ایران و کشورهای خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در عمان برای بررسی توافق‌های احتمالی درباره تنگه هرمز برگزار شود به تعویق افتاده است. بدر بوسعیدی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس این خبر را اعلام کرد، اما دلیلی برای تعویق این نشست یا زمان جدید برگزاری آن مشخص نکرد. با این حال او تأکید کرد عمان همچنان متعهد به تقویت گفتگوهایی است که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند. در همین حال یک مقام وزارت خارجه ایران تعویق این نشست را تصمیم مشترک ایران و عمان خواند و گفت بنا به درخواست برخی از کشورهای منطقه این تصمیم گرفته شده است. پیشتر وزیر خارجه ایران از برگزاری نشستی در روز دوشنبه در شهر سلاله عمان با حضور ایران، عراق و 5 کشور عربی حاشیه خلیج فارس خبر داده بود. دونالد ترامپ روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد و احتمال داد این اتفاق اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، رخ دهد. رئیس جمهوری آمریکا که در ایرلند به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگاران افزود پایان جنگ می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت بنزین شود. به گفته آقای ترامپ ایران به شدت خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست و مقام‌های ایرانی به طور مداوم تماس می‌گیرند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از ایده خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس گودرزی مدعی شد چنین اقداماتی میتواند به افزایش قدرت بازدارندگی ایران در برابر آمریکا کمک کند. پیشتر نیز حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از تهیه طرحی سفوریتی برای خروج ایران از NPT از سوی شماری از نمایندگان خبر داد. این طرح هنوز در صحن علنی مجلس مطرح یا تصویب نشده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگو با شبکه خبری ایندیا تودی گفت ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و افسود اگر چنین قصدی را داشت عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نمی‌شد. در خبر دیگر مسعود پزشکیان میگوید در دیدار با ولیعهد ابوظبی توافق شد گذشته را کنار بگذاریم و به آینده نگاه کنیم. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه پس از بازگشت از نشست بریکس در هند دیدار خود با این مقام ارشد اماراتی را مثبت ارزیابی کرد.
1: یه جلسه در برای اولین بار بعد از این جریانات جنگ و مشکلاتی که در خلیج فارس ما داشتیم با ولیعهد ابوظبی گفتگوی خوبی داشتیم و مسائل و نگرانی هایی که بود با هم گفتگو کردیم و بنابراین شد که گذشته رو بذاریم کنار و به آینده نگاه کنیم و اینکه آینده رو چگونه میتونیم با هم دیگه بسازیم.
0: آقای پزشکیان همچنین دیدار با رؤسای جمهور روسیه و چین را به صورت کوتاه و در حاشیه برنامه‌ها عنوان کرد. دادستانی تهران روز یکشنبه علیه مجری، تهیه کننده و 2 تن از میهمانان برنامه اینترنتی بازیا اعلام جرم کرد. خبرگزاری قوه قضاییه میزان علت این اقدام را طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند اعلام کرد و گفت پرونده در چارچوب برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده است. مقام‌های ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند در جریان یورش به دفاتر و منازل مرتبط با انجمن‌های دگرباشان جنسی و جنسیتی در چند استان این کشور دست کم 47 نفر بازداشت شدند. دادستانی‌های استانبول و آنکارا گفتند این عملیات در چارچوب تحقیقات مربوط به فحشا، محتوای مستهجن و فعالیت برخی انجمن‌ها انجام شده است. و رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران درباره تغییر الگوی بارش‌ها در شمال کشور و افزایش احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب در ایران هشدار داد. به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.

0: روز و شبتون بخیر عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا در کنار شما خواهم بود. در روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید به دنبال توافقی درست با ایران است و توافقی که نفعی در آن باشد را نمیپذیرد. بازگشایی قریب الوقوع مدارس و کابوس خرید لوازم تحریر و فرم‌های مدرسه برای قشر ضعیف جامعه و پس از حمله از خاک عراق به لوله نفتی عربستان، آیا دولت عراق اراده مقابله با گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران را دارد؟ همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو.
1: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: با سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ ایران اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان یابد، انتخاباتی که قرار است روز 12 آبان ماه برگزار شود. دونالد ترامپ که در جریان سفر به ایرلند برای شرکت در مسابقات گلف آیریش اوپن با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، در ادامه اظهار داشت ایران به شدت می‌خواهد توافق کند. آنها مدام تماس می‌گیرند، می‌خواهند توافقی انجام دهند، اما باید توافق درستی انجام دهند. من توافقی را که خوب نباشد نمی‌پذیرم. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که قرار است روز دوشنبه ایران و عمان دستجابی به تفاهم درباره مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را اعلام کنند. بریم و بیشتر در این باره بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
2: عمان دوشنبه 23 شهریور میزبان نشستی برای اعلام تفاهم صورت گرفته با ایران بر سر مسیر تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز خواهد بود. نشستی که با حضور وزرای خارجه کشورهای عربی خلیج فارس برگزار خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه ایندیا تودی گفت که در عمان قرار است با کشورهای عربی خلیج فارس درباره تفاهم صورت گرفته با عمان گفتگو شود و تفاهم صورت گرفته به اطلاع سازمان بین المللی دریانوردی برسد. آقای پزشکیان در ادامه گفت تنگه هرمز در چارچوب قوانین بین المللی باز خواهد شد به شرطی که آمریکا دست از تهاجم بردارد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گزارش داد که گفته است درباره جزئیات و مشخصات مسیرهای جدید ورود و خروج از تنگه هرمز میان ایران و عمان توافق انجام شده است. بر اساس این تفاهم مسیر ورودی به خلیج فارس به صورت کامل در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد و بخشی از مسیر خروجی از خلیج فارس نیز در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد. این گزارش می افزاید تردد در این مسیر تحت ترتیبات ایرانی خواهد بود و پس از اجرای شدن آن مسیر جنوبی که آمریکا اصرار به باز شدن آن داشت و عامل اصلی تنش جدید بود بسته خواهد شد. به گزارش تسنیم تفاهم میان ایران و عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم پیشتر در این باره گفته بود
3: تنگه هرمز که به خاطر اختلاف نظر بین ایران و عمان بسته نشد. دلیل بسته شدن تنگه هرمز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بود، سوء استفاده از تنگه هرمز، استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران بود.
2: خبرگزاری تسنیم به نقل از منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گزارش داده که ایران برای باز کردن تنگه هرمز 7 شرط را از طریق واسطه به طرف آمریکا اعلام کرده و تا این شروط هفتگانه که مورد تایید مراجع عالی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته اجرا نشود، تنگه هرمز مسدود خواهد ماند. در میان کشورهای عربی خلیج فارس، بحرین تاکنون اعلام کرده که در نشست عمان شرکت نخواهد کرد. وزارت خارجه بحرین میگوید تا زمان از سرگیری کامل روابط دیپلماتیک دو جانبه با ایران در هیچ نشستی که با حضور نمایندگان تهران برگزار شود حضور نخواهد یافت. اینها در حالی است که مقام‌های آمریکایی میگویند ارتش آمریکا تنگه هرمز را باز کرده و کنترل می‌کند. به گفته مقام‌های ایالات متحده همه کشتی‌ها جز کشتی‌های ایرانی می‌توانند از این آبراه عبور کنند، اعلامی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد می‌کنند. تحولاتی همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران توسط آمریکا و اجرای کارزار موسوم به طرد اقتصادی ایران. بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل شنبه 21 شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بعید نیست جمهوری اسلامی در صورت قرار گرفتن در تنگنای اقتصادی دست به حمله نظامی بزند که در این صورت اسرائیل همه زیرساخت‌های انرژی ایران در داخل و خارج را نابود خواهد کرد و این باعث فروپاشی کشور خواهد شد. آقای اسموتریچ ابراز امیدواری کرد که این وضعیت مردم ایران را به نقطه‌ای برساند که به گفته او چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، نه غذایی برای خوردن و نه آبی برای نوشیدن، و در نتیجه قیام کرده و رژیم را سرنگون کنند.
4: שהוא יהיה עם הגב לקיר ברמה הכלכלית, יסלים צבאית, אנחנו ערוכים לזה גם התקפה, גם הגנה, ואם כן, אז...
2: در این میان امیر تیموری فرماندار قشم به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که حدود ساعت 5 صبح یک شنبه 22 شهریور یک کشتی ایرانی در محدوده میانه جزیره هنگام و ساحل شیبدار در جنوب جزیره قشم هدف حمله قرار گرفت. حمله ای که کشته و سه مجروح بر جای گذاشت. او درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابی که به آن اصابت کرده و وضعیت مجروحان توضیح بیشتری نداد. خبرگزاری صدا و سیما این حادثه را حمله دشمن تروریست توصیف کرد، اما توضیحی درباره عامل حمله ارائه نداد. بامداد یک شنبه سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت یک پرتابه ناشناس به شناوری هنگام عبور از تنگ هرمز خبر داد. این سازمان در گزارش اولیه خود میزان خسارت و وضعیت خدمه کشتی را نامشخص دانست. تا کنون معلوم نشده که گزارش این سازمان به حادثه اعلام شده از سوی فرماندار قشم به کشتی مربوط می شود یا نه. اینها در حالی است که طی روزهای اخیر ارتش آمریکا در واکنش به حملات موشکی سپاه پاسداران به سوی ناوهای آمریکایی به چندین نفتکش ایرانی در تنگه هرمز حمله کرده است. نظامیان ایرانی در مقابل به چند نفتکش و کشتی تجاری در خلیج فارس و دریای عمان حمله کردند.
0: از ایلیا جزائری می شنیدیم و شنیدید که دونالد ترامپ روز یکشنبه گفته که به دنبال یک توافق درست با ایران است، به دنبال توافقی که نفعی در آن نباشد نیست، و تاکید کرد که ایران همواره به دنبال مذاکره برای صلح است. او همچنین گفت که قبل از انتخابات میان دوره ریاست جمهوری آمریکا این جنگ به پایان خواهد رسید. این نکته یه که قبلا هم دونالد ترامپ به اون اشاره کرده بود، اما همزمان با اشاره او گزارشی وال استریت جورنال منتشر کرده بود که سناریوی بسیار متفاوت رو مطرح می‌کرد. در گزارش وال استریت جورنال آمده بود که جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ، دونالد ترامپ، ادامه پیدا خواهد کرد و این فاصله زیادیه. چند هفته دیگه، یعنی در ماه نوامبر، تقریبا نزدیک به دو ماه دیگه و یا دو سال دیگه که پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ. از نظر نظامی این دو وضعیت کاملا متفاوت رو پیش روی آمریکا و ایران قرار میده. همکارانم در تماس با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن، از او خواستن که از نظر نظامی ارزیابی کنه که کدام یک از این دو سناریو محتمل تر هستند.
5: به نظر میرسه که بله، یک افق زمانی حدود 8 هفته‌ای رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده و امیدواره که این جنگ تا اون زمان به پایان برسه. احتمالاً منظورشون از این زمان و این باز زمانی 8 هفته این هستش که تا اون زمان در حکومت اسلامی به مرحله‌ای میرسه از نظر فشار اقتصادی و نارضایتی‌های داخلی که به قول معروف پرچم سفید و بالا میبره و حاضر میشه که با آمریکا وارد دور جدیدی از مذاکرات بشه و اون خواسته هایی که آقای ترامپ میخواد اون سمت بره که بپذیره. من فکر میکنم هدفشون این بوده و تمام مسائل دیگر رو الله سعی کردم با یه خوشبینی خاصی کنار بذارن. این احتمال ادامه درگیری ها اونطوری که الان وجود داره و احتمال تشدید جنگ. از نظر ایران، حکومت اسلامی طبیعتاً این وضعیت قابل تداوم نیست، به ویژه موفقیتی که محاصره دریایی آمریکا داره و باعث شده که صدور نفت ایران به صفر برسه. وضعیت نیستش که به هیچ وجه حاضر باشه تا از هفته آینده به نظر من حکومت اسلامی بپذیره، ولی در این حال تنش رو میخواد تا حدی بالا ببره یا با یک آهنگ مشخصی بالا ببره که باعث دقیقت خارج شدن کنترل، افزایش تنش از دستش نشه و باعث برگشتن اوضاع به شرایط جنگی کامل مثل جنگ 39 روزه، به ویژه جنگی که اسرائیل هم در اون مشارکت فعال داشته باشه نشه، چون میدونه که اون هرچند که باعث بالا رفتن قیمت نفت، باعث ضربه دیدن ساخت نفتی منطقه خواهد شد، در این حال همین تاثیر رو روی اقتصاد ایران هم به صورت ویرانگری خواهد داشت، زیر ساخت اقتصادی ایران رو نابود خواهد کرد و با وضعیت اقتصادی که الان داره ایران، تورم بالای 60%، وضعیت قیمت بنزین، قیمت کالاها در ایران، باعث خواهد شد که ممکن وضعیت نارضایتی عمومی در جامعه به شکل به ناگهان غیر قابل کنترلی برسه.
0: از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن میشنیدیم. از او پرسیده بودیم که بین نظری که دونالد ترامپ برای پایان جنگ با ایران، باز هم روز یکشنبه اون رو تکرار کرده و میگه که جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر پایان خواهد یافت، و آنچه که برآورد شده از جمله در گزارشی در وال استریت جورنال که احتمال داده شده جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ادامه پیدا کنه، کدام را باید انتخاب کرد و کدام محتمل تره؟ از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی امنیتی در واشنگتن میشنیدیم. و پس از آن که صبح روز پنجشنبه حمله‌ای به خط لوله نفتی 1200 کیلومتری شرق به غرب عربستان سعودی صورت گرفت، وزارت انرژی عربستان اعلام کرد این خط لوله را در اقدامی احتیاطی بسته. بغداد و ریاض حالا منشأ این حمله را خاک عراق اعلام کردند. دفتر نخست وزیری عراق هم فرمانده عملیات نظامی استان میسان در جنوب شرقی این کشور را در ارتباط با همین حمله برکنار کرده. استان میسان با ایران هم مرزه و از مناطقی به شمار میره که شبه نظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در آن هم نفوذ و هم فعالیت دارند. با این حال هنوز مسئولیت حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته. این خط لوله در شرایطی اهمیت بیشتری یافته بود که جنگ میان آمریکا و ایران رفت آمد نفتکش‌ها را از تنگه هرمز به شدت کاهش داده. اما آیا این دولت عراق اهرم مؤثر و لازم برای برخورد با شبه نظامیان تحت حمایت ایران رو داره؟ تا کجا حاضره برای انحصار سلاح در دست دولت پیش بره؟ و آیا اصولاً اراده‌ای برای مقابله با این گروه‌ها دارد؟ رادیو فردا در این باره با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، گفتگویی داشته.
6: این اتفاق در واقع در گذشته هم رخ داده بود، در سال 2019 اگر اشتباه نکنم یا 18 حمله‌ای به آرامکو صورت گرفت، باز از و گفته شد که در واقع از خاک عراق بوده. در یکی دو ماه گذشته هم این اتفاق افتاد که در واکنش بون عربستان سعودی به با همراهی ایالات متحده آمریکا مواضعی از 8 شبیر در عراق مورد هدف قرار دادند. وضعیت کنونی که اون رو متفاوت میکنه با موارد سابق اینه که برای اولین بار دولت عراق به نوعی پذیرفته اینکه این اتفاق از خاک عراق رخ داده. در همه موارد سابق دولت عراق نفی میکرد، انکار میکرد و میگفت این اتفاق از خاک عراق رخ نداده. این بار در توییتی که روز گذشته آقای علی زیدی نخست وزیر ارائه کردند، به این مسئله پذیرفته شده. و در واکنش به اون آقای علی زیدی، یکی از فرمانده‌های نظامی استان میسان که در مجاورت ایران و همچنین نزدیک به عربستان هست و گفته میشه از اونجا این حمله صورت گرفته، برکنار کرد. یک کمیته تحقیق و تفحصی رو تشکیل داد، برای حدود یک روز یا دو روز تمام مرزها رو با جمهوری اسلامی ایران بست و از این سمت در واقع مذاکرات و تماس‌های تلفنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران هم وجود داشت با مقامات عراقی و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران داد که کمیته تحقیق و تفحص با مشارکت جمهوری اسلامی ایران انجام بشه و در واقع عاملان این مسئله شناسایی بشه. هنوز شبهات و ابهاماتی در اصل این ماجرا وجود داره، اما اینکه آیا واقعا دولت عراق بتونه این مسئله رو به شکل کامل جلوش بگیره، در شرایط کنونی این امکان وجود نداره. دولت عراق دارای در واقع کنترل راداری روی فضای هوایی خودش نیست، دارای نیروی هوایی قابل توجهی نیست و ساختار نظامی و امنیتیش تا حدی ساختار نظامی و امنیتی تیکه پاره و چند لایه‌ای و چند بخشی هستش و عملا امکان کنترل کامل روی تمام نیروهای مسلح رو نداره. اراده سیاسیش وجود داره، در دولت‌های سابق به تدریج در این زمینه اقدامات مختلفی صورت گرفته شد، از جمله از زمان آقای عبادی که قانون هشت شبی تنظیم شد که که تنزیل کرد این گروه ها رو که قبل در واقع وضعیت بسیار بدتری هم داشتن. به این قانون سبب شد که اینا همگی به نوعی سازماندهی جدید پیدا کنند، زیر فرماندهی نخست وزیر به عنوان فرماندهی کل قوا قرار بگیرن و تنظیم بهتری داشته باشن. در دولت‌های بعدی هم این مراحل تا حدی پیشرفت‌هایی رو داشت. آقای زیدی قول داده تا آخر سپتامبر تمام اینها رو به شکل کامل تحت رهبری دولت در بیاره. این اتفاق تا الان به شکل بسیار کند و بسیار محدود صورت گرفته. سه تا گروه از مجموعه گروه‌ها که گروه سرای سلام هست، گروه اصحاب بحر الحق هست و کتاب سید الشهدا اعلام کردن که آمادگی دارن این کار رو، عضو کتاب امام علی آمادگی دارن این کار رو انجام بدن و همه اسلحه‌های و تجهیزات خارج از چارچوب دولت رو تحویل دادن. اما نکته‌ای که وجود داره یکی که شفافیتی در این مسئله وجود نداره. این بحث صرفا جنبه رسانه‌ای داشته تا کنون و در مقام عمل نمی‌دونیم این اتفاق واقعا رخ داده و در چه حد رخ داده. و نکته دوم این که خب بقیه گروه‌ها چی؟ بقیه گروه‌ها که برخی مثل کتاب حزب الله و نجبا اساساً ممانعت کردن و رسما گفتن چنین کار رو انجام نخواهند داد. تصور بنده اینه که در واقع ما آن چیزی که شاه کاهین بود اینه که مذاکرات و گفتگوهای دولت با این گروه ها ادامه پیدا بکنه و ما رفتهای محدودی رو هم شاهد باشیم.
0: آقای ماموری اجازه بدید که همینجا از شما این پرسش رو بپرسم. شما در بخشی از پاسختون گفتید که اراده سیاسی برای مقابله با گروه های نیابتی جمهوری اسلامی یا گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی وجود داره، اما نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی عراق تا چه حد پشتبانی سیاسی لازم رو در کشور دارن تا به مقابله مستقیم با گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی بپردازن؟
6: ببین مشکل فقط در ساختار امنیتی نیست، در ساختار سیاسی هم هست. این نیروها به هر حال نیروهای ضمن چارچوب دولت هستند و گاهی وقتا در قالب سایه در واقع بیرون میان و عمل میکنن و داخل میشن. این نیروها به همراه نیروهای دیگر امنیتی از جمله ارتش عراق، مجموعه مبارزه با تروریسم، مخالفت ترورهاب که بهش میگن در عراق، اینها سالها دوشادوش هم دیگه در زمان داعش جنگیدن، با هم دیگه روابط بسیار نزدیک دارن. نمیشه تصور کرد و برداشت کرد که اینها در واقع اسلحه رو به روی همدیگه بکشن. اصلا چنین اتفاقی ممکن نیست در عراق رخ بده. حتی اگر نخست وزیر دستور هم بده، من تصور نمی کنم که نهادهای امنیتی دیگر بخوان علیه نهادهای هش شعبی در واقع یک جنگی راه بندازن. مجموعه نهادهای سیاسی عراق نمیخوان جنگ داخلی پیش بیاد و تلاش یه مقداری سخت و محکم و درگیری مستقیم زمینه جنگ داخلی

0: پروسه به هر حال در این وضعیت چندگانه وجود داشته، بیشتر از دو تا گروه هم است. از یک طرف عراق میخواد روابط خودش رو با کشورهای عربی که به نوعی رقیب جمهوری اسلامی در منطقه هستند، مثل عربستان سعودی، اردن، مصر و حوزه جنوبی خلیج فارس به شکل کامل میخواد رابطه خودش رو با اونها قوی داشته باشه، استراتژیک داشته باشه، به جهت منافع مشترک فراوانی که وجود داره، استقراری که برای عراق میاره، روابط اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه نقل و انتقال نفت، انرژی، ترانزیت و پروژه‌های دیگر، در این حال روابطش با آمریکا براش استراتژیکه و نمیخواد با آمریکا دچار درگیری بشه، هم به جهت منافع و هم به جهت مشکلاتی که ممکنه برای عراق پیش بیاد، از جمله اینکه تمام درآمد نفتی عراق به آمریکا منتقل میشه و رزرو بانک آمریکا در واقع اون رو در اختیار عراق میذاره و کاملا ممکنه برای ایالات متحده آمریکا در قالب یک اجرای تنبیهی این پولها رو نده. قبلا هم این کار کرده، در خصوص مثلا 2 ماه یا 3 ماه پولا معلق شده و اساسا دولت عراق دچار مشکلات جدی شده. روابط با جمهوری اسلامی هم به حال یک روابط استراتژیک و تاریخی است. 1400 کیلومتر مرز هستش. برق عراق به نوعی وابسته است به برق و گازی که از ایران وارد میشه، برقی که مستقیما وارد خطوط برق میشه و گازی که وارد نیروگاه‌های عراقی میشه و برق تولید میکنه و بدون اون در واقع عراق نمیتونه بخش زیادی از برق خودش رو تامین بکنه و دچار مشکل میشه. تجارت در بخش‌های دیگر هم به شدت قوی هست. ارتباطات در حوزه جنبه امنیتی هم که اشاره کردید، همپیمانی‌هایی که بین مجموعه وسیع از نیروهای امنیتی در عراق و جمهوری اسلامی وجود داره، این هم باز یک بخش دیگری است که به هر حال این کشور رو با ایران یه نوعی به هم بسته. در چنین شرایطی کاری که تا الان نخست وزیران عراقی سعی کردن انجام بدن اینه که در یک نقطه میانه‌ای بتونن مصالح و منافع عراق رو حفظ بکنن، در حالی که با همه روابط داشته باشن در حد ممکن بتونن از ایجاد تنش ممانعت بکنن و بتونن پیشگیری بکنن از اینکه عراق تبدیل بشه به یک زمین جنگ.
1: در نهایت آیا توانستند این کار را بکنن و در حال حاضر آیا این جوابگو خواهد بود؟
0: گزینه‌های محدودی دارن، اما این گزینه‌های محدود رو خیلی خوب به کار بردن. در جریان ترور آقای قاسم سلیمانی، خب عراق عملا تبدیل شد به یک زمین درگیری. آقای قاسم سلیمانی در بغداد مورد هدف آمریکایی‌ها قرار گرفت. چند روز بعدش ایران عین الاسد پایگاه آمریکایی‌ها رو زد و بعد از اون مشاهد تنش بسیار طولانی بودیم که گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی ایران هم مواضع دیپلماتیک اتحاد متحده آمریکا، از جمله سفارت رو، هم پادگان‌ها رو، نه فقط در عراق بلکه در کل منطقه، در سوریه و اردن می‌زدند در واکنش به این اتفاق. اما عملاً دولت اون وقت که من تجربه در واقع مشاورت روابط استراتژیک رو در اون زمان در عراق داشتم، خیلی خوب تونست مهار بکنه این تنش رو و بازتاب و آثار اون رو در عراق بسیار محدود بکنه و از این دوره پربحران بیاد بیرون. تصور بنده اینه که آقای عزیزی هم استراتژی و سیاستی از این دست رو دنبال خواهد کرد و سعی میکنه با تنش کم از این بحران در واقع بیاد بیرون.
1: پس از آنکه حمله ای از خاک عراق به خطوط لوله‌های نفتی 1200 کیلومتری شرق به غرب عربستان سعودی صورت گرفت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت عراق اهرم موثری برای برخورد با شبه نظامیان تحت حمایت ایران دارد؟ تا کجا حاضر است برای انحصار سلاح در دست دولت پیش برود و آیا اصولاً اراده‌ای برای مقابله با این گروه‌ها وجود دارد؟ در این رابطه با تحلیل علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا آشنا می‌شدید. و اما پیشروی زمینی برق‌آسای شبه نظامیان حوثی به سوی تنگه باب المندب جهان را در مورد اختلال در تردد کشتی‌ها در یک مسیر حیاتی دیگر نگران کرده است. با این حال عربستان سعودی بیش از هر کشور دیگری از شرایط کنونی آسیب می‌بیند. پیشروی حوثی‌ها در چه بستری شکل گرفت و گزینه‌های پیش رو برای ریاض چیست؟ مصطفی خلجی.
2: ایران همچنان با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز تردد در این آبراهه حیاتی را مختل کرده و حملات پهپادی منصوب به شبه نظامیان عراقی یک خط لوله مهم را در عربستان سعودی به تعطیلی کشانده است. در چنین شرایطی پیشروی حوثی‌ها در بندر مخا و همچنین جزیره پریم شرایط را بیش از گذشته برای ریاض دشوار کرده است. در حالی که شبکه الجزیره در گزارشی درباره وضعیت کنونی یمن خبر داده که حوثی‌ها اکنون اکنون کنترل تمام نوار ساحلی یمن در دریای سرخ را در اختیار دارند، برخی کارشناسان بین المللی معتقدند چون این موفقیتی برای حوثی‌ها بیش از هر چیز حاصل ضعف در اردوگاه نیروهای ضد حوثی در داخل خود یمن است. آندریاس کریگ، استادیار مطالعات

0: امنیتی در کینگز کالج لندن و عضو مؤسسه مطالعات خاورمیانه این دانشگاه در گفتگویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، آنچه امروز از اردوگاه ضد حوثی در یمن باقی مانده را جبهه‌ای به شدت چند پاره توصیف کرد که در آن به گفته او حامیان مختلف با پول وفاداری ها را خریداری کردند.
1: What we're seeing now is a picture of a highly fragmented anti-Houthi front where different patrons have bought their loyalties through money.
0: آقای کریک گفت که شبه نظامیان جنوب یمن اساساً بر سر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی داخلی در این منطقه با یکدیگر اختلاف دارند، بدون اینکه بر حوثی‌ها در شمال تمرکز داشته باشند. او افزود که به طور مشخص آنچه ابوظبی طی چند سال گذشته با ایجاد شبکه‌های خود در جنوب یمن انجام داده موجب تضعیف عربستان سعودی شده و در مقابل جبهه حوثی‌ها بسیار سریع، منسجم و دارای هدفی کاملا روشن است که توانسته از ضعف و آسیب پذیری نیروهای مخالف خود بهره برداری کند. در این شرایط انگشت‌های اتهام متوجه ایران نیز شده است، هرچند که مقامات جمهوری اسلامی مدعی‌اند نقش مستقیمی در تحولات اخیر یمن نداشتند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پس از پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در گفتگویی با تلویزیون ایران گفت:
2: تحولات یمن شروعش هیچ ارتباطی با ما نداشت. یمنی‌ها خودشون تسلیم گرفتن برای احقاق حقشون به نوعی قیام بکنن. ما همیشه واقعا سعی کردیم کمک بکنیم، به خاطر اینکه معتقدیم هر دعوایی، هر مشاجره‌ای بین کشورهای اسلامی فقط یک برنده داره و اون هم رژیم صهیونیستی.
0: فریا مسلمی، پژوهشگر مؤسسه مطالعاتی چتم هاوس، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر نقش نداشتن در تحولات اخیر یمن را زیر سوال برد. او گفت:
3: It would be absolutely naive to think that this happened without a coordination with the Iranians.
4: اینکه تصور کنیم این اتفاق بدون هماهنگی با ایرانی ها رخ داده کاملا ساده لوحانه خواهد بود. اما من معتقدم حوثی ها در هر صورت چه با ایران و چه بدون ایران این کار را انجام می دادند. با این حال توانایی های دریایی آنها و تفکر راهبردیشان درباره دریا قطعا تحت تاثیر ایران شکل گرفته، از سوی ایران تجهیز و آموزش داده شده و با ایران هماهنگ شده است. در حال حاضر برای ایران این موضوع یک اهرم فشار ایجاد می کند، نه فقط در برابر ایالات متحده و نه فقط در برابر غرب، بلکه مهمتر از همه در برابر عربستان سعودی، رقیب منطقه‌ای ایران.
0: اما اگر جمهوری اسلامی به هر شیوهی در تحولات اخیر علیه عربستان سعودی حضور و نقش داشته باشد، این حضور با چه اهدافی انجام شده؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، به رادیو فردا میگوید:
5: ایران در دو موضوع عربستان رو مورد آسیب و تهدید قرار داده، یکی در مورد یمن، الان در مورد اینکه باورمنده و بیش از پیش مسلط بشه بهش، و هم در مورد به اصطلاح نقشی که عربستان و نفتش در بازارهای جهانی و احتمالاً کاستن از اهمیت و اعتبار تنگه هرمز میتونسته بازی بکنه. به این اعتبار، به این دلیل، به دلیل به اصطلاح ایران تهدیدها و حملاتش رو در رابطه با عربستان افزایش داده یا همچنان در جریان نگه داشته.
0: عربستان سعودی از سال 2015 برای چندین سال با حوثی‌ها جنگید، اما متحدانش در میدان نبرد پیشرفت چندانی به دست نیاوردند. این درگیری حدود 150 هزار نفر را کشت و در مقاطعی یمن را تا آستانه قحطی پیش برد، تا اینکه در سال 2022 آتش بس برقرار شد. اکنون با وجود تلاش برای جلوگیری از تنش با حوثی‌ها، این آتش بس از بین رفته است و عربستان سعودی حملاتی را در یمن انجام داده است، اما این حملات نسبت محتاطانه ارزیابی شده است. در این شرایط اساساً چه گزینه‌هایی مقابل ریاض قرار دارد؟ فریا مسلمی:
4: فکر می‌کنم سعودی‌ها هر کاری از دستشان برمی‌آمده برای جلوگیری از این جنگ کردند، اما فکر نمی‌کنم دیگر انتخابی داشته باشند. حوثی‌ها موضوع را به مرز نهایی رساندند و هر هزینه‌ای که سعودی‌ها اکنون در ذهن خود تصور می‌کنند برایشان ارزان‌تر از هزینه‌ای است که دو سال دیگر باید بپردازند. حوثی ها نشان دادند که در قبال آتش بس با سعودی ها قابل اعتماد نیستند.
0: 11 در 30 ژوئیه از تشکیل یک ائتلاف دریایی دفاعی متشکل از 15 کشور خبر داد، اما روزنامه لوموند به نقل از یک منبع دیپلماتیک غربی این ائتلاف را پوسته‌ای تو خالی دانست که در آن نیروی دریایی سودان که اساساً وجود ندارد حضور دارد، اما نیروی دریایی آمریکا در آن نیست. آقای حسینی فرد نیز کارایی پیمان مکه را که میان عربستان سعودی با پاکستان و ترکیه منعقد شده مورد تردید قرار می‌دهد.
5: این پیمان جدید مکه هم که با ترکیه و پاکستان بسته، اونها هم آنچنان در چارچوب این نوع تهدیدی که در منطقه علیه عربستان جریان داره پاسخگو نیستن. یعنی از یک جایی معلوم نیست واقعا پاکستانی‌ها و ترک‌ها بخوان وارد اقدامات تهاجمی بشن یا فارغ از یا فراتر از امکانات دفاعی، لوجستیکی و حمایتی بتونن مثلا کاری برای عربستان بکنن، با توجه به اینکه هر دو کشور درگیری‌های دیگه‌ای دارن، مثلا مشکلات دیگه‌ای دارن در عرصه منطقه و برای ملاحظه روابط مناسبات خودشون با ایران رو هم باید بکنن. عربستان شاید گزینه اصلیش برگشتن به راه حل‌های دیپلماتیک، مذاکرات و اینی که با ایران در چارچوب منطقه‌ای به یک تفاهم برسه.
0: عربستان سعودی می تواند از طریق دیپلماتیک با حوثی ها یا حامیان آنها در تهران به دنبال راه مسالمت آمیز باشد، اما که حوثی ها خواستار لغو محاصره تحت رهبری عربستان شدند، اقدامی که با آنها اجازه می دهد در بلند مدت بسیار قدرتمندتر شوند.
6: از مصطفی خلجی می شنیدیم. و ما در روزهای اخیر چند تن از اصولگرایان حکومتی بار دیگر موضوع خروج ایران از NPT یا همان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حتی تولید سلاح هسته‌ای را مطرح کردند. جنجالی‌ترین موضع‌گیری اظهارات اخیر یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که خواهان تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی و آزمایش آن به عنوان عاملی بازدارنده شده. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهنشهر در مجلس شورای اسلامی هم روز شنبه به وبسایت خبری انتخاب گفته شماری از نمایندگان طرحی سفوریتی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای آماده و امضا کردند. بریم و بشنویم از جمشید زند.
7: ارجای پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا و تأیید فعالیت‌های ساخت و ساز در این تأسیسات از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر به مطرح شدن موضوع تغییر دکترین دفاعی ایران در محافل اصولگرایان تبدیل شده است. جنجالی ترین و صریح ترین موضع‌گیری را حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر کل حزب سبز ایران مطرح کرده و اخیراً گفته است اگر رهبر جمهوری اسلامی دستور بدهد تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی بسیار آسان است.
8: دستور فرمانده معظم کل قوا مبنی بر این که از سلاح تاکتیکی هسته‌ای استفاده بشه صادر بشه، من بهتون قول میدم ظرف 24 ساعت ما قادر به این هستیم که از این سلاح ها استفاده کنیم. تو دنیا هم که شما میدونید الان خرید فیوز هسته‌ای از کره شمالی، از چین، از روسیه، از جای مختلف مثل خرید یه ماشین میمونه. یعنی خیلی کار ساده و راحتیه، با یه پرواز هواپیما مثلا 40 50 تا فیوز میتونه بیاد.
7: علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد حکومتی بارها تأکید کردند که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و قصد تغییر دکترین هسته‌ای خود را هم ندارد. در ماه‌های اخیر و پس از جنگ 40 روزه هم هیچ یک از مقامات رسمی حکومتی درباره گام برداشتن به سوی تولید سلاح هسته‌ای و یا استفاده از ذخایر اورانیوم 60% غنی شده موضع‌گیری نکردند. اما همسو با سخنان جنجالی حسین کنعانی مقدم، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز گفته است خروج از NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای ایران سهل الوصول است. به گفته عباس گودرزی، کسانی که از صلح با آمریکا دم می‌زنند دنبال تجویز و تحمیل نسخه تسلیمند. به ادعای او در برابر آمریکا زبان زور و منطق قدرت جواب می دهد و خروج از MPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای آمریکا و دنبال روهای آن را تنظیم می کند و سر جایشان می نشاند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران تا کنون به این اظهارات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس واکنش نشان نداده است. حسین کنانی مقدم هم نخستین آزمایش هسته‌ای از طرف ایران را عاملی بازدارنده خوانده و ادعا کرده که آمریکا هم گفته است قصد استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را دارد.
8: البته آمریکایی‌ها الان گفتن که اونا میخوان استفاده کنن. ما پیشنهادمون به مسئولین بود که ما در رابطه با پدافند هسته‌ای باید خودمون رو آماده کنیم. اینجور نیستش که ما بگیم که انشالله که نمیزنن. نه. ما باید تجهیزات و امکانات خودمون رو در مقابل با پدافند هسته‌ای و چتر هسته‌ای و کاهش اثرات مخرب رادیواکتیویته برای بعد از حملات رو داشته باشیم و قدرت بازدارندگی هم داشته باشیم. چون ببینید کسانی که وارد باشگاه هسته‌ای میشن با اولین انفجار تستی که انجام میدن، حالا ما ممکنه فیوز رو تست بکنیم، ولی وارد باشگاهی میشن که همه کشورهای هسته‌ای دیگه یه خط قرمزی براش ایجاد میشه که حمله هسته‌ای نباید به این کشور انجام، مثل پاکستان. به این خاطر ما برای پدافند هسته‌ای حتما باید تدابیر لازم رو داشته باشیم.
7: مقامات آمریکایی تا کنون هیچ اظهار نظری درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای نکردند و گزارش‌ها و حدس و گمان‌ها در این زمینه را هم به شدت رد کرده‌اند. در سوابق کاری و تحصیلات حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اثری از کار و یا تحصیل در زمینه سلاح هسته‌ای یا قوانین و مقررات هسته‌ای دیده نمی‌شود. حسین کنعانی مقدم دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی سازه و دکترای مهندسی عمران است. عباس گودرزی هم در مقطع کارشناسی ارشد در رشته فیزیک و سپس رشته علوم سیاسی تحصیل کرده و پیش از راهیابی به مجلس مدتی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان بود. گرچه در گذشته هم موضوع خروج از MPT از طرف اصولگرایان مطرح شده بود، ولی مقامات رسمی حکومتی بارها تأکید کردند که ایران فعلا قصد خروج از MPT را ندارد. حرکت به سمت تولید سلاح هسته‌ای خط قرمز آمریکا و جامعه جهانی در مقابل ایران است و تهران نیز تاکنون تأکید کرده که چنین قصدی ندارد. مسعود پزشکیان در سفر اخیرش به هند بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و گفت اگر دنبال سلاح هسته‌ای بودیم عضو MPT نمی شدیم.
6: از جمشید زند می شنیدیم. عزیزان، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
9: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
10: 2420-725-970-30.
6: فرصت کردید یادداشت کنید؟ یک بار دیگه براتون تکرار میکنم. 2420-725-970-30. بار دیگه تقاضا میکنم خاموش نمونید. هر آنچه که هست با میلیون ها شنونده ای رادیو فردا در میون بگذارید. و اما بازگشایی مدارس برای بسیاری از خانواده های ایرانی امسال بیش از آن که با خرید کیف و دفتر تازه همراه باشد، با حساب و کتاب هزینه ها آغاز شده. افزایش شدید قیمت لوازم و تحریر و کاهش قدرت خرید شماری از خانواده ها را ناچار کرده تا خریدهایشان را به ضروری ترین وسایل محدود کنند یا برای تامین هزینه‌های مدرسه به کمک دیگران چشم بدوزند. نسرین افشار از رادیو فردا.
11: بله، سال تحصیلی داره شروع میشه و پدر و مادرها تو گیر موندن چجوری لوازم و تحریر و کتاب و لباس و کیف و کفش و اینا رو برای بچه‌هاشون اگه بتونن بخرن. گرونی بیداد میکنه.
10: در آستانه سال تحصیلی جدید 1405-1406 خرید لوازم مدرسه برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی به یک هزینه سنگین تبدیل شده. هزینه‌ای که در کنار اجاره مسکن، مواد غذایی، درمان و حمل و نقل سهم زیادی از درآمد خانواده‌ها را در بر می‌گیرد. بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد آماده کردن یک دانش آموز تنها با نوشت افزار و ملزومات اولیه می‌تواند دست کم 15 میلیون تومان هزینه داشته باشد. آن هم بدون در نظر گرفتن لباس فرم، کفش، کتاب‌های کمک درسی، سرویس مدرسه و تغذیه. قیمت بعضی اقلام ساده حالا به ارقامی رسیده که تا چند سال پیش برای لوازم مدرسه دور از تصور بود. برخی کوله پشتی‌های معمولی بیش از 4 میلیون تومان قیمت دارند و قیمت بعضی دفترها به چند صد هزار تومان رسیده است. مداد رنگی، جامدادی، خودکار، مداد، پاک‌کن و تراش هم هر کدام سهمی از این سبد چند میلیونی دارند. این صدای اعتراض خانواده هاست که در این باره در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
12: هیچی، اصلا کفش، لباس مدرسه، هیچی ندارم. حتی دفتر زبانم ندارم. زبان علاقه دارم بهش.
13: کفش نداره، کیف نداره، وسایل مثلا مدرسه، دفتر، قلم نداره، هیچی نداره.
10: اما رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار میگوید قیمت عمده محصولات نسبت به سال گذشته حدود 50% افزایش یافته و در برخی اقلام این افزایش به 100% رسیده.
14: عمده محصولات نوشت افزار تو محدوده 50% رشد داشتن، ولی خب بسته به نوع کالا و وابستگیش به برخی مواد اولیه‌ای که گرون شده، خب این بیشتر هست. بین 50% تا 100% من میتونم خدمت شما عرض بکنم.
10: محسن گلستانی در این باره میافزاید بیشترین گرانی هم مربوط به محصولات سلولوزی از جمله کاغذ و دفتر بوده که قیمت آنها دست کم 2 برابر شده است.
14: و بیشترین رشد قیمت ما تو محصولات سلولوزی مثل دفتر و کاغذ بوده که حدود 100% حداقل رشد داشت. نوشت افزار ایرانی به کل نوشت افزاری که در کشور مصرف میشه، اگر اقلام پرمصرف تحصیلی رو ملاک قرار بدیم، سال گذشته حدود 60% بود.
10: افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، هزینه انرژی و قطع مکرر برق از دلایل گرانی عنوان میشود. با این حال، بازار در آستانه بازگشایی مدارس رونق سالهای گذشته را ندارد. فعالان صنفی میگویند افت قدرت خرید باعث شده خانواده ها خریدهایشان را محدود کنند. بعضی ها پس از پرسیدن قیمت بدون خرید از فروشگاه ها خارج می شوند. حتی افزایش سهم تولید داخل هم نتوانست مشکل قیمت را حل کند. به گفته رئیس اتحادیه، سهم محصولات ایرانی از بازار نوشت افزار از حدود 60% در سال گذشته به نزدیک 80% رسیده. افزایشی که بخشی از آن نه نتیجه رونق تولید، بلکه حاصل کاهش واردات و کوچکتر شدن بازار به دلیل افت قدرت خرید مردم است.
15: این دفتر رو گرفتم 710,000 تومان. مسئله خودم نیستم اصلا. چیزی که فکریم کرد تو تمام طول مسیر تا به اینجا و در واقع نگرانم کرد این بود که الان چند وقت دیگه مدرسه ها باز میشه. اونایی که محصلن چی؟ اونایی که هم کار میکنن هم خرج تحصیلشون رو خودشون میدن چی؟ اون خانواده ای، اون پدری، اون مادری که سرپرست خانواده است و علاوه بر خرج زندگی داره خرج تحصیل بچه هاش هم میده چی؟ نکنه یه وقت یکی به خاطر هزینه تحصیل و نداشتنش بی خیال درس و آرزوهاش بشه.
10: اما برای خانواده هایی که 2 یا 3 فرزند محصل دارند فشار چند برابر است. بعضی خانواده ها کیف و جامدادی سال گذشته را دوباره استفاده می کنند، تعداد دفترها را کاهش می دهند یا خرید بعضی وسایل را به ماهای بعد موکول می کنند. اما نکته مهم برای بخشی از خانواده های کم درآمد، مسئله از حذف کیف نو و مداد رنگی فراتر رفته. مجموع هزینه های تحصیل از لوازم مدرسه تا لباس، رفت و آمد و دیگر مخارج می تواند ادامه تحصیل کودکان خانواده های فقیر را دشوارتر کند و خطر بازماندن آنها از مدرسه را افزایش بدهد، کما اینکه در سالهای اخیر این اتفاق بسیار افتاده.
16: من امروز به عنوان بازرس به مدرسه رفته بودم. توی مدرسه کلا 3 تا دانش آموز داره، نزدیک 4 تا دانش آموز پای 7، 8 و 9 امسال تک تحصیل کردن. اصلا نمیفهمم چرا دانش آموز 7 و 8 باید تک تحصیل کنه. میدونم اوضاع اقتصادی خوب نیست، شاید مالی خوب نیست، ولی تو رو خدا نذارین بچه‌هاتون به پای 7 و 8
17: نهم ترک تحصیل کن، حداقل با دیپلم بیام بالا توی مدرسه 40 نفر 70 نفر تو استاد پای ترک تحصیل کنن، واقعا آمار من شد. تو رو خدا مراقب درس و تحصیل بچه‌تون باشید، با همه سختی‌ها که داریم حداقل بذارید بچه‌تون بگیرن.
10: در چنین شرایطی بخشی از کمک‌ها نه از سوی دولت بلکه با مشارکت خود مردم تأمین می‌شود. گروه‌های مردمی و شهروندانی که توان مالی بیشتر دارند برای تهیه کیف، دفتر و نوشت افزار دانش آموزان خانواده‌های کم درآمد کمک جمع می‌کنند. آنها با انتشار صدایشان در شبکه‌های مجازی منتظر کمک از سوی افراد توانمندند.
18: اینجا تهران خودمونه، شاید کمتر از 10 کیلومتری پایتخت. اینجا کودکان زیادی هستن که اشتیاق به تحصیل دارن ولی لوازم تحریر ندارن. تو این امر خیر با ما سهیم باشید.
10: همزمان اعتراض خانواده ها به هزینه های آغاز سال تحصیلی بیشتر شده. آنها می پرسند در شرایطی که خرید ابتدایی ترین وسایل مدرسه از توان بخشی از جامعه خارج شده، حمایت دولت از خانواده های کم درآمد کجاست؟
19: سلام، من یک مادرم که رفتم برای بچه هم لوازم تحریر خریدم. دو تا بچه مدرسه ای دارم. ببینید فقط همینه لوازم تحریری که براش خریدم. شده 4 میلیون و 770,000 تومان. شما دارید چه کار میکنید؟ من اینو گفتم برای مسئول، شما چه کار دارید میکنید که باید ما این مقدار لوازم تحریری به این قیمت بخریم برای بچه هم؟ واقعا دیگه خسته شدیم.
10: برای بسیاری از کودکان تفاوت اقتصادی خانواده ها حالا پیش از نخستین زنگ مدرسه دیده می شود. یکی با کیف و دفترهای تازه وارد کلاس می شود و دیگری با وسایل سال گذشته و یا وسایل خواهر و برادرانش. گرانی پیش از آن که درس ها آغاز شوند رد خود را روی نیمکت های مدرسه گذاشته است.
20: گزارشی می شنیدیم از نسرین افشار از رادیو فردا. برخی از گزارش‌ها همونطور که شنیدید حاکی از اونه که بسیار از خانواده‌های قشر ضعیف‌تر دیگر قادر به فرستادن فرزندانشان به مدرسه نیستند. همان خانواده‌هایی که به گفته دستاندرکاران آموزشی پیشتر حاضر بودند از نان شبشان هم بزنند تا فرزندانشان به مدرسه بروند، اما حالا دیگر نمی‌توانند. و اما بریم به سراغ مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، که به تازگی از احتمال کاهش سوخت رسانی در برخی مناطق کشور گفته و به سوخت جایگزین اشاره کرده. این حرف فراتر از یک توصیه برای صرفه‌جوییه، نشانی از فشاریه که ممکنه در روزهای سرد از شبکه گاز به نیروگاه‌ها و صنایع و بعد به زنجیره تامین سوخت منتقل بشه. اما راستی سوخت جایگزین چه است و چرا دولت از حالا نگران رساندن آن به برخی مناطق است؟ رویا ملکی و پاسخ این پرسش.
21: این یک هشدار است. زمستان هنوز از راه نرسیده، بحران انرژی در راه است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هشدار داده که ممکن است دولت در برخی شهرها با کاهش سوخت رسانی مواجه شود. او گفته باید از قبل سوخت و تجهیزات گرمایشی جایگزین به آن مناطق برسانیم. اما منظور از این سوخت جایگزین دقیقاً چیست؟ مسعود پزشکیان نام سوخت مشخصی را اعلام نکرده، اما در زنجیره انرژی ایران وقتی گاز در فصل سرد کم می شود، یکی از نخستین حلقه هایی که تحت تأثیر قرار می گیرد نیروگاه ها و صنایع هستند. کاهش گازرسانی دولت را به سمت استفاده بیشتر از سوخت های مایع از جمله گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت سوق می دهد. همینجا دومینو آغاز می شود. در زمستان مصرف گاز خانگی بالا می رود، همزمان نیروگاه ها باید برق مورد نیاز کشور را تأمین کنند و صنایع نیز نباید متوقف شوند. اگر گاز کافی در دسترس نباشد، فشار به سوخت مایع منتقل می شود، یعنی ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت اهمیت بیشتری پیدا می کند. امسال اما مسئله فقط مصرف نیست. آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی در جنگ و فشارهای ناشی از محاصره دریایی شرایط را پیچیده‌تر کرده است. مقام‌های رسمی وزارت نفت تایید کردند که در پی حملات هوایی به عسلویه و پالایشگاه فجر جم حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز کشور موقتاً از مدار خارج شد. اگرچه پس از آن اعلام شد که بخش زیادی از این ظرفیت به مدار بازگشته، اما ناترازی گویا هنوز در کشور باقی است. طبق گزارش‌های رسمی کمیسیون انرژی مجلس، ایران پیش از این حملات نیز با کسری ساختاری روبرو بود. اما اکنون با احتساب آسیب‌های زیرساختی، مجموع ناترازی و کسر گاز کشور در روزهای پیک زمستان به رقم بی سابقه 350 تا 450 میلیون متر مکعب در روز نزدیک شده است. این یعنی تقریبا نصف نیاز گاز بخش صنایع و نیروگاهی کشور باید با سوخت مایع جایگزین شود. در چنین شرایطی صحبت پزشکان درباره مدیریت مصرف فقط یک توصیه عمومی نیست. او صراحتاً گفته مردم باید درباره مدیریت مصرف سوخت قانع شوند. اما به گفته او این بار قرار است دولت از خودش شروع کند. تعطیلی یا ادغام بخشی از سالن‌های همایش، استخرها و ساختمان‌های دولتی برای عبور از بحران و صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از دستورات اوست. اما نقطه حساس همچنان باقی است. ذخیره سازی و رساندن سوخت به نقاط مختلف کشور. بر اساس گزارش وزارت نیرو، برای عبور از این دومینو، مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها باید به حجم ذخیره سازی استراتژیک بیش از 3.5 میلیارد لیتر گازوئیل و مازوت برسند تا کشور در روزهای سرد با خاموشی مطلق مواجه نشود. بنابراین هشدار درباره کاهش سوخت رسانی را میتوان بخشی از یک مسئله بزرگتر دید. مسئله‌ای به نام زنجیره انرژی، زنجیره‌ای که در آن اختلال در یک حلقه می‌تواند حلقه‌های دیگر را تحت فشار قرار دهد. پزشکیان از مدیریت مصرف می‌گوید، اما آزمون اصلی دولت شاید مدیریت همین دومینوی بزرگ باشد.
20: مسعود پزشکیان از احتمال کاهش سوخت رسانی در برخی مناطق کشور گفته و به سوخت جایگزین اشاره کرده است. از رویا ملکی میشنیدیم، اما امیدواریم که از شما شنوندگان خوبمون بشنویم. 20420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. تا دلتون بخواد حیوانات مشهور با مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کننده فراوان بودند در جهان. حتی سگی رو داشتیم که شوروی‌ها در آن زمان به فضا فرستادن. اما بیایید با هم بریم و از هانس بشنویم. هانسی که لقب هانس باهوش را یدک می کشید و رفتارش بر رشته‌های مختلف از روانشناسی تا هوش مصنوعی کل هم تأثیرگذار بوده. مهدی طاهباز.
1: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سؤالی پرسیده می شد و جواب بین چند تصویر گذاشته می شد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. فونکس در آزمایش‌هایش از تکنیک‌های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی‌دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش، اسکار فونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می‌شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی میتوانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را میدانست و همچنین باید سوال کننده را میدید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر میگیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله حساب به او داده میشد، شروع به کوبیدن سم میکرد. وقتی به جواب درست میرسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده میکرد و همانجا متوقف میشد و به این ترتیب جواب درست را ارائه میداد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان میدهد و باعث میشود حیوان با هوشتر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909، مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
20: این هم از داستان اسب باهوش، هانس باهوش، از همکارم مهدی تاهباز گزارش میداد. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست ایران و کشورهای خلیج فارس درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد. دونالد ترامپ بار دیگر پیش بینی کرد جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان یابد. و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از خروج ایران از NPT حمایت کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر خارجه عمان روز یکشنبه اعلام کرد نشست ایران و کشورهای خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در عمان برای بررسی توافق‌های احتمالی درباره تنگه هرمز برگزار شود به تعویق افتاده است. بدر بوسعیدی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس این خبر را اعلام کرد، اما دلیلی برای تعویق این نشست یا زمان جدید برگزاری آن مشخص نکرد. با این حال او تأکید کرد عمان همچنان متعهد به تقویت گفتگوهایی است که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند. در همین حال یک مقام وزارت خارجه ایران تعویق این نشست را تصمیم مشترک ایران و عمان خواند و گفت بنا به درخواست برخی از کشورهای منطقه این تصمیم گرفته شده است. پیشتر وزیر خارجه ایران از برگزاری نشستی در روز دوشنبه در شهر سلاله عمان با حضور ایران، عراق و 5 کشور عربی حاشیه خلیج فارس خبر داده بود. دونالد ترامپ روز یکشنبه بار دیگر گفت انتظار دارد جنگ با ایران تا پایان سال جاری میلادی خاتمه یابد و احتمال داد این اتفاق اندکی پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، رخ دهد. رئیس جمهوری آمریکا که در ایرلند به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگاران افزود پایان جنگ می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت بنزین شود. به گفته آقای ترامپ ایران به شدت خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست و مقام‌های ایرانی به طور مداوم تماس می‌گیرند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از ایده خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس گودرزی مدعی شد چنین اقداماتی میتواند به افزایش قدرت بازدارندگی ایران در برابر آمریکا کمک کند. پیشتر نیز حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از تهیه طرحی سفوریتی برای خروج ایران از NPT از سوی شماری از نمایندگان خبر داد. این طرح هنوز در صحن علنی مجلس مطرح یا تصویب نشده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگو با شبکه خبری ایندیا تودی گفت ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و افزود اگر چنین قصدی را داشت عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نمی‌شد. در خبر دیگر مسعود پزشکیان می‌گوید در دیدار با ولیعهد ابوظبی توافق شد گذشته را کنار بگذاریم و به آینده نگاه کنیم. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه پس از بازگشت از نشست بریکس در هند دیدار خود با این مقام ارشد اماراتی را مثبت ارزیابی کرد.
1: یه جلسه در برای اولین بار بعد از این جریانات جنگ و مشکلاتی که در خلیج فارس ما داشتیم با ولیعهد ابوظبی گفتگوی خوبی داشتیم و مسائل و نگرانی هایی که بود با هم گفتگو کردیم و بنابر این شد که گذشته رو بذاریم کنار و به آینده نگاه کنیم و اینکه آینده رو چگونه میتونیم با هم دیگه بسازیم.
0: آقای پزشکیان همچنین دیدار با رؤسای جمهور روسیه و چین را به صورت کوتاه و در حاشیه برنامه‌ها عنوان کرد. دادستانی تهران روز یکشنبه علیه مجری، تهیه کننده و 2 تن از میهمانان برنامه اینترنتی بازیا اعلام جرم کرد. خبرگزاری قوه قضاییه میزان علت این اقدام را طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند اعلام کرد و گفت پرونده در چارچوب برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده است. مقام‌های ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند در جریان یورش به دفاتر و منازل مرتبط با انجمن‌های دگرباشان جنسی و جنسیتی در چند استان این کشور دست کم 47 نفر بازداشت شدند. دادستانی‌های استانبول و آنکارا گفتند این عملیات در چارچوب تحقیقات مربوط به فحشا، محتوای مستهجن و فعالیت برخی انجمن‌ها انجام شده است. و رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ایران درباره تغییر الگوی بارش‌ها در شمال کشور و افزایش احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب در ایران هشدار داد. به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه